0: Zelenskyj forseti Úkraínu kallar eftir viðeigandi viðbrögðum frá bandamönnum Úkraínu nú þegar Rússar hafa hert sókn sína enn frekar í Úkraínu. Næstu þríhliða viðræður milli Rússlands, Úkraínu og Bandaríkjanna gætu farið fram í næsta mánuði, segir Kirill Budanov, skrifstofustjóri forseta embættis Úkraínu og fyrirverandi yfirmaður leyniþjónustu hersins. Kyiv Independent segir frá því að Budanov hafi greint frá þessu í viðtali við fjölmiðla á ráðstefnu í Kyiv. Hann sagði að undirbúningur væri í gangi fyrir þríhliða viðræður en hann vildi þó ekki segja hvar þar muni fara fram. Göngumaður á Snæfellsnesi var fluttur á sjúkrahús með þyrlu landhelgisgæslunar í kvöld vegna bráðra veikinda. Björgunarsveitir á Vesturlandi voru kallaðar út í hæsta forgangi. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir mannin hafa verið með gönguhópi við geithellistungur á Snæfellsnesi þegar hann veiktist skyndilega. Frekar upplýsingar um líðan mannsins liggja ekki fyrir að svo stöddu. Kanadíska söngdívan Celine Dion hélt sína fyrstu tónleika í 6 ár í Nanterre fyrir utan París í Frakklandi í kvöld. Tónleikarnir eru þeir fyrstu af 16 sem Dion verður með í september og október. Hún hefur haldið sig að mestu fjarri sviðsljósinu síðustu ár eftir að hún var greind fyrir 4 árum með sjaldgæfa taugaröskun sem að ensku kallast stiff person syndrome. Þróttur Reykjavíkur bikarmeistari kvenna í fótbolta eftir 2-1 sigur gegn sameinuðu liði Grindavíkur Njarðvíkur. Þróttur hefur einu sinni áður komist í úrslit en þetta er fyrsti bikarmeistaratitill félagsins.
1: Bara sturlu tilfinning. Ég bara er ekkert eðlilega ánægð núna.
2: Hvað gerði úrslagið?
1: Ég held bara hausinn á öllum og þessi frábæra stúka.
0: Sagði Sæunn Björnsdóttir sem skoraði jöfnunarmark Þróttar úr vítaspyrnu. Ég viðtali við Jóhann Pál Ástvaldsson, íþróttafréttamann RÚV eftir leikinn. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, austanátt á morgun víða 5-13 metra á sekundu og rigning, heldur hægara á norður og austurlandi og úrkomi lítið fram á kvöld, hiti 5-13 stig. Frétti vera næssæðar í útvarpi klukkan 1 og allt á vefnum rúv.is. Fréttalestri er lokið.
3: Útvarp Reykjavík. Nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt sunnudagsins 13. september. Fyrsta á dagskrá nætur útvarpsins er upp á nýtt, en þar fær umsjónamaðurinn Sverrir Norland til sín skemmtilega gesti sem endurhugsa með honum heiminn. Þátturinn var ára á dagskrá árið 2022.

Komið heil og sæl, ég heiti Sverri Norland og þeir eru að hlusta á upp á nýtt þáttinn þar sem við endurhugsum, endurskoðum og þegar vel gengur, endur nýjum, jafnvel heiminn. Að undanförnu höfum við verið að hugsa vinnustaðinn. Við höfum hugsað vinnu, staðvinnu, fjarvinnu, vinnutíma, yfirmenn og undirmenn, verðleika samfélagi, traust, örorku, gervigreind, sköpunargleði og í dag ætlum við meira að segja að spá í það hvort starfsfólk á kontornum megi tjá sig opinskátt það sem þar má betur fara. Í dag koma til mín þau Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, háskóla iðnaðar og nýsköpunarráðherra og Steinar Þór Ólafsson, sérfræðingur í miðlun, samskiptum og markasetningu og ötull penni vinnustaðamenningu á Íslandi og í heiminum öllum. Og okkur ekkert að vambúnaði, við skulum leggja á stað í ferðalagið.

0: Jæja, kæru landsmenn, nær og fjær, þið sem vinnið á sjó, þið sem vinnið einhver staðar upp til sveita, þið sem vinnið í borgunum, þorpunum, hingað til minni komin Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, háskóla, iðnar og nýsköpunar ráðherra, svona, þetta munnfylli, ertu velkomin.
1: Takk, hella, fyrir.
0: Ég hjó eftir því einhver staðar daginn að þú gafst það út að skrifstofan þín ætti að vera svolítið bara út allt.
1: Já, há. Óháð staðsetningu.
0: Já, óháð staðsetningu. Mér finnst þetta svo áhugavert og mér finnst þetta mér svona nútímalegt. Hvað felst í því?
1: Í þessu sérstaklega felst það kannski í því að ég sem ráðherra þarf ekki alltaf að vera staðsett í Reykjavík í ráðuneytinu. Ég gaf það út þegar ég byrjaði að störf í ráðuneytinu eða losnuði einhver að þau væru öll auglýst óháð staðsetningu.
0: Okay.
1: Og með því vildi ég ganga fram með svona svolítið góðu fordæmi og almennilegu en ekki bara lofvörðum eitt og eitt starf heldur þannig svona sveigjanleika sem ég sé fyrir mér við vera að þróast í og held að svona vinnu staðir framtíðarnar muni horfa meira til en það ákveðið á skorun að fá fólk til að sækja að þess að það sé þegar staðurinn eða vinnan kannski ekki sett á eitt stað út á landi til dæmis Og þá datt mér huga að ég geti sýnt gott fordæmi.
0: Fólk heikandi að sækja
1: Ég held allavega að það sækja fleiri af landsbyrðinni ef það auglýst, þú veist, staðan sem ebbar þá á Egilsstöðum.
0: Já, já, já.
1: Ef það sagt hvar, þú voru það færa, þú veist, sérstaklega þangað.
0: Fólk alltaf vanar að því.
1: Já, og þá svona, en það eru þetta áskorunir sem kannski eitt fær starf einhvers staðar út á landi og makin getur eitthvað ekki tekið vinnuna sína með. Og þetta þá svona ákveðin sveigjanleiki sem ég held að vinnustæði framtíðarnar munu þurfa að bjóða upp á í meira mæli
0: Og þið eru kannski líka stækka úrvalið á þeim mögulegum umsækjendum
1: Heldur betur, við erum að taka þá alla með því að Já. Við eigum einstaka vinnustæði út allt land og mjög mörg sveitafélög búin að koma upp mjög skemmtilegu vinnu plássi þar sem getur stundastörf óhastasningu
0: Svo alltaf mikið umferðar einhver þitt í Reykjavík.
1: Já, þetta þetta æðislegt að vinna stundum annarstæðin í Reykjavík og nú fekk ég svona, þá höfðu þetta að fylgja þessu eftir með því að fara sjálf einn og einn dag og vinna annarstæðar og þá á svona vinnustöðum sem eru boðnir upp á fyrir störf og staðsningu.
0: Þannig að þið langar að tengja slíka fólki út allt land meira og markvissari hátt með, til dæmis með þessu
1: Já.
0: Vera sýnilegri út allt land
1: Já. Já, bæði það og að sýna fram á að það séu svona skemmtilega starfstöðar við Já. Um landið að sýna að það séu hægt að starfa þarna sama í rauninu hver þú ert innan ráðuneytisins
0: Já
1: og þetta auðvitað, gefur mér líka ótrúlega mikið að hitta fólk allt land sem ég hef almennt verið duglega að í pólitík þó ég sé þingmaður Reykjavíkur en ég var í fórustu flokksins og ferðaðast þá mikið landið og ég svona saknaði þess að hafa ekki eitthvað svona líka smá reglu á því
0: Já, á flakkinu minnum við
1: Já, svona. Og bara segja hérna ég verða þarna og er mjög reglulega með opnað viðtalstíma í grósku núna og ákvað að hafa þá líka opna viðtalstíma þegar ég hérna ekki starfnastar.
0: Já, skemmtilegt, við höfum líka aðeins talað það núna hér í upp á nýtt í þessum temaþáttum hvað það líka bara gott fyrir vinnu anda sköpnagleði að vera á hreyfing og fara á nýja staði. Það hlýtur að gagnast þér.
1: Færð bara svona þess aðra orku
0: Já.
1: Og nýjar hugmyndir
0: Já.
1: Og ég held að það sé öllum holt að breyta stundum umhverfi og sitja ekki alltaf í sama stólnum.
0: Guð með góður, sko. Marturinn.
1: En mér finnst þetta bæði frábært að það gagnast mér í vinnunni og fólk ótrúlega þakklátt að ég sé að sína staðina og koma til þeirra og þau þurfum ekki alltaf að ferðast í Reykjavíkur til að funda með ráðumunum.
0: Finnst þeim þetta óvenjulegt þá?
1: Já, talsvert. En mikil ánægja með þetta og stundum bara raðir í viðtalstíma. Það okay. bara, Já. Þá svona sér maður eru það greinlega þörf á þessu.
0: En eins og í, bara við hugsaum með stjórnaraði sem vinnust að, hvernig langar þið að gera breytingar þar? Ertu að hugsa um breytingar?
1: Já, ég byrjaði á því alveg upphafi þessa ráðuneytis, þessa nýja ráðuneytis að hugsa hlutina svolítið upp á nýtt.
0: Eins og hvernig?
1: Og ég svona áttaði með hans á því ég kom fyrst inn í ráðuneyti, þá 28 ára gömul, að ég þurfti svona þess aðlagast kerfinu og fyrst var ég auðvitað að reyna að gera það og reyna að ná eins miklum árangri í gæti og þessum svona tveimur árum sem ég sá fyrir mér fá í ráðherrastól og fannst einhvern veginn oft vinnustaður en mig að vera öðruvísi og kannski en hugsaði ég hef ekki alveg tími að vinni því núna, ég fæ skamman tíma hér þessu ráðuneyti og þarf bara að reyna að koma málum í gegn en mætti svona nokkrum svona hindrunum mér fannst til dæmis forgangsmál og stefnumörkunarmál fara allt og aftarlega, mér fannst of mikil síló á milli málaflokka og of langt í ráðherran frá þeim sérfræðingum sem við eigum svo hérna ótrúlega mikið af í stjórnarráðinu og ég breytti því bæði skipuritinu minkaði yfirbyggingu það ákveði púst til að ná fram meiri árangri þá sér skrifstofa sem bara í framtíðarsýn og stefnumörkun og stóru málunum sem lætur ekki daglegt amstur og samstarfi stofnanir og samningagerð og annað trufla sig.
0: Já, fólk getur einbeitt sér að það er frábært.
1: Og þetta líka skýra sína því að maður finnur þá vinnustöðum að ég held að sé svona nokkur hluti sem skipta fólk máli á framtíðar vinnustöðum og það er ákveðinsveginleiki, það er menningin en það er líka það að þú ert svona partur af einhverju sem skiptir máli og veist hvert út að stefna og farð smá svona virði fyrir vinnuna þína og það vilja bara öllum að líða þannig í vinnunni og það er ótrúlega mikilvægt líka því að maður gerir ekki neitt einn og fólk upplifi það að það sé að gera eitthvað sem skiptir máli og að við séum að stefna eitthvað þannig að ég kom líka sýninu minni fyrir í eina setningu svona langtíma sýn og hvert við varum að stefna og við ættum að reyna að vinna mál sem kæm okkur nær henni en líka breytt vinnulag algjörlega færri starfshópar, eiginlega engir starfshópar þeir eru svona eiginlega bannaðir
0: okay.
1: við vinnum í sprettum og teimum og teimistjórar og beint samtal við ráðherra og allir eru með í að velja forgangsverkefnin
0: en þú ert að breyta ansi mörgu
1: já
0: fannst þér kerfið þegar þú komst inn gamaldags?
1: Já
0: Er slæmt að vera gamaldags?
1: Nei, ekki alltaf.
0: Ekki alltaf.
1: Margi góðir hlutir.
0: Já, en það verður að vera eitthvað jafnfæði.
1: Maður þarf að haldi í það góða, en maður þarf líka þora að breyta til þess að ná meiri árangri og að fólki líði vel.
0: Já.
1: Og auka skilvirkni.
0: Óttast fólki ekki samt breytingar? Og svona kerfið óttast breytingar?
1: Já, það eru almennt fólkir hrætt við breytingar af því að það er hrætt við þið óþekta.
0: En er þá stemning núna Af því það verið að breyta hlutum?
1: Búið að vinna mikið í mannesmálum líka og menningunni
0: Já,
1: með.
0: Einmitt.
1: Og þau eru miklir þáttakendur í þessum breytingum, allir starfsmenn.
0: Þannig, já.
1: Og það skiptir líka miklu máli.
0: Ok.
1: Og langflestir eru bara hérna mjög ánægðir og með í þessu og sem er algjörlega blómstur upp og nýtt í þessu vinnulagi. Og ég sé meiri árangur mál að klára straðar þar komu flottar hugmyndir af því að það ræða allir, það engin síló milli skrifstu og það ræða allir saman reglulega forgangsmálin
0: já.
1: Þá koma punktar frá kannski öðrum sérfræðingum inn í mál sem hann hefði kannski aldrei snert annars
0: Já, þú ert að stytta boðleiðir og svona þannig
1: Já, og leifa okay. fleirum að vera þáttakendur í öllu sem er að gerast
0: Ok, heldur að þetta sé eitthvað svona til marks um eitthvað sem er að gerast víðar
1: Já, ég hef þetta aðeins kynnt mér bara vinnustaði og hvernig mann er árangri
0: sem
1: Já, en ég festi samt ekki í einhverju einu sem ég að horfa á heldur vildi líka læra af svona því sem ég hafði rekist á og átti það með að hvernig get ég laga þetta vandamál og við tókum viðtöl, einsaklega viðtöl við alla starfsmenn í ráðuneytinu og þá komið skýrt fram að fólk vildi vera vita hvað varðum verkefni þeirra hvað ráð þeirra stundum fannst þau
0: já.
1: En það voru oft svo mörg þrep og lög í stjórnkerfinu og kannski mörgum vikum setna fekk ráð þeirra og borðið til sín eitthvað verkefni sem sérfæðingur held að maður kannski löngu búin að fá
0: já.
1: Og ég held að það er ekkit allt ég er ekki að segja að það sé eitthvað þörf á breytingum á algjörlega öllu en það eru samt svona markvissar breytingar sem við þurfum að þora fari að við ætlum að halda í við bara vinnustaði framtíðarnar og að ráðherran sem kemur í ráðuneytið nái árangri nýti peningana betur og það skiptir líka rosalega miklu máli að fólki sé með manni
0: Já, ég heyri það að því er andum það að fólki líði líka vel er það dæmingert fyrir stjórnendur að hugsa um líðan allra og svona og upplifun að því að eins og segir, við öll viljum við skipta máli og að strýta okkar stefnaði einhverju markmiði, sjá að erum við okkar byrja einhvern ávöxt.
1: Mér fannst allavega mikilvægt að fólk upplifði ekki mig bara sem kannski svona óþolumóða og hérna
0: Ertu óþolumóða?
1: Mjög virka. Ég get alveg verið það.
0: Já.
1: En það af einhverju ástæðu og þá þarf maður að hugsa ok, ef mér finnst hlutinni ganga of hægt, af hverju? Og þá mikilvægt að fólk skilji að maður sé með ákveðna forgangsröðun og að maður komi skýrum skilabúðum til leiða það er að vinna þessi mál framar einhverjum öðrum málum en maður sé ekki bara bæta ofan á fólk sem bara þá kafnar einhvern veginn í vinnunni og líður en þá verð.
0: Er það ekki svolítið klassist íslenskt að fólk á að vinna einhverju en dagstaðlega þá hrúað nýjum verkefnum ofan á það þannig að það kemst aldrei í stóru verkefni og svo spurt undir lokviku, hvernig gengur með stóra verkefni?
1: Já, það alveg klassist en það ótrúlega mikilvægt af stjórnendum að hugsa fólkið og hlusta á ábendingar og við erum ennþá að þróa bara verklagið saman og í hverju svona vinnulotu að þá koma nýjar ábendingar og hvernig við getum gert hlutin ennþá betur
0: Já.
1: Og það ótrúlega mikilvægt að það sé
0: Þannig þeir metið svona stöður í mótun
1: Já, og þetta bara í vinnu og við munum kannski greina frá því svona aðeins okay. setna hvernig, hvað gekk vel og hvað ætlum að haldi í og kannski að einhverju geti lært af þessu vonandi af því að ég hef lagt mikið upp úr því að svona þessi vinnustaður sé dýnamískur, hans sé skemmtilegur og að við séum svolítið öll saman í þessu verkefni.
0: Ég heyri líka að þú leggur áherslu á sköpunargleði, þannig að þú ert kannski að reyna að búa til einhvern jarðveg þar sem að fólk getur verið skapandi og að heyri náttúrulega undir þig líka nýsköpun.
1: Já.
0: Þetta lítur að vera eitthvað sem þú svolítið velt fyrir
1: þér. Já, ég sagði nú í daginn að ef nýsköpun á ekki heima í nýsköpunarráðunetum þá veit ég ekki
0: hvað það ekki skapandi.
1: Að vera í stjórn. Ég hef lagt mikið upp úr svona skapandi hugsun gagnvart verkefnum.
0: Okay.
1: Og mörg verkefni sem hafa kannski verið svolítið föst á sama stað í mörg ár, kannski nokkur kjörtímabil og lítið gerst og reynda áttamáði af hverju og hvort við getum hugsað bara algjörlega upp á nýtt.
0: Já, hvernig, hvað er þetta að gera þegar eitthvað strandar svona? Ja.
1: Við höfum farið í svona ákveðna vinnu með þannig mál þar sem við reynum að hugsa verkefnið út frá einstaklingunum sem að nota þetta kerfi eða af hverju við erum að laga það.
0: Já.
1: En ekki endilega út frá hérna, reikningsformúlinu eða hvað sem við erum að hugsa sem, þar sem allt einhvern veginn tókast á
0: út frá þeim sem endur á því að nota
1: Já,
0: og nýta
1: kerfið
0: aflinni,
1: ef það háskólaverkefni þá er það út frá nemendana sem eru að sækja háskóla
0: Já.
1: Hvernig getum við og þá oft koma lausnir sem eru mjög skapandi sem eru kannski fyrstu skrefin í að leysa stóra vandamálið en það þarf stundum að taka fílinn í nokkrum bitum.
0: Og þetta ný nálgun? Þetta hljóman sem mjög skynsaleg nálgun.
1: Já, við höfum allavega fengið svona smá aðstoð við að hérna, koma þessari nálgun inn í ráðuneytið og þetta að skila af sér líka hlutum að fólk kemur með eða býr til skemmtilegar hugmyndir í kringum verkefni sem hljóma kannski frekar leiðlega stundum úr stjórnarráðinu eða vekja ekki mikla athygli. Að það sé að líka þeim eða setja þær upp í myndmál myndir segja oft svo miklu meira heldur en heil blasið af orðum
0: já, já.
1: Og til að útskýra það fyrir fleirum og til að hafa hlutina aðgengilegri það sem við erum að gera og allt í einu eru starfsmenn farnir og margir voru það örglega en farnir að gera þetta alveg sjálfir
0: já.
1: Og koma á frumkvæði
0: okay.
1: með slíkt
0: ok Þannig að mér langar aðeins að gera eitthvað sem ég ekki prófaður upp á nýtt. Mér langar að spyrja þig að komið tími fyrir hraðaspurningar.
1: Vá, wow. almennt ekki verið góð í þeim að
0: Nei, ekki,
1: ég segja þetta bara einhverja vitlis bara já, til að svara.
0: Já, þú sko, en það er svo skemmtilegt við þennan þátt að við erum hugslutin upp á nýtt og mér finnst það reynda að vera líka svolítið með bara dæmis, sköpun almennt og þegar við erum að reyna að búa til eitthvað gott þá þurfum að detta á rassinn og vera ekki hrætt við það mér finnst þetta mér svo skemmtilegt þegar maður einhver segir eitthvað að manni misheyrist þá heyrir maður oft eitthvað annað en við kunum alltaf að segja en fær einhverja frábæra hugmynd fyrst það klúður einhverju ég geri þetta líka mikið þegar ég spila gítar minn þá ég var alltaf að reyna að læra lög eftir aðra ég gat það aldrei og bjó alltaf til mín ein lög í staðinn
1: Já,
0: er þetta ekki einhver tækni en heyrðu, ég ætla bara að loka augunum og gá komið eftir eitthvað að hug Vinna Íslendingar of mikið, já eða nei?
1: Einhverju leiti, já.
0: Já, og það vantanlega, það ekki gott að vinna á mikið.
1: Nei, maður þarf að finna jafnvægið, en ástriðan fyrir vinnun rosalega mikilvæg og finna það sem maður nýtir sér ný líka.
0: Já. Ég hef tekið eftir því að fólk í dag rosalega mikið að birta ljósmyndir af sér í vinnunni. Og fólk mjög oft brosandi á þessum ljósmyndum og þarna finnst fólki í alvörunni svona gaman í vinnunni eða þessar myndbirtingar drifnar áfram einhvers konar hræðslu?
1: Ég vona að flest fólk sé vinnu sem það nýtur sér ný. Þó það sé ekki endilega drauma og enda vinnan að þetta sé eitthvað skref sem þú ert almennt ánægð með.
0: En heldur þessi þrýstingur á fólk að senda þau skilaboð annara að það sé gaman?
1: Almennt í heimi samfélagsmiðla þrýstingur á að sýna lífið sé fullkomið.
0: Hvort
1: sem það vinna eða fjölskylda eða húsnæði eða
0: Já.
1: Hvað sem
0: Skrýtin heimur.
1: Mjög sérstakur heimur.
0: Lífeyrissjóðir, leggja það niður og taka upp borgarlaun í staðinn, góð eða vond hugmynd?
1: Vond hugmynd.
0: Ok. 9-5 vinnutímin, þetta frábær rammi utan vinnu eða ég var að hugsa það upp á nýtt?
1: Hugsa það upp á nýtt. Ég afnám stimpilklukkuna, fyrst ráðun þetta líka
0: frábært.
1: Og treysti fólki.
0: Ég þól ekki stimpilklukkuna.
1: Ekki ég heldur og eftir fyrsta sprettin þá afnám ég stimpilklukkuna og fólki bara leiðin sig að vera treyst, enda treysti ég þessu fólki og fylgist vel með verkefnum og þá þarf fólk ekki að sitja í sama sæti milli 9 og 5.
0: Ánægð með þarna. Skrifborð, það góð eða vond uppfinning?
1: Almennt heldur þessi góð uppfinning
0: okay.
1: að því það hefur komið svona einhverjum ramma í kringum hérna hefðbundu vinnu en ég ótrúlega spennt líka yfir svona fjölbreytara vinnustöðum þar sem getur setið á mismunandi stöðum og átt aðeins svona meira skapandi umhverfi
0: Já, sammála Ættu starfsmenn fyrirtækja almennt að eiga hlut í fyrirtækjum þar sem þeir starfa?
1: Það hvetjandi til að gera betur, já
0: Sammála því Vandræðilegar þagnir við kaffivélina, ef að halda þeim eða hugsa þeir upp á nýtt?
1: Halda þeim, nei. kaffivélin og þar sem gerist við kaffivélina oft ótrúlega góðir hlutir. Af því að það svo margir góðir að hafa ekki þögn heldur segja eitthvað og það leiði kannski inn í eitthvað. Og sérstaklega þú veist hvað aðri starfsmenn eru að gera, að þá oftar ekki þögn. Af því að þú veist hvað allir eru að gera og þú ert upplýstur verkefni annars fólks og þá meira til að tala
0: Já, þannig að kaffivélina svona staðir sem að fólk deilir þarna því sem það að gera
1: Já, ég held almennt í svona fjárvinnustöðum líka þar sem fólk að minna vismyndu verkefni að þá getur stundum alveg ótrúlega þessu hlutir gert við kaffivélina ný samstarf og hérna og nýjar hugmyndir
0: Samanlega En vinnustaða skemmtanir utan vinnutíma eru þær frábærar eða á endurskoða og jafnvel slaufa þeim alveg Það fólk sem alltaf að vinna saman og það vera að hittast utan vinnutíma
1: Ég held ekki að slöðu fæðum alveg Þetta mismunandi eftir vinnustöðum En okay. þetta getur verið ótrúlega mikilvægt fyrir móralin og menninguna sem þú ert að reyna að skapa að það sé allt í lagi að hittast utan vinnutíma og njóta lífsins og aðeins að tala ekki um vinnuna með fólkinu sem þú ert að vinna með
0: Getur fólk sem vinnur saman talað með kannan að vinna þegar hittast utan vinnutíma?
1: Já
0: Gott Hvort mikilvægara að vera á góðum launum eða í góðu formi?
1: Góðu líkamlegu formi.
0: Til dæmis.
1: ég held að segja góðu formi af því að þá líður betur og þá líklega að þú getur endað að fá góð laun.
0: Já. En hvort mikilvægara að vera á góðum launum eða vera með góðar tennur?
1: Ég held að tennirnar skipta ekki öllu máli, en það ótrúlega sem hlutir sem leið af sér út með slæmt tannhóld aftur á móti.
0: Já, tennir og tannhóld, þetta skiptir miklu máli.
1: Skiptir miklu máli.
0: En þarna, fyrst þér eigum að stytta vinnudaginn?
1: Ég smá smeyk við það. En ég held að við eigum að frekar taka upp aukin sveigjanleika og trausti fólks. En við þurfum átt okkur að því að við erum bara í samkeppni við heiminn og þó að við ætlum einhvern veginn að fara að stytta hér vinnudagana mikið hjá opinberu starfsmönnum að þá bara koma starfsmenn annars staðar frá og við töpum samkeppninni.
0: Já, það myndi bitna afköstum.
1: Já, eða sko, afköst er ekki mældi 9-5 en við frekar að hugsa þetta út frá verkefnum og sveigjanleika og hvernig við mælum árangur og góðan starfsmann. Og koma svolítið út úr heldig til lengri tíma og til framtíðar heldig að við þurfum svolítið að komast út úr þessu óbóðslega kassa sem við setjum alla starfsmenni í og erum útrúlega upptekinn afvarandi klukkutíma og daga
0: Ég sammála því ég heldur að setja starfsmennin í hring frekar en kassa.
1: Já.
0: En þarna framtíðin, heldur að hún sé gervigreind eða alvörugreind?
1: Blanda báðu.
0: Frábært.
1: Gerir ekki góða gervigreind nema með alvörugreind.
0: Nei, ég heldur sé sammála er. En þarna nýsköpun eða íhaldssemi, hvort mikilvægara á vinnumarkaðunum?
1: Það stangast ekki á ég held sem ég gagvart hlutin sem ganga vel leitar oft að nýjum hugmyndum að þeim sem geng, að, á því sem gengur illa
0: Já.
1: Þannig að það þarf að halda í það sem gott margt þú þarft ekki að breyta til að breyta heldur breyta út af einhverjum þröskuldi sem þú mætir
0: okay.
1: og svo eru nýjar hugmyndir og nýsköpun algjör forsenda þess að við getum þróast áfram.
0: Og svo erum eina hérna að lokum. Hvers vegna gæin eða gællan sem passar hérna, peningan okkar oft á margföldum launum þess sem passar börnin okkar? Hefur allt því fyrir þér?
1: Það að tala einhverja sem vinna í fjármálakerfinu.
0: Til dæmis.
1: Sem,
0: já. Það eru ykkur auðveldar að passa... Nei, hann kannski ekki rétt.
1: Nei, þetta auðvitað stóra spurningar virði starfa og hvernig við borgum laun út á hinum almenna vinnumarkaði og ég held að meðal annars með kennara störf að þá mælust við með eitt mesta jöfnuð í launum. Þá myndist minna samkeppni og það erfiðar að fá hærri laun að þú gerir vel. Og þannig eru smá áskoranir af því að ungt, kannski framúskarandi fólk með stórar hugmyndir að þú getur kannski oftast bara hækkað í launum, ég þetta einfaldar flóknar hluti en með því eldast eða fá starfsreynslu á meðan að það of lítill kvati til að halda því í þessu starfi og þá leitur annað
0: Já, þá fann mér að hugsa því mitt starfsreynsla hún stundum ofmetin
1: Já
0: En gráður, háskólagráður, ofmeta íslendingar háskólagráður?
1: Já.
0: Halleluja.
1: Það segi ég.
0: Já.
1: Ég held að við séum svolítið föst í þessu og ég held að fjölbreytileiki inn í öllum hópum, vinnustöðum, ríkistjórnum, þingi sé að finna góða af því að ef allir væru eins þá þurfum við bara einn. Og margir gera reglulega athugasemdir við mína starfsreynslu, hún sé of lítil til að sinna mínu starfi. Og ég held að ég að besta til að sanna að svo sé ekki og það sé ekki eini mælikvarðin er að standa mig vel í því sem ég geri og sýna fram og þá af hverju stundum gott að hafa yngra fólk sem hugsar hlutin öðruvísi við stjórnmölin.
0: Já, og svo kannski líka gott að fólk feti ekki alltaf sömu braut í áttu saman markmiði.
1: Nákvæmlega.
0: En, heyrðu, þú stóðst hraðaspurningarnar, var þetta ekki alltaf leið?
1: Mjög skemmtilega hraðaspurningar.
0: Það er það upplýja.
1: Má þurft að hugsa vel en reyna samt að svara þessu rátt.
0: Já, ég ætla að það komið nokkuð klakklist í gegnum þetta, sko.
1: Mjög skemmtilegt.
0: Ég ætla að halda þessum lið. Heyrðu, þarna, en að lokum, einhverjar þarna áskoranir til dæmis innan ráðuneytisins sem vinnustaðar sem þú hlakkar til að taka stáfið, einhverjar svona spennandi breytingar sem þið langar að meðla með landsmönnum?
1: Já, ég almennt spennt að þróa þetta sem ég hef verið að tala áfram. Við erum alltaf að taka svona eitt og eitt nýtt skref í þessu ef þörf þykir þegar við sjáum að hlutinni getu fungera betur.
0: Fyrst þér það ganga hægar en það vilja?
1: Nei, núna einhvern veginn gengur þetta bara alveg á passlum hraða því að það þarf að það er ekki nóg að koma með púslinn og segja nýtt skipurit, nýtt verkla þú ert að innleiða þetta og vinna þetta með fólki og passa að halda þessu við af því að ef þú gerir það ekki þá detta allir bara í sama gírin þó að útliti sig gott og þröngur allir mig eitthvað skipurit eða hérna, vinnulag en svo geta allir dottið í sama gírin eða þú gætir þín ekki á að hérna, halda þessu við og gangandi og að lagfæra hluti sem fólk sem vinnur í umhverjunu kemur með athugasemdir Þannig að ég mjög spennt að sjá þegar við höfum fengið svona ár á ráðuneyti það var stofnað 1. Febrúar hver staðan þá og hvort að mér hafi tekist að búa til ráðuneyti sem augljóslega sést á að það sé búið til árið 2020
0: Og fannst þér þurr að, sko, varst þú að þeirri skoðan að þyrfti að stopna nýtt ráðuneyti til að komast á þann stað?
1: Nei, ekki endilega, en ég var samt að þeirri skoðan að það var mjög, mjög mikilvægt að við varum sveigjanlegri að færa til málaflokka til að búa til meiri dýnamík og nýja sýn, gagnvart hlutum til að færa það og laupa hraðar.
0: Já.
1: Og það á við háskólinn í nýsköpunarmálin til dæmis að tengja svolítið háskólinn við samfélagið en ekki að vera fyrir föst í það að það sé gráða sem allir þurfa að fara í og það sé engum tengslum við þarfir samfélagsins.
0: Ok, þannig að
1: ég svona satt, myndi allavega að vilja segja að það var, það var vænlegt til árangurs að hafa meiri sveigjanleika á kerfinu en það að hugsa ráðuneyti upp og nýtt er ekki það ekki þörf á að búa til nýtt ráðandi til að gera það.
0: En hvort finnst þér þá að atvinnulífið eigi að móta svolítið háskólan eða hvort að háskólinn eigi að byrja að reyna að móta atvinnulífið og fytja upp á nýjum tækifærum?
1: Þetta er brú sem fer í báðar áttir.
0: Já, ok.
1: Það er ótrúlega mikilvægt að úr rannsóknum og vísundum og sjálfstæðum háskólum komi hugmyndir sem enginn hefði óra fyrir að kæmi og við nýtum það komum vísindum í vinnu eins og eitt vísindamaður sagði við mig um daginn.
0: Þú vilt ekki að hugmyndirnar strandi einhver staðar í einhverjum reikföldnum fræðigreinum?
1: Nei, það mikilvægt að auðvitað segja frá þeim og að nýta það til að auka gæði háskólastarfs. Mm-hmm. En við þurfum að nýta þessar hugmyndir og hugvits fólk að við eigum bara gefnu og öðru
0: Já.
1: Til þess að leysa stærstu vandamál samtímans. Mm-hmm. Við leysum ekki áskorunir heilbrigðiskerfisins eða loftslagsmálin án þess að nota vísindir og rannsóknir til þess að finna lausnir. Ómögulega og vonandi selja það líka út fyrir landsteinana til að búa til tekjur fyrir okkur til að skapa góð lífsgæði fyrir Íslendinga.
0: Ég segi bara þarna, treystum fólki, það eru skilaboð
1: Já.
0: Til allra, til stjórnenda, ekki mm-hmm. satt, hugsum hlutinu upp á nýtt, skoðum vísindin og notum þau. Höfum jafnvel gaman að því að vera til, ég veit
1: það
0: ekki.
1: Já, það algjört lykilatriði. Mér hefum ekki hætta því að hafa gaman að þessu og ef maður hefur ekki gaman að því sem maður að gera þá ætti maður að líti eitthvað annað.
0: Já, líti ég bara. Áslaug Arna, Háskóla, Iðnaðar og Nýsköpunarráðherra, hjartans þakki fyrir að koma upp á nýtt og spjalla henni.
1: Takk fyrir spjallið.

0: Ég heiti Sverri Norland, þú ert að hlusta á Upp og Nýtt og hinga til minn kominn Steinar Þór Ólafsson. Steinar, þú ert sérfræðingur í miðlun, samskiptum, markaðsmálum og þú er svolítið mikið tjáðið líka vinnustaða menningu og þú skrifaði til dæmis á samfélagsmiðlin LinkedIn, þú erum með pistla í skrifaði blöð, þú varst meira að hér í útvarpinu með svona vikulegt innslag í mannlega þættinu að það ekki, sem hétt kontoristinn. Hvaðan kemur þessi mikli áhugi á vinnustaða menningu og vinnustanum?
1: Sko, ég er íþróttafræðingur og ég byrjaði svona minn starfsferil eftir háskóla í því að þjálfa fólk. Og svo tekið ákvörðinu það 2015 að mér langaði svona fara af þeim veg yfir í heim kontoristans, inn á skrifstofuna. Og þá einhvern veginn svona var ákveð svona menningarsjokk, getur orðað þannig, að svona bara umhverfið allt öðruvís að vera þjálfari eða vinna skrifstofu frá 95.
0: Já.
1: Og maður fer einhver samtölu fólk svona mínu upplifun og þeirra upplifun og svona samhljómur ýmislegt en kannski engin sem að þóra réttu pönt og bara segja það. Þannig að ég er einhvern veginn, svona já, sýndi þá fíldirsku að prófa það.
0: Já, þú tókst að þér að benda á það sem betur mætti fara.
1: Hefur
0: tekið að þér.
1: Já, einhver leiti, já.
0: Hvernig, mér finnst þetta svolítið áhugavert, finnst þér ríki vera frelsi, að fólk hafa frelsi að tjá sig þessi mál, þú eru fólk almennt að tjá sig?
1: Sko, nei, já og nei, ég held að sé svona begja bland, sko, það erfitt af því að þú Þannig vinnur alltaf einhver staðar og það hljómar alltaf eins og þú sér kannski að gaggrinna þinn eigin vinnustað og það var einhvern þannig held ég sem að sko kontoristinn var til, ég gat búið mér til einhvern veginn hliðar sjálf sem að var ég en samt ekki alveg ég sem að fríja mig smá
0: Einmitt.
1: Undan því að vera ræða eitthvað mín persónulegu svona málefni sko.
0: Þannig að ef fólk að benda og það vanti fleiri burkna í gluggana eða betra kaffi. Eða það sé mikilvægt að hafa burkna og kaffi, gott kaffi, þá óttast það kannski að það hljómi eins og sé að kvarta.
1: Já, og að ég sé að kvarta.
0: Já, þú sé að kvarta.
1: En það er auðveldur að segja að þetta sé undir rödd kontoristans eða kontoristin hafi heyrt eða það einhvern veginn svona býr til ákveðna fjarlægð.
0: Einmitt, og nú ertu búin að vera að skrifa og tjáðu þessi máli svolítið tíma, þannig að þú ert kannski búin að búa þér til eitthvað rými og jafnvel rými fyrir einhverja fleiri.
1: Já, sko aðlega fyrir mig, myndi ég segja, vegna þegar ég byrja á þessu, að þá má segja sko þegar þú hérna ræði í vinna einhver staðar að þá gengur fólk að í svona ákveðnu vísu hvað það að kaupa, þar sé að hvert það að ráði í vinnu.
0: Já.
1: Og svo einhvern veginn fer þetta pínlítið á flug. Ég byrja að skrifa þetta og í kjölfar ég farin að flytja einhverja fyrirlestra og ég erindu upp í háskóla og fréttirna fjallum það og eitthvað svona. Mm. Og það setur kannski samband mitt og þáverandi vinnuveitanda svona í pínu óþægilegar aðstæður. Ég sé orðin hann einhvern veginn talsmaður einhverja hluta sem að þau voru kannski ekki alveg svona búin að átta sig á þá. En í dag myndi ég segi þetta að vera auðveldara. Það komin einhver 5 ár síðan ég byrjaði.
0: Þannig að fólk veit hvernig þú ert.
1: Ég ger ráð fyrir allir googlimann sko, þegar þú ert ráðan í vinnu í dag og það er mjög skýrt eða googlar mig hvað ég hef verið að skrifa.
0: En af hverju ætti vinnuveitundum að finnast óþægilegt að ráða til vinnu ungan hugsandi mann sem hefur skoðanir á í hvernig bæta mig í vinnustæði?
1: Ætla sé ekki bara einhver svona þessi opinberun sem að fólki líður illa með og hérna dæmið þetta er að í dag það er engin rekin í dag, allir hætta störfum og þeir fá einhver að voða svona virðulega hérna kveðju frá forstjóranum og þú fara að skrifa eitt kvót og fréttin birtist klukkan 17.30 og föstu degi og eins og þú hafi verið ákveðið sjálfur að hætta og þeir hafi bara leist þetta helgina ráða eftir manni þinn á mándagsmótninum sko. Þannig að fyrirtæki vilja svolítið oft halda spilunum þétt að sér og finnst óþægilegt þegar einhver svona
0: Þau vilja skrifa söguna sjálf
1: svolítið og ekki að sé einhver hérna ungu drengur að ranta þetta á internetinu
0: En hvað einkennir að góða vinnumenningu?
1: Sko, sem að ég hef þetta mest verið að skoða er ekki af því að það sem að við viljum oft gera að við förum svona fram úr okkur. Við erum farin að horfa á hvernig verður vinnan í sýndarveruleika og allt þetta. En úr heimi íþróttana og það sem að mig langaði svolítið að spegla þess í var að það ertu alltaf að vinna í svona grunnatriðum. Það er að segja, þú ert að einhvern veginn að pússa til mataræði, þú ert að hreyfaði örlítið betur, þú ert að fylgjast með svefninu, þú ert að vinna í þessum þáttum frekar og sért alltaf æfið að taka hjólestaspyrnu og með það svolítið lenskan og vinnumarkanum þannig að ég fór mest að horfi bara hvernig getur við aldrei betri fundi hvernig getur við búið til meira næði og þegar ég fór að grúski í þessu út frá rannsóknum að þá allmest áhört að sjá mjög fræg hérna rannsókn sem var gerð í háskólum í Leeds 30.000 breskir kontoristar spurðir hvað það sem aftrar þér mest að verða meirur verki í vinnunni og það var ekkit eitthvað svona framústefnulegt sem var niðurstaðan heldur var lang algengasta svari trublun frá samstarfsfólki
0: Já.
1: Þannig að oft er þetta bara grunnatriðin sem að þarf einhvern veginn að pússa alveg til Já. Og gera fín til þess að búa til mjög svona grósku saman vinnustað.
0: Og það réttu kannski að hugsa opin vinnurými eða hvað, eða betri skipulagningu yfir daginn.
1: Já, fjarvinna, við minna það að fólk getur fengið að vinna annars staðar en allir brunin í Borgatúnið klukkan 9 og heim klukkan 5, það, þegar ég byrja 2017, þá var mikil tortryggni gagnvart því og fólk held bara að þú væri heima hér að þá væri alveg örglega horf sjónvarpið eða bæsa pallinu eða eitthvað.
0: Já, en fólk hefur nú almennt kannski bara metna til að standa sig vel í vinnu.
1: Já, og kannski mælikvarnir eða líka vera.
0: Afkust, eða ekki magn eldilega heldur bara gæði þessum frá þér kemur.
1: Akkurat.
0: Já, en mér finnst þetta svo áhugaverð saga að koma einmitt úr heimi íþrótta, leikfimi, hreyfingar og sjá skrifstofuna svona einhvern veginn í hillingum og koma síðan inn og átta sig á því að þetta kannski ekki alveg eins fullkomni heimur og þú hefði vonast til.
1: Nei, og svo held ég þessi líka með fyrirtækin sjálf, sko, er að þú sér þau oft í hillingum og heldur að hérna ákveð fyrirtækið þar hljótið þannig alveg vera frábært og hérna einhvern veginn þvílíkið ferlar og bara allt einhvern veginn geimisindi í gangi hvern einasta dag en svo þetta oft tíðum þegar maður spjallaði fólk og fær einhver einsýn þá þetta oft bara alls konar pulsugerðir það hérna að verið að justera saman eitthvað alls konar dót og framreða mjög fallega
0: En erum við Íslendingar ekki oft svolítið brussur á svona vinnumarka? Ég veit ekki hvað það megin nota þetta var brussa en sko til að útskýra þetta mér þá sendi ég á föður minn hlekk á eitthvað daginn þar sem að ónefnt fyrirtæki hafði ekki alveg vanda nú og veldi verka og eitthvað var sendt út svona í flýti og pabbi svaraði fúsk og flumbrugangur og ég fór að hugsa að það oft svolítið fúsk og flumbrugangur hjá okkur og kannski að internetið og það hvað auðvelt að eigi samskiptum og senda út hluti í dag ítir jafnvel undir það
1: Já og það gerir það og smæðin, það breyr auðveldara Já. Að einhvern veginn brussa sig í gegnum þetta þegar Já. Það eru styttri boðleðir og fara starfsfólk sko, heldur en ef þú þarft að vera stýra einhverju flugmóðaskipi.
0: Já, þar sem að ferlarnir eru kannski miklu, miklu flóknar.
1: Akkurat.
0: Ég las, þetta er að fara mér líka alltaf að hugsa ég hef svo oftir við að þetta upp og held þá ekki hér í þættunum að einhvern tímann sagði einhver við mig að fyrir einhverjum áratugum, þá hefði maður kannski farið á skrifstofuna og maður hefði sest niður og látið braki í puttunum og rétt á bakinu, svo hefði maður slegið á ritvélina, eitt, tvö, kannski þrjú bréf, svo hefði maður sent það út í pósti, klappa svona saman lófum og þá var vinnudagurinn á enda. Já.

0: greinlegt löggjöf þetta. Já. Það hérna bara fyrirtæki með 50 eða fleiri starfsmenn þurftu að setja sér einhvers konar samskiptareglur. Já, já. Segja, það það bara skilgreint á hvað tíma hægt að ná mig. Og fyrir utan þann tíma þá bara það partur af mínum réttindum sem starfsmanni að ég sé bara utan vinnunar. Og það sem áhverð, þetta svona 2017-18 sem að þessum fjöllun og núna erum við að sjá það sé eftir COVID bylgju sem að hefur kallað quiet quitting, það sé að svona að hætta hljóðlátt ef við getum orðað þannig sem að snýst ekki raunverulega að hætta heldur þetta að ég ætla ekki að leggja meira til vinnunar heldur en annars verður mér borgar fyrir og hins vegar það sem starfsgildu mín að segja til þar að segja þetta ætlast til af mér og það ger ég og þetta risa bylgja sem við sjáum að eiga sér stað núna
1: þannig að fólk að gera skýrri kröfur skýrt afmarkaðar starfsgildur skilgreindar en þetta finnst mér að við förum aðeins á svona heimspekilegri nótur þá var líka bara svo áhört að hugsa þetta fyrirbæri vinnustaðin hvað þetta? Færðan hverjum degi, þetta einhver hópur fólks og eins og þú lýsir þá þurfa náttúrulega að vera einhver mörk þarna á milli og þetta fólk svo hittir á hverjum degi, þetta vinir þínir þetta kunningja þínir og ég sá líka, ég sá að þú skrifaði líka daginn, þú hefur verið að gera á LinkedIn, samfélagsmiðlinum þar eru verið að gera kannanir og margt mjög fróðlega sem kemur þar fram eins og til dæmis með svona hópefli á vinnustöðum og spurður held ég daginn brönns eða svona happy hour gleðistund eftir vinnu Já. Hvort fólk kjósi frekar hver var niðurstaðan þar?
0: Sko, mér minnir, ég man ekki niðurstaðan nákvæmlega en þetta var sko yfirgnæfandi meirihluti myndi frekar vilja að breyta upp á tilvörunni með samstagsfélögum sínum í hádeginu frekarinn að þurfa að vera eftir vinnu en ég reyndar setti upp þannig bara til þess að búa til einhvern kontrast í svörin að þetta var svolítið lita svart og hvítu þú þurftur að velja hvort myndur vilja gera mánaðarlega fram á vorið eða eitthvað svo lisa
1: þetta var svona svolítið skipta af
0: flestir vildu örugglega gera eitthvað í bland en ofta tíðum er þetta þannig að þetta snýst áfengi og þetta eftir vinnu þannig að þú þarft einhvern veginn að leggja meiri svona vinna á makaðinn og þetta kannski föstudagskvöldi og það byttar fjölskyldulífin og þar framhættu götunum og náttúrulega sorglega við þetta er að einhver leiti er að ég held að þessi minnum það á Íslandi heldur hún sér erlendis sem þessi menning er ríkari er að oft er líka til mjög sterkar vísbindingur að framganga þín í vinnunni er mjög tengd í hversu duglegur þú ert að sinna þessum hluta starfsins þar að segja félagslega þættinum þannig að það er ákveðin pressa að ef þið langar að ná ákveðin frama að þá þarftu bara að mæta á happy hour hvort sem þið langar það
1: við erum félagsverur þú hefur líka svolítið skrifað sko ímynd og hvernig maður byggir upp ímynd og bæði þá hefur verið að horfa á fyrirtæki til dæmis og þar eru kannski fyrirtækin að reyna að laða til sín starfsfólk í dag og eru kannski miklu meðvitaðir mikilvægir þess en þú hefur líka verið að skrifa hvernig einstaklingar geta byggt upp svona ímynd á og þá voru kannski aftur að tala dæmis á samfélagsmiðlunum eða með greinaskrifum eða með sko allskyns efni sem þeir eru að senda frá sér og við tölum oft samfélagsmiðla á svolítið neikvæðan hátt en hvernig getur til dæmis fólk í atvinnuleit nýtti þessa miðla á jákvæðan hátt?
0: Sko, það sem ég kem úr sér í þegar ég kom heim úr þjálfun, þar sé að það sé snýmir að starfi kontoristans, að þá byrja ég að sækja vinnur og ég óskrifað blað og engin veit hver ég og ég tel mig að vera rosalega frambærilegan, en ráðningar yfirleitt gangu út á dragur áhættu, þar sé að hlutverk mannustjórans er að einhver leiti að þess sem er að sinna ráðningunum, er að segja ok, ég ætla reyna að finna einn einstakling sem passar vel í þetta starf, partur af því er einhvern veginn að segja ok, með þessi minnstir áhættu, það er bara dýrtar á starfsmann í vinnu sem að skilar ekki sínu eða passar ekki í hópin, eða hvaða er sem að kríterían þarf að vera svo þetta gangi upp. Þannig að ég hugsa ok, ég verða einhvern veginn byggja mér upp einhverja ímynd og það fullt af kláru fólki þar núti í alls konar hlutum sem að engin veit hver og í dag er held ég að þú myndir tala við fólk sem í ráðningum þá orðið mikil meiri hluti starfa sem ekki auglýstur þar að segja að fólk sótt í störfin og þá þarf einhver að hugsa til þín og ef það hugsar enginn til þín þá mun enginn hringi þig og reyna að ráða þig í vinnu þannig að það er eiginlega held ég þess sem að margir þurfa að átta sá í dag og þá eru þetta til þess ýmsar leiðir það er að vera ýmsum félagasamtökum félagkvenna í atvinnulífinu eða sækjafundi eða hvernig sem það er eða nýta samfélagsmiðla og LinkedIn er vinnu tengdur samfélagsmiðl, hann er búin til þess að geta einhvern veginn sagt hvað maður er frábæra æðislegur starfskraftur, hann er drifin áfram á þeim hégóma, þú ert þarna á nærbuxunum á Instagram og

0: og flottastur í vinnunni og LinkedIn.
1: Þannig að sýnileiki orðin miklu mikilvægri en hann var fyrir fólk kannski atvinnuleit.
0: Hann klárlega hjálpar held ég að sé alveg örugt
1: þó,
0: að segja.
1: Þó að mörgum finnst það jafnvel óþægilegt.
0: Það mitt.
1: Ég lagði fyrir hana Áslaugu Örnu sem kikti til mér á nokkrar hraðaspurningar.
0: Já.
1: Og mér þetta mér langar datt ég að geta svolítið fróðlegt að endur taka leikja með þér.
0: Algjörlega. Mér það skemmtir líka að það fari hérna æðstu ráðamönnu þjóðverðina sem að fara að vanda sig mér mikið og svo fari hérna helsta fúskara þjóðverðinar í vinnumenningu. Þannig að þetta góðu kontrast í þessu.
1: Já, það ekki bara?
0: Jú.
1: Ég ætla að ég man nú kannski ekki alla spurningarna sem ég lagði fyrir hana því ég að sjálfsögðu bara að spinna upp í afnóðum. Mm. En ef ekki bara hella okkur í þetta?
0: Endilega.
1: Og ég ætla að byrja á þessu að því vorum að hugsa samfélagsmiðluna. Sko, nú, eins og við segjum, allir eru alltaf að byrta myndir af sér í vinnunni og allir eru alltaf brosandi. En finnst fólki alvörunni svona gaman í vinnunni eða þetta allt drifið áfram af hræðslu?
0: Ég held að fólki finnist ekki svona gaman í vinnunni, alltaf þar segja.
1: En,
0: og það ekki alltaf spennandi tímar framöndan.
1: Nei, það annar frasi sem maður heyrir. Lífeyrissjóðir, ættu við að leggja þá niður og taka upp borgaralaun í staðinn?
0: Nei, ég held að það var ekki skynsamlegt.
1: 9-5 vinnutíminn, hvernig er hann frábæri eða hugsa hann upp á nýtt?
0: Það held ég algjörlega úrelt batterí. Fyrir þar að segja, svona störf sem eru hugvitsdrefin.
1: Já, en skrifborð, er það góð uppfinning?
0: Sko, út úr einhverjum yðjúþjálum örugglega ekki, en það er ágætt að hafa samt samastaðingsstar fyrir dóti sitt.
1: Já, fjarfundir, eru þeir ekki leiðinlegir vegna þessu erfitt að slúðra?
0: Jú, þeir eru leiðilegir og það er svo erfitt líka að lesa í líkamstjáningu fólks á að því að þú einhvern veginn horfir alltaf upp í nasirnar á öllum og þetta verður alltaf eitthvað hálf ankanlegt.
1: En ættu starfsmenn fyrirtækja að eiga hlut í fyrirtækinum þar sem þeir starfa?
0: Klárlega. Það held ég það sem að vantar að mjög miklu leiti inn á íslenska vinnumarkað er einhvern veginn hvati til þess að svona ávaxta sína vinnu og uppskjöru.
1: Já, og einmitt. Vandræðlegar þagnir við kaffivélina, ertu hlindur þeim eða ég var hugsað þeir upp á nýtt?
0: Þær eru hollar, það er gott að þurfa að kveljast aðeins og menna fólk á síðan meðrið eða annan aðra svona smáborgarlega spurningar eins og er ekki allt gott að frétta.
1: Já, en hvort er mikilvægt að vera á góðum launum eða í góðu formi?
0: Klárlega í góðu formi, það skiptir meira máli.
1: En hvort er mikilvægt að vera á góðum launum eða með góðar tennur?
0: Ég myndi taka launin frekar en tennurnar.
1: Já, þú ert með fína tennur einnig.
0: Já, takk.
1: En ættum við að stytta vinnudaginn og hversu stuttur ættum þá að vera?
0: Ég held að hann ætti að vera, sko ekki mældur í tíma heldur því sem að kemur frá þér og ekki á deginum heldur á verkefnum.
1: Mm.
0: Þannig að þú getur afkastað einhver á 40 mínútum í dag sem að mun bara taka þið 40 á morgun einhverju þetta vegna.
1: Já, frábært var. En framtíðin, hvort boðar hún gervigreind eða alvörugreind?
0: Mjög mikið af gervigreind.
1: En nýsköpun eða íhaldsemi, hvort telur það sér mikilvægar á vinnumarkanum?
0: Nýsköpun, það stuðlar að hagvexti.
1: Hagvöxtur, hversu mikilvægur er hann í raun og veru?
0: Hann skiptir öllu máli.
1: En hvers vegna er það svo að sá sem passar peningan okkar er oft á mörgföldum launum þess sem passar börnin okkar?
0: Já, það er skrítið. Það, og það þarf, held ég, að skoða það eitthvað.
1: Ungur karlmaður sem er að fara í fyrsta atvinnuviðtalið ætti hann að þekkjast boð móður sinnar sem býst til að koma með og taka hana með í viðtalið?
0: Það gæti mögulega virkað í dag sem einhvers konar æsbreykar en ég held að þú fengir samt ekki starfið.
1: En símtölu eða tölvupóstur, hvort er betra?
0: Sko, ég er mikill, hvað ég var að segja, ég er ekki stuðnismæður símtaluna.
1: Nei.
0: Ég hringi mest í mömmu mína, eða mamma mín hringir mér, réttara sagt. Annar einn ég hafa í tölvupósti.
1: Heyrðu, þú bara flugst í gegnum þessar spurningar.
0: Já, ég var mjög stressaður.
1: Já, þetta ég sá það að þú andaði svo ört. Ég veit ég hvort að þið gerir hlustundur að veita.
0: Og púlsinn á snjallúrunum mínu, hann hefur rokið upp úr öllu valdi. Og samt ekki eins og ráð þeirra. Þannig veit ekki henni við leið.
1: Ég held að hún komst nú bara ansi vel í gegnum þetta.
0: Gott.
1: Heyrðu, Steinar, Þór Ólafsson, sérfræðingur í samskiptum, miðlun, markasetningu.
0: Sérlegur fúskarum vinnumál.
1: Já, það mjög gaman að spjalla við hjartans þakki fyrir að koma upp á nýtt og gangi ég bara áframhaldið gott gengi.
0: Takk fyrir mig.

Þið voruð að hlusta á upp á nýtt. Þáttinn þar sem við endurhugsum, endurskoðum og þegar velgengur endurnýjum jafnvel heiminn. Ég heiti Sverri Norland og gestir mínir voru að þessu sinni Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og Steinar Þór Ólafsson. Stef þáttarins var samið og framið af snillingunum í tónlistartvíeikinu Urmull og Kraðak. Ekki missa svo af næsta þætti af upp á nýtt. Upp á nýtt á dagskrá hvern einasta sunnudag klukkan 9 að morgni. Eins getur hlustað í spilara rúf og svo hvet ég þig til að gerast áskrifandi í þeirri hlaðvarpsveitu sem þér líkar best. Við sjáum svo eða heyrumst aftur í næstu viku. Farið vel hvert með annað, lesið bækur, hugsið og spjallið, spilið á hljóðfæri, horfið á heiminn, syngið, dansið og verið góð og fróð. Bless, bless.

Sverrir Norland hafði umsjó með upp á nýtt. Gestir hans í þættunum voru Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og Steinar Þór Ólafsson. Þátturinn var aðra á dagskrá árið 2022. En næsta á dagskrá næturútvars rásar eitt er bókmyndaþáttur Jóhannesar Ólafssonar, Bara bækur.

0: Góðan dag, hlustendur góðir. Ég byrjuð að skrifa en hef að sjálfsögðu enn enga hugmyndum hvað kemur út úr því. Aðalatriði samt að ég hef hafist handa. Hér eru engir múmínálfar. Skrifar listakonan finnsk-sænska Tove Jansson í bréfi til Túliki Pietile, konu sinnar, þegar hún var byrjuð að skrifa bók sem átti að slíta hana frá stóra sköpunarverkinu Múmíndal og öllum íbúum hans. Bókin sem fyrst kom út á sænsku árið 1968 var að koma út í fyrsta sinn í íslenskri þýðingu og kallast Dóttir myndhöggvarans og það Gerður Kristný sem þýðir og skrifar formála. Bókin samanstendur af 19 smásögum frá sjónarhorni Bars og lýsa þær æsku Tove á afar skáldlegan hátt tilverunni á listamanna heimilinu sem fullt af sköpun og gáska en líka hættum. Gerður Kristný kemur til mín í heimsókn hér rétt strax og ræðir við mig Tove Jansson og við heyrum líka brot úr þessari fallegu bók. Og pólski rithöfundurinn og Nóbelshafin Olga Tokarczuk hlaut í vikunni alþjóðleg bókmenntaverðlaun Halldórs Laxness. Þau eru veitt rithöfundi fyrir að eiga þátt í endur nýjun frásagnalistarinnar en þannig hljómaði einmitt rökstuðningur sænsku akademíunar 1955 þegar Halldór Laxness hlaut Nóbelsverðlaunin í bókmenntum. Olga sú fimmta til að hljóta þessi verðlaun en hún sló á létta strengi þegar hún veitti þeim viðtöku í Norræna húsinu og sagði leið og hún þakkaði fyrir verðlaunin að gallin við að fá Nóbelsverðlaun sé að maður hætti að fá önnur verðlaun. Til þess að fagna þessum verðlaunum Olgu var blásið til upplestrar með okkar bestu pólsku íslensku skáldum Evu Marcinek, Jakob Stachowiak og Má Alheimsdóttur, auk Olgu sjálfrar og Eva Marcinek kemur til mín í þessum þætti og ræðir við mig Olgu Tokarczuk, bókmenntir og Pólland. Við verðum austarlega í álfun í dag með bæði gamalt og nýtt í handraðanum. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara bækur. Við lítum fyrst til Finnlands. Tove Jansson listakona sem Íslendingum að góðu kunn. Við þekkjum Múmín álfana og annað hvert heimili á bolla með myndum af þessum alþjóðlega þekktu barnabókafígúrum. En árið 1968 kom út bók á sænsku þar sem Tove sagði skilið við Múmíndal. Fyrir fullt og allt eða hvað, hún ætlaði að skrifa fyrir fullorðna. Múmíndalurinn og Múmínálfarnir höfðu hreinlega tekið yfir líf hennar í rúma 2 áratugi og bókin án Múmínálfa heitir Dóttir myndhöggvarans og hún var að koma út í íslenskri þýðingu Gerðar Kristnýjar. Árið 1964 var Tove Jansson 50 og ferill hennar sem listakona stóð einu sinni sem oftar á krossgötum. Múmínskeiðið sem hafði verið gjöfult og blómlegt virtist vera að líðundi lok að minnstakosti í hennar huga var komin tími á eitthvað nýtt og alltaf sótti málverkið í hana sem var jú hennar frum köllun í listsköpuninni. Múmíndalur í heildsinni var á bleiku skýi og sveif hægt og rólega frá skapara sínum. Í bréfi til Túliki Pietile konu sinnar skrifar Tove Ég byrjuð að skrifa en ég hef að sjálfsögu enn enga hugmynd hvað kemur út úr því. Aðalatriði samt að ég hef hafist handa. Hér eru engir múmínálfar. Eins og þekkt var með skrif, Tove var hún full af efasemdum eigin verk. Hún endur skrifaði í sífellu og reyndist þrautin þingri að skrifa ómyndlista bók sem ætluð var fyrir fullorðna lesendur. Hér Gerður Kristný, þýðandi bókarinnar, dóttir myndhöggvarans.
1: Já, Tove Jansson skrifaði þessa bók 1968. Hún hafði verið beðin að skrifa grein eða eitthvað álíka fyrir tímarit jólasiði fjölskyldunar og hún ákvaði að skrifa smásögu og segja frá því hvernig var að vera barn á heimili sænskrar móður og finnlandssænsks pappa. Mm-hmm. Hvaða siði þau nýttu sér jólin og úr varð smásaga sem birtist í þessu safni, dóttir myndhökvarans og svo hélt hún bara áfram að semja. Þetta átti vel við hana að segja frá því hvernig að vera lítil stúlka á heimili listamanna og það greinilegt að hún sækir í sína eigin bernsku þótt hún hafi aldrei talað mikið það sjálf. Þetta kannski svona, já, ein af þessum bókum sem hérna hafa verið svo vinsælar að undanförnu fólk að skrifa sjálft sig autofiction á útlenskunni en hérna og þetta feiki vel gert hjá henni og sló í gegn bókin varð mjög vinsæl í Finnlandi þannig henni var óhætt að halda áfram að skrifa bækur sem voru eingöngu fyrir fullorna hún hafði nú aldrei sagt fyrir hverja múminálfarnir voru skrifaðir hvort að þetta voru barnabækur eða ekki endi eru þar á mörkunum og fyrir alla eins og allar góða bækur Þannig að hér skrifar hún fyrir fullorna og heldur því áfram og skrifar tug bóka eftir þetta, smásögur og skáldsögur fyrir fullorna. Mm-hmm. Mjög vel gert hjá henni og óbóðslega gaman að lesa þessar bækur.
0: Sko, Tove Jansson skrifaði á sænsku og var þarna á mörkum þessara menningar heima eða svona, svona tungumála heima Finnlands og Svíþjóðar sem að gleymið sundum að því að við tengjum Tove eða allavega múmínálana svo sterkt við Finnland en bækurnar eru skrifaðar á sænsku.
1: Já, okkur finnst þeir vera finnar en hún var finnlandssænsk. Já. Ég veit ekki hvernig þetta púsla saman í hugamanns.
0: Skiptir það einhverjum máli? Þú veist, hún er skandinavi.
1: Hún er skandinavi og okkur finnst múmíndalur auðvitað vera hérna einhvers konar fantasíu heimur en samt sem ár þekkjum við okkur svo vel í þessum fígúrum þannig að þetta er alltaf einhverjum svona landamærum
0: Já.
1: Eða út allt og hérna og í þessari bók þá einmitt svo skemmtilegt að sjá að það barn sem segir frá þessan tungumálið oft svolítið barnalegt eða frásagnartæknin en hérna svo gerir hún svo lítinn greinarmun á hvers deginum og ímyndunar, þessu ímyndaða ímyndunarablið bara tekur við stundum og þá gerast nú undur sem við höfum kannski ekki alveg haft hugmyndaflug í sjálf
0: Já.
1: Og þessin þessi bók svo skemmtileg að koma svona vel inn í hugarheim Tove Jansson og vegna þess að við tölum nú oft að það vanti ungmennabækur á Íslandi þá finnst mér alveg óhætt að rétta þessa bók til dæmis krökkum á ýmsum aldri leiðaðum að prófa að lesa bækur eins og neð sögur eins og tjölkjólin, allt sem gerist þegar krakki fyrir að fíblast eitthvað með tjölkjól mömmu sinnar og er eitt heima og það myrkur og alls konar dulafull hljóð berast að utan þetta mjög skemmtilegt
2: Loks sló á þögn og ég hugsaði með mér hvaða væri nauðsynlegt að geta tekið því sem að höndum ber þetta væri að minnsta kosti frá Ég hengdi sparikjólin hennar mömmu upp í fataskápnum og lokaði honum. Því næst fór ég inn í stofu og horfði á snjóin falla. Drífan hlóðst upp í fallegum sveigjum eftir gólfinu. Snjórin barst inn gluggan með kvísli. Dýrin í dýragarðinum höfðu róast og voru hætt að ylfra því nú hafði þeim bæst liðsauki. Vindurinn feykti gluggatjöldunum til og frá og bærði teiknigarnar á veggnum. Það var kalt í herberginu og það hafði tekið á sig nýja mynd. Ég var pollróleg og mér fannst ég hafa brugðist rétt við. Reyndar hafði ég bara brugðist nákvæmlega eins við og samborgara mínir hefði gert. Ég meina hver sem getur hleyft háskonum lausum. En kunstin að beina honum síðan annað.
0: Formið þessar svona örstuttu sögur sem að tengjast ekki beint, en eru svona að gefa einhvern þverskur, einhverja mynd af æsku minningum og þetta eru svona ótrúlega sterkar sögur, þær byrja rosa skáldlega settar fram og byrja rosa svona með sterkri mynd og svo endar oft bara með svona hreinu bara nánast eins og pönslæn eða svona það kemur alltaf svona rosalegur botn í sögurnar, hvernig lífi er hún að lýsa, þetta er barn sem elst upp á listamannaheimili
1: Allt leyfilegt greinilega. Hún býr á listamanna heimili, það alltaf verið að skapa, hún veit frá upphafi sjálf út af hvað líf listamannsins gengur. Pappennar var myndtökvari, eins og kemur fram í titlibókarinnar og mammennar var myndskreytir, teiknaði mikið frímerki og myndskreyti bækur og tímarit og það var alltaf algjörlega sjálfsagt að Tófi yrði listamaður og bræðurnir tveir sem fylgdu síðan í kjölfarið og öll vann fjölskyldan saman oft þannig að þetta bara er líf barns sem fær að lifa skapandi lífi að búa eitthvað til og ímynda sér og leika, hún að leika einhverjar athafnir búa til eitthvað gullkálf í sumarhúsi móður foreldrana á sænskri eyju þannig að allt leyfilegt, allt leikur
2: Til að skógur sýnist nógu stór þarf hvorki að tekna trjákrónurnar nýja himinin aðeins mjög svera og þráðbeina trjástofna Landið þakið mjúkum hæðum svo langt sem augað eigir og þær minka stöðugt þar til skógurinn virðist óendanlegur Þarna eru steinar, þóttir sjáust ekki. Í þúsundir ára hefur mosin fengið næði til að hylja þá. Sér stíð einu sinni á mosan myndast djúp hola sem hverfur ekki fyrir en að viku liðinni. Sér stíð á hann aftur holan komin til að vera. Í þriðja skiptið sem stíð á mosan, drefst hann. Á alvöru skóarmálverki allt svipað á litin. Mosin, trjástofnarnir og greinigreinarnar allt mildt og tignarlegt og mitt á milli grárra, brútna og grætna tóna, en samt mjög fára grætna. Kæri maður sig er til dæmis hægt að bæta við prinsessu. Hún alltaf hvít og mjög lítil með sítt gult hár. Hún höfði miðjunni eða henni komið fyrir eftir reglum gullinsniðsins. Eftir dauða Jóns Bauers urðu prinsessur glæsilegar og gátu verið í hvaða lit sem var. Þetta voru bara venjuleg börn í búningi.
1: En svo vissi hún líka hvað getur orðið erfitt að vera listamaður því að pappinra var alltaf að sækja að fá að búa til styttur af einhverjum mektarmönnum. Þannig að, já, hún gerði sér grinn fyrir því út af hvað lífið gekk. Og þess vegna einmitt fylgd hún múminálfunum vel eftir þegar þeir urðu frægir og varð svolítið svona háð þeim og langaði til að brjótast út úr Múmíndal og gerði það lokum það liðu 25 ára milli fyrstu bókarinnar þá og þeirra síðustu sem kom út tveimur árum eftir að dóttir myndtökvarans kom út þannig að þetta var löng Múmín sambúð en hérna og fyrst og fremst langaði hana til að vera listmálari það var það sem hún lærði hún lærði í Helsingi og Stokkólmi og síðar í París þar sem foreldrarnar höfðu einmitt kynst Þannig að já, Múmíndalur var svolítið svona knýjandi tíma í líf hennar, en þarna bara vindur hún sínu kvæði í kross fyrir að skrifa allt öðruvísi bækur og til allra hamingju komst hún upp með það. Lesendur vildu þessar bækur frá henni og þær eru margar hverjar einstakar. Það ein þarna sem heitir Rent Spel til dæmis bara hjón, tvær konur. Sem búa saman og bara hversdaginn. Fair play heitir hún á ensku fyrir þá sem hætta sér ekki sænskuna.
0: Sko, það eru þrjú ár í, þegar þessi bók kemur út í að sko bara samkynhneið verði gerð sko lögleg í Finnlandi. Og bækurnar... múmínáluna, þú veist, þær eru fullar af lindarmálum og
1: vísbendingum
0: sem allir geta lesið
1: núna,
0: kannski
1: já.
0: Auðveldar eftir á
1: Já, núna sjáum við þetta hemútlinn í kjólnum og rauði rúbínin tákn ástarinnar og
0: sem að þöngull og þrasi rogast með
1: Já, sem hétu
0: sem er hræðileg þýðing eiginlega
1: Já, sem hétu Vifslan og Tofslan eftir nöfnum Tófi og hvað heit hún, Vivian leikstjórinn sem var kærastan hennar tíma þannig að já, nú áttu við okkur á þessu
0: og Tikka Tú
1: Já, Tikka Tú sem er bara byggð á kærustu Tófi, þær voru og hérna sambýliskonu. Þannig að þetta er já nú sjáum við þessar vísbendingar og áttum okkur á þessu en já hún undanskildi líf sitt ekki skáldskapnum. Hún blandar þessu alveg inn í og þær hjónin mættu alveg á opinbera viðburði. Í forseta viðvist og hvað eina.
0: Já.
1: Tófi var marg verðlaunuð og var boðið á fínar fínar hátíðir og hún tók bara konuna sína með.
0: Já.
1: Hún var ekki kona vívil lengjana, hún bara mætti bara með hann upp á arminn. Ég veit, það voru engin eitthvað opinberar, hérna, eitthvað mótmæli gegn því,
0: nei.
1: En maður veit svo sem ekki hvað fólk hugsaði.
0: Nei, nei. Sko, Múmin Dalur, þetta stóra sköpunarverk hennar, er oft pínu dökkur og á sínar dökku hliðar. Það er líka svolítið í þessari svona einhver svona einhver tótt. Maður getur eiginlega ekki alltaf útskýrt hvaða er sem er ógnvænlegt eða yfirvofandi í þessari frásögn.
1: Nei, það sem okkur þætti kannski saklaus skautaferð verður ægilega dimm og drungaleg hjá henni. Hún þýtur það eftir svellinu og ímyndar sér bara einhverja ógn sem getur náð á henni taki.
0: Mm-hmm.
1: En þannig hugsa maður líka sem barn og lætur það bara eftir sér að verða hræddur emi þegar engin ástæð er til. Og hún man þessa bernsku sína vel, finnst mér. Hún man hvernig er að vera barn og hvað maður var að velta fyrir sér og kannski eru þetta ekki nákvæmar minningar en hún man svona keiminn
0: mm-hmm.
1: af bernskunni og svo er einhver svona norrænt vetrar myrkur þarna verið að velja jólatré og dýr úr dýragarðinum emja í búrum sínum og þetta er dásamlegt.
0: Já.
2: Albert er einu ári eldri en ég ef frá eru taldir 6 dagar. Í 6 daga erum við nefnilega jafn gömul. Hann sat í víkinni og beitti línu með vatnafiskum fyrir pappa sinn. Þú verður að drepa þá fyrst, sagði ég. Það er hræðilegt að reka önglana í gegnum þá meðan þeir eru ennþá lifandi. Albert yfti annar öxlinni og ég vissi að í því fólst einhvers konar afsökunarbeiðni og útskýring. Að fiskurinn tæki betur ef Agni væri lifandi. Hann var í slitnum samfestingi og með svart kasketi svo eyrun á honum stóðu út í loftið. Hvernig fyndist þér að vera með öngul í bakinu, sagði ég. Þú hengir þar öskrandi, reyndir að losna en yrði síðan bara jetin, ha? Þeir öskra ekki, sagði Albert. Þetta er alltaf gert svona. Þú ert miskunnalaus, öskraði ég. Þú meiðir. Ég vil ekki tala við þig lengur. Hann leit svolítið dapur á mig undan derinu og sagði, svona, svona. Svo hélt hann áfram að beita.
0: Og eins og í Múmíndal þá er ógninni eiginlega alltaf, hún kemur aldrei innanfrá, hún kemur alltaf að utan, það er halastjarna eða flóð eða eitthvað sem kemur einhvern veginn svona sem er að nálgast Múmíndal eða er svona á jaðrinum, svolítið eins og hattifattarnir eða, já.
1: Já, og þarna er sterk fjölskylda. Fjölskyldan skiptir öllu, hvort sem það er Múmín fjölskyldan með mömmunni sem er alltaf með hálsbrjósykur eða hvaða nú er í handtöskunni eða þarna það sem hún á, jú, pappa og mömmu og það eru ömmur og afar líka og gestir sem kom í heimsókn. Einhver vísindamaður sem er bankandi í steina og eitthvað fleira þarna á eyjunni. Þannig að já, þeir mæta þarna, kannski er það óttalegur snappi, þarna sem hún, þessi gestur sem kemur þarna og kærast hann eldir og er ekki droslega skemmtileg, óttaleg fyllir fjónka. Þannig að já, það má alveg sjá þarna samhengi á milli.
0: Sko, þú nefndir aðeins hérna þennan áhuga í dag á þessum sjálfsævisögum og að tala okkur sjálf og ég meina, mér dettur nú bara í hug að nafna hennar Ditlevsen í Danmörku fór með himinskautum hérna í enskum þýðingum fyrir ekkert svo mörgum árum. Hvað er það við svona bækur sem að erum við einhvern veginn upptekin af þessu að finna eitthvað svona eitthvað sannleika í þessu einhvern raunveruleika í frásögnum af okkur sjálfum, svona raunverulegum sögum.
1: Tove Ditlevsen var náttúrulega stórkostlegt skáld. Læknisfrúin sem fekk árituð sveflif og lá bara fyrir árum saman.
0: Mm-hmm.
1: Og svo þegar afkomendurnir fóru að segja frá sínu lífi, þá var nú fjandinlaus. En já, við þurfum að lesa um fólkið úr fortíðinni eins og Tove Ditlevsen til að átta okkur á því okkur við erum eins og við erum. Þetta eru stór merkilega bækur og þetta, já, hún var feiki vinsal hér í Noregi og Bretlandi og þetta er allt löngu til og þýtt á íslensku, gömlum þýðingum.
0: Mm-hmm.
1: Og já, við erum bara að reyna átt okkur á sjálfum okkur með því að lesa hvað sem það er gamlar bækur eða það sem hefur verið skrifað undanförnum árum. Norðmenn voru feiki brattir í svona skrifum með Mín Kamp, Karl Ove Knausgård skrifaði já, þær.
0: Heldur betur.
1: Ég lyfti þar í mig og fleiri hafa fyllt, Thomas Espedal og Lynn Ullmann, svo ég minnist á tvo stóra til viðbótar. Nú er það Danir. Já. Danir, ég sat við í Danmörku í fyrra og las danska autofiksjón. Þeir eru alveg komnir á fullt, en þeir þykja aðeinslega að vera að skrifa foreldra sína. Það er ekki mikið inn á við, það eru foreldrarnir sem eru umfjöllunarefnið. Og það er áhugavert. En eru þeir bara að reyna að koma að staði hver þeir eru og hvers vegna fór sem fór.
0: Já.
1: Og hvort við gætum orðið kannski betri foreldrar en kynslóðan og undan. Það gæti verið einhver vegferð hjá dönum núna.
0: En þetta kannski talar einhvern veginn inn í tíman að svona berskjalda sig og segja sína sögu, ganga nærri sér, fara einhvern veginn inn að kjarnanum.
1: Já, og skrifum fortíðina.
0: Já.
1: Nú eru Íslendingar á miklu breytingaskeiði, tungumálið að breytast, hugmyndir okkar okkur sjálf. Við vitum ekki alveg hver við erum, hvað við megum segja, megum við vera stolt að því að vera Íslendingar, það ekki svolítið varhugavert?
0: Ja.
1: Megum við flagga íslenska fánanum og fara í upplut og þá er gott að leita til fortíðarinnar og skrifa hana. Við vitum hvaða tungumál var tala þá og það er þeir sem eru ekki að skrifa þannig bækur skrifa framtíðina, skrifa framtíðabækur. Við förum núna í gegnum breytingaskeið og það er ekkert að komast fram hjá því.
0: Mm-hmm. Hvernig talar Tove inn í þetta breytingaskeið? Hvernig texti er þetta fyrir Íslendinga?
1: Sögurnar eru spennandi og myrkar, það er húmor í þeim og alltaf eitthvað sem kemur á óvart og það er alltaf holt.
0: Mm-hmm.
1: Það er holt að taka sér bók í hönd og lesa góða bók og finna hvað maður slappar vel af á meðan og hvernig hugmyndirnar kvikna af ýmsu sem við getum hugsanlega unnið úr sjálf einn daginn.
0: Mm-hmm.
1: Lestur er nefnilega lýðheilsa.
2: Ef hafið rís er hætta á stormi. Nýiða hratt og kröftulega er líka hætta á stormi. Baugur sólu getur verið hættumerki og reiklita dökkrutt sólarlag boðar heldur ekkert gott. Það væri hægt að nefna margt fleira en ég kæri mikið það núna. Ef það ekki eitt, þá það annað. Að lokum nefndi pappi ekki hafa áhyggjur lengur og ítti frá landi. Hann dró upp spritseglið og sagði, munið að taka ekki neitt óþarfa með borð. Við sátum grafkyrr. Við máttum ekki lesa. Það væri óvirðing við bátinn. Ekki mátti heldur draga neitt á eftir honum, hvorki kaðal né barkarbáta, því hafnsögumaðurinn gæti síða til okkar. Við sildum í hæfilegum sveig út fyrir sandrifið, ekki of litlum, því það gat kallað á vesen og ekki of stórum, því það hefði virst of varkárt og vakið athygli hafnsögumannsins. Síðan heldum við að stað.

0: Gerður Kristný ræddi við mig Tove Jansson og bókina Dóttir myndhöggvarans sem var að koma út í þýðingu Gerðar sem einnig ritar formála að bókinni. En næst hugum við að Póllandi því pólski rithöfundurinn og Nóbelsverlunahafinn Olga Tokarczuk hlaut í vikunni alþjóðleg bókmenntaverlun Halldórs Laxness. Þau eru veitt annað hvert ár, alþjóðlega þekktum rithöfundi fyrir að eiga þátt í endur nýjun frásagnalistarinnar. En þannig hljómaði einmitt rökstuðningur sænsku akademíunar þegar Halldór Laxness hlaut Nóbelsverlunin í bókmenntum árið 1955. Í umsögn dómnefndarinnar Olgu Tokarczuk segir Salman Rushdie fyrrum verðlaunahafi að Tokarczuk sé einfallega ein af fremstu rithöfundum heims sem nú á lífi. Hann benti meðal annars á hvernig hún saminar harmleik, kímni, sögu og kaldhæðni í verkum sínum. Þetta eru fimmtu verðlaunin sem veitt eru en fyrri verðlaunahafar eru áðurnefndur Salman Rushdie, Ian McEwan, Elif Shafak og Andrei Kurkov. Olga Tokarczuk íslenskum lesendum ágætlega kunnug. Tvær bækur eftir hana hafa verið þýttar á íslensku. Dragplóðinn yfir bein hinna dauðum og Húsdags hús nætur. Báðar þýttar úr þriðja máli af Árna Óskarssyni sem sagði mér örlítið frá Olgu og þýðingunum í viðtali árið 2025. Þegar Húsdags húsnætur kom út.
1: Já, eins og þú segir, ég meina þá náttúrulega lesum að bókina í þessu tilfelli á ensku, af því að mér var gert að því að þetta úr ensku. Og svo bara byrja maður, en maður, þá er maður búin að útvega sér tvær aðra þýðingar. Í þessu tilfelli, núna þessara síðustu bók, þá var það þýsk þýðing og norsk. Og ég sá nú fljótt að það var svolítið munur þar á þessum þýðingum og enska þýðingin var svolítið stytt og hérna og þannig að ég, það endaði með því að ég tók ekkit síður sem sagt mið af hinum tveimur þýðingunum þannig að já þetta er svona og maður er alltaf og þetta er náttúrulega sko þegar maður er með svona þrjár þýðingar að þá er maður náttúrulega enn lengur að þessu því að maður er alltaf að tekka já, býtu hvernig gerir þessi þýðandi og hvernig hinn og svona og maður er að berða saman já, þetta þannig að þetta hérna verður náttúrulega ennþá við að meira sko þetta náttúrulega er sérstaklega mikilvægt þegar maður er ekki að þýða úr frummálinu sko þeir sem er náttúrulega væri kjörstafa þýða beint en þetta er bara miklu, maður sko verður miklu öruggari líka að hérna að maður sé að trúr frumtextanum ef maður sér þarna að þessar þrjár þýðingar harmonera svona innbyrðis sko.
0: Olga Tokarczuk hefur skrifað 9 skáldsögur, 4 smásagnasöfn og 3 bækur með ritgerðum og hugleiðingum. Hún nam sálfræði og hefur þekking hennar á fræðigreininni meðal annars endurspeglast í verkum hennar. En í tilefni af Halldórs Laxness velununum var haldin viðburður sem hampar bókmennta tengslum Póllands og Íslands. Þar lásu auk Olgu sjálfrar, skáldin Má Alheimsdóttir, Jakob Stachowiak og Eva Marcinek sem öll hafa fest hér rætur og blómstrað í bókmenntunum. Og ég fekk Evu Marcinek til að heimsækja mig og ræða við mig Olgu Tokarczuk. Eva hefur meðal annars gefið út bókina Pólerað Ísland sem sjálfsævisöguleg og fjallar reynsluna af því að vera búsett hér á Íslandi og flytja frá Póllandi. Og árið 2018 þegar Olga Tokarczuk hlaut bókmenntaverðlaun Nobels hélt Eva stutta ræðu skáldskap Olgu. Ég fekk Evu Marcinek til mín í hljóðver til að segja mér aðeins betur frá þessum stóra höfundi Olgu Tokarczuk.
2: I knew about her, and when she became quite popular in Poland after publishing House of Day, House of Night, that was like a big break, I think, in her writing career. And I heard about her, but I never got to read her books at that time. But when I was studying cultural studies, I think on the second year, her short story came as an example of what we were discussing. And it was so fabulous. I don't think the short story is translated.
0: Eva Marcinek segist hafa heyrt af Olgu Tokarczuk þegar hún var að verða mjög vinsæll rithöfundur í Póllandi í kjölfar útgáfu skáldsögunar Hús dags, Hús nætur árið 1998 sem var hennar stóra stökk á ferlinum. Hún hafði heyrt hana en ekki lesið en seinna þegar Eva var í menningafræði í háskóla var smásaga eftir Olgu lesin í námskeiði og segir Eva hana hafi verið frábæra og mjög viðeigandi því hún rímaði afar vel við hennar eigin reynslu af því að hafa dvalið á Íslandi. Það smásaga sem kallast tölur eða numbers sem á mörkum þess að vera óskálduð. Hún líklega skrifuð snemma eftir að Olga hætti störfum sem sálfræðingur, ferðaðist í eitt ár Evrópu, vann við hitt og þett og fór að skrifa skáldskap. Í sögunni fjallað hótelþernu sem fer inn í hvert hótelherbergið og fætur öðru til að þrífa en sagan fær heimspekilega dýft og falleg hugleiðing hvað ástand herbergisinn segir íbúan sem hefur yfirgefið það. Hvað eftir, hvernig hefur hlutunum verið raðað og hvað í ruslatunnunni? Og Eva segir frásögnina í sögunni vera afar ljóðræna og mjög mennska. Olga hefur áhuga á því hver við sem mannfólk og sem samfélag. Þessi saga hefur verið ljós lifandi í hennar huga allt frá því að Eva Marcinek flutti til Íslands.
2: But it just lived within me all those years. And then when I moved to Iceland and I also started with all kinds of all other jobs here and I was working as a waitress, this, you know, connection with people around you, I think it became very important for me.
0: Þessi mannfræðilega nálgun í smásögunni tölur og nánast fornleifa fræðilega nálgun á mannskepnuna vel í anda Olgu Tokarczuk að mati Evu. Þetta það sem hún gerir. Hún elskar að rannsaka og spyrja spurninga og stundum svörin erfið en það það fallega við skrif Olgu, segir Eva. Hún hreinskilin og jafnvel barnalega hreinskilin, en það forréttindi listamannsins.
2: And I would say almost naively honest, but that's the privilege of the artist, I think.

0: Olga Tokarczuk er hreinskilni listamaðurinn sem sækist eftir aðgengi að hinu mannlega og er sífellt rannsakandi. Hún skrifar á mörkunum, einhverjum mærum, hvort sem það eru mærin milli landa, ólíkra hópa fólks, milli manna og dýra eða í stærra samhengi milli þess sem telst raunverulegt og hins draumkenda eða goðsagnakenda. Skrif Olgu eru margræð og bækurnar og efniviðurinn sem hún fæst við hverju sinni er afar fjölbreyttur.
1: Like she works on so many levels and that's very specific for her writing, no matter what subject she chooses, because she has such a huge variety of topics mm-hmm. that she explores in her writing. But she's definitely interested in us humans. So there is this close perspective, psychological perspective, maybe a bit mythical.
0: Aftur er hún samt mjög áhugasöm mannfólk. Sjónarhornið oft þröngt, kannski sálfræðilegt að einhver liti og má ítreka í því samhengi að Olga starfaði sem sálfræðingur áður en hún færði sig yfir í ritstörfin. Hún skoðar goðsagnir og sýnir okkur að menn eru ekki eins skynsamir eða rökréttir og oft er haldið fram. Það er líka félagsfræðilegu tónn í verkunum samskipti manna og hvernig við högum okkur, ekki aðeins sem einstaklingar eða litlar einingar, fjölskyldur eða slíkt, heldur líka stærri hópar, heilu samfélögin. Svo er annað lag í skrifum hennar og það kannski snertir á ástæðum þess að Olga fékk Nóbelsverðlaunin, en það er sagan eða hið sagnfræðilega, að skilja hegðunarmynstur okkar í samhengi við tíman. Í öllum þessum þremur lögum eða sjónarhornum í skrifum Olgu eru mæri eða mörk afar skýr, en persónur hennar eru að reyna að komast í gegnum eða átta sig á og kljást við og þar myndast átök sem einkenna frásagnarháttin.
1: Work because in all those three layers, I would say, or three perspectives, they are boundaries that the characters are trying to push through or navigate or deal with. Mm. And that's the conflict that kind of creates the narration, I think.
0: Mörkin milli hins veraldlega og alls hins, andlega, drauma, goðsagna, stjörnuspeki, oft felst í þessu öllu meiri sannleikur eða við komum snær sannleikanum heldur en með staðreynda upptalningu, sagfræði og rökhugsunar.
1: And also our human experience, right? We're trying to be so reasonable during the day, but then we all go to sleep. We all have dreams, we all have secret fantasies and some kind of weird obsessions or, you know, just how we are composed as human beings is this inner conflict between the intellectual and maybe more like magical, esoteric, spiritual.
0: Eva Marcinek segir það eiga við hina mannlegu reynslu líka. Við erum gjörn á að reyna að vera skynsöm á daginn en svo förum við öll að sofa klukkutímum saman og þar tekur við einhver allt annar reynslu heimur og jafnvel draumfara eða leynilegra fantasía og undarlegra árátta. Hvernig erum við saman sett sem manneskjur?

0: Þegar Olga Tokarczuk hlaut Nobels velunin í bókmenntum skrifaði Eva Marcinek nokkur orð hana og verkin. Þar byrjaði hún á að taka fram að tímasetning Nobels velunina á sínu tíma hafi verið áhugaverð viku fyrir kosningar í Pólandi. Þetta hafi verið saminandi viðburður í pólitískt rafmögnuðu andrúmslofti. En breyttu þessi velun einhver varð Olga Tokarczuk bara enn eitt peðið í menningarstríðinu.
1: So when she was nominated, when the news came, I think we were all surprised. Both those who love her writing and support her views, political views, but also maybe those who oppose her views. I think we were all surprised because she, to us in Poland, she was mostly like a popular author.
0: Eva Marcinek segir að þegar veluninn voru tilkynnt hafi meir og minna allir í Póllandi verið hissa bæði þau sem elska verk hennar og skoðanir en líka þau sem á móti kannski voru þau hissa því hún hafi verið svo vinsæll höfundur í Póllandi en þegar veluninn voru tilkynnt og Eva fekk sjálf hamingjóskir frá Íslendingum átti hún smá spjall við rithöfundin Sjón og aðdáanda Olgu og það var hann sem sannfærði Evu að Olga væri vel að velunum komin hver rík og marglega verk hennar væru. En þegar kemur að pólitíska sviðinu þá núna rúmur áratugur frá því að það fór að verða afar skýr klofningur og skautun í pólsku samfélagi. Nóbelsvelunin voru sameiningar afl einhverja hríð, allir pólverjar fögnuðu Olgu, þessum mikla heiðri sem pólskum bókmenntum var sýndur. En Eva sem meira fylgjandi skoðunum og heimsýn Olgu Tokarczuk frekar en hitt velti líka fyrir sér hvort þetta væru pólitísk skilaboð eins og oft áður þegar svo stór verðlaun eru annars vegar. Því í mjög klofnu pólitísku landslagi Póllands, annars vegar framsækin frjálslyndis stefna og hins vegar íhald blandað kaþólsku og feðraveldis hugsun er Olga nokkuð augljóslega öðru megin í þeirri skiptingu.
1: Because it was the time in Poland where those two camps were very divided and she is obviously a kind of representative of one of those camps. So when I'm talking about camps, it's more liberal, progressive, and the other one is more conservative, Catholic, very strongly patriotic camp. So even me, I was wondering if it's a political choice because she...
0: Koma Olgu Tokarczuk til Íslands hefur vakið athygli meðal pólverja á Íslandi. Á sama tíma hafa komið fram mjög neikvæð og í sumum tilfellum ógnandi ummæli rithöfundinn í pólskumælandi hópum á samfélagsmiðlum.
1: Yes, unfortunately there were some comments on Facebook and I think also on some of the news outlets, especially there is a Polish news outlet in Iceland, but I think those very radical comments, very negative and aggressive comments,
0: threatening,
1: they represent a very small group, but very loud group. It's often...
0: Já, því miður, segir Eva Marcinek, en hún segir að þessi öfgafullu og ógnandi ummæli komi úr afar fámennum en háværum hópi þeirra sem amast út í Olgu sem pólitíska fígúru. Það hreinlega oft þannig að þeir sem hafa hæst og segja öfgakendustu hlutina magna upp alla athyglina. En Eva segir að flestir pólverjar á Íslandi séu spenntir fyrir þessu öllu og stoltir af Olgu. Eva Marcinek hefur sjálf verið áberandi í menningarlífinu undanfarin ár og eitt af því sem vakti athygli var bókin Pólerað Ísland þar sem Eva fer á sjálfsævisögulegum nótum yfir reynslu sína því að flytja til Íslands. Það var því freistandi að spyrja hana út í samskipti þessara tveggja menningar heima, hins pólska og hins íslenska. Hér eru þetta stór hópur pólverja og fólks af pólskum ættum og í bókmenntunum eru nokkrar raddir sem ættaðar eru frá Pólandi og jafnvel yrkja á íslensku. En þýðingar á pólskum bókmenntum eru fáar og ekki beint úr pólsku. Það er eitthvað sem vantar.
1: It's a very interesting question and I personally don't have an answer, but I'm thinking maybe about how quick the demographic change in Iceland happened and the disconnection, the initial disconnection between Iceland and Poland, you know, I think we only had like a traveler.
0: Eva segir þetta áhugaverða spurningu en hún eigi ekki til svar við henni. Það gæti tengst því hve hratt lýðfræðin hefur breyst á Íslandi, hversu margir fluttust hingað að utan á skömmum tíma. En það hafi alltaf verið eitthvað rof milli Íslands og Póllands sem hafi bara ekki breyst mikið frá því að pólverjar voru í mestalagi ferðamenn á Íslandi. Svo var pólskur höfundur sem bjó hér hríð en skrifaði bara á pólsku og gaf út í Póllandi. Það voru eiginlega einu bókmenntatengslin lengi vel. En sá tími sem það tók fyrir fyrstu pólverjana koma hingað og þanga til núna hafi verið skammur, bara eins og sprenging. Það taki því kannski mörg ár nokkrar kynslóðir að brúa þetta rof.
1: As of now, we have a literary translator, Godek, who is translating from Icelandic to Polish, and Jacek Godek, and the
0: Það sé til þýðandi sem þýði yfir á pólsku en ekki í hináttina. Við eigum frábær skáld, segir Eva, sem meira segja má segja séu íslensk skáld því þau yrkja á íslensku, Má Alheimsdóttir og Jakob Stachowiak, þannig að það horfir til betri vegar. Kannski eru einhverjir af annari eða þriðju kynslóð af tvítingdum heimilum sem þurfa bara smá áhuga, stuðning og hvatningu til þess að brúa menningar heimana betur.
2: But we're getting closer. We're
1: yes, and they are new generations, you know, there are kids who are raised in, you know, bilingual homes, being Icelandic and Polish, and I think they are our future, but just the question is if they get enough support and recognition for those two languages, so that can then, they can later contribute with artistic work.
0: Ég endaði spjall mitt við Evu Marcinek á því hver hennar leið væri inn í höfundaverk Olgu Tokarczuk. Hvar best að byrja?
1: Probably recommend House of Day, House of Night, that is also translated to Icelandic as Hús dags, Hús nætur, because it represents her writing in a very, I think, good way. But if someone would like to maybe start with something shorter, because she is very wordy. She likes writing long books. Then I would definitely recommend Drive Your Plow Over the Bones of the Dead, which is a shorter book. It's an existential thriller. So it's also very interesting,
0: Húsdags, húsnætur fangar mjög vel allt það sem einkennir Olgu sem höfund. Hún skrifar auðvitað langar bækur og ef lesendur vilja lesa styttra og kannski hnitmiðara, ættu þeir að lesa Dragplóðinn yfir bein hinna dauðu sem hefur spennu eða glæpa þráð í bland við töfra og stjörnuspeki. Þar eru líka textatengsl við aðrar bókmyndir, eins og til dæmis skáldskap Williams Blake, þaðan sem dramatískur titill bókarinnar er komin. Og það vill svo til að þetta eru einmitt þær bækur sem hafa verið þýttar á íslensku. Takk fyrir komuna, Eva
1: Martin. Takk fyrir mig.

Í vor sagðist hún nýta sér gervigreind við vinnslu bókarinnar, tók ekki fram alveg nákvæmlega hvernig. Fyrir það hefur hún hlotið gagnrýni og margir fylltu í eyðurnar með sögum það að bókin var í skrifuð með gervigreind og svo framvegis, en hún hefur síðan lýst því yfir að hún hafi notað hana til að sortera úr í heimildarvinnu, því eins og oft áður eru sagnfræðilegar heimildir undirliggjandi. En hvað sem rétt í þýmáli augljóst að viðbrögðin við notkun og gervigreind á skapandi sviðinu kalla alltaf á sjóðandi heit viðbrögð, aðkallandi viðbrögð. En sum sé, Olga Tokarczuk hlýtur alþjóðleg bókmenntaverðlaun Halldórs Laxness í ár, vonandi fá Íslendingar fleiri af hennar bókum þýttar í viðbót við þessa tvær sem Árni Óskarsson hefur þýtt listilega og vonandi fáum við þær þýttar úr pólsku, beint. Og að því sögðu meira af pólskum bókmyndum yfir höfuð fyrir áhuga sama gerði ég litla þáttaröð innan bara bóka í þremur hlutum pólskar bókmyndir vítt og breytt. Það að finna þá þætti í spilara RÚF eins og alla aðra þætti bara bóka. En þetta búið hjá mér í dag. Tove Jansson og fyrsta bók hennar fyrir fullorðna og án Múmínálfa sem kom út árið 1968 var að koma út í íslenskri þýðingu, dóttir myndhöggvarans heitir hún. Dásanleg bók í frábæri þýðingu Gerðar Kristnýjar sem við rættum við og Guðrún Gunnarsdóttir las nokkur velvalin brot úr þeirri bók. Við heyrumst í næstu viku en þangað til eru allir þættir eins og fyrir segir í spilaranum. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Takk fyrir samveruna og veriði sæl.

Jóhannes Ólafsson hafði umsjón með bara bækur. Viðmælendur hans í þættinum voru Gerður Kristný og Eva Marsinek. En nú er komið að flugum í umsjón Jónatans Garðarssonar sem leikur dægurflugur og söngva frá ýmsum tímum fyrir hlustendur.

komiði sæl. Tónlistakonan Bergþóra Árnadóttir varð þekkt þegar hún sendi frá sér fyrstu plötuna árið 1977 en það platan Eintak. Á þeim tíma var hún tæplega 30 húsmóðir í Þorlákshöfn og hafði áður sendt frá sér tvö lög sem kom út á plötunni Hrif 2 árið 1975 en það var samplata með ýmsum listamönnum. Bergþóra var samt sem áður ekki neitt byrjandi því hún kom fyrst fram á skemmtunum í Hveragerði á unglingsárum og árið 1968 þegar Bergþóra var tvítug tók hún þátt í hæfileikakeppni sem Ólafur Gaukur stóð fyrir og var haldin í veitingahúsinu Lító í Reykjavík. Lengi vel samti Bergþóra eingöngu lög við ljóð íslenskra skálda. Eftir að hún byrjaði að taka þátt í samkomum vísnavina leitaði hún stundum til Aðalsteins Ásberg Sigurssonar sem samti söngtexta fyrir hana og marga aðra. Bergþóra var samt sem áður alveg færum að semja sína eigin texta og það gerði hún til dæmis árið 1981 þegar hún samti texta lagsins Einu sinni þú sem hún tilengaði þáverandi sambýlismanni sínum og útgefanda Þorvaldi Inga Jónssyni. Þetta var eitt þeirra laga sem kom út árið setna á plötunni Bergmál. Við ætlum að heyra lagið í túlkun Ernu Hrannar Ólafsdóttur, útsetninguna gerði Eyjólfur Kristjánsson sem leikur á hljóm og rafgítar. Jóhann Hjörleifsson spilar

Þetta var Erna Hrönn Ólafsdóttir og lagið Einu sinni þú eftir Bergþóru Árnadóttur. Þetta er eitt af laga sem kom út á plötu sem Eyjólfur Kristjánsson gerði árið 2008 til minningar Bergþóru sem lést einu ári fyrr en þá var hún nýlega orðin 59 ára gömul. Bergþóra var ein þeirra sem að skipuðu tónlistarhópin Hálft í kvoru sem kom gjarnan fram á vísnakvöldum hjá vísnavinnum en þessi hópur fór einnig í ferðum landið og flutti baráttusöngva fyrir verkafólk á vegum menningar og fræðslu sambands alþýðu. Það var árið 1982. Þau sem störfuðu undir þessu nafni, Hálft í kvoru, á þessum tíma voru auk Bergþóru og Eyjólfs Kristjánssonar, Örvar Aðalsteinsson, Gísli Helgason, Ingi Gunnar Jóhansson og Aðalsteinn Ásberg Sigursson. Þetta fólk átti eftir að starfa saman að alls konar verkefnum og hjálpa hvort öðru næstu árin þegar svo bar undir. Þegar Ingi Gunnar Jóhansson gerði sína fyrstu sóloplötu sem kom út sumarið 1992 og heitir undir fjögur augu, kom eitthvað að þessu fólki við sögu. Ingi Gunnar samdi öll lögin 14 sem að finna á þessari plötu og flesta textana. En Aðalsteinn Ásberg samdi tvo texta, þar á meðal textalagsins ferðalag.

Ingi Gunnar Jóhansson söng eigi lag sem heitir Ferðalag, textin er eftir Aðalsteinn Ásberg Sigursson. Ingi Gunnar og Eyjólfur Kristjánsson leika á hljómgítara, Sigurgeir Sigmundsson á gítar, Birgi Baldursson á trommur og Haraldur Þorsteinsson á bassa. Bakraddir sungu Eva Ásson Albertsdóttir, Erna Þórarinsdóttir, Berglind Björk Jónasdóttir og Eyjólfur Kristjánsson. Og sá sem leik á munnvarpu í þessu lagi var Helgi Guðmundsson sem var þekktur fyrir að spila með blueskompaníinu og inn á plötur með mannakornum og fleirum í eina tíð. Við heyrum annað lag á þessari plötu, það heitir Tilfinning. Textan samdi Sigmundur Erni Rúnarsson og sá sem blæs í sopransaxofón er Einar Bragi Bragason.

Ingi Gunnar Jóhansson flutti eigið lag sem heitir Tilfinning, textin er eftir Sigmund Erni Rúnarsson. Sæmundur Haraldsson, geðlæknir og tónlistamaður, sendi frá sér plötuna Hugarþel haustið 2005. En hann notaði listamannsnafnið Sjar eða S-Har. Sæmundur byrjaði ungur að fást við tónlist og spilaði fyrst í stað bítlapopp og var í þjóðlaga tríónu Þremill árið 1975 og með honum voru Sverri Guðjónsson og Kúriki Alexandra. En setna fjast hann aðeins við að spila djastónlist. Sæmundur bjó lengi í Noregi og víðar á Norðurlöndum og hélt útgáfu tónlinga á Gauk og Stöng í desember 2005 þegar platan var komin út og þar lékum við honum íslenskir og sænskir tónlistamenn. Bassaleikarinn Fredrik Samuelsson og gítarleikarinn Torbjörn Karlsson höfðu aðstoða Sæmund og gerð plötunar og spiluðu með honum á þessum tónleikum. En Torbjörn hafði jafnframt séð upptökustjórn. Við heyrum Sæmund nú flytja ljóð sem heitir Ástin og er eftir skáldið og bóheimin Dag Sigurðarson. Þeir sem annars hljófarleik, auk Torbjörns og Fredriks, eru trommarinn Leif Karlqvist, píanuleikarinn Roger Karlsson og básunuleikarinn Magnús Bílund.

0: Wassen.
1: Sæmundur Haraldsson eða SHR eða SJAR og lag sem heitir Ástin en það samdami ljóð eftir skáldið Dag Sigurðarson. Þeir eru báðir látnir. Dagur lést 56 ára gamall árið 1994 en Sæmundur lést 73 ára árið 2024. Mest þeir eru lag sem að Tómas R. Einarsson samt við ljóð eftir dóttur sína, Kristín Svöfu Tómasdóttur. Lagi kom út á plötinu Bongo árið 2016. Sigríður Tollasíus fer með ljóðið og syngur og með henni syngja Bókamil Font og Rósa Guðrún Sveinsdóttir og Rósa leikur jafnframt á baritón saxofón. Aðri hljóðfaraleikara sem taka þátt í þessu verkefni og syngja bakrættir eru kontrabassaleikarin og höfundurinn sjálfur Tómas R. Einarsson, píanó og orgelleikarin Davíð Þór Jónsson, gítarleikarin Ómar Guðjónsson, kongatrómuleikarin Sigtryggur Baldursson, trompetleikarinn Snorri Sigurðarson, básunuleikarinn Samuel J. Samuelsson, trommarinn Einar Skeving og slagverksleikarinn Kristoffer Rodríguez Svönusson.

Sigríður Tólasíus, Bókamil Font og Rósa Guðrún Sveinsdóttir og lag sem að Tómas R. Einarsson samt við ljóð dóttur sinnar Kristina Svöfu Tómasdóttur og það heitir Ég myndi aldrei. Kristín Svava er með meistarapróf í sagnfræði frá Háskóla Íslands og hefur sent frá sér fræðirit en hún er líka ljóðskáld. Og svo hefur hann samið söngteksta, sint þýðingum og fengist við ritstjórn og sitthvað fleira. Lagið Ég myndi aldrei kom út á plötu Tómasar sem heitir Trúnó árið 2016 og við ætlum að heyra annað lag af þessari sömu plötu sem Tómas samti við ljóð Kristínar Svöfu og það er sami mannskapur sem annars hljóðfæraleikinn. Lagið heitir Stelpur og svo sem spila trompetsólólaginu Snorri Sigurðarson og Davíð Þór Jónsson leikur sér á orgelinu.

Sigríður Thorlacius og lagi Stelpur eftir Tómas R. Einarsson, hann samdi það við samnefnt ljóð, Kristina Sögu Tómasdóttur, dóttur sinnar. Næst hlýðum við á þrjú lög eftir Sunnlendingin Ísól Gylfa Pálmason, íþróttakennara, sem var eitt sinn alþingismaður og sveitastjóri. Hann bassaleikari, byrjaði ungur að spila bassa og syngja og var meðal annars í skólahljómsveit Héraðsskólans á Núpi. Hann spilaði um tíma í unglingahljómsveitinni Kvellum, en hann hefur líka spilað með hljómsveit Gissurar Gissonar, bróðursöngkonunnar Hjördísar Giss og meðal annars með hljómsveitum eins og Lukas, Óli Fink, Súristurnin sem hrundi, Sahara og Sveinstaða sextettinum. Og svo var hann líka í Þingmannabandinu. Ísólfur Gylfi fekk nokkra tónlistamenn og konur til að aðstoða sig við að hljóðrita fáin lög árið 2025. Og fyrst af þeim þremur lögum sem við heyrum er lag sem að hann samdi við ljóð föður síns, Pálma Eyjólfssonar. En Pálmi samdi þetta ljóð til eiginkonu sinnar, Margrétar Jónu Ísleifsdóttur, móður Ísólfs Gylfa. Lagið heitir Eftir kvæðinu, morgun ljóð Margrétar. Og það er Steinun Ósk Kolbeinsdóttir, eiginkona Ísól Gylfa sem syngur.

Steinunn Ósk Kolbeinsdóttir, kennari, verkefnisstjóri og skógabóndi, söng morgunljóð Margrétar sem eiginmaður hennar, Ísólfur Gylfi Pálmason, samdi við ljóð föðursins og faðirinn samdi þetta ljóð til eiginkonu sinnar, þannig að þetta eins konar fjölskyldu verkefni. Pálmi Jó Sigur Hjartarsson leik á hljómborð, Sigurgeir Sigmundsson á gítar, Jóhann Ársmundsson á bassa, Sigfús Óttarsson á trommur og Hjörleifur Valsson á fiðlu. Og þau sem sungu bakgrætir voru Ísólfur Gylfi, Hjördís Tinna Pálmadóttir og Elva Margrét Ingvadóttir. Þessi sami hópur flytur þessu næst lag Ísólfs Gylfa við annað ljóð eftir föður hans sem heitir Kveðjustund. Bæði þessi ljóð kom út í ljóðabók sem að Pálmi Eyjólfsson sendi frá sér árið 2000 og heitir Í ljósaskiptunum. Þá var Pálmi orðin mjög fullorðin eða nýræður aldri. Pálmi var einn af frumbýlingum á Kolsvelli. Hann var vestunastjóri í útibúi kaupfélags Hallgeirs Eirar sem varð setna kaupfélag Rangæinga. En lengst af starfaði hann sem fulltrúi hjá sýslumanni Rangæinga eða í 44 ár. En svona hljómalagið Kveðjustund.

Steinun Ósk Kolbeinsdóttir söng lag sem heitir Kveðjustund, Ísólu Gylfu Pálmason, eiginmaður hennar, samdi það við ljóð föður síns, Pálma Eyjólfssonar. Pálmi var einn af máttastólpum síns héraðs, formaður sóknarnefndar Stórólfskirkju, stjórnarformaður Héraðsbókasafnsins, formaður stjórnar Kaupfélagsins, formaður náttúruverndarnefndar sýslunar og í stjórn byggðasafnsins á Skógum. Síðasta lagið í þættinum er líka eftir Ísól Gylfa og hann samti það við ljóð eftir Ingibjörgu Björgvinsdóttur. Hún var hagmælt eins og Pálmi Eyjólfsson og varð hvorki meirinu minna en 100 ára gömul. Fætt 30. september 1924 en lést 4. februar 1925. Kvæðin hennar birtust meðal annars í ljóðum Rangæinga, Vængjatökum og víðar. Ísólu Gylfi samti lagið eitt þessara ljóða sem heitir Tala við barn. Takk fyrir að hlusta, verði sæl.

Jónatan Garðarsson stýrði flugum. En nú endur flytjum við heimskveður frá því hádeginu í gær. Umsjón hafa þau Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson.

0: Við ætlum að skoða tvö í áhugaverð og öflug fyrirbæri í heimskviðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Og þessi fyrirbæri tengjast bæði tónlist og veðri. Þetta El Niño sem að margir þá nú heyrt en færri vita kannski nákvæmlega hvað er.
0: Einmitt. Og Hallgrímur Indriðason ætlar að segja okkur það hér á eftir, allt El Niño. En þegar El Niño er hvað öflugastur, þá hefur hann leitt af sér miklar náttúruhamfarir. Og hann yfirvofandi og við ætlum að heyra meira af því í seinni hluta þáttarins. En við ætlum að byrja í Suður Afríku.
1: Já, það rétt rúm 40 ár síðan að Paul Simon fór til Suður Afríku, tók upp Graceland-plötuna með þarlendum tónlistamönnum og vakti þar með athygli á ástandir í landinu og tímum aðskilnaðastefnu hvítra og svartra.
0: Og Graceland á sér ennþá marga aðdáendur og lifi líka sem svona költtónlist með ungra íbúa í Suður Afríku.
1: Já, það kom mér svolítið óvart að heyrða. Þetta hefur lengi verið uppáhalds platan mín og mér langaði til þess að svona gera eitthvað hér í tilefni af þessu 40 ára afmæli þarna í lok ágúst og ég rakst á grein í suðurafrískum miðli það hvaða þýðingu hún bæði hafði þegar hún kom út en líka hvort að unga fólkið tengir við hana í dag. Ég heyrði í höfundona sem eru tveir mjög ólíkir maður sem kominn svona vel yfir miðan aldur og man þennan að parta tíma vel og svo ung kona rétt rúmlega 30 sem að segir að hún hefði haft mikla þýðingu fyrir sig og þetta fóraldir hennar en hún var ekki fætt þegar hún kom út.
2: For us as younger South Africans, when we listened to this album, we were able to imagine what a new South Africa could look like, where any moral messages became irrelevant because we were already producing art together. So for me, I think that's what made the album itself so wonderful.
0: Já, við ætlum að heyra meira í henni og þeim báðum henni rétt á eftir, en Suður Afrika var kannski ekki mjög mikið fréttum í sumar, en þar var mikil mótmæla alltaf, er ekki?
1: Jú, hefur verið alveg frá því í júní og þetta mikil óanæja miklu lengur í mörg ár með fjölda óskráðra innflytenda og þessir hópar hafa verið ofsóttir og beittir ofbeldi í sumar og Sameinuðu þjóðirnar sendu frá sér yfirlýsingum síðustu mánaðamót vegna hatursglæpa sem að beinast að þessum hópi.
0: Já, það náttúrulega ennþá þessi skipting í Suður Afríku sem áður var þá hvítir og svartir en núna það hvað innfættir og utanakomandi og það hefur komið til átaka hjá mest í hafnarborginni Durban.
1: Jú, þar hótuðu fjölmennar hreyfingar því að óskráður innflytendur yrðu ofsóttir færður ekki úr landi og við skulum heyra aðeins í mótmælendum í Durban.
3: Our locals are not working. So we say they must go, they must leave our communities. We've had enough.
4: They do drugs, they take the jobs. Yeah, they do all the dirty things that they do there. So we are done with them.
0: Og þarna heyrum við jú þekkt stef úr þessar umræði. Þeir komi og taki vinnuna og konurnar og heimamenn séu komin í með nóg. En það hefur nú ekki enn svoðuð upp úr eða hvað.
1: Nei, ekki átök svona á þeim skala sem óttast að geti orðið, en það talið að fjórir hafi verið teknir lífið, það byrð 50.000 orðið fyrir svona einhvers konar ofsóknum. Við skulum heyra lýsingar þeirra sem að voru á leiðulandi.
5: Sometimes when you are walking, they asking you when you gonna go back home. They say they can kill every foreign nationals here.
6: I don't know why they do like that. We are one Africans. We are black people. Our blood is the same. Mama, I'm going because they hate us.
1: Já, þarna heyrum við að hann lifir ennþá þessi hugsunarháttur við og hinir. Þráttur að, eins og hún segir þannig í lokin, kona frá Mali sem er að fara frá Durban, að þau séu öll frá Afríku og ættu að vera eitt. En lífið bara svo flókið, ef við ekki byrst að bara snúa okkur að einhver einfaldar og skemmtilega tónlistinni og þetta tengist nú allsama.
0: Við skulum gera það. Því undir lok ágúst, eins og þú nefndir að hann, voru 40 ár frá því að bandaríski tónlistamaðurinn Paul Simon opnaði augu og eyru Vesturlandabúa fyrir afrískri tónlist, en líka ógn og ömurð apartheid tímans í Suður Afríku. Og Graceland-platan á sér enn sérstakan stað ekki bara í þínu hjarta Bjarni Pétur, heldur líka í hjörtum íbúa Suður Afríku því hún sýndi hvað landið fært Að tónlist Afríku ætti erindi við heimsbyðina alla og hún hljómar enn á götum suðurafríska borga. Svona táknum frelsi og gleði og allt það sem býr í álfunni og íbúum hennar.

0: by the side of the road. Graceland is very much an album that captures a true South African sound. And in the South African diaspora, if you hear Graceland playing in a shop, you instinctively just know that that is the sound of home. And I thought it was just me, but I asked my friends, of my peers, and they said to them it's still the album that they remember listening to as kids. Now that they have their own children, it's the same album that they play to dance with their kids. So it has been able to become this cult album in a way, because it captured a moment in South African history that was very important.
1: Þetta er Anelia Hees. Hún ólst upp í Suður Afríku en fæddist sama ár og aðskilnaðarstefnan var afnumin 1991. Ég hafði upp á henni og félagarnar Dion Maas en þau skrifuðu í sameiningu grein um áhrif Graceland og hvernig litið á plötuna og tónlistina 40 árum eftir að hún kom út og hvort hún hafi sömu þýðingu fyrir unga fólkið og þá sem eldri eru og muna aðskilnaðarstefnuna og áhrifin sem hún hafði á samfélagið.
2: Even people who criticized Paul Simon breaking the cultural boycott to make this album, even that was positive because it meant that people were talking about apartheid and they were made more aware of it.
1: Deon tilherir kynslóðinni og undan Anelju og lifði og hrærðist í heimi suður afrískra tónlistamanna. Hann vann fyrir stóru plötufyrirtækin og í rúman áratug sem tónlistar blaðamaður. Þau segja líklega hafi engan órað fyrir því hversu vinsæl Graceland yrði og hversu mikil áhrif hún hefði.
0: Maybe no one realized at the time that this was going to become such a success. I mean, 14 million copies sold worldwide. It completely obliterated the idea of
2: Africa is capable of.
0: What South Africa is capable of, and what Western listeners wanted to hear. I think for the first time, we felt that our music has merit and that the sound that we've been hearing our whole lives, mm-hmm. and especially my parents would say that there was apartheid on radio waves as well, but you would always hear the sound that is captured on the Graceland album wherever you moved around in the city or in the country, because it's the sound of
2: the
0: your neighbors.
2: The blue-collar workers.
0: It's
2: you know?
0: The blue-collar workers, and you could not avoid it.
1: En áður en við tölum meira tónlistina skulum við rifja upp hvernig Suður Afrika var á árunum áður en Graceland kom út. Alveg fram til 1991 var rekin aðskilnað að stefna í Suður Afriku. Það þýtti að stjórnvöld héldu svörtu fólki og hvítu aðskildu. Hvítir höfðu öll völd en svartir engin. Talið að rúmlega 20.000 hafi verið tekin af lífi áratugina sem aðskilnaðarstefnan var í gildi. Margir sátu í fangelsi áratugi fyrir litlar eða engar sakir. Nelson Mandela sat í fangelsi í 27 ár, en hann var svo fyrsti svarti forseti Suður Afríku ára 1994.
3: The time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasms that divide us has come.
1: Mikill alþjóðlegur þrýstingur var á stjórnvöld í Suður-Afríku á 9. áratugnum að afnema aðskilnaðarstefnuna. Viðskiptabann var eitt öflugasta vopnið í baráttunni og hagkerfi Suður-Afríku var nánast að engu orðið miðjan 9. áratuginn. Deon segir að Graceland hafi komið inn í þessa atburðarás á hárréttum tíma.
2: At that time when Graceland was released, there were already little indents in the whole system. Things started falling apart. The apartheid government started running short of money. They realized that this thing could not be sustained, you know. Everything that focused on apartheid was used to actually try and break it down. So on that level, Graceland definitely played a role.
1: Hann segir að Graceland hafi leikið hlutverk í þessari atburðarás, sérstaklega að vekja athygli á ástandinu erlendis. En áhrifin voru ekki mikil heimafyrir, ekki strax. Tónlistin hafi ekki átt neitt þátt í því að brjóta niður apartheid stjórnina.
2: No. Art can never change things. You know, if somebody puts a gun to your head, you have the choice. Either they pull the trigger or you do what they expect from you. Art will never have that effect. At the same time, it's quite important to understand that the role of art is to place small ideas.
1: List og tónlist breyti engu í sjálfu sér, en komi fyrir litlum hugmyndum. Deon þekkir þessa sögu vel og segir að Graceland hafi komið út þegar apartheid stjórnin stóð mjög tæft. Hún hafði stuttu áður lýst yfir neyðarástandi vegna mótmæla og bannað bæði mótmæli og alla umfjöllun þau í fjölmiðlum. Tónlistin gengdi svipuðu hlutverki og samfélagsmiðlar gera í dag. Að tengja fólk sem hafði svipað að sína á samfélagið og kom því hreyfingu á hlutina.
2: Look, this was a time before social media and internet and stuff. So if you were anti-government, you just did your little thing over there. But what this music started doing was to actually pull people who thought the same politically. And all of a sudden you were at a gig and there's 1,500 people and they all think the way you do. You did not know that they existed. Mm. So all of a sudden, these networks start forming and people start talking. And this is an incredibly important thing. And music played that role because music was the thing that pulled everybody together.
1: Það fólust því ákveðin mótmál í því að hlusta á Graceland. Því þá var verið að brjóta reglurnar og bjóða stjórnin í byrgin án þess að taka á mikla áhættu. Því þeir sem mótmæltu opinberlega áttu yfir höfði sér langa fangelsisvist.
0: But you could listen to the Graceland album and that became sort of a marker of... being on this side
2: protest.
0: Of protest without the government being on your back too much. And then you could visit a friend's house and you hear this album and you know, okay, this
2: they're
0: is
2: my kind of people.
0: They're my kind of people. Or like we say in Afrikaans, they're from my same, they're from the same church. So you could sort of use Graceland as a vehicle for protest without sticking out your head too much because it was dangerous to stick out your head. I mean, if you objected to military service as a man, that could lead you 6 years in jail.
1: En þá skulum við huga aftur að tónlistinni og því hvernig kom til að Paul Simon, bandarískur gyðingur frá New York, fór til Suður Afríku í trássi við lög og tilmæli vilna sinna og kunningja til þess að búa til tónlist og sína næstu plötu. Paul Simon var á þessum tíma vinsæll tónlistamaður en vinsældirnar höfðu minkað mikið frá Simon og Garfunkel árunum fyrir 1970.

Þá hættu þeir samstarfinu og fóru hvor sína leið. Simon átti blómlegan sóloferil en gekk illa í byrjun 9. áratugarins. On the last leg of a journey they started a long time ago. Hann gaf út plötuna Hearts and Bones árið 1900.

0: Þið voruð að hlusta á plötuna Kátir piltar, einstæðar mæður sem kom út 1988. Og þeir segja hér, Kátir piltar, hvetja einstaklinga til að horfa björtum augum fram á við. Ég heiti Sigurlaug Margrét Jónsdóttir, takk fyrir að hlusta.
1: Sigurlaug Margrét Jónsdóttir hafði umsjóð með vínil vikunar sem reyndist vera hljómplatan Kátir piltar einstæðar mæður frá árunu 1988. En við höldum áfram með tónlistina í öndvegi hér í næturútvarpi Rás 1 því næsta á dagskrá þáttur Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK.
2: Komið í sæl, velkomin á Rek með KK.

Haustið líður óðum á ítar blíðu sakna, rósin fríða fölnar þá frost og ríðar vakna. Kjartan Ólafsson kvað vísur Einars Þórðarsonar.

Erling Ólafsson baritón söng í fjarlægð, lag Karls og Runnolfssonar við ljóð Valdimars Hólm Hallstað. Hljóðrituninn er frá 1933 þegar Erlingur var aðeins 23 ára og hann varð ekki mikið eldri því hann lést árið eftir 24 ára gamall.

Einar Kristjánsson tenor söng lag Sigfúsar Einarssonar við ljóð Jóns Trausta sem var dulnefni fyrir Guðmund Magnússon. Fritz Weisseppel lék á píanó og þetta var hljóðritað hér í Reykjavík 1949.

Gunnar Pálsson söng ásamt Karlakór Reykjavíkur og Fritz Weisabel lék á píanó. Ljóðið sjá dagar koma kemur úr Alþingis hátíðar kantötunni Hátíðarljóð Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi sem samin var í tilefni þess að 1000 ár voru frá stofnun Alþingi Íslendinga. Það var 1930. Sigurður Þórðarson stofnandi og söngstjóri Karlakórs Reykjavíkur samdi lagið.

Mára kvartitinn og Akureyri söng, bræðurnir Jóhann og Jósteinn Konráðssyni sungu fyrst og annan tenor. Gustaf Jónasson og Magnús Sigur Jónsson sungu fyrst og annan bassa. Þeir sungu Bellmann-lagið fyrst í annars hjarta hræri. Og Jakob Tryggvason lék á píanó. Hljóðupptakan frá 1954.

Tvöfaldur kvartett húnvetningasöng lag Karls Mikkel Spellmanns við ljóð Björgvins Jörgenssonar nú gengi með á gleðifund. Ragnar Björnsson stjórnaði.

Kristinn Hallsson söng lag Sveinbjörns Sveinbjörnssonar við ljóð Hannesar Hafstein, Sprettur, upptakani frá 1968 og fór fram á Hótel Sögu. Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó. Og áfram syngur Kristinn Hallsson en nú með einsöngvara kvartettinum.

Eins söngvara kvartettinn, Magnús Jónsson og Sigur Björnsson sungu fyrst og annan tenor. Guðmundur Jónsson og Kristinn Hallsson sungu fyrst og annan bassa. Sangkallaður stjörnukvartett, þeir sungu lagi Fjórir dvergar eftir Níls Klemensen í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Raddsetning og söngstjörn sá Magnús Ingimansson og Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó. Upptökumaður var Sigur Árnason og hljóðritunin fór fram í Reykjavík 1978.

Sveiflubræður fluttu lagi Sweet Sue. Sveiflubræður voru þeir Gretti Björnsson og Klarinett, Árni Skefing á víbrafón, Árni Elvar á píano, Jón Páll Bjarnason lék á rafbass og Guðjón Ingi Sigursson á trommur. Og hljóðritunin fór fram á Hótel Sögu í Reykjavík 1. maí 1968.

Svavar Lárusson og norska jazzhljómsveitin CVLA kvintettinn fluttu lag Reynis Geirs við texta Atla Þormars Hreðavatnsvalsinn.

Elli Vilhjáns söng erlent lag við texta Þorsteins Valdimarssonar, Hvers konar bjálfi er ég? Lagi er að finna á breiðskífu sem að koma út 1966. Á þeirri breiðskífu syngur Elli Vilhjáns lög úr söngleikjum og kvikmyndum og platan er sögð vera fyrsta íslenska hljónplatan sem gefin er út með fullkominni stereo upptöku. Hljóðritað í London með breskri hljónsveit undir stjórn Vic Ash, eins fremsta jazzleikara Englands í þá daga.

Vilhjálmur Vilhjálmsson og hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar fluttu erlend lag She Wears My Ring á íslensku Hún hring minn ber í þýðingu Baldurs Pálmarssonar. Lagið var samið af hjónunum Felice og Budlu Bryant sem að sömdu þó nokkuð vinsæl lög á síðustöld og má þar nefna lögin Bye Bye Love og Wake Up Little Susie með Everly Brothers.

Everly Brothers með lagi Wake Up Little Susie eftir hjónin Felice og Budlu Bryant. Hljóðritunin frá 1957 og þá rekur okkur til Noregs.

Norska söngvaskaldi Lillibjörn Nilsen flutti eigið lag Fiskitur í ösandi regn og úr ösandi rigningu í Noregi þá rekur okkur yfir til Svíþjóðar.

Sænska söngkonan Alice Babs og hljómsveit Åke Fagerlunds fluttu lagið Dansandi hjörtu, Tvo hjartan í sving, hljóðritað í Stokkólmi 1940 og þá rekur okkur aftur heim.

Hinir ástælu spaðar sungu og spiluðu erlent lag við vísur Guðmundar Andra Thorssonar og Aðalgeirs Arasonar sætleika Salome. Það komið að kveðjustund í dag, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Vilberg Vilbergsson eða Villivalli, eins og hann oftast nefndur, á síðasta lagi að þessu sinni. Lag sem heiti September Samba frá árinu 2000 og að finna á fyrsta geisladisk Villavalla sem kom út á 70s amalinu hans árið 2000. Með honum leika Eðvar Lárusson gítarleikari, Birgir Baldus trommuleikari og Þórður Högnusson bassaleikari, Eyþór Gunnarsson stjórna upptökunum og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum næturútvars rásar eitt. Næst á dagskrá er tónleikur í umsjón Ingibjargar Eyþórsdóttur en þátturinn var aður á dagskrá árið 2009.
1: Komið öll sæl og blessuð. Íslensk tónlist önnur en dægurflugurnar ávindur högg að sækja á dagskrá íslenskra fjölmiðla. Eins og dyggir hlustendur þeirra vita best sjálfir. Nema kannski helst hér á Rás 1, þótt auðvitað mætti gera meira af því að spila hana. En í tónleik verður íslensk tónlist og tónskáld í brennidepli í einum þætti í hverju mánuði nú í vetur. Og að sjálfsögðu verður einnig leikinn hérlend tónlist þar á milli. Haukur Tómasson á verk á dagskrá Sinfoníuhljómsveitar Íslands þann 15. oktober og því ekki úr vegi að beina athyglinni að honum í þessum þætti. Verkið reyndar ekki nýtt, það frá árinu 1993 og hefur áður verið flutt af hljómsveitinni og komið út á plötu. Þetta hljómsveitarverkið Strati sem kom út á geislaplötu hjá Íslenskri tónverkamiðstöð árið 1994 í flutningi Sinfoníuhljómsveitar Íslands, þá glæði nýtt. Það reyndar frekar sjaldgæft að verk íslenskra tónskálda heyrist oftar en einu sinni á tónleikum Sinfoníuhljómsveitarinnar, þótt að gerist öðru hvoru og því sérstaklega ánægilegt að fá þetta verk aftur á efnisgrána nú. Í baklingi með plötunni segir að strati þýði lög á ítölsku. Það eins og í lagskipting. Verkið samið með keðjutakni sem Haukur hefur notað í öðrum verkum, til dæmis Spíral, sem var samið fyrir Kaput árið 1992. Verkið þróast frá upphafi úr þéttum tónvef yfir í mjög einfaldar hugmyndir, þar sem efnið birtist berstrípað. Eiginlega má segja að lög verksins komi smám saman í ljós. Þetta verk fekk tónvakaverlun Ríkisútvarpsins árið 1993 og rúmum 10 árum síðar eða árið 2004 fekk Haukur svo tónlistaverlun Norðurlandaráðs fyrir óperuna Fjórðasöng Guðrúnar sem þræl magnað verk en kemur þó ekki meira við sögu í þessum þætti. En það strati sem hljóma nú. Við skulum heyra það í flutningi Sinfoníuhljómsveitar Íslands undir stjórn Páls P. Pálssonar. Upptakan frá árinu 1993 og þá voru tón- og tæknimeistrar Ríkisútvarpsins sem voru þarna að verki með Bjarnar Rúnar Bjarnason í farabroti. Strati eftir Hauk Tómasson.

Þetta var Strati eftir Hauk Tómasson, flutt af Sinfoníuhljómsveit Íslands undir stjórn Páls P. Pálssonar. Verkið frá árinu 1993 og upptakan sömuleiðis. Haukur hefur samið nokkuð mörg hljómsveitarverk og 7 konsertar eru á verkaskráans hjá Íslenskri tónverkamiðstöð. Sá nýjasti píanókonsert tilengadur víkingi Heiðari Ólafssyni. Skilgreining á konsert verk þar sem einleikshljófæri, eitt eða tvö og hljómsveit tala saman og kasta á milli sín hugmyndum eða takast á. Árið 2007 kom út geislaplata með 3 konsertum Hauks, 2 flautukonsertar og 1 konsert fyrir 2 kontrabassa. Platan fékk reyndar umfjöllun í þættinum afsprengi það haust. Í kontrabassakonsertinum sem heitir Skíma stillir Haukur gjarnan saman bassónum sem eru með dimmrödduðustu hljóðfærum hljómsveitarinnar og flautum eða fiðlum sem eru eindreginn diskant hljóðfæri. Í hljómsveitina vantar hér öll bassahljóðfærin, önnur en þessa 2 kontrabassa. Það eru engin fagott, frönskotn eða túpur og heldur engir aðrir kontrabassar en þeir 2 sem eru hér í einleikshlutverkunum. Þannig verður rödd þeirra enn sterkari en ella. Og annar bassinn stilltur hálftón hærra en venjulega. Það svo kölluð skordatúra stilling. Hann því hér með F-streng, B, S og As í stað E, A, D og G sem það venjulega. Enda eru kontrabassar stiltir í ferundum en ekki fimmundum eins og önnur hljóðfæri í fjölskyldunni. Og þótt verkið hafi áður heyrst hér á Rás 1, má það alveg heyrast aftur, þetta einstaklega glæsilegt verk. Flytjendur þeir Hávarður Tryggvason og Valur Pálsson, kontrabassaleikarar, og Sinfoníuhljómsveit Íslands undir stjórn Bernhards Vilkinssonar. Skíma, konsert í 2 þáttum fyrir 2 kontrabassa og hljómsveit eftir Hauk Tómasson.

Þetta var Skíma, konsert fyrir tvo kontrabassa og symfóníuhljómsveit eftir Hauk Tómasson í flutningi Hávarðar Tryggvasonar og Vals Pálssonar og symfóníuhljómsveitar Íslands undir stjórn Bernhards Vilhjálmssonar. Raunar segir Haukur sjálfur að vafasamt sé hvort hægt sé að kalla þetta konsert. Allt eins er hægt að kalla þetta bara tónlist fyrir tvo kontrabassa og hljómsveit því hér ríki engin keppni á milli sólista og hljómsveitar. Eins og ströng skilgreining á þessu formi feli í sér. Samsagt, konsert eða tónlist, það kemur út á eitt, því verkið sérdeilis glæsilegt og vex við kynningu eins og öll alvöru tónlist. Kontrabassin svona venjulega ekki í einlegs hlutverkinu. Þetta stærsta og dýfsta hljóðferði í þýðlutdeildinni og hefur yfirleitt frekar gengt því hlutverki að hjálpa hljómsveitinni að halda jarðsambandi og leika hinn venjulega bassagang. Það því líklega helst í djassinum sem bassin hefur fengið að njóta sín og það til fullt af glæsilegum bassaleikurum hér á landi. Við skulum hér næst heyra lag eftir Davíð Þór Jónsson, píanoleikara, þar sem kontrabassin í alltaf því jafn stóru hlutverki og píanoið. Lagið heitir Opnunartími og flutt af þeim Davíð Þór Jónssyni á píanoið, Valdimar Kolbeini Sigurjónssyni á kontrabassan og Helga Svavari Helgasinni á trommur.

Þetta var lagið Opnunartími eftir Davíð Þór Jónsson af plötunni Rask sem kom út árið 2002 flutt af honum Valdimari Kolbeini Sigurjónssyni sem leik á kontrabassan og Helga Svavari Helgasyni á trommur. Við skulum enda þáttin í dag á fallegu lagi eftir Tómas R. Einarsson. Minning heitir það og með honum sem að sjálfsögðu leikur á kontrabassan Olivier Manoury sem leikur á bandoneon og lagið þetta minning og með því líkur tónleik í dag. Það var Páll Sveinn Guðmundsson sem sá tæknumálin við þökkum fyrir okkur. Verði sæl.

Þetta var saxofónleikarinn Sigurður Flosason með eigið lag, Just Like You. Það að finna á plötunni Blue Shoes sem hann sendi nýverið frá sér. Þar spila með honum Erik Sötelind á gítar, Kjell Lauritsen á Hammondorgel, Kristján Letha á trommur og Birger Sulzbrück á slaghljófæri.

Þetta var kontrabassaleikarinn Charles Mingus með eigi lag og hljómsveit, 51st Street Blues. Hljóritunin frá árinu 1957. En nú endurflytjum við vikulokin frá því skömmu undir hádegið í gær.

0: Komið sæl, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin laugardaginn 12. september, segi ég. Og samtendur á sem 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu. Við förum víða í þætti dagsins eins og við gerum alltaf en förum fyrst yfir það helst úr fréttum vikunar. Alþingi kom saman á ný á þriðjudaginn eftir sumarfrí. Ný afstaðin þjóðaratkvæðagreiðsla var forseta Íslands ofarlega í huga við þingsetninguna.
1: Nú spurningin ekki lengur hvernig við greiddum atkvæði, heldur hvernig samfélag við veljum að skapa saman.
0: Þingmálaskrá hefur verið birt. 159 mál á dagskrá og fjárlega frumvarp næsta árs hefur verið brennidepli á Alþingi í vikunni.
2: Eitt að leggja fram hallalaus fjárlög, annað að reka ríkissjóð hallalausan. Ertu bjartsýnn á að þetta markmið takist?
3: Já, ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt skref.
0: Í upphafi viku birti Bandaríkjaforseti kort á samfélagsmiðli sínum sem sýndi Ísland þakið bandaríska fánanum. Og þá var hringt í símtal forsetans við Bjarna Benediktsson, þáverandi forsætisráðherra fyrir tveimur árum.
4: Þetta að mínu mati, til dæmis þessi myndbirting daginn, þetta móðgun við Íslendinga. Mér finnst þessi undirtótt sem verið að senda þarna, fáránlegur.
0: Áfram var rætt deilur innan SÁÁ, milli stjórnenda og heilbrigðisstarfsfólks, uppsagnir og næstu skref, og rætt við Maríu Heimisdóttur, landlækni.
5: En auðvitað þetta áhyggjuefni, þetta mjög mikilvæg og jafnframt mjög sérhæfð og flókin þjónusta.
0: Og þá hófst aðalmeðferð í Höfðatorgsmálinu svokallaða.
6: Þrír menn þar sakaðir tilraun til manndráps í bílakjallara við Höfðatorg í mars.
0: Sjónum var sérstaklega beint að ungu fólki og geðrækt í gulum september.
7: Fyrst svona dagur eins og í dag þar sem maður verið að tala svona hluti sem kannski venjulega dálítið erfitt. Fyrst þetta skipta máli?
8: Já, þetta skiptir mjög mikið máli fyrir mig alltaf.
0: Og þúsundir háskólanema sækja nú Oktoberfest hátíðina í Vatnsmýrinni.
9: Þetta byrjaði sem bara lítil samkoma þýskunema árið 2003 og hefur núna bara þróast í eina stærstu tónlistarhátíð á Íslandi.
0: Og talandi unga fólkið, þá voru birtar niðurstöður úr PISA-könnuninni 2025.
10: Frammistaða íslenskra grunnskólanemenda í PISA-könnunum hefur aldrei verið verri enn í fyrra.
11: Það má segja að við séum með rauðaspjaldi. Það kemur að námsárangri barnan okkar í þeim mæli hverðum sem að PISA felur í sér.
0: Og allir með mitt að hefja leika á að ræða menntamál hér þennan laugardags morguninn. Til mín eru komin Sigrún Jóna Grettisdóttir, kennari í Árbæjarskóla, Halla Stella Sveinbjörnsdóttir, sálfræðinemi og Ómar Örn Magnússon, aðstoðaskólastjóri Hagaskóla. Velkomin.
12: Takk.
0: Það margt að ræða en menntamálar á þennan nefndi hér að niðurstöðu PISA væru svona rauðaspjaldið í námsárangri færi íslenskra grunnskólanema hefur rakað þarna með hverri könnun undanfærin ár. Sigrún, við byrjum á þér, hvernig var þér við þegar niðurstöðuna voru kynntar?
12: Já, mann náttúrulega verið brugðið þegar maður sér að þetta ennað í rauninni ekki kannski alveg hægt að segja í frjálsu falli, en þetta mikið áhugjefni og þetta ekki nýtt. Við höfum alveg náttúrulega í gegnum árin haft áhyggjur af þessu og það ekki rauninni hægt að benda á eitthvað svona eitt þátt sem hefur svona mest áhrif af því ég held að þetta sé bara svona þættir, samverkandi þættir sem við þurfum að taka til skoðunar og við þurfum að koma að þessu bara öll saman.
0: Já.
12: Rauninni menntamála yfirvöld, fólkið, fagfólkið sem á gólfinu, sem fagfólkið sem að kenna í skólanum og við þurfum foreldrana með okkur í liði. Við verðum öll að vera saman í liði í að taka á þessu og ég vil leiða mér að vera bjassín að við bara höldum vel á spöðunum og gerum aðgera áætlun þar sem að allir þessir aðilar koma að borðinu og finna bestu lausnina. Við getum ekki verið að munnhöggvast endilega bara í fjölmiðlum, það fólk sem hefur fyllt á skoðunum og allirlega koma með skoðuna sínar á framfæri en við verum að mætast einhverstaðar á góðum stað því að við eigum dásemdar ungmenni sem að bara eiga allt gott skilið og við þurfum bara virkilega að taka okkur saman og skoða þetta vel.
0: Já, finnst þér annar tótn verið umræðinni núna því að eins og þú segir þá hefur það oft verið þannig að það koma niðurstöður úr svona könnunum og þá taka við auðvitað sterk skoðanaskipti getum við sagt. Erum við á einhverjum öðrum punkti núna?
12: Já, mér finnst ég upplifa það núna. Ef við lesum bara síðustu, eins og kom fram á RÚF, ég var að lesa bara í morgun upprifin sem þess að það sem að Inga Sæland og Magnús, formaður kennarasambandsins, voru í rauninni að viðra sinna skoðanir og mér finnst einhvern veginn við vera ná að mætast og ég alveg hrifin að því til dæmis núna sem að menntamálaráðherra er að tala um að við þurfum að endurskoða aðalnámskrána.
0: Mm-hmm.
12: Við þurfum að einfalda hana, við þurfum að gera hana að góðu verkfæri fyrir okkur kennarana, fagfólkið sem við þurfum að vinna eftir henni, fara vel í gegnum öllu þessi hæfni við mig sem hafa hingað til, vil ég næstu ég segja, hafa hamlað okkur í mörgu og ég held að foreldrar hafi í rauninni átt margir hverjir erfitt með að skilja og hvað þá okkar nemendur.
0: Já.
12: Og ég held að það hafi kannski haft svolítið þau áhrif að sumi nemendur og jafnvel bara margir nemendur vit ekki nákvæmlega hvar þau standa.
0: Já, fyrir kannski betri yfir þetta að segja eftir en Halla, þú hefur síðast árið leitt samband íslenskra framhaldsskólanema nýhætt þar og það törfir stytta sig hana að þú útskrifast úr grunnskóla en aðrir við þetta borð. Þinn árgangu tók hann að PISA-könnunina 2022 og þar var mikið fall einmitt, mesta fall frá upphafi. Meina, eru slæmar niðurstöður þessara kannana í samræmi við þína upplifun af stöðu ungs fólks í dag? Hvernig lest þú í þú farið niðurstöðu sem þessar og niðurstöðna síðast?
13: Já, mér finnst það alveg vera svoleiðis en svo finnst mér líka með PISA-könnunina að mis framkvæmdin ekki vera rosalega góð. Mér finnst nú vera svolítið bara hent í okkur unga fólkið og sem sýnir kannski smá taktin á samfélaginu bara í dag. Við erum náttúrulega í þvílíkum hraða í öllu og mættum alveg hæja á okkur og mér finnst, þú veist, það svo persónubundið hjá nemendum hvernig þau taka í svona aðstæður að það skulle bara vera svona, já, eins og ég segi, svolítið hent þessari könnun á þau. Mér finnst
0: Nemendur kannski ekki taka þessu alvarlega þá, ertu að minna eða hvað?
13: Nei, þegar, mér finnst bara ekki vera nokkur undirbúningur. Það er ekkert þægilegt að fá bara svona könnun á sig og mér finnst mig að fara aðeins mýkra í þessu könnun en svo veit ég ekki, það hefur náttúrulega áhrif á þessu niðurstöður og svo ef við rýnum aðeins í tölurnar þá sjást líka að hlutföllin eru mun larri hjá strákum að þeir eru ekki alveg að ná þessum grunnhæfni viðmiðum og mér finnst menntakerfið mega styðja betur við strákana og það er að hafa mikla áhrif á þessu tölur sko.
0: Já. Hvað séð þú, Ómar? Hvernig sló þessi niðurstaða þig? Þú eru auðvitað verið að leggja þessi próf fyrir þína nemendur væntanlega?
14: Já, og það alveg rétt sem Halla segir að ég hef alveg upplifað það og kannski meira í síðustu fyrirlögnum að bara fyrirlögnin sjálf reynist nemendum tiltölulega erfið. Þetta er alveg 4 klukkutíma seta með 4 hálftíma próflotum og síðan eru svona bakgrunnskannanirinn og milli og ýmislegt inn í þessu. Það er eins og að svo umræða kemur svo sem alltaf upp og við höfum verið að veltaði fyrir okkur hvort að okkar nemendur taki þessum prófum eitthvað síður alvarlega en aðrir. Veist, ég held að svona svo umræða skil okkur litlu, það getur velverið, getur líka bara velverið að þetta sé bara allstaðar svona og það við höfum alls konar dæmi og það er þetta er kannað í prófinu. Það sé að PISA mælir hversu margir nemendur sleppa hversu mörgur spurningum þá bara tímamæla er að það getur ekki verið að nemendur að lesa þessa spurningu þegar hann svarar henni. Það hlutalli er vissulega örlítið herra á Íslandi heldur með alltalið OECD en kannski breytir ekki öllu með niðurstöðunar.
0: Mm-hmm.
14: Það er margt annað í samanburðunum á milli landa sem að ég held að sé svona gagnrýni vert eða veldið fyrir mig hversu gagnlu og sá samanburður er. Hins vegar sína niðurstöðnar alveg augljóslega að lesskilningi eða bara færni ungs fólks í tungumálun okkar að henni fer hrakandi.
0: Já.
14: Og það er bara mikilvægt að við bregðumst við því. Ég tek undir líka með sérun að það voru sko, mér fannst ráð þeirra hún var með mjög góða punkta í samantektinni sinni niður í hérna safnahúsi á þriðjudaginn svo komst ég aðeins í að lesa skýrsluna upp, það sé PISA heildar skýrsluna og það var svolítið skemmtilegt að þessir punktar sem að Inga fór yfir eru bara nákvæmur samhljómur þeirra atriða sem OECD bendir á að menntakerfi sem að þurfa að bæta sig ættu að gera.
0: Mm-hmm.
14: Það er að einfalda, það er að skýra, það er að vera með meiri fókus á atriðum sem skipta máli.
0: Mm-hmm.
14: Jú, auðvitað kom hún líka inn á námsefnisgerðina sem er náttúrulega til skammar að við skulum hafa vanrækt svona eins og við höfum gert undanfarið. Hún er að bæta hún er að tvöfalda framlagið, við erum samt bara með helming per nefnenda með að við hinn Norðurlandi sem við erum alltaf að berum sama við eftir þessa tvöföldun. Hún nefnir líka að við ættum að minga skjátíma nefnenda í skólanum sem er svo sem aðgerð sem að þegar er komin að stað frá ráðuneytinu og ríka frá Reykjavíkuborg. Hún nefnir tengsl foreldra og OCD nefnir í sinni samantekt að foreldra rættu það styrki nám barnan ef að foreldra sína náminu áhuga og við veitum alveg hvernig umræðan sérstaklega grunnskólan hefur verið undanfærið og það er alveg örugt að hún skila sér til nefnenda sem að hafa alveg öruglega minni trúa sjálfur sig. Þetta er ekki svona, þessi umræð er ekki svona, það er ekki vaksandi hugafariðinni þegar við erum búin að vera að segja við börnur okkur núna í 10-15 ára að þau geti ekki neitt og við ekki neitt og skil ekki neitt, sko.
0: Sko, Halla, hvað segir þú, því að þá bregðast við sem ég sem hætti og það búið að telja hérna upp eitt og annað þá leggja hann aukna áherslu á grunnfærni í kjarnagreinum, efla þarna raunvísindi, endurskoða og forgangsraða námskrá, gera ný námsgögn og síðan er það símafriðurinn hérna umtalaði. Hvernig líst þér á þessar aðgerðir? Hvar sér þú sóknarfæri að gera betur?
13: Já, mér finnst það bara jákvætt að minka síman í rauninni. Þetta, það sérst alveg að þetta sé að hafa mikil áhrif og svo er margt annað sem spyrir held í inni í þetta eins og gervigreind og margt fleira.
0: Það er nefnilega margt í þessu, þú nefndir aðeins, segir hún áðan, námsmatið að það þurfum við þetta að vera skýrt, en þessar hinar aðgerðna sem sérstaklega voru nefndar þarna og eru auðvitað mis langt á veg komnar. Hvað segir þú? Hvað þarf að gera?
12: Já, sko, ég er mjög hrifin að því að það eiga, eins og ég sagði þann, að endurskoða námskrána, aðal námskrána og gera hana að betra verkfæri fyrir okkur, kennarana. Við þurfum við náttúrulega, þú veist, ég bara má lýsa bara að koma inn í 25 nefnenda bekk í unglingadeild. Þú ert með alla flóruna sem er bara frábært. Þarna eru nefnendur sem eru afburðanemendur. Það eru nefnendur sem þurfa mikinn stuðning. Það eru nefnendur sem eru að glíma við ýmsar hérna greiningar, eru með lesblindu greiningar. Við erum með nefnendur sem eru ekki með íslensku að móðurmáli. Og það gefur eitthvað svona augaleið að tíminn okkar Hann er mjög dýrmætur og við erum að reyna að sinna öllum einstaklingum eins vel og við getum og maður upplýs alltaf þetta svona starf þar sem manni finnst maður aldrei gera nógu vel af því maður langar alltaf að gera mikið betur, ná til allar að hópa en mér vantar kannski bara verkfærin. Svo er ég ekki einu sinni búin að nefna að það er inni nefnendur sem er að glíma við agavandamál og hérna þannig að okkur vantar meiri svona verkfæri, ég fagna því að það er að einfalda námskrána og fækka í að byrja þá og endur skoða hæfni við minn þannig að ég þælur að fyrir okkur að vinna með þau að allir skilji þau við þurfum betra utanumhald, utanum nefndu nokka sem að koma erlendis frá þetta er bara búið að ganga í runni allt og lengi án þess að ég teki eitthvað neginn og fast utanum þennan námshóp og svo þurfum við líka úrræði, miklu fleiri úrræði varðandi nefndur sem bara höndla ekki endilega verið í bekk bara vegna agavandamála. Og þá sko hóparnir sem geta orðið út úr, standa út úr í svona aðstæðu, eru krakkarnir okkar sem eru, skilur við, framúskarandi og við náum ekki.
0: Já, og það kemur líka fram í niðurstöðum.
12: Já, Pisa. Við náum ekki að íta þeim meira upp.
0: Já.
12: Og það bara gefur auðvitað, það verður eitthvað afgangs.
0: Já.
12: Og þú veist, þó við séum fagfólk og við leggjum okkur öll fram þá erum við ekki með töraduft og við erum ekki úrhetjur skilur við, bara svo ég segir svo leis
0: sko, Halla, hvað segir þú um þetta því að það er á það benda að það eru þetta hópur sem einhvern veginn situr eftir það að þetta er staðan það er líka ekki haldið nægilega vel utanum þeir sem eru afburða og standa fram úr í námi þú hefur þetta leitt þetta samband sem er nefnir náðan íslenskara framhaldsskóla nema þetta er staðan sem við sjáum í könnunum en hvernig hefur þér fundist framhaldsskólanemar vera undirbúnir í framhaldsskóla úr grunnskóla og þú ert núna fyrsta ári í sálfræði, hvernig er fólk undirbúið þaðan? Því að við sjáum það líka reglulega í samantektum efna þessu framfærastofnunarinnar að hér eru þetta bara hátt menntastig og hér eru margir sem fara í háskóla. Mm-hmm. Komum við ágætlega útrússu þrá fyrir að fá þessa niðurstöðu alltaf þarna í grunnskólan?
13: Já, ég meina mér finnst við bara akkurat núna vera á mjög breyttum tíma með alla þessa tækni. Þannig að mér finnst erfitt að svara þess vegna.
0: Þetta er svo mikla breytingar á fáum árum.
13: Já, og hérna, þetta er alltaf að gera svo hratt og mér ég veit ekki mér finnst eins og ég kem úr garðaskóla mér fannst ég koma mjög vel undirbúin inn í menntaskólan og svo náttúrulega núna erum við að sjá breyta tíma eins og ég sagði áðan að hlutfall stráka að fara lækkandi í að komast inn í þessa betri skóla og það er að koma meiri umræða það hvort að þetta að gera eins og gert í Versló og að jafna kynja hlutfalli í menntaskólum og mér finnst menntakerfið þurfa að taka aðeins mér ábyrgð á að styðja við þessa krakka og vissulega er þetta ekki bara strákar en það er stór hópur þar sem að þarf aðeins meiri stuðning og meiri mér finnst vanta meiri trú á þá já.
0: Já Hvað segir þú Ómar, hvernig þurfa að nálgast málið núna næstu vikur og mánuð og ár til að rétta þetta af
14: við tökum það saman ég held að sé mikilvægt sem það segir sko, vikur, mánuður og ár vegna þess að sá nefndahópur sem fer næst í PISA sem verður að vísa ekki fyrir nætti fjögur ár núna 2009 að hann náttúrulega hálnaði með grunnskólagöngunum sína nú þegar og þess vegna segi ég að þessar niðurstöður komið sjálfu sér ekkit á óvart vegna þess að við munum ekki snúa þessu við í einu vettvangi. Þetta er langhlaup og við ættum kannski bara fyrst að ræða bara út af hvað ákerfið okkar að ganga að við komumst að einhverju samkomulagi það til hvers þetta og ok, við ákveðum að við ætlum að leggja áherslu á tungumálið okkar, við ætlum að leggja áherslu á að nemendur nái góðri færni í því og þá getum við meðalannars metið það í gegnum PISA niðurstöður í leskilningi þá þurfum við að leggja áherslu á það. Við þurfum að gefa því þann tíma í stundaskráni og tíma barnana sem að það þarf og við þurfum að vera með sérfræðinga inn á gólunum sem við erum svo sem vissulega með í þessum þáttum. En það þarf líka bara að fylgja með, eins og ég segir, nú nefnir ráðherran hérna, námsgögnin og líka matsverir, við erum komið samræntar mælingar sem var gríðarlega mikilvægt sem við höfum ekki haft í allmörg ár og það þarf að fylgja þeim mælingum eftir þannig að það nýtist okkur sem best og við heyrum það of oft í því frábæra starfi sem er unnið núna hjá Miðstöð menntunar og skólaþjónustu að það vantar einhverjar milljónir til þess að klára kerfin þannig að við getum fengið þær upplýsingar sem við þurfum út úr matsferilsgögnunum og þú veist, það á ekki að þurfa að stoppa það að við getum nýttar upplýsingar eins vel og mögulegt er bara svo ég nefni lítið dæmi.
0: Já.
14: Þannig að það er svona svolítið að fylgja þessum málum eftir sem að nefndi eru og það þarf kannski stundum smá peninga til þess.
0: Já, sem fylgja með. Sigrún, hvernig þurfa næstu vikur og mánuður að vera? Við fáum þessi niðurstöðu núna í þessari viku.
12: Já.
0: Hvað nú?
12: Hvað nú? Já, við náttúrulega við reynum alltaf eftir besta hérna, við leikum okkur mikið fram við að reyna náttúrulega að stýðja við þess okkar nemendur með leskilning, við vinnum mikið með bókmenntir og hérna allt það, en ég mér langur svolítið að einmitt að koma betur inn á þess að þú ert að segja þetta aukna framlega bara til námsefnis gerðar við erum svolítið bara að upplifa það að okkur vantar námsefni og það hefur orðið tíð bara, það er bara staðrind, það hefur orðið tíð skipti á menntamálar á þeirrum þetta er málaflokkur sem ég finnst stundum hafa í rauninni bara mætt afgangi að, þetta er æska landsins þetta er framtíðin, við þurfum að styðja betur við þetta ég veit ef ég tala út frá mínum skóla þá erum við sífælt að skoða inn á við hvað við getum gert betur sem fagfólk við erum að hvað að leggja meira ásla við þurfum að ná betur til drengjana við þurfum að skoða námsefnið en ótrúlega mikil tím okkar fer í raunin að búa til námsefni af því við höfum ekki nóg mikið í höndunum og við erum að nýta bara svona alls konar hérna, búa til námsefni og nýta alls konar annað sem við höfum sem við reynilega búum til
0: já.
12: Þannig að þú veist okkur vantar meiri verkfæri okkur vantar hérna, efni okkur vantar sérstaklega námsefni varðandi ísatt nefnendur nokkar sem eru sem sagt, hérna, með íslensku sem annað tungumál og þetta verður langt klub en ég, þú veist, bara við leiðum að vera bjarsýn á það eða allir leggjast á bara áraðnar saman og hérna og að fóruðrar komi með okkur í lið það er nefnilega sko stundum upplifi umræðuna því það hafa allir verið í skóla og hafa upplifað alls konar skólagöngu og telja sig vita hvað gengur á í skóla og en sko skólakerfið hefur breyst svo mikið. Áskorunum okkar hefur fjölgað alls konar því bara nefnda hóparnir eru orðnir svo fjölbreyttir og þannig að áskorunum okkar sem fólkinu sem vinnur hann hefur fjölgað gríðarlega.
0: Já, akkurat. Það margt að ræða og getum setið inn áfram í marga klukkutíma en fáum ykkur aftur, endilega öll þrjú sem fyrst aftur, Sigrún Jóna Grettisdóttir, kennari Árbæjarskóla, Hallastella Sveinbjörnsdóttir, sálfræðinemi og Ómar Örn Magnússon, aðstoðaskólastjóri Hagaskóla. Bestu þakki fyrir komuna í vikulokin.
14: Takk.
12: Takk fyrir.
0: Jú, auðlýsingar að baki og vikulokin halda hér áfram á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi á vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu. Vorum að kveðja Sigrúnu Jónu Grettisdóttur, hún kennari í Árbæjarskóla, Höllu Steinu Sveinbjörnsdóttur, sálfræðinema og Ómar Örn Magnússon, aðstoðaskólastjóra Hagaskóla. Vorum að ræða menntakerfið og niðurstöður úr PISA-könnuninni sem bárust í vikunni. En nú ætlum við niður á þing, því Alþingi var sett á ný á þriðjudag eftir sumarfrí þingmálaskrá, hefur verið birt og deilt hefur fjárlega frumvarp næsta árs. Árni Helgason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar og Lilja Dögg Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins eru hingað komin í hljóðver 2. Velkomin.
14: Takk fyrir.
0: Skoða Marta ræði það kemur á fjárlögum og þingveturinnum framundanum með langar að byrja aðeins á menntamálunum sem vorum að ræði hér fyrir hlé með skólafólkinu. Maður bindur alltaf vonum við það að menntamálin þá rými á þingi og í umræðunni almennt. Árni, þetta var auðvitað ekki niðurstaðan sem landsmenn vildu sjá úr PISA-könnuninni. Hvernig sló þessi niðurstaða þig og staða þessara mála? Alveg?
15: Ég held bara eins og ég hafði eins og flestir aðrir verið bara dóldi slegin og bröðu yfir þessu. Ég veit ekki hvort maður að segja þetta koma hann á óvart ég að þetta hefur því miður verið þróunin upp á síkastið. Ég held að við þurfum að spyrja okkur stóra spurninga í þessu. Þannig er þetta eins og ofta áður svona lestrarfimmin og lesfimmin því miður á allt og vondum stað. Þetta eitthvað sem við þurfum að taka svolítið saman finnst mér bara sem þjóðfélag við þurfum að gera greinlega miklu betur í þessum efnum og það þetta erfitt að tala þetta þannig að maður hafa einhverja töfralausnir ég held að framönda sér svolítið það þarf stórt átak í þessum efnum við ætlum að ræða hans fjárlögin á eftir mér fannst til dæmis eitt punktur samt þar sko sem að tengist aðeins í neta ég sé að það er verið að minka núna þekkið aðeins að því ég var nú að fástu það að gefa út hérna skáldsögu núna sjálfur í jólin og þá er verið að núna að klippa bókasapsjóð niður tölvert verulega vísu með einhverju mótframlegi á móti í svona sérstakar aðgerðir þetta finnst mér að vera einn ángin sem mætti horfa til Við þurfum að halda mjög vel utan um þessa hluti, bóka útgáfu, standa vörðum íslenskuna, fá unga fólkið okkar einhvern veginn aftur til þess að fara að lesa. Og hérna, ég held að það skipti opaslegu máli að hérna, við einhvern veginn förum í þetta bara fjölskyldunar í landinu að fara aftur í þennan gírin sko.
0: Já, lesturinn þetta grunnurinn að öllu hinu, myndum að rætla. Lilja, þú varst mennta og menningamálar á þeirra hérna fyrir fáeinum árum. Hvers vegna eru við þessari stöðu og hvað er ráða?
16: Já, þetta búin að vera þróun í talsvist langan tíma og ég tel að það sé búið að taka nokkur skref sem eru jákvæð, til dæmis matsferillin sem við settum á lakinnar í þáverandi ríkisstjórn og núverandi að hrinda í framkvæmt. Ég mjög jákvæð í garð þess að það sé verið að auka í námsgögn, það var löngu tímabært og mér fannst við ekki gera nægilega vel þar. Við fórum hins vegar í gríðarlega mikla vinnuvarandi kennara og starfsþróun kennara og mér líst vel á margt sem núverandi menntamála yfirvöld að gera en ég ætla að segja það hér og nú að þetta verður ekki nóg við þurfum að fara í samanburðarannsókn á okkar menntakerfi og því eistnenska og því írska við þurfum að fara alveg í grunninn á því hvers vegna börnin okkar hafa ekki þennan djúpa orðaforða sem leysir í raun og veru þau viðfangsefni sem er verið að prúfa í PISA ég gerði það sjálf því að menntamálar á þeirra ég segi ekki, ég hef ekki tekið prófið ég fór og skoðaði mjög gömgefilega og ég var að vinna í prófinu í nokkra tíma bara svo ég myndi skilja hvernig er þetta próf og kannski það versta fyrir okkur Íslendinga að þetta próf er ekki þetta er ekki mjög þungt próf það reynir í raun og veru á leskilning hvort sem það sé og hugtakaskilning í náttúruvísindum starfræði og leskilning. Og það sem við verðum að gera, og ég hef verið með þá kenningu í langan tíma og tel að ég myndi gjarnan vilja að mentavísindasvið myndi koma með kannski einhver svör við þessu sem að baðum og sínum tíma. Ég tel að við séum líklega námslega á eftir mörgum samanburðaríkjum. Við þekkjum það vel sem hefur verið með börn erlendis og þegar börn koma erlendis frá að þau eru ofta undan í starfsvæði og ef við bara tökum Eistland sem dæmi Eistland á miðstigi í 160% fleiri tímum í náttúruvísindum á miðstigi og þið getur bara ímyndað ykkur þeir eru byrjuð að þekkja þessi lykil hugtök í náttúruvísindum strax uppur 11 ára hvort það skili sér ekki þú ert ánum 15 ára þannig ég segi bara við verðum að fara á dýftina ég vil sjá mentarannsóknir að bera saman þessi mentakerfi til þess að við getum tekið alvöru og róttækari skref en mér sýnist að séu kortunum
0: Já, Guðmundur Magnús Þór Jónsson formaði kennari sambandsins og Inga Sæland ráðherra málaflokksins mættu saman í Kastljós og það var kannski svona nýr tóttslegin að einhverju leiti virðast róa í sömu átt þú starfaður auðvitað með ungmennum áður en þú fórst á þing og í pólitíkina hvernig verið brugðist við þessari stöðu hún er auðvitað kynnið þarna ýmsar aðgerðir dugar þetta?
17: Ég er alltaf snemmt að fara fullur hvort að dugi eða ekki, en það sem ég fagna og svolítið í anda þess hvernig unnið til dæmis í Íslandi, og því nú þekki ég svolítið hvernig hefur unnið í íslenska kerfinu síðastliðin ár, að þau vinna mjög markviss með stefnumótun, mælingar og svo nýja stefnumótun, stuttarperiódur, það sem setja sér markvissverkefni og mæla hvort þið sé að ná árangri. Það sem hefur bitnað á íslenska skólakerfinu á síðastliðinum árum er það við höfum ekki haft þessar samræmdu mælingar. Við höfum í rauninni verið að innleiða alls konar aðferðir hér og þar landið en ekki haft mælingar sem sýna fram á hvað virkar og hvað virkar ekki. Þá fáum við bara þessar písakannanir sem koma á nokkra ára fresti en það að sýna okkur hvernig staða nefenda var þegar við lók grunnskóla fyrir tveimur ára. En þetta ekki nægilega svona góð endurgjöf. En það sem ég fagna bæði Kastljóssvættinum en líka bara hér, það sem ég heyrði hér á undan var að það ég skynja mikla samstöðu að taka föstum tökum á þessum málum. Það verið að sækja fram í námsgagnagerðinni. Það búið að innleiða núna matsferil og ég segi sem foreldri þriggja grunnskólabarna, ég hef aldrei haft jafn góða svona innsýn inn í stöðu minna barna og þegar ég fekk matsferils niðurstöðunar. Þegar ég sá ekki bara svona hvern einhvernig var heldur líka hvernig þið raðast á þessum skala meðan við landið allt. Og þá fáum við foreldrar mjög skýr skilaboð hvar við þurfum að styðja betur við barnið okkar og svo framvegis. Og ég held að þetta sé líka lykilpunktur og Árni kom nú inn á það var þetta lesturinn. Þetta er það þannig að samfélag okkar hefur breyst meira heldur skólakerfið á síðustu 20 árum meðan þessar niðurstöður hafa verið að hrynja. Og við verðum að ná svona samtaka mætti samfélagsins að börnin okkar læra tungumálið með því að dvelja í íslensku málumhverfi en ekki að vera á erlendu málumhverfi, þannig að símarnir, samfélagsmiðlanotkunin og þá er ég ekki bara að tala hjá börnum og ungmennum, heldur líka hjá okkur foreldrum. Við verðum að gefa okkur tíma til að lesa bækurnar, eiga samtölin, sitja saman við matvöruborðið og því að þetta skiptir svo miklu máli. Ef við tökum bara 10 ára batt sem á kannski einstætt foreldri sem er ekki heima og er að vinna mikið til að ná endur saman, kemur heim í iPadin og fer á YouTube eða annar batt sem að fer heim og það er kannski foreldri sem býður að fer heim til ömmu og afa og er að eiga samtöl í gegnum daginn. Þetta, það líða 5 ár, hversu erfitt verður fyrir kennar að reyna að jafna þessa stöðu ef þú ert allan daginn íslensku málumhverfi eða erlendu.
0: Já.
17: Og þá tengist það líka hvernig við ætlum að taka á móti erlendum nemendum og við erum að fjárfesta þar í íslensku kennslinni sérstaklega þegar tungumálið er náttúrulega líkillinn.
0: Já, ef við pælum í lesturum þá nefndi Árni hérna sérstaklega bókasöfnin áðan, kennararnir hérna áðan nefndi það að það verið að auka þarna framlög í námsgagnaframleiðslu en ekki þannig að við séum samanburða hæfið við ríkið sem við viljum bera okkur sama við var ekki færið þarna núna með við stöðuna ganga lengra?
17: Sko ég held að sé bara mjög mikilvægt að taka þetta í mjög markvissum skrifum það er verið að setja 500 miljónir í aukna námsgagnagerð á næsta ári skulum alveg hafa það líka á hreinu að sest, frá því að skólarnir fóru frá sveitafélaganum 1996, að þá voru ákall það að ríkið hafi ekki staðið sér í námsgagnagerð. Það eru til skýrslur frá 2005, 2023 og nú síðast 2024, en núna fyrst er alltaf að vera að stíga inn með 500 milljóna innspýtingu í námsgagnagerð. Ég lít bara á það sem fyrsta skrefið. Það er ýmislegt að gera fyrir 500 milljónur á einu ári. Hvað fáum við mikið að nýju námsgögnum, hvað þarf svo að leggja til á árinu eftir. Þannig að ég ætla ekki að lýsa ykkur fullnaði sigri að hér sé öllum vandamálum svarað, en hér verið að stíga markviss skref, varandi matsferilinn, varandi námsgögnin, varandi símafrí í skólum, varandi að hækka samfélagsmiðla viðmiðið upp í 15 ár og svo þurfum við að fara í átak með heimil og skóla að tryggja það að við séum að styðja við börnin okkar og eiga svona lítið upp úr símanum og eiga meiri samtöl.
0: Þetta er þetta samfélagslegt verkefni stöndu á einhverjum tímamótum núna?
16: Já, ég myndi vilja taka undir þetta með bókasafnssjóð. Við jökum á sínu tíma verulega framlagið í bókasafnssjóð og þann verður að virka sem skildi vegna þess að þar eru raun og veru þessar bækur sem hérna bönnir okkar vilja lesa og skiptir alveg gríðarlegu máli og ég er alveg einhvern veginn samfærið að ein af þeim breytingatillögum sem verða við þessi fjárlög hlýtur að vera að auka í bókasafnssjóð og ég verið að segja það að mér finnst matsferillin vera heppnast mjög vel. Hann var kláraður í raun og veru árið hugmyndin og er í takt við menntastefnuna til ársins 2030 og það er alveg rétt sem Guðmundur segir að við höfum farið í mjög markvissa stefnumótun í menntamálum með menntastefnunni og svo þremur aðgerðar áætlunum. En ég segi það líka að því að maður alltaf að líta eigin barm og hugsa eru að taka nægilega stór skref. Ég hef áhyggjur á því að það þurfi að styðja enn meira og fara enn dýpra í orðaforða og meiri svona sjálfskoðun hvað þetta varðar.
0: Mm-hmm.
16: Og ég held líka að við sjáum það til að mynda að gagnfræðaskólar sem eru safnskólar og það sem er farið jafnvel stundum dýpra í námsefnið, að þar gengur jafnvel betur. Og ég vil líka svolítið að við nýtum tækifærið, við sjáum að svo köllum hnignunin, það hefur hægst á henni, en fyrir Ísland, þessa bókmynda þjóð, þá eigum við alls ekki að vera það sem við erum og þarna þurfum við öll sem samfélag, við þurfum að styðja við menntakerfið og sér í lagi þurfum við að taka það alvarlega verandi börn af erlendum uppruna. Við hófum þá vegferð, en það þarf að gefa líka þar í.
0: Já,
17: tökum við hlundi það. Það var stutt varandi bókasafnssjóðin, bara því sé algjörlega haldir haga að við jökum í bókasafnssjóð fyrir ári síðan og nú er þessi sérstöku verkefni sem Árni vísaði til að koma til hliða við bókasafnssjóð, það er líka til að ná markvissri útgáfi bóka á Íslandi. Bókasafnssjóður er mikilvægt tól, en það er líka að beita fjármagni markvissara til að tryggja það við séum með fjölbreytta bókaflóri fyrir alla aldursflokka. Hann er svona svolítið þeir sem er bara mest útlán fá mesta greiðslur og svo framvegis, þannig að við þurfum líka að fá nýja höfunda og nýja aldurshópa.
0: Já, sagði það gengur en Árni örstutt inn á menntamálunum síðan alltaf að ræða hérna fjárlög og þingveturinn.
15: Já, já, þetta er nú ekki ótengt heldur, en hérna við þurfum að láta fjármagn fylgja, en hérna... Nei, ég sjálfur sér svona tekundi kannski stóru skilabóðin hér, ég meni ég held að sé allir sammála við þurfum að taka þessi málum í föstum tökum og ég meina sko í mínum huga kannski, bara nefna eitt punkt í lokin sko með þessa umræðu að ég held að það sé kannski líka svolítið kall eftir bara smá jarðtengingu í þessum málum. Þú veist, við þurfum kannski bara frátt okkur því að það er bara svona kannski aðal verkefni þegar við erum að hérna útskrifa börn úr tíundabekk að þau hafi náð grunnfærni í lestri, starfræði. Hérna, þó við næðum ekki nema bara þessu tvennu sko, þá væri til mikil sunnið, en mér finnst og ég veit að kannastur ekki allir við það að menntakerfi verið svolítið svona hér og þar, það hefur alls konar nýjungar verið settar inn í gegnum tíðina og fókusin ekki svolítið víða, einkunnakerfið hefur verið stokkað upp og margir foreldrar alveg kannast við það að það er mjög erfitt og framandi að lesa úr einkunnaspjöldum, þannig að hérna, tek nú undir með Guðmund Ara, það var allavega stigið gott skref í þá átt. En fyrir mér, ég hef lengi beðið það alltaf þegar ég fyrir að fóreldrafundið með börnunum mínum og það farið yfir einkunnaspjaldið, það getur þú þýtt þetta fyrir mig. hvað er þetta á skalanum 1-10 og hérna, kennarar eiga gjarnan erfitt með það.
0: Já.
15: Þannig að þú veist, það er verið dúldið erfitt að átta sig á bara hvar
0: barni stendur.
15: Hvar barni stendur, já.
0: Heldum umræðin endilega áfram með menntamálin hér á þessum vettvangi og öðrum en færum talisna beint af fjárlagafrumvarpi næsta árs. Hallalaust, 5 milljarðar afgangur á ríkissjóði, þú sagði Lilja... Að þetta litla núll sem forsætisráðherra teiknaði fyrir fjármálaráðherrann á kynningafundinu væri dýruverði keypt. Hvað áttu við og hvað eru gert öðruvísi?
16: Já, við byrjum kannski bara á því að nefna það að ríkisstjórnin hefði geta verið með hallalaus fjárlög árið 2025. Þetta er þannig, það kemur tekju auki til ríkisstjórnarinnar upp á 73 milljarða. Þannig að þetta aðal mál forsætisráðherra að vera með hallalaus fjárlög, hún hefði geta gert þetta fyrir 2 árum og þetta er bara staðrind, þetta stendur allstar í öllum tölum. Staðrindin er sú að það er búið að auka verulega ríkisútgjöld frá árinu 25 til 26 og svo og frá 26 til 27. Aukningin á síðasta ári voru 143 milljarðar. Og það sem við erum bara svolítið að kalla eftir að ríkisstjórnin segi bara satt og rétt frá, það bara þannig að það verið að kaupa, þetta eru, það verið að fara í þessa aðgerð með því að hækka skatta og hækka álögur og bara með því að krónu tölu hækkunin sé 5,2%. Á hverjum bitnar það? Það bitnar á mér og þér. Mm. Það verið að hækka kílómetragjaldi líka. Og það stendur í fjárlaga frumvarpinu að verðbólga muni vaksa út frá þessum aðgerðum upp á 0,3% stig. Og markaðurinn, hann gaf sér strax einkun, bara leið bara upp úr hádegi, þá hækkaði ávöxtunarkrafan á óverðtryggða endan 12 punkta. Og þessi 12 punktar í lok markaðar hafa ekki farið niður. Mm. Og þannig að ég segi bara, þú veist, mér finnst einhvern veginn þetta stóra núl sem þau voru að tekna, A, þau hefur getað náðu þessu fyrr, B, það hefur verið að setja, við erum að fara að borga fyrir þetta, og C, aðhaldið sem meiri hlutin af því, það hefur verið að fresta framkvæmdum. Þau erum aðhaldið upp á 44 miljardar, 26 eru, er frestun á framkvæmdum, þannig aðhaldið, þau veitir, eru svo það Og svo í lokin þá verið að hækka skuldir ríkissjóðs 200 brúttó miljardar.
0: Guðmundur, það margt sem þú ert að svara, ég ætla að fara fyrst í Árna þannig að þú er að taka þetta allt saman í einum pakka Árni. Tekur undir þetta í meginatriðum hjá Lili, þú varst í ræðustól alþingi sérstaklega beinasjónu þínum að ferðaþjónustunni?
15: Já, það einn ángin í þessu en ég vil nú kannski byrja að taka undir með Lilju og ég held að sé nú orðið dálítið ábyrjandi að ríkisstjórnin, kannski ef við bara súmum aðeins út, sko, ríkisstjórnin þetta skuldar orðið dálítið í efnahagsmálum. Hún var kosin sérstaklega til að takast á við þessi mál með miklum loforðum og sá lítil vandamál í því. En núna þegar við erum að vera hálfnum með kjörtímabilið þá eru allir mælikvarðar búin að þróast til verri vegar. Hérna fjárlögin eru kynnt núna og það út af fyrir sig ágætt að þau séu hallalaus en svigrúmið afskaplega lítið mm. Við erum að tala inn á við 5 miljardar í 1700 rúmlega miljardar hérna fjárlögum þannig að og reynslan nú svo að í meðfyrir þingsins hefur nú yfirleitt svona aukist á útgjaldahliðinni þannig að það mun reyna mjög á stjórnin að halda þessu saman stóru skilabóðin eru kannski einhvern veginn þau eins og Lilja nefndi, það er farið í 5,2% krónutöluhækkun Og hvað verið að segja með því? Það kannski ekki síst sko signalið sem í þessu felst. Mm-hmm. Þannig er ríkisstjórnin...
0: Það var ekki þjónustu skerðingi því að þú myndir ekki hækka 5,2% á ýmsum vettvangi.
15: Nei, það er ekki þetta orðað þannig. Mm. Sko, það sem er þarna verið að gera, þannig að sendir ákveðin skilabóð sem að segir í raun og voru að þú veitir þessar hækkun ákveð lögmæti. Mm-hmm. Þannig að þú veitir öðrum leikendum á sviðinu ákveð lögmæti til þess að fara fram með aðra eins hækkun. Ríki missir svona gagnrýnisvaldið ef svo orðið komast til að geta gert athugasemdir við aðra sem gera slíkt í sama. Og þetta er auðvitað kannski held ég stærsta ástæðan fyrir því eins og Lilja nefnir viðbrögðin hafa ekki verið sérstaklega jákvæð við þessum fjárlögum. Þú spyrð hvar ég að sækja þetta annars. Mm-hmm. Ég hefði viljað sjá ríkisstjórnina ganga miklu lengra aðhaldsmegin. Eins og Lilja nefnir, ég meina aðhaldsaðgerðnar eru dálítið svona tilfæstlur, það verið að færa á milli ára eða reyna að nýta einhverjar eldri fjárheimildir og eitthvað slíkt. Ég hefði viljað sjá okkur ganga miklu lengra, ég til dæmis vega aðtekla á því sem að gerast í Reykjavíkuborg, það sem nýr borgarstjóri kemur og er að íta svolítið tilbaka í kerfið, taka vissulega mjög sársaukafullar og ekki skemmtilegar ákvarðanir. Mm-hmm. En ég held að við séum á þeim stað að það sé dálítið óhjákvæmilegt annað en að takast á við þetta. Mál þannig.
0: Já, frekari sambeningar og uppsagnir og annað slíkt.
15: Þetta er aldrei skemmtilegar ákvarðanir og þetta er hérna, þægilegt að láta þetta alltaf velta aðeins áfram. En ég held að það sé orðið óhjákvæmilegt að við þurfum að takast á við stöðuna þannig, ganga lengra hvað það varðar. Og svo þurfum við kannski aðeins að ræða hér líka að það er verið að sækja dálítið á atvinnulífi og einstaklinga. En sérstaklega verður illa fyrir barðinu ferðaþjónustan, þar sem að virðist vera að það sé einhverjir 10 milljarðar til viðbótar sem á að ekki að greinin á næsta ári þegar þú leggur saman það sem á að fá ferðamannapassa það sem á að koma í virðisaukaskatt á baðalón sem er hækkaður og önnur gjöld til þeim aukin hérna kílómetra gjaldtaka og til samanburðar sko hagnaður í ferðaþjónustunni var 2024 sko alls 20 miljardar þannig að við erum að hérna smyrja hressilega á gjaldtökuna þar sem er akkurat sá punktur þar sem við erum hvað svona stöndu fyrir hvað mestum áskorunum í huga ferðamanna og þeim sem er að selja ferðir hingað. Verðlag dýrt á Íslandi, sama tíma er ríkisstjórnin síðan að fara í markaðsátak fyrir 300 milljónir það fyrir ekki alveg sama hljóðamynd þarna.
0: Guðmundur, ég held að Lilja og Árni hafi tekið þetta saman svona alla helstu gagnrýnispunktana á þessi fjárlög og mikið verkefni og þeir eru væntanlega að svara þessu flestu.
16: Hvað er við meira skoðum?
17: Já, já, það, þessi nú öllu auðsvarað einhvers síður, en kannski stóra myndin enn og svo að hér setja fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins sem voru í ríkisstjórn síðastliðin 7 ár. Skiliði meðal halla upp á 115 miljardar og halli ríkissjóðs er búin að safnast upp í 865 miljardar. Þetta hefur ítt vaxtakostnaði, margfalda vaxtakostnaði ríkissins sem dregur súrefni úr þeirri þjónustu getu sem við höfum í kerfinu. Þessi ríkissjórn var kosin út af það að ná niður vöxtum og verðbólgu og stjórn og efnahags ástandinu. Það er gert með að ná fram hallalausum fjárlögum. Þetta er mikilvægasta skrefi sem við gerum til að ná niður vöxtum og verðbólgu og taka á þenslu í íslensku samfélagi. Lilja kom hérna inn á útgjaldavöxtin en ef maður lítur bara á meðaltals útgjaldavöxt síðastliðna ára þá var sem hlutfall af landsframleiðslu þá var hann ekkert yfir það. Hún nefnir sérstaklega síðasta ár þar sem útgjaldavöxturinn var mikill en það, inn í því er fyrst og fremst uppgjör á ÍL-sjóði sem er gamalt framsóknarklúður frá fyrri árum sem var löngu komið tíma á að gera upp. Svo getum við litið á hinn ýmsu kerfi sem við höfum verið að fjárfesta í. Við höfum þess ekki farið þá leið sem að Reykjavíkurborg hefur farið að skerða grunnþjónustu, að skerða þjónustu við börn og ungmenni. Við heyrum það ákall og sjáum það í öllum tölum að við þurfum að sækja fram í menntakerfinu, við þurfum að sækja fram þegar það kemur að bara andlegri líðan ungsfólks og fleira. Þannig að við erum að sækja fram á þessum stigum. Við erum líka að ráðast í sögulegar hagræðingaraðgerðir, 44 milljarða á næsta ári sem er held ég mesta hagræðing í 10 ár. Útgjalda þess að tekju aukin er 22 milljarðar og þeir eru sóttir það sem að svigrúm er. Þannig að það skiptir máli að skoða þetta í heildarsamhengi og líka hvert er markmiðið? Markmiðið er að hætta að reka ríkissjóða yfir drætti, hætta að safna skuldum út frá rekstri og þar að leiðandi íta skattgreiðslum inn í framtíðina og vöxtum. Því það er það eina sem þú ert að gera þú rekur ríkissjóð með halla, þú ert ekki að létta á skattgreiðendum. Þú ert bara að fresta skattgreiðslum inn í framtíðina og þær byrja að safna vöxtum. Þannig raun og veru þurfa skattgreiðendur, almenningur í landinu, að greiða meira ef þú ert með hallarekstur á ríkissjóði. Svo voru örugglega margir punktar sem farið yfir, ég gæti svara, ég myndi munnaði alla og það hefði verið með penna. En þetta er svona stóra myndin, ég meina, af hverju erum við að gera þetta? Við ætlum að hætta reka ríkið á yfirdrætti, sem að ná niður vöxtum og verðbólgu, útgjaldavöxturinn er ekki meira heldur en oft verið. Við erum að sækja tekjur þar sem svigrúm er og við erum líka hagræði þar sem tækifæri til þess. Við erum búin að vera í sögulegum hagræðingaraðgerðum á síðastliðnum nánast tveimur árum. Við erum búin að sameina margar stofnanir, við erum búin að sameina sýslumenn og þetta er allt mál sem til dæmis Framsóknarflokkurinn hefur lagst þvert gegn í okkar tillögum í fjárlögum. Framsóknarflokkurinn var með 100 blaðsíðna nefndarálit fjárlög þessa árs sem að höfðu fært okkur fjær núlinu, ekki nær því.
16: Nei, þannig
17: að því er áhugavert að hlusta á forma Framsóknarflokksins tala með þeim átt að gera þetta fyrr og eitt sem við örðum líka frá síðastu ríkisstjórn. Það voru óútfærð loforð og óútfærðslur hvernig átt að innheimta tekjur. Síðasta ríkisstjórn var búin að gera ráð fyrir að fá tekjur á kílómetragjaldi en var ekki búið að innleiða. Síðasta ríkisstjórn var búin að gera sögulega háan samning við sérgreinalækna í Reykjavík en ekki búin að útfæra það í fjárlögum og svona getur þú farið víða í kerfinu. Og á mörgum stofnunum og samtökum er bankað upp hjá ríkinu og sagt herðu, fyrirvandi ráðherra var búin að lofa þessu en hvergi er að finna fjármagn í fjárlögum og svo koma þessi sömu fyrirvandi ráðherra og segja þið löngu geta verið búin að loka þessu gati. En þau gerðu ekkert nema
16: að
17: stækka.
16: En nú held ég verðum bara aðeins að halda okkur í staðreyndir og við erum með ríkisstjórn sem er mjög stórist, lofar mjög miklu og er mjög svona dugleg að berja sér á brjóst, bara hallalaus fjárlög eins og enginn hafi verið með hallalaus fjárlög. Ég ætla bara að minna Guðmund á
17: ekki sé 2019 hafi lagði fram hallalaus fjárlög.
16: Já, hérna það var líka gaman að maður geti fengið að klára setningarnar en það sem ég vil það voru hallalaus fjárlög frá 2000 til 2008 það voru hallalaus fjárlög frá 2014 til 2019 fram að COVID og Guðmundur veit alveg eins og öll þjóði lætur ekkit plata sig það voru meira þess að tillögur frá Kristóru Frostadóttur sem var þá aðal hagfræðingur kviku að ríkisstjórnin ætti að fara í meiri útgjöld á COVID-tímunum. Það voru hennar ráleggingar. Og þannig að ég bara blæs á þetta þegar við erum að tala COVID-tímabilið, jarðhræringar og þegar fór á hausinn að bera það einhvern veginn og einhvern veginn tala þennan halla upp. Þetta voru alveg einstaklega óvenjulegar aðstæður en það vorum við í afgangi fram að því og ég held að væri nú kannski lag hjá þessu stórista fólki að horfa til þess en ekki bara taka saman einhverja risa tölu og einhvern veginn að reyna að selja þjóðinni það að þau sé að ná tökum á þessu staðarindin er þessi
18: þjóðin, hún sér alveg í gegnum þetta, alveg eins og hún sá í gegnum þessa Evrópusambandsvegferð sem þau fóru í stað þess að vera einblýna á efnahagsmálin, þá töpuðu þau tíma og við erum búin að tapa sem verst er, við erum búin að tapa tíma í að berjast við verðbólguna vegna þess að skilabón sem koma frá þessari ríkisstjórn, eins og það að hækka krónutölugjöldin upp á 5,2% býr til verðbólgu inn til framtíðar, talaði við Vilhjálm Birgisson. Talaði við verkalýðshreyfinguna, talaði við atvinnulífið, ég meina þessi fjárlög, þetta fjárlög frumvarp er ekki að fá einhverja góða einkun þar út af því að þetta hefur neikvæð áhrif á verðbólgu væntingar. Menn komu hér með sleggju, hún virkaði ekki. Menn komu hér með verðmæta sköpunar haustið, það dró saman úr fjárfestingum í stað þess að gera hefði öfuga. Og svo verið að spurja, heyrðu, hvernig ætlaði að leysa þetta? Ég hef alveg sagt þá að leysa þetta með því að við um að vaksa úr vandanum. Við eigum ekki að vera með refsi vöndin út allt. Það hefur virkað á Íslandi að búa til gott umhverfi svo að heimil og fyrirtæki geta vaksið úr vandanum. Og það var nákvæmlega sem þessi ríkistjótt fekk. Hún fekk 73 miljardar tekju auka og hún, ef hún hefur notað hann á réttan hátt þá hefur strax verið með hallarins fjárlög 2025 og mér þetta gaman að heyra Guðmundur, hvers vegna nýttuðu ekki þennan tekju auka, af hverju voruðu ekki komin með hallalaus fjárlög eins og þið fenguði arf frá þessari fyrri ríkistjórn sem þið gerið ekki annað en að tala niður og mér finnst það bara af hverju reynið ekki bara að standa ykkur sjálf og einblýna á nútíðina og svo framtíðina.
0: Ég fæði til að svara svo eina þess að átti ég að fá átna inn í þetta fyrst
17: Já, ég verður að fá
0: bregðast bara einu og ég skal lefa að þú fær bóndan aftur hérna Árna hérna einn, Árni tekur hérna bóndan fyrst og síðan fyrir aftur og þeir
15: komum Ég tek undir með Lilju, það er þetta mjög sérstætt að heyra þessa framsetningu þegar að tala búið að rekna saman einhverja risa tölu og það er aldrei tekið fram í hvaða samhengi hún var það var auðvitað hérna í miðjum heimsfaraldri og alls konar fleiri áföllum ég vil líka aðeins nefna eitt varandi gjaldskrá hækkarinnar sem að mér finnst nú kannski vera svona vestu skilaboðin einhvern veginn í þessu og það er ekki lengra síðan en ég held ég fari rétt með dagsetninguna 19. ágúst bara 3 vikur síðan eða hvað það er að Seðlabankinn kemur fram og hækkar stýrivexti því miður í þriðja skipti í röð nefnir að helsta ástæða hækkandi verðbólgu innanlands séu gjaldskrárhækkanir hins opinbera gefur ríkisstjórninni nánast sko ein skýra leiðsögn og hægt er og forsætisráðherra kemur með sér fjölmiðla dagann og eftir og segir að kannski dálítið til í þessu við hefum kannski mátt ganga skemur svo kemur fjárlagafrumvarpið og fer í þver öfuga átt og hættan er svo að það sé verið að festa í sessi þessa tölu veita henni lögmæti og ég óttast aldrei það að hérna við séum að horfa munum horfa í verðbólgu á þessum slóðum
0: Já.
15: Vel fram á næsta ár.
0: Guðmundur, við erum svona aðeins að sprengja tíman hérna en sko koma aðeins inn á þetta bæði það sem þú vildi svara hér áðan en mér langar líka að fá smá yfirsýn því að auðvitað núna rætt um fjárlögin en þingveturinn er að hefjast 159 mál á borði ríkisstjórnarinnar, hvernig verður þessi vetur og kannski örstutt vildirðu svara því sem hér var áðursagt?
17: Já, kannski bara byrja á verðlagshækkunum að þessar verðlagshækkanir eru bara í takt við í rauninni verðbólguna í landinu og þannig hefur það verið hjá ríkisstjórnum í gegnum tíðina að ef þú verðbætir ekki þessar krónutöluhækkanir, þá ertu í rauninni að rýra þá tekjustofna, því að það kostar þá bara 5,2% meira að reka sömu þjónustu ef að verðbólgan er þessi tala. Þannig að hún hefur nokkur ár ekki fylgt þessari þróun en þá er það með sérstöku samkomulagi og ég hef nú heyrt það í máli forsætisráðherra að þá einmitt að skoða það í þessu samtali við verkalýðshreyfinguna við atvinnurekendur hvort að eitthvað endurskoða þessa tölu ef að það getur til dæmis tryggt að kjarasamningu verði ekki sagt upp eða það skapar ákveðna sátt og þá vona ég náttúrulega að sveitafélögin komi með okkur í þá vegferð en því miður hefur að vera þannig að það eru sveitafélögin sem á kannski leitt þessa verðhækkanir á síðustu árum þegar við erum að tala um þessu opinberu
18: gjöld. Það er að kenna öðrum sko.
17: Já, það má benda bara á staðreyndir. Ég meina sveitafélögin til dæmis varandi leikskólagjöld þar sem sveitafélög hér á höfuðborgarsvæðinu kringum Reykjavík hafa hækkað leikskólagjöld 60% þegar Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn tóku við Reykjavíkurborg í vor og var hækkaður gjaldskrár á hádegisverð eldri borgara 70% og svona mætti lengi telja. Auðvitað þurfum að sporna gegn þessu. Lilja Spilík akkur lokuðu ekki hallanu fyrr. Ég fór nú ágætlega yfir það þegar við fengum eins og óútfærðu lofor sem voru komin inn í kerfið og óútfærðu tekjur eins og með kílómetragjaldi sem þau voru fann að gera ráð fyrir og byrjuðu að eyða í sínu fjármálaáætlun en ekki búin að lögfesta. En enga síður í fyrstu fjárlögum þessar ríkisstjórnar var hallinn helmingaður og í þeim næstu verður honum eitt. Þetta er nú all, svona allar stóru yfirlýsingarna sem að Lilja, sem að stinga greinlega hjá Lilju, sem greið ekki við að verkefni að skila.
18: Alls ekki, elska að tala tölur hafa þeim fyrir fjárlögum.
17: Og svo verð ég verð að glugga út svo að síða það, að ég nú kom að heyra tvo fyrirrandi fórustu menn síðustu ríkistjórn að tala að þessi fjárlög sé einhvern veginn mistök því það eigi að vaksa úr vandanum. Ríkistjórn sem sat í 7 ár og hafði tækifæri til að vaksa úr vandanum, en að eina sem gerist var að vandinn óx. Hallinn óxt, vaxta kostnaður ríkissjóðs óx, hagvöxtur á mann var null, þannig að þetta er svona holur hljómur að láta þess að sé lítið mál að vaxa úr vandanum og sama tíma skila 115 miljörðum að meðaltali halla á hverju ári. Þannig að við skulum líka svona aðeins jartengja okkur og það sem skiptir, það sem skiptir máli, að mínu mati, hvort þú ert að reka sveitafélag, heimili, fyrirtæki eða ríkissjóð, er það að þú náir endum saman. Það er nú alltaf byltingin í þessum fjárlögum. Mm. Að hætta að eyða meiri pening, hætta að lofa þjónustu sem þú fjármagnar ekki. Og ég held að það sé bara mjög gagnlegt og þessi umræða við náttúrulega erum bara að leggja fram fjárlögum núna og svo fara þetta nefndar og þá er eðlilegt að margir liðir verða að skoða þær í þeirri vegferð.
18: Ég verða að fá að koma inn í
17: Það er eitt af þessu varandi þingmálaskrána sem er framundan og það er bara við höldum áfram og það er inn í þessum fjárlögum. Við höldum áfram að auka öryggi landsmanna, höldum áfram að fjárfesta í innviðum, fjárfesta í þjónustu við börn og ungmenni og eldri borgara. Ég gæti talað mörg góð mál en ég sé að tíminn er að renna út. Koma aftur
19: og bæðin hóðum aftur, Lilja, og líka þingöturinn.
18: Bara östu hérna varð þessa tölur, þá er það þannig að verðbólgu spá í fjárlega frumvarpinu fyrir 27 er 3,6%, ekki 5,2%. Mm. Þannig bara hafa það á hreinu. Svo er það auðvitað bara þannig að það hefur verið sá gangur að það hefur alltaf verið þokkalegur hagvöxtur á Íslandi. En þegar með ríkisstjórn sem er endalust að setja skatta, hækka skatta og auknar álögur, hvað gerir atvinnulífið, það dregur úr umfangi til þess að mæta þessu, þá eru minni hagvöxtur, þá eru minni tekjur og það er ekki hægt, Guðmundur, að bera endalust hérna taka út hagsögu Íslands út frá þessum COVID-árum. Þetta er ekki boðlegt, þið getið haldið áfram svona endalust, en ég er alveg samfærið það að þjóðin sér í gegnum það.
19: Já, Árni, þingveitunum framöndan.
15: Já, ég, við erum bara spennt fyrir honum og hérna mörg fróðlega mál komin þar fram sem við erum eftir að glíma við. Eins og kannski Guðmundur segir verða fjárlögin eflaust svona ofanlega baugi á næstunni og ég vona að það sé margt sem að alltaf margt sem að slæri mann þannig að það þurfa að laga. Ég held sko bara til að botnenda með fjárlögin, ég held sko við getum auðvitað að karpa þetta fram og tilbaka en það sem að kannski auðvitað skipti máli eru viðbrögðin. Og viðbrögðin hafa, held ég, ekki verið eins og ríkisstjórnin átti von á. Þetta við fengið raun og voru mikla gagnrýni frá nánast öllum þeim sérfræðingum sem málið hafa talað. Og mér finnst ríkisstjórnin ekki hafa nýtt þau færi sem að eru, ég held að sé til dæmis talsveru meðbyr og skilningur af því í samfélaginu núna að ganga lengra í aðhaldinu, takast aðeins á við kerfið, frekar en að vera sækja þetta í svona allskonar gjaldahækkunum og hérna skattahækkunum hingað og þangað í samfélagi. Þannig að ég hvet ríkisstjórnina til að endur hugsa þetta aðeins og hérna nýta þetta færi miklu, miklu betur.
19: Já. Akkurat komist ekki lengri þetta skiptið þegar haldið áfram að ræða þessi mál á þingi og á öðrum vettvangi Guðmundur Ari Sigurður Jónsson þingflokksformaður Samfylkingarinnar, Árni Helgason þingmaður Sjálfstæðisflokksins og Lilja Dögg Alfreðsdóttir formaður Framsóknarflokksins. Bestu að ekki verið komuna.
17: Kæra þakkir.
18: Takk.

0: eru þakin bandaríska fánanum og þá var nokkur rætt um samtal Trump og Bjarna Benediktssonar í síma fyrir tveimur árum og það sett svona í samingi við nýleg tíðindi Pía Hansson, forstöðumaður Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands og Friðunar Friðunson, varaborgarfulltrúi og ég sé fræðingur bandarísk stjórnmálur í sestina hjá mér, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Sko, byrjum á þér Friðun, hvernig eigum við að lesa í þetta? Eigum við að taka þessu alvarlega? Er þetta grín?
2: Sko. Ég skil alveg að utanríkisráðherra og formaður utanríkismálanefndar þurfi að taka þessu alvarlega. Ég held hins vegar að við sem erum hérna svona almenningur megum alveg sko taka því rólega og vera ekki sko hérna að jesu okkur endilega of mikið. Hann segir margt, margt af því hérna margt að ég verður að vera líka alls ekki allt þannig að hérna og síðan líka bara ef við skoðum samingi hlutana og hvernig framtíðin í stjórnmálum bandaríkjum það lítur þannig út núna spámarkaðir, kannanir og allt saman bendir til þess að hérna að demokrátar yfirgnæfandi líkur að demokrátar náu völdum í fulltrúadeildinni spámarkaðir eru komin með demokrátar yfir líka í hérna í öldungadeildinni þannig að þá þrengist mjög hvað Trump getur gert hann auðvitað hefur þá ennþá völdi í utanríkismálum en hann mun lenda í alls konar og hans fólk mun lenda í rannsóknarnefndum og svo framvegist þannig að, og það eftir tvo mánu innan við tvo mánu sem að kostningarna verða þannig að hérna ég held að við bara andar rólega.
0: Já, Pía, sko, ef við setjum þetta í samingi, þá þetta kannski innleggi umræðum aukið vægi norðurslóða að einhverju leiti í alþjóðastjórnmálum. Hvernig lest þú í bæði þessa fæstlu fósitans og síðan þetta símtal sem fólk sér kannski að einhverju leiti í öðru ljósin núna?
1: Já, sko, það náttúrulega auðvitað ábending það sem við höfum verið svolítið að spekulera í að hver, miklu leiti veit hann hvar við erum og hver við erum þegar hann að beina kastljósuna að Íslandi og auðvitað hafa verið þarna ýmislegt annað sem hefur gerst áður bara varðandi Grænland og ég held að við vorum líka kannski svolítið afslöppu gagnvart því á einhverjum tímapunkti, spurningin erum við svo afslöppu gagnvart því núna við vitum að það mál ekki út af borðinu, það ekki búið við vitum að hans langanir hans draumar liggja þarna og svo má taka þetta bara alveg frá hinni hliðin og segja er þetta eðlilegt í samskiptum vina ríkja að koma með svona yfirlýsingu og ég skil vel að utanríkisráðherra ákveði að kalla sendarann á teppið og segja fyrirgefið það þarf nú bara aðeins að benda á að við erum fullvalda sjálfstæði þjóð og svona finnst okkur ekki fyndið og sömulegis hefur náttúrulega forsætisráðherra verið að taka í þann strengin og ég held að það sé eðlilegt í samskiptum vina ríkja líka að segja til þegar þú ert ekki sáttur. Þannig að þú veist, það kannski bara aðeins meira sjálfstæði held ég í svona yfirlýsingum þjóðarleiðtoga sem við þurfum svolítið, sem andsvar við því sem að koma bara endalaust út úr Hvítahúsum.
0: Já, Friðun, hefur þetta áhrif á samskipti ríkjana til lengri tíma eða er þetta bara einhver færsla sem birtist á mánudegi, það rætt við sendið herra nú síðan bara áfram gakk?
2: Ég held ekki, ég held að þetta hafi ekki sko, það hangir alltaf því hvernig stjórnmál í Bandaríkjunum þróast. Eins og staðan núna þá stefnir á það að demokrátar nái völdum og hérna demokrátar vinni næstu forsetakosningar. Eins og staðan núna. Það samt allt getur breyst að sjálfsögðu. Demokrataflokkurinn einstaklega lungin við það að skjóta sig í fótinn. Þannig að hérna í pólitík og í kosningum. Og þegar við skoðum sko mér finnst stundum eins og fólk sem að talar mjög fjálklega það að það sé sérstakt vinasamband milli Íslands og Bandaríkjanna gleyma því að þetta sérstaka vinasamband meira frá okkur til þeirra heldur en frá hérna frá Bandaríkjunum til okkar þó að Reagan hafi sagt 1987-88 að það væri sérstakt samband hérna á milli og svo framvegis að þá hafa hagsmunir Bandaríkjanna alltaf vegið miklu þyngra. Við sáum það þegar herstöðinu var lokað, við sáum það þegar við lentum í skammakróknum vegna hvalveiða í tíð Obama-stjórnarinnar, en síðan þegar að rússar réðust inn í hérna innlimið Krímskaga, þá aftur fóru við og urðum aftur mikilvæg í þeirra huga, þannig að ég held að sko Bandaríkin hugsa Ísland út frá sínum hagsmunum, og það að við teljum að hérna að við

0: njótum einhverja sérstakar náðar þess sko út frá mm-hmm. einhverju öðru heldur en því ég held að við þurfum að vera mjög raunsæ þegar við erum í hagsmunamati okkar
1: en, þar En hvað segir þú um það að eitt er það sem er sagt og sína það sem er gert heldur að verði einhver meiri háttar tíðindi á norðurslóðum á næstunni ég meina því að við rættum mér mikið Grænland fyrir nokkur síðan mm-hmm. Eitthvað að fara að gerast heldur
2: Já, við erum auðvitað að sjá stigmögnun við erum að sjá að það er meira af umferð á norðurslóðum og auðvitað er líka ógnin öðruvísi heldur en hún var við þurfum að takast á við alls konar hluti þar og fjölþátt ógnin mikil en langar líka aðeins að bæta við það sem að Friðþór var að segja að því er alveg sammála Friðjóni með að það er auðvitað ekki þannig að við séum einhver sérstök vina þjóð Bandaríkjanna alls ekki tek undir það en ég held að það hafi margir verið að nýta þessa sömu möntru við heyrum þetta svolítið á Norðurlöndunum líka eru margir sem að vísa alltaf í þetta sérstaka samband við Bandaríkin og auðvitað hefur löngu komið í ljós að það ekki þannig. Ef allir að eiga í mjög sérstöku samband við Bandaríkin hvernig má það vera? Mm-hmm. Og auðvitað eru þeir að reka sína utanríkisstefnu hvernig svo sem hún á sínum eigin hagsmunum. En það þurfum við auðvitað líka að gera.
0: Ef einhver ætti að geta kalla og tala sérstakt vinnusamband, þá ætti það verið annir. Og sjáum hvernig sko hérna samtalið varðandi Grænland hefur þróast á undanförnum undanförnum misserum. Þannig að sko veist, aðalega held ég að við þurfum bara að vera raunsæ þegar við erum að horfa á hvernig samband okkar og hvernig samband okkar þróast í Bandaríkin. Á meðan við gegnum öryggis og hérna og varnar á meðan að mikilvægi okkar byggt á öryggis og varnarhagsmunum Bandaríkina þá sannarlega höfum við betri aðgang að Bandaríkjanum og Washington og Hvíta húsinu heldur en annars mætti ætla af þjóð af okkar stærð og svo framvegis. Mm. En við skulum ekki vera í einhverjum hérna, vera með einhverjum grillur það að það sé byggt á okkur öðru heldur en hagsmunum Bandaríkjanum.
1: Já. Mm-hmm. Akkurat, komist ekki lengra með þetta í þetta skiptið en höldum þessari umræðu endilega áfram Pía Hansson og Fríðunær Fríðunsson, takk fyrir komuna í vikulokin Við komst nefnilega lengra í dag en ég minni á að þáttinn má nálgast í spilara rúf bæði í hljóði og mynd og öllum helstu hlafa sveitum Ég heiti Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir að hlusta og heyrumst aftur eftir viku

Nú líður að fréttum klukkan sjö, en fyrst tökum á móti nýjum degi með því að séra Guðný Hallgrímsdóttir fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi, þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Nú er ég klætt og komin á ról. Kristur Jesu veri mitt skjól. Í Guðsóttanum gef þú mér að ganga í dag svo líki þér. Ég les úr bréfi Páls til Rómverja. Megi Guð vonarinnar fylla yður öllum fögnuði og friði í trúnni, svo að þér auðgist að voninni fyrir kraft heilags anda. Í kristinni trú er Jesús grundvöllur vonarinnar. Með dauða sínum og upprisu sýndi hann að lífið er sterkari en dauðin, að kærleikurinn er sterkari en hatrið. Framtíðin er byggð á þeirri von að Guð muni vel fyrir öllu sjá. Að þrátt fyrir erfiðleika og mótlæti mun vonin leiða okkur áfram til ljóssins að nýju. Að á eftir vetri kemur alltaf aftur vor. Við sjáum vonina allstaðar í kringum okkur. Við þekkjum öll fólk sem hefur tekist á við sorg, erfiðleika og veikindi af ótrúlegu hugrekki með vonina jafnvel eina að vopni. Fólk sem hefur með lífsýnsinni gefið okkur hlutdeild í voninni. Orð Guðs er gleðibáskapur þar sem trú, von og kærleikur ríkir. Við eigum þá von í orðum Guðs að upphaf og endir allrar jarneskrar tilveru er helgað og byggt á þeirri von sem aldrei deyr. Hún lifir að eilífu vegna þess að Jesús lifir. En það besta við vonina er þó ekki endilega það sem gerist síðar. Vonin er nefnilega ný hvert einasta dag, þar sem hún hvetur okkur ávallt til þess að vera besta útgáfan og af okkur sjálfum með því að lifa í trú á lífið, lifa í trú á kærleikan og trú á það að þessi dagur í dag verði okkur heillaríkur. Þótt vonin sé á stundum lítil, er hún eins og lítil kertalogi sem getur orðið að miklum eldi. Eldmóði í hjarta hvers manns. Og nú þegar þú gengur út í myrkan morgundaginn, skaltu vekja með þér vonina þína. Vonina birtu, betri daga, góða heilsu og nýja krafta. Vonum gleði, vonum gæfu og vona ríka framtíð. Byðjum saman, takk elsku Guð fyrir vonina og það neista sem þú gefur okkur til lífs. Takk fyrir að þú gengur með mér í myrkri dagana og þegar ég missi sjónar á voninni, veit ég að þú leiðir mig aftur í átt til hennar og lífsins að nýju. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vor daglegt brauð. Og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan dag.

0: séra Guðný Hallgrímsdóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan er 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 1400 flúðu frá Jemen til Djibúti á einum sólarhring vegna átakana milli stjórnarhersins í Jemen og uppreisnarsveita Húta. Efnahagsráðuneyti Djibúti greindi frá þessu í gær. Safia Ibrahim hjá Alþjóðlegu fólksflutningastofnuninni segir að margir viðkvæmir hópar fólks líkt og konur og börn hafi flúið til óbóki í Djibúti og búist þar við fleirum á næstu dögum. Uppreisnarsveitir Húta ráða stórum hluta norður Jemen auk Sana og Hodeida í vestri. Þær hafa náð að hertaka fleiri svæði með fram ströndinni á undanförnum dögum, þar með tali borginni Mokka við Rauðahaf og þrjár eyjur í Rauðahafi. Einn lést og 102 var bjargað í Javahafi í nótt eftir að ferja lenti í sjávarháska í vonduveður og miklum öldugangi. Ferjan var á leiðinni frá eyjunni Jöfu til Borneo með 243 farþega og áhafnar meðlimi borð. Samband slitnaði við ferjuna fyrir nótt og leitar og björgunaðgerðir hófust strax. Leit stendur enn yfir af þeim sem saknaðir. Kanadíska söngdívan Celine Dion hélt sína fyrstu tónleika í 6 ár í Nanterre fyrir utan París í Frakklandi í gærkvöld. Hún hóf tónleikana með laginu On ne change pas og var augljóslega hrærð yfir móttökum þeirra 30.000 tónleika gesta sem voru á tónleikunum. Franska dagblaðið Le Parisien sagði að fyrrum forsetafrú Bandaríkjanna Michelle Obama hefði verið meðal gesta á tónleikunum. Tónleikarnir eru þeir fyrstu af 16 sem Dion verður með í september og október og þúsundir aðdáenda eru komnir sérstaklega til Parísar til að fara á tónleika með söngkonunni. Dion hefur haldið sig að mestu fjarri sviðsljósinu síðustu ár eftir að hún var greind með sjálfgefa taugaröskun árið 2022 sem á ensku kallast Stiff Person Syndrome. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis í kvöld, austan 5-10 metra á sekundu og rigning í dag en 10-15 við suðurströndina, heldur hægari á norður og austurlandi og úrkomulítið fram á kvöld, hiti 5-13 stig. Norðlægi það breytilega átt á morgun, 3-10 metra á sekundu, skýjað og dálítil væta, hiti 6-15 stig, hlýjast suðaustan til og horfur á landinu næstu daga, norðlægi 8-10 dálítil væta á mánudag en léttir víða til á þriðjudag. Síðan er útlit fyrir austlæga átt, rigningum með köflum og milt veður. Morgun frétti verða lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
0: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson helsar hlustendum úr Þulastofur Ásar 1 þegar klukkan er 3:00 gengin í 8, sunnudaginn 13. ágúst. Næsta á dagskrá er hljóra á sæfiminnar í umsjón Þórólfs Árnasonar.
2: Góði hlustendur, ég heiti Þórólfur Árnason og í þessum öðrum þætti af hljóra á sæfiminnar verður staldrað við unglingsárin og menntaskólan fótboltan í Breiðabliki og þau ár sem líklega vörðuðu leiðina fram á við. Lagið Heart of Gold með Neil Young af plötunni Harvest var mikið spilað á grammofónunum gamla á Mánagötu 16 hjá afa Páli og ömmu Önnu. Það var ekki plötuspilar í drápuhlíðinu þar sem ég bjó hjá ömmu Guðríði og afa Þorbirni landsprófs veturinn ásamt Hlyni bróður sem þá var á öðru ári í MH. Afi Þorbjörn dó þennan vetur og pappi vann presskostningunni í Kársnissókn, þannig að þetta var allt svolítið út og suður. Mamma bjó enn, ein, þennan vetur fyrir vestan, með yngri sískinni mín og sinti kennslu í lögaginskóla. Við skulum hlusta á Heart of Gold.

Það voru mikil viðbrigði að flytjast úr sveitinni. Í Gagfræslu Austurbæði lenti ég í mjög blönduðum landsprospekk þar sem fólk kom úr sinkur áttinni og í MH þekkti ég engan í hinu nýja frjálsa áfangakerfi. Ég var ári og undan í skóla en samt var það helst að ég þekkti mér 3 til 4 árum eldri bekkjafélaga Hlyns bróður en hann var í síðasta bekkjaárgangi þar sem útgrafaðist þaðan fyrir 50 árum. Eitt besta vinn minn hitti ég þó í fatahenginu í MH þegar við hengdum upp yfirhafnirnar þann 1. september 1972. Gunnlaug Halldórsson. Við fylgdum staði gegnum menntaskólan og síðan lágu leiður okkar aftur saman á námsárum í Danmörku. Hann býr þar enn og orðinn Dani. Við hittumst reglulega og nú síðustu árin höfum við tekið tæpa viku hvert sumar. Ég ferðast 2. Með íslenska fjárhundum Bjart í landrófurnum mínum fáfarnavegi og helst slóða. Sofum í bílnum eða tjöldum í gömlu taltjaldi. Fyrir Gulla Danska spilaði ég hér fótboltalagið með danska landsliðinu sem heillaði alla árið 1986. Við erum rauðu við víð þar sem Frank Arnesen syngur forsöngu.

Og áfram með fótboltan. Fótboltinn í Breiðabliki var strax fastur punktur hjá mér og eins þáttaka íþróttastarfinu í MH. Félagarnir í Breiðablik og setna augnablik eru enn mínir vinir og með þeim fóru ég í mína fyrstu utanlandsferð. Í fótboltaferð 16 ára til Skotlands. Það var mikið ævintýri og við spiluðum Elton John's bóluna með Crocodile Rock allan tíman í rútuferðum í nágrenni Glasgow árið 1973.

Í MH kom ný tónlist með nýjum vinum sem fjölgaði óðum. Áfangakerfið hentaði mér vel, ég gat valið þá áfanga sem ég hafa áhuga á og stefnan var sett á að ljúka náminu á 3 árum. Samt var alltaf tími fyrir gleðina og Starman með David Bowie hefur elst nokkuð vel frá þessum árum.

Ég kynntist annars konar músík líka í MH og það var Beach Boys. Hlynur bróðir og stuðmennirnir eða spilverksmennirnir höfðu þekkt þessa músík og ég var alveg húkt. Beach Boys er svo miklu meira heldur en bara strandagæðarnir. Hér er stórkostleg náttúruperla þeirra um California saga.

Og svo var það kórinn og félagarni þar. Hlynur mælti með mér í bassaröddina og ég mætti í pröfu, algjörlega óundirbúin, í skítagallanum, beint úr helgavinnunni í bílalögunni fal. En hvað var þá til ráðar? Jú, auðvitað gerðist ég smalinn í Söðulsholti og söng, eins og í gamla daga, út græna grundu og flauginn. Enginn hefur kennt mig jafn mikið í mannlegum samskiptum og stjórnun og Þorgerður Ingólfsdóttir. Það kraftaverk hvernig hún gat galdra fram tónlistar töfra hjá kórnum, nýjum krökkum á hverju ári. Og ómetanlega eru áhrifin sem hún hafði við mótun á ófáum snillingunum í fjölda hljómsveita sem spruttu upp í MH. Hér eitt snillingurinn sem ég var svo lánsamur að syngja með í kórnum, Egill Ólafsson, vinur Palla frænda og Hlyns bróður. Hann syngur hér lokalagið á Sumar á Sýrlandi, Dagur að rísa.

0: Spilverkið gerði síðan frábæra plötu með Megasið þessum árum og hér er lagið Orfeus og Evridís að bleikum náttkjólum, eitt fallegasta lag Megasar.
1: Eins og hamar ótt á steðja upp á þaki regnið bylur en í þínu þæga tári þar er gleði byrta ylum á þínum góðu unnað töfrum and mín sálög kraftur nærist þér ég æmun fjö og vökum

Hringurinn hann er dregin Hringin í kringum mig Og utan hans er ekki

Hesturinn minn, hann heitir Blesi. Höfum við sömu lifað árin. Ég held áfram en hún stýttist nú óðum leiðin fyrir klárin. Blessi minn í brekkunni góðu, búinn er þér hvílu staður. Einhver tíma á ég með þér, örðreytur

Enginn hefur sungið lag Jóns Nordals Mávinni fagrir við ljóð Jónasar betur að mínu mati en Hamrahlíðarkórinn undir stjórn Þorgerðar Ingólfsdóttur og því heyrum við það hér.

Það var í raun ótrúlega dirska hjá Þorgerði að treysta okkur til að syngja nokkur frumsamin verk sem samin voru sérstaklega fyrir kórinn. Og eitt sinn stóran hluta af messunni Missa Krióa. Hér flytta Jose Carreras og kór kaplan Gloria úr þessari messu.

Talandum rómans. Ég kynntist konunum minni Margréti Baldursdóttur þegar ég var 17 ára, vorið sem ég var stúdent. Hún var þá 15. En get ég þakka Hlyni bróður fyrir áhrifin á líf mitt. Hann var nefnilega aflýsingakennar í Ármúlaskólanum fyrir Valgeir Stöðmann þegar Valgeir fór að taka upp Stöðmannaplötuna Sumar á Sýrlandi í London 1975. Og stelpurnar höfðu vist Sumar skotnar í Hlyni. Ég nöðt góðs að því og svo sætasta í landsprófsbekknum, hún Magga, var mín. Við höfum verið saman síðan og erum komin á 50. árið en Beach Boys túlka það best fyrir mig í laginu God Only Knows. Það verður síðasta lagið þessum þætti því næsta þætti taka við 9 tímar og 9 lög. Ég þakka fyrir mig í dag.

0: Gunnar Kristinsson söng og Karl Billig leka á píanó, skjótt hefur sólbrugði sumri, lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Jónasar Hallgrímssonar. Hljóritunin frá árinu 1954.
1: Rás 1 fjallar menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum. Greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt, nýjar hugsanir. Rás 1 fyrir forvitna.

Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni seglu á dagskrá í dag, klukkan 16, Rás 1. Ekki missa bíóveislu ársins í Háskólabíói, miðasalan er á riff.is. Umvafin elsku, messa og sunnudagaskóli klukkan 11 og kynningarfundur fyrir fermingarbörn eftir messu í dag, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Heklureitur, komið og skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is. Upplifðu sögu íslenskra tónlistar harpa.is.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 13. september. Klukkan 8. Erla María Markusdóttir segir morgun fréttir. Hútar hafa sótt hart fram í Jemen á síðustu dögum og fjöldi fólks á flótta undan stríðsátökum. Alls flúðu 1400 yfir til Djibúti á einum sólarhring og búist við að þeim fjölgi.
1: Efnahagsráðuneyti Djibúti greindi frá komu flóttafólksins yfir til Djibúti í gær. Safia Ibrahim hjá Alþjóðlegu fólksflutningastofnuninni segir að margir viðkvæmur hópar fólks, líkt og konur og börn, hafi flúið til óbóki í Djibúti og búist þar við fleirum á næstu dögum. Uppreisnarsveitir Húta ráða stórum hluta norður Jemen, Auksana og Hodeida í vestri. Þar hafa náða hertaka fleiri svæði meðfram ströndinni á undanförnum dögum, þar með tali borgina Moka við Rauðahaf og þrjár eyjur í Rauðahafi. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum hafa að minnsta kosti 76.000 jemenar neyðst til að yfirgefa heimili sín síðan í júlí. Sá fjöldi fjórfaldaðist í síðustu viku þegar átök hófust milli stjórnarhersins sem nýtur stuðnings Sádi-Araba og uppreisnar sveita Húta sem njóta stuðnings Írana. 100 manna hafa fallið í átökunum.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 15 ára dreng var bjargað í Beringshafi úti fyrir ströndum St. Lawrence-eyju eftir að hafa verið á reki á kýli smábóts í 2 sólarhringa. Derek Parker Anganga fór ásamt eldri bróður sínum og frænda á bátnum frá St. Lawrence-eyju að morgni föstudagsins 4. september og ætluðu þeir að koma til baka 2 dögum síðar. Þegar þeir skiluðu sér ekki fór af stað mikil leit. Drengurinn fannst eitt síns liðs á kýli bátsins á mánudaginn, kaldur og rakinn. Bátnum hafði kvolt daginn eftir að þeir fóru á haf út og bróðir hans og frændi druknuðu. Agnanga hafði verið án matar og vass í 2 sólarhringa þegar hann fannst. Kanadíska söngdívan Celine Dion hélt sína fyrstu tónleika í 6 ár í Nanterre, úthverfi í París í Frakklandi í gærkvöld. Tónleikarnir eru þeir fyrstu af 16 sem Dion verður með í september og oktober. Hún hefur haldið sig að mestu fjarri sviðsljósinu síðustu ár eftir að hún var greind með sjaldgæfa taugaröskun fyrir 4 árum. Veður, austan 5-13 og rigning í dag en 10-15 við suðurströndina, heldur hægari á norður og austurlandi og úrkomu lítið fram á kvöld, hiti 5-13 stig. Fréttalestri lokið.
2: Næst á dagskrá á tónsviðinu í umsjón Unu Margrétar Jónsdóttur en lesari með henni Gunnar Hansson. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin fimmtudag.

0: Komiði sæl. Lunduna kvartettin Cantabile sönglagið As Torrents in Summer eins og skýfallað sumri eftir Edward Elgar við ljóð eftir Longfellow. Árið 1918 samdi Edward Elgar þrjú af sínum merkustu kammerverkum, strengja kvartett í e-moll, píanókvintett í a-moll og fiðlusónötu í e-moll. Hann var þá kominn aðeins yfir 60 og samdi öll verkin í Bringwells, húsi upp í sveit skammt frá þorpinu Fiddleworth í vestur Sussex héraði í suður Englandi. Alice, kona hans, hafði tekið þetta hús á leigu vegna þess að heilsu Elgars hafði hrakað og hún taldi að dvöl upp í sveit væri heppileg fyrir hann. Þar hafði hún rétt fyrir sér, Elgar restist og fór að semja af kappi. E er að semja dásamlega nýja tónlist, skrifaði Alice í dagbók sína. Húsið var í skóglendi og Alice fannst að hægikaflinn í fiðlusónötunni væri undir áhrifum frá vættum skógarins. Þegar Elgar var langt kominn með sónötuna, skrifaði hann vinkonu þeirra hjóna, Marie Joshua, og sagði að sig langaði til að tilenga henni verkið. Hann skrifaði:
1: Ég er hræddur að það færi okkur ekki lengra fram á veginn, en það er fullt af gullnum tónum og ég er ánægður með það, en þú mátt ekki búast við neinu mjög krómatísku eða kúbísku.
0: Það má heyra á þessu að Elgar gerði sér grein fyrir því að hann væri ekki í hópi hinna ungu framúrstefnumanna sem sömdu augrandi og ómstríða tónlist á þessum tíma. Því miður náði Marie Joshua aldrei að heyra sónötuna leikna, því svo vildi til að hún dó aðeins fjórum dögum eftir að hún fékk bréfið frá Elgar. Fiðlusónatan er í þremur þáttum. Hinn fyrsti er hraður, Allegro. Þá kemur rómansa og gönguhraða, Andante, en það er kaflinn sem Alice Elgar tengdi við skógarvættina í Fiddleworth. Síðasta kaflan á að leika hratt en ekki um of, Allegro Manon Troppo. Hér verður nú leikinn fiðlusónata í e-moll opus 82 eftir Edward Elgar. Maxim Vengerov leikur á fiðlu og Revital Tjatjamov á píanó.

Þetta var fiðlusónata í e-moll opus 82 eftir Edward Elgar. Fiðluleikari var Maxim Vengerov og píanoleikari Revital Tjatjamov. Eins og framkom áðan var þessi sónata samin árið 1918 þegar Elgar var 61 árs að aldri. Þetta sama ár lauk heimstyrjöldinni fyrri. Heimurinn var breyttur og það var ekki út í bláinn sem Elgar hafði gantast með það í bréfi sínu að sónatan væri hvorki krómatísk né kúbísk. Sumum listunendum fannst nú tónlist Elgars gamaldags en samt átti hann alltaf sína aðdáendur. Árið 1919 sendi hann frá sér eitt besta verk sitt, Cellokonsert í e-moll, en því miður mishefnaðist frumflutningurinn þar sem verkið hafði ekki verið æft nógu vel. Og árið 1920 varð Elgar fyrir því áfalli að Alice kona hans dó, 72 ára að aldri. Söknuðurinn var sár og Elgar niður brotinn. Alice hafði alltaf stuttan við tónsmíðarnar með ráðum og dáð eins og þegar hún tók húsið Bringfells á leigu. En nú varð nokkur ára hlé á tónsmíðum. Tónskáldið gat ekki lengur komið sér að verki. Það var svo árið 1923 að vinur Elgars, Robin Legg, bað hann að semja tvo söngva fyrir amerískan karlakór, Duresk söngvaranna. Elgar samdi þá lagið The Wanderer eða Förumaðurinn við kvæði eftir ókunnan höfund frá 17. öld og sjálfur bætti hann við einu erindi þar sem segir Ég reika gegnum skóginn, friður sé með þér, dagur að kvöldi kominn. Ég hef upp söng á milli trjána en oft líkur mér við gráti. Hann samdi síðan annan söng Tsut, tsut, tsut og orti sjálfur kvæðið við hann undir dulnefni. Söngurinn kallaður Mars og hefst á orðunum eigum við að gleyma gamla Marsinum okkar, félagarnir sungan fyrir löngu. Orðin tsut, tsut, tsut er eins og trumbusláttur við Marsin en samt er lagið ekki glaðvært, heldur angurvært, minning þá sem féllu í stríðinu. Í lokin er eins og söngurinn degi smám saman út. Þótt ekki sé mikið sagt, virðast báðir söngvarnir bera vottum hryggð. Hryggð út af andláti Alice og út af hinu gífurlega mannfalli í heimstyrjöldinni. Donald Hunt söngvararnir syngja nú þessa tvo söngva, The Wanderer og Tsut Tsut Tsut.

Donald Hunt söngvararnir sungu lögin The Wanderer og Tjút tjút tjút eftir Edward Elgar. Stjórnandi var Donald Hunt. Elgar hafði nokkrum sinnum samið lög við ljóð eftir Alice eiginkonu sína. Við skulum nú heyra tvö lög hans við ljóð eftir hana. Bæði lögin eru samin seint á 19. öld, skömmu eftir að Elgar giftist Alice. Fyrst syngja Donald Hunt söngvararnir lagið Oh Happy Eyes, Oh Sælu Augu frá árinu 1890 og þar á eftir syngur kór Vörster Dómkirkjunnar lagið Fly Singing Bird Fly, Fljúðu Söngfugl Fljúðu frá 1894. Donald Hunt stjórnar báðum kórunum, Jeremy Ballard og Robin Thirlby leika á fiðlur í seinna laginu og Keith Swallow á piano.

Donald Hunt söngvararnir og kór Vörster Dómkirkjunnar sungu lögin Oh Happy Eyes og Fly Singing Bird Fly eftir Edward Elgar við ljóð eftir Alice Elgar. Pianoleikari var Keith Swallow en Jeremy Ballard og Robin Thirlby léku á fiðlur. Við ljúkum þessum þætti með morgunsöng Chanson du matin eftir Edward Elgar. Nigel Kennedy leikur á fiðlu og Peter Pettinger á piano. Ég þakka hlustendum áheyrnina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með á tónsviðinu. Lesari á samt umsjónarmanni var Gunnar Hansson.

0: GTRN söng og Magnús Jóhann Ragnarsson léka á píanó 700.000 stólar, lag og texta eftir Sigur Guðmundsson. Hljóritunna er að finna á hljómplötunni 10 íslensk sönglög sem þau sendu frá sér árið 2022.
1: Lýsa þessu bæjarstæði eða staðnum hérna, Vopnafirði?
2: Ég myndi segja fallegasta bæjarstæði, myndi ég að segja.
3: Bæjarstæði nú bara nokkuð vel staðsett á svona tanga hérna sem er skagar aðeins út í fjörðin. Gerir það verkum að bærin svolítið langur og mjór, en svona maður heyrir það á fólki, þetta er svona alveg fallegt bæjarstæði og fallegur bær og svona vel hirtur.
1: Bara náttúran og samfélagi allt og allir þekki alla og bara yndislegt. Ég reyndar eru Hveragerði, sérst fættist þar og það er reyndar líka alveg geggjað en þetta eru tveir uppáhaldsstaðirnir.
4: Kannski helst svona víðáttan sem að mér finnst enginn að bóna fjöri svolítið mikið og falleg fjöll og mjög mikli klettar.
3: Krossauku fjöllin hérna móti þorpinu eru alltaf falleg.
2: Ég nú búin að labba hérna út allt sko. Ég myndi nú segja með fallegri stöðunum hérna er Þverárgil, þangað er alveg dásanallt að labba, en svona, já, ég held, upp á staðurinn minn held ég sé hérna bara hraunum, það er göngustígu þar og þar getur við farið nokkra leiðir og ég er ennum vilt að fara eins og þessari viku, fer ég að labba þar.
5: Í þáttunum Víðsvegar er ferðast landið og komið víða við, í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og fjallaðum ýmsar sögur og málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 5. dögum, klukkan 1, en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

0: Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni seglu á dagskrá í dag, klukkan 16, Rás 1. Ekki missa bíóveislu ársins í Háskólabíói, miðasalan er á riff.is. Umvafin elsku, messa og sunnudagaskóli klukkan 11 og kynningarfundur fyrir fermingarbörn eftir messu í dag, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Heklureitur, komið og skoði sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is. Upplifðu sögu íslenskra tónlistar harpa.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Svíjar ganga að kjörborðinu í dag, þar sem meðal annars kosið hverjir munu sitja á Ríksdagen, sænska þinginu, næstu 4 árin. Afar mjótt er á munum í skoðanakönnunum, en núverandi ríkisstjórn réða til falls og tvísýnt um stjórnarmyndun. Útlit fyrir að aðeins örfa prósentustig geti ráðið því hvort rauðgræna stjórnarandstöðublokkin sigrar eða hvort núverandi minnihlutastjórn hægri flokkana heldur völdum. Kosningarnar gætu orðið sögulegar, meðal annars fyrir þær sakir að svíþjóðademókratar gætu farið inn í ríkisstjórn í fyrsta sinn. Flokkurinn hægri flokkur sem kennir sig gjarnan við íhaldsemi og þjóðernishyggju. Leiðtogi stjórnarandstöðunar Magdalena Andersson úr jafnaðarmannaflokkinum var meðal þeirra fyrstu til að greiða atkvæði eftir að kjörstaðir opnuðu klukkan 8 á sænskum tíma í morgun. Hún sagði valið standa á milli sín eða nýnasista. 15 ára dreng var bjargað í Beringshafi úti fyrir ströndum Alaska eftir að hafa verið á reki á kýli smábóts í 2 sólarhinga. Hann fór til veiða ásamt bróður sínum og frænda en bátnum kvöldi og hann komst einn lífs af.
2: Derek Parker Agna Anga fór ásamt eldri bróður sínum og frænda á bátnum frá St. Lawrence eyju á Beringshafi að morgni föstudagsins 4. september og ætluðu þeir að koma til baka 2 dögum síðar. Þegar þeir skiluðu sér ekki fór að stað mikil leit. Breska ríkisútvarpið greinir frá að drengurinn hafi fundist eitt síns liðs á kýli bátsins síðastliðin mánudag, kaldur og hrakinn. Bátnum hafði kvolt daginn eftir að þeirri fóru á haf út og bróður hans og frændi druknuðu. Agna Anga hafði verið án matar og vatns í 2 sólarhinga þegar hann fannst. Móður hans, Vina Kulovi, sagði að bræðunir og frændin hefði farið til veiða til að skaffa mat fyrir íbúa í Savonga og St. Lawrence eyju. 800 búa í Savonga og flestir íbúana tilheyra samfélagi Siberian Yupik frumbyggja. St. Lawrence eyja tilheyri svo Alaska í Bandaríkjunum.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Danska kvikmyndin Óþekkt kona hlaut gullna ljónið aðalverðlaun kvikmyndahátíðarinnar í Feneyjum sem veitt voru í gær. Aðalleikona myndarinnar Mathilde Arcel fékk einnig verðlaun sem besta leikona hátíðarinnar. Myndin var eina kvikmyndin í fullri lengd í aðalkeppninni sem leikstýrst af konu, May L. Tuki. Óþekkt kona dramatísk mynd og fjallar danska konu sem reynir að fela ástarsamband sitt við nasista á tímum síðari heimstyrjaldarinnar. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri lokið.
3: Næst á dagskrá gull og grænir skóar í umsjón Bryndísar Björgvinsdóttur sem fjallar garða skóa, umhirðu og græn svæði og ekki síst gæða stundirnar í náttúrunni. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin föstudag.
4: Og oft hanga nýpunar á til dæmis meyjarós bara fram að jólum þess vegna sko. Það eru flöskulaga, aflangar. Og eins og ég sagði aðan þá meyjarós oft sko mjög hávaxin, þetta áberandi.
5: Á gömlum myndum, þú veist, eða hjúkrunafræðingar eða eitthvað í Danmörku vildu sína hversu fagmannlega þær voru og létu taka mynd af sér, þá voru það oft rósir sem voru valdar, stiltar upp með þeim. Að einhvern veginn þetta sýndi fram á að þær gátu borið umhyggju fyrir rósinu og þar alveg endi voru góðar í sínu fagi.
4: En allavega þarna er hún einhvern veginn að slá í gegn og er að verða eftirsótt og er að vera fáanleg víðast hvar í gróðrastöðum. Og það er farið að planta henni einmitt þarna upp úr 1980 einmitt á umferðareyjar við bílastæði og náttúrulega í heimiliskarða.
6: Þið eruð að hlusta á þáttaröðina Gull og græni skóvar sem fjalla gróður, garðyrkju, umhyrðu, tré, runna, grænsvæði og allt þar á milli. Í síðasta þætti brugðum við okkur til heitrar og spennandi eyju sem hét svo sem ekkert þá en í dag ber hún heitið Ísland. Nafnið var óviðjandi á tertíer tímabili jarðsögunar þegar allt annað loftslag ríkti á eyjunni en ís og frost komu til sögunar seinna. Í síðustu viku var sem sagt staldra við það hvernig Ísland leit út fyrir cirka 15 miljónum ára og hvað gerði síðan á næstu miljónum ára sem olli því að landið tók að líkjast fósturlandinu fríða með dölum og tindum og íslensku flórunni, hríðarbil og klaka þil eins og við þekkjum landið í dag. Í dag ætlum við hins vegar að ræða aðeins rósir, þessa tegund gróðurs sem hefur heillað okkur mannfólkið í þúsundir ára. Við einblýnum þó aðalega á rósarækt í görðum. En hér á landi sjást rósir víða. Í blómavösum innandyra eða úti á umferðareyjum, í sumarbústaðnum eða í fínni beðum, en sum yrki rósa sem plumma sig á Íslandi og fást á gróðrastöðum víða eru meðal harðgerðustu garðtegunda sem völ er á. Svo má ekki gleyma því að rósir finnast í íslensku flórunni, þyrnirós og glitrós. Því er að gera að muna eftir rósunum okkar út í náttúrunni, í görðum eða innan hús og ekki aðeins til að fegra heldur einnig þegar velja þarf harðgerðar og jafnvel salt og vindþólnar tegundir sem eiga að þola erfiðar aðstæður. En sumar rósir eru það harðgerðar að þær má til dæmis nota í skjólbelti. Nefna má til dæmis rósina Hildu sem harðgerð, vind og saltþólin og rósina Fönn með hvítum, hálffylltum blómum. Þá verður að nefna Skottu, rósa skotta með bleikum, fylltum, ilmandi blómum. Upprunni hennar og nafngift vafðist lengi fyrir mönnum en skotta barst í grasaka Reykjavíkur árið 1965. Hún var kölluð ýmsum nöfnum í gegnum næstu áratugina. Nú ljóst að að ræða nýtt yrki sem fekk að lokum nafnið skotta sem vísar með annars í hversu lengi hún vafðist fyrir mönnum líkt og kvenn draugar fyrir tíma sem kölluðust skottur. Og svo verður að nefna hina vinsælu Hansa Rós en nafn hennar vísar í hið sögulega verslunasamband Hansa Kaupmanna sem við á Íslandi fengum að kynnast að einhverju leita á sínum tíma. Hansarósin er svo rós sem sést hvað helst á svona umferðareyjum í dag eða beint úr bíl þegar setið í umferðarteppunni síðdegis. Nafn Hansarósar kallast skemmtilega á við Hansagardinur eða Hansahillur þrátt fyrir að engin sérstök tenging sé samt þarna á milli. Þá verður einnig að nefna Pávarós sem má segja að sé jafn harðgerð og Pávin. En hún flokkast sem mjög harðgerð, líkt og embætti páfa. Sem sagt, til eru fjölmargar tegundir rósa sem þrífast vel á Íslandi og því þarf engum að vaxa í augum að koma upp rósum í garðunum. Að minnstakosti ekki ef ætlunin að hirða þó aðeins þær af og til. En hér á landi sjást rósir ekki aðeins í vösum eða úti á beðum. Það sjást einnig reglulega á flötum skjám eins og í tölvum eða á sjónvarpinu. Það þekkja þeir sem hafa horft til dæmis á þættina The Bachelor sem hafa verið á dagskrá í heil 24 ár. En þar ítrekað spurt, viltu þykja þessa rós? Þátturinn fjallar þó ekki harðgerðar rósir, rósairki eða rósarækt, enda stendur rósin í hönd piparsveinsins, aðal söguhetjunar í The Bachelor, fyrir eitthvað allt annað en sjálfa sig. Hún stendur fyrir eitthvað annað en jurtaríkið eða rósaættina sem slíka, þannig virðist rósin mjög gjarnan vera notuð sem táknmynd ýmislegt annað og fleira en endilega blómi sjálft. Í næsta þætti verður rætt betur slíka táknræna notkun á rósum En þá verður einnig rætt önnur áhuga við rósa yrki inn í þessum þætti og sögu þeirra. En núna ætlum við að beina kastljósuna þeim sem þekkja vel til rósaræktunar hér á landi og minnast á yrki sem hafa gefið góða raun og veitt ánægju. Á Íslandi er starfræktur svo kallaður rósaklúbbur að ræða hóp áhuga fólks innan Garðyrkjufélags Íslands rósir. Klúbburinn stendur fyrir fjölda fræðslufunda á vetuna auk þess sem hann kennir ýmislegt meðferð rósa, svo sem klippingu. Þau panta einnig áhugaverða rósir til landsins til ræktunar. Rósaklúbburinn hefur í gegnum tíðina gróðursett fjölda rósa og útbúið spennandi svæði þar sem hægt að njóta þeirra, læra eitthvað nýtt og afla upplýsinga. Nokkuð nýlega kom út bókin Rósir fyrir íslenska garða eftir Vilhjálm Lúðvíksson. Mikill og vel myndskreittur doðrandur rækt rósa við íslenskar aðstæður. Bókin byggð á 25 ára reynslu höfundar sem og upplýsingum frá félögum í Rósaklúbbi Garðyrkjufélags Íslands. Í bókinni má ekki aðeins fræðast rósaræktun, heldur einnig þær sérstæku aðstæður sem garðyrkjumenn hér á landi þurfa að glíma við, eins og vandamál tengd veðurfari og jarðvegi. Þar eru gefin ráðin góð til að ná árangri og hafa ánægju af ræktun blómstrandi og ilmandi garðrósa. Forsaga bókarinnar nokkuð skondin en segja má að bókin sé svar höfundar við spurningu sem hann fekk frá áströlskum rósaræktenda á heims ráðstefnu Alþjóðasambands rósafélaga sumari 2018. En hann spurði, er hægt að rækta rósir á Íslandi? Svarið má finna í bókinni, í máli og myndum, en í henni eru 250 rósir nafngreindar og fylgi yfirleitt þrjár myndir með af hverju rós, svo eitthvað sem nefnt. Og nú þyrfti að þýða þessa bók á ensku, svo Ástralinn sem spurði þessu geti fengið þetta ítarlega svar við spurningu sinni. En til að skyggnast betur inn í huga og reynslu þeirra sem hafa verið í rósaklúbnum og þekkja vel til rósaræktunar á Íslandi, ræddi ég við Hjört Þorbjörnsson, forstöðumann grasagarðsins í Reykjavík og Steinar Björgvinsson, sem kalla má fasta gest, en þeir vita hvað manna mest rósarækt. Og óhætt að segja að þeir hafi ekki talað undir rós þegar þeir ræddu rósir.

0: Við erum hér nokkur samankomin til að dást að rósum og reyna að skilja af hverju þær þykja blóma fegurstar. Hér eru nokkru sérfræðingar sem sumir hverjir eru jafnvel í rósaklúbum. Við fáum að dreipa af vitneskju þeirra rósir en hér eru Hjörtur Þorbjörnsson en hann forstöðumaður grasagarðsins í Reykjavík. Hann hefur lært hvoru tveggja garðyrkjufræði og grasafræði. Hann hefur einnig sérstakan áhuga á rósum, ef ég skil rétt, það ekki Hjörtur?
1: Jú, jú.
0: Velkomin.
1: Takk.
0: Og þá hringa mættu Steinar Björgvinsson, garðyrkjufræðingur og ræktunar stjóri og rósaræktandi. En hann hirðir meðal annars rósalund ofan við Hvaleravatn í Hafnarfirði. En þangað dásamlegt að labba og labba þennan lund síðustu helgina í júli ef ég man rétt þegar svona flest allt í blóma í rósalundunum. Velkomin Steinar.
1: Já, takk.
0: Tudor rósin tákn Englands enda dugir ekkert minna til fyrir þetta fyrrum heimsveldi. Rósir hafa heillað í þúsundir ára og koma ítrekkað fyrir í góðsögnum og í Disneymyndum En skemmst að minnast á hérna Þyrnirós, þar sem Þyrni gerðið hóf sig hátt, eins og segir í laginu. En þess móti gaman sketa að til rós sem heitir einmitt Þyrnirós og hún partur af íslensku flórunni. Hjörtur, mér langar kannski að heyra fyrst í þér hvernig þú fjekkst áhuga á rósum, hvort það hafi verið svona út frá þessari miklu táknfræði rósarinnar eða var það eitthvað annað sem kveikti áhugan?
1: Ég held að það hafi verið þegar ég var að vinna sem garðyrkjufræðingur og fór að rækta rósir sjálfur sem ég fekk áhuga á rósum. Þær eru frekar auðræktanlegar að minnstakosti þar sem við erum að rækta í garða hér á Íslandi og blómgast vel og eru svona fljótar til. Það þá ásamt ekki alls ekki við allar rósir, það geta verið mjög misjafnar og sumar eru mjög viðkvamar en svona þess að sem voru í bóði í garðyrkjustöðum þá og eru enn í dag eru svona öllu jöfnu frekar harðgerar og sína góð þrif.
0: Það einmitt svo merkilegt við rósir að þessi skali frá því að sko að vera þessu viðkvamar og kannski erfitt að koma þeim á legg Og í að þessi bara mjög hargerðar og þóli bara hérna rok og salt, saltrókjafvel, að þessi skali, hann til, sem þá á Íslandi getum við verið með mjög hargerðar rósir sem að þóla verið mjög erfiðum aðstæðum.
1: Já, og svo getum við líka verið með rósir sem oft eru til sölu því miður í garða sem þóla engan heim íslenskar aðstæður og fólk þarf að hafa svolítið varan á sér þegar það festur kaupa rós. En að öllu jöfnu eru starfsmenn garðplöntustöðva boðnir og búnir til þess að veita þessi ráð.
0: Mm-hmm. Og hérna, en var eitthvað þetta sem að heillaði líka, var að svona finna hvað plumma sig hér á landi?
1: Já, það var kannski fyrst og fremst það. Þegar ég var að vinna hóf mínum störf sem garðyrkjufræðingur, þá var það í ræktunastöð Reykjavíkuborgar og þá var garðyrkjustjóri Reykjavíkur Jóhann Pálsson og hann var þá á fullu að kynbæta ígulrósir. Og þá fekk ég svona smá nasa þefin af því hvernig það var að velja rósir til ræktunar og það má eiginlega segja að þá hafi áhugin kviknað.
0: Mm-hmm. En svo ferð þú að læra grasafræði, það ekki?
1: Jú.
0: Í hvert fórstu?
1: Í Danmörku. Þá ég fór að læra garðyrkjufræði og hérna landbúnaðarfræði og tók þar grasafræði sem svona sérgrein og hérna... Og því miður þá lærði ég ekki mikið rósir í grasafræðinni. Ég var meira í viltu plöntunum eða þessi svona plöntum sem voru skildar landbúnaðarplöntum.
0: Já, já.
1: En alla tíð hef ég einhvern veginn svona grúskað svolítið mikið í rósum. Mm-hmm. Og maður getur grúskað endalaust. Það er alveg ógrinni nöll af yrkjum sem hafa verið valin til ræktunar á heimsvísu. Og svo eru tegundir af rósum, ég held að það eru alveg yfir 100 talsins, alveg, þú veist, hátt upp í 200 ef ekki fleiri. Þannig að það gríðalegu fjölbreytileiki innan rósa ættkvíslanunar, þegar því sem við kallum rósir.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Einmitt. Steinar, þú ert líka að rækta rósir og þú ert með þennan rósa lund. Er það ekki rétt hjá mér að það í lok júli sem svona... Mest höfrandi að heimsækja
2: Jú, það er svona gjarnan í já, kringum verslunumanna helgina, fyrir eða eftir.
0: Já.
2: Sko, það var nú Rósaklúburinn, sem sett Rósaklúbur Gargifélags Íslands sem lagði grunninn að þessu.
0: Já.
2: Og ég var reyndar í stjórn þar og með Samson og Helgu Sigrúnu og Helgu Thorberg, mjög skemmtilegu tími. Og Samson fekk þessa hugmynd, jú, ég var að vinna þarna sannlega í Hafnarfirði og þá kom þessu hugmynd ef að gera eitthvað svona safn þarna í Höfðaskógi við Hvalravatn. Það sem við gætum sankað á okkur rósum, talað við gróðrastöðarnar og reynt að sníkja rósir og verið með sjálfbóðalið þetta og svo planta bara með fram einhverjum stígnum þarna. Og það varð úr, þetta er orðið sko, þetta er orðið eitthvað var 20 ár, eitthvað svoleiðið síðan þetta hófst og það voru nokkri sjálfbóðalega dagar og við sníktum rósir og settum hennar niður og jú, og svo bara sumar, það bara hurfu, bara í lúpínu og gras og dóu drottnin sínum. Í dag eru bara þessar sterkust eftir sem geta bara vaxið þarna í þessu grýttaholti í húshöfðanum við Hvalravatn og við settum alltaf þrjár plöntur af hverju virki, af hverju tegund þannig að þarna getum að sé sko það er sterkust af þeim sterku
0: Já, sterkustu lifa af þannig
2: Bara í grýttu holti Já. Í eiginlega alveg sjálfala má segja
0: Já, akkurat
2: Já.
0: En hvernig er þetta í grasagarðinu? Nú eru sko, þið náttúrulega eru mjög fræg fyrir lingrósinnar ykkar en lingrósir eru ekki einu sinni sömu ætt
2: Nei.
0: Og rósir, þetta er svolítið villandi en þeir eru líka með alvöru rósir
1: Við erum með rósasafn í grasagarðinum og erum þá með bæði safn viltra og ræktara yrkja af rósum. Eins og þú segir, þá erum við með ýmsa plöntu sem eru kallaðar rósir í eitthvað staðar í nafninu sinu, lingrósir, bóndarósir og ýmislegt fleira, en þær eru af allt annarri ætt og ekki það sem við erum að tala í dag. Það sem við erum að tala er kannski frekar rósir af ættkvíslinni rósa, af rósa ættinni. En við í grasagarðinum, við leggjum svolítið áherslu á rósagarðin. Við viljum gjarnan hafa hann fínan, við viljum gjarnan sína rósir sem geta þrifist í íslenskum görðum. Við leggjum tölur að natni við rósirnar, en við erum ekkert að dekra þar í drasl. Við erum ekki að taka þær inn eða skýla þeim meira en svona hóflegt þykir.
0: Já. Er einhver svona upp á hals, einhver sem hefur að koma þér óvart eða þið finnst gaman að kíkja reglulega á? Einhver svona hvern tegund eða yrki?
1: Mér finnst voða skemmtilegt að ganga rósagarðinn og sjá einnig hvað rósir þrífast vel og hérna og þá skotta, það rósin var valinn hjá Reykjavíkuborg á skóræktinu og hérna og ræktunastu Reykjavíkuborgar og einnig finnst með lagmajó, það ígulrós já, hvít ígulrós sem ég finnst alltaf mjög skemmtilega að fylgjast með og rétt hásma
0: Já, allt hargerar rósir.
1: Og gullfallegar, já.
0: Já, einmitt. Og hérna, svo þarf maður Janna en að kæra bara einhver ringtork í traffikinu, þá sér maður hansarósina, það ekki hún sem er hérna svona dökk, bleik?
2: Jú. Rauðfjólublá, eins og
0: orðið staði. Rauðfjólublá, einmitt.
2: Það eigum ekki alveg nafni verið að lit, þetta er svona eitthvað fjólublátt, eitthvað rauðt og eitthvað bleikt.
0: Já,
2: Sko, ég man þegar þessi rós bara einhvern veginn kom inn og varð bara þvílík tískuplanta. Þegar ég að byrja að vinna í þessu, það að segja kringum 1980, þá held ég svona virkilega hansa rósin, þetta yrki af ígurrósinni, sé að koma svona, ég ætla ekki að fullir það, en allavega þarna er hún einhvern veginn að slá í gegn og er að verða eftirsótt og er að vera fáanleg víðast hvar í gróðrastöðum. Og það er farið að planta henni einmitt þarna upp úr 1980 einmitt á umferðareyjar við bílastæði og náttúrulega í heimiliskarða. Og enn þann dag í dag er þetta örugglega sko þekktasta rósin meðal Íslendinga og það er þannig að Íslendingar kalla bara semst að þessa tegund rósaru gósa, ígulrós, kalla hann í daglutali hansarós sem á bara við þetta yrki rósaru gósa hansa því í dag fást hér sko mörg yrki af ígulrósum og ígulrósablendingum og meiri segja íslensk yrki sem Jóhann Pálsson ræktaði fram og mörg önnur en samt sem áður þá er þetta kallað hansarós og það er talað hvítar hansarósir og rauðar og allavega en hérna, þannig að þetta nafn hefur heldur betur festi í sessi hjá Íslendingum.
0: Já, er hann að rósar og gósa er ígulrós?
2: Já, vegna þess að aldinnið á ígulrós er svona flat nöttótt, ekki dósir bara eins og ígulkeri læginu, mjög stórt aldinn eða stór nýpa sem myndast á haustin.
0: Svona kúlulega.
2: Já, svona kúlulega en samt svona flat nöttótt eins og sagt er.
0: Já.
2: Og ég held að segja vera að vísa í að þetta líkist ígulkeri og þessi nú er kollu ígulrós, hefur líka verið kollu garðarós eða skráprós.
0: Og það eru margar af þessari tegund rósar og gósa sem þykja vera svolítið hargerðar, það ekki, og henda...
2: Jú, alla jafna svona bara hargerðastar því það eru vindþólnar og saltþólnar í eðlisínu
0: Já.
2: Og henda vel til ræktuna til þessu sjáasíðuna og við götur og torg.
0: Já, en svo erum við með, þetta eru svona eiginlega þrjár ættir, eða ég, nú kann ég ekki alveg tungumál, en við erum með, það er ígulrósinn.
2: Já, og svo er það tegundin Þyrnirós og ýmis yrki af henni, Þyrnirós sem er endar innlend tegund, en það er mörg erlend yrki í ræktun hérna, gjarnan hvít, blóm eða yfir í bleikt, jafnvel rauðbleikt. Svo eru svona stórvaxnari runnarós, eins og fjallarós sem hefur lengi verið vinsæl, svona þyrnalítil rós með einföld rauðbleikt blóm yfirleitt, talsett algeng og síðan meijarós og þrónarós.
0: Er ekki þriðja, er það meijarósin sem að er svona þriðja?
2: Ég myndi að segja kannski fjallarós þriðja, svo meijarós og hjónarós svolítið saman þá sem svona stórvöxnustu rósinnar, hálfgjör tréstundum, geta verið þessna fjórir, fimm metrar og hæðstundum, gömul eintök. En það eru fleiri tegundi, það bjarmarós, rósa alba og reyndar enn meira, sko.
0: Já. Þetta þessi heill heimur, greinilega, sem hægt að dvelja í, greinilega, ansi lengi.
1: Á einhverjum tímapunkti þarf maður að hætta að tala tegundir og tala bara yrkin.
0: Já.
1: Það eru nú maður endar svolítið á þeim stað.
0: Já, einmitt.
1: Sérstaklega þegar maður kemur að svona nútíma runnarósum, svona rósum sem hafa verið mjög kynbættar.
0: Já.
1: Og hérna, já.
0: Akkurat. En einmitt talandi sko, það er þessi íslenska þyrnirós. Er hún til í grasagarðinum?
1: Hún er til í grasagarðinum. Hún er til í grasagarðinum.
0: Kanntu einhvern veginn sögu, þekkiru sögu hennar? Hún er þá sem sagt vex villt á Íslandi eða hvað?
1: Hún hefur fundist á, held ég, 7 stöðum á Íslandi og ég held hún sé ennþá til á 6 stöðum, sem sagt vex villt á 6 stöðum. Og það sem er svolítið áhugavert við hana er að hún, sem sagt, held að séu sko 2 staðir á Austurlandi, 2 staðir á Suðurlandi, 2 staðir á Vesturlandi, þannig að hún er sko dreifðum allt landið og er bara mjög svona á litlum svæðum þar sem hún vex. Þannig að það er svona spurning líka hvernig, hvort hún hafi verið hér lengi, hvernig hún hafi komið til landsins, hvort að þetta séu leifar af risastórum stofni eða hvort að þetta séu planta sem hefur komið nýlega til landsins.
0: Já, það er ekki vitað í rauninni.
1: Í raun og veru er ekki vitað.
0: Nei.
1: En auðvitað náttúrulega er út af þessum tengingum við sko ræktunarsögu og sögu mannkyns menn virðast hafa tekið með sér rós hvert sem þeir fluttust og það hafa verið upp í kenningar um það að menn hafi jafnvel borið hana með sér.
0: Mm-hmm.
1: Og fundarstaðirinnar að hluta vísa svolítið þau til þess.
0: Já, hún hafi kannski verið nálægt einhverjum bæjum fólk hafi verið að gefa af henni og fara með kannski.
1: Já.
0: Einmitt. Svo er það hérna þessa ætu nýpur. Er það er sem sagt ákveðna rósir sem að koma með ætar nýpur og aðrar ekki? Eða má maður bara borða þetta alls?
1: Það má borða nýpurnar á rósum. Það eru, held ég, aldrei eitraðar. Ég held að það sé óhætt að segja það. En það eru mis ætilegar.
0: Já.
1: Bæði eru sumar nýpundar bara frekar harðar og þurrar
0: mm-hmm.
1: og svo eru tölurð mikið af svona hárum inn í nýpunni sem geta ert
0: mm-hmm.
1: mikið.
0: Já.
1: Þannig að þú þyrftir að hreinsa nýpundar mjög mikið áður þú getur lagt þær til munns.
0: Akkurat. En svo er líka verið sko, það er ekki bara blómin sem að heilla, heldur líka ég mitt oft þessa nýpur sem að þykja hafa eitthvað svona fagufræðilegt gildi. Og ég held minni mig að þessi til dæmis hjónarósin getur að verið, sem hafi svona ábrandi fallegar nýpur.
2: Ég bæði hjónarós og ekki síður meijarós. Og oft hanga nýpunar á til dæmis meijarós bara fram að jólum þess vegna, sko. Það eru flöskulaga, svona aflangar. Og eins og ég sagði áðan, þá er meijarós oft sko mjög hávaxin, þannig þetta er ábrandi. Þannig að, og það má nýta nýbur á meyjarós, en ég held kannski hér og svona í okkar nágrannalöndum er það ekki síst sko einmitt nýbur á ígulrós sem eru nýttar. Þó að ígulrósin sé upprunalega frá Austur-Asíu og þá voru hún orðið mjög útbreitt, sérstaklega með ströndum fram í Evrópu. Svo held ég að hundarósin, rósa kanína sem er viltum meira minn alla Evrópu, sé mikið nýtt líka sem sagt nýburnar á hundarós sem er nú lítið ræktuð hér þó hún finnist hér og þar sko, svona villirós. Með svona einföldum, litlum, fölbleikum blómum og svona til grænu laufi.
0: En áttu þér, Steinar, einhverja svona uppáhalds rós?
2: Sko, þær eru svo margar, sko. Það er, maður er búin að kynna svo mörgum rósum í gegnum tíðina og svona í setni tíð hef ég orðið svona einmitt hrifnar að þessum hargerðu, sko, sem maður getur notað erfiðar aðstæður. Þannig að rósin er sérlega glæsileg og hargerð og þetta mér í hug eins og Ritt Ásma hún er dásamleg já, og sumar Jóhanns rósinnan eins og Fönn og Þyrni rósi líka eins og Jóhannes Morsian já og fleiri mér finnst Katrín Viðar líka þó hún sé einföld Þyrni rós til dæla útbreitt, mér finnst hún dásamleg með aðeins bleikar breytingar Ég ólst nú sjálfur upp með Dornrössian sem er svona mjög viðkvam rós en samt hægt að rækta hérna meðan við káum mjög svo glæsileg þá var hægt að rækta hana hérna sko með fyrirhöfn upp í húsveggi og hefur lengi verið mjög vinsæl og var alltaf heima og hérna og maður sér hana enn og hún er enn selt hérna því styrki Dornrössian með stórum bleikum fylltum blómum flokku sem runnarósin minnir mjög svo eðal rós í útliti
0: Svo er einmitt hérna, maður pælir svolítið mikið í blómalitnum Sumir velja alls ekki bleikar, bara rauðar og, eða bara hvítar og svo er þessi gula. Það er til dæmis eins og, heitur hún ekki Harrison Yellow?
1: Jú.
0: Hvernig eru þær sjálfgjafari þá þessar gula? Er bleiki algengasti liturinn eða?
1: Já, hjá rósum er bleikur algengasti liturinn.
0: Já.
1: Það er alveg óhætt að segja það.
0: Hvaða rós hefur svona öðruvísi lit fyrir utan þá Harrison Yellow sem er svona gul? Ég held hún sé mér að segja hvort hún sé frá Bandaríkjónum eða eitthvað, bara einhvern tímann las ég eitthvað umunan Harrison, hvort hann hafi verið.
2: Þetta er gamalt yrki.
0: Já.
2: Já, hún er gul.
0: Já.
1: Og hún svona var þekkt fyrir það að vera sko, já, svona við leiði í kirkjugörðum. Ég mitt í Bandaríkjónum var svona þóttið svona eitthvað til að setja á leiði í Bandaríkjunum
0: Þóttu hún, er þið mjög stór? Og,
1: Nei, ég held að hún sé nú ekkit það svakalega stór, sko, hún er fyrnir og þannig að hún er kannski svona um brjóst hæð mestalagi.
0: Já, flott.
2: Hún er líka verið kallu Yellow Rose of Texas, skils mér
0: Já.
2: Svo er eitt dansstyrki sem reynist ágætlega hérna sem er líka svona fölgult, smjörgult, það er Aika, sem er þyrtinósa blendingur, með svona rauðleita fræfla, taldið sérstök
1: Hún svona jaðra við að vega klifurós.
2: Já.
1: Hún fer upp í hæðina.
0: Já.
2: Og glóðarós sem er náskild þyrnirós, hefur til lengi hérna, svona fölgul, smjörgul og svo er til einhver yrki af þyrnirós sem eru líka svona aðeins út í guld.
1: Svona rjómagul.
2: Já.
1: Kánatar.
2: Já, sem eru einstir.
1: Linnar mikið kánatar.
2: Já. Það ekki. Jú, það komu nefnilega hérna gegnum Rósaklúbin komu rósir bæði tegundur og yrki frá Finnlandi og marga þeirra hafa reynst vel það var semst Rósaklúburinn stóð fyrir því að flytja einn smá blöndur frá Finnlandi og sumt að því hefur orðið síðan bara festi í sessi sem rósir sem eru framleittar og seldar hér
0: Já.
2: Þetta gerist bara á þessar öld og það hefur semst mikið bara á síðustu 20-30 árum hefur mikið bæst við af rósum á Íslandi sem eru hargerðar. Það var svolítið mikið verið að selja hérna innfluttar terósi, terósa blendinga og skúfrósi sem gengu illa. En núna í seinni tíð með innflutningi frá Finnlandi og líka þessum kimbótum Jóhanns og þess að það hafi bæst við aldrei mikið af svona hargerðum runnarósum sem hægt er að nota og treysta á við svona frekar erfiðar aðstæður.
0: En er það greina einhverja svona tískubylgjur í rósa bransanum þegar fólk er að byggja í garð eða
1: Sko ég held að þetta er alveg rétt sem Steinar segir að síðustu 20 árin hefur úrvalið af hargerum glæsilegum góðum garðrósum bæst gríðalega mikið það úrval hefur því miður kannski ekki alveg skila sér út í garðplöntustöðarnar það er ekki alveg hægt að segja að það sé hægt að ganga út í garðplöntustöð og fá hargera rós sem hentar íslenskum aðstæðum. Jú, það er hægt að fá Hansa Rós og það er hægt að fá Dorrósin og það er hægt að fá þetta sem var í bóði fyrir 40 árum síðan en þetta sem hefur bæst við það þú þarft svolítið að hafa fyrir í að hérna að finna þessa rósir.
0: Já, þá hefur maður svona fyrirbæri eins og Rósaklúbin.
1: Rósaklúbin og garblutustöðva sem gera sig út fyrir að bjóða upp á þessa rósir og það er alveg til. En það, því miður að þá erum við ennþá svolítið föst í að bjóða til sölu of mikið af rósin sem ekki muni spjara sig.
0: Já,
1: þannig að það eru tískubylgjur, já, og þær koma að utan. Það er fólk vill voða mikið kaupa enskar David Austin rósir sem næstum því það er alveg vitað að þær muni ekki lifað við íslenskar aðstæður. Það er kannski hægt að benda á eina eða tvær sem muni gera það, en að öllu jöfnu gera það, það er það ekki. Og það er svolítið þessa tískubylgjur að utan sem stýra svolítið hvað fólk er að byggja að mínu mati.
0: En finnið fyrir því að fólk sé að tengja svona rósir við táknfræði? Þú veist að þetta sé þá eitthvað svona romantist eða að þetta hafi einhver sérstaka merkingu fyrir þeim að vera með rós? Eða er þetta meira að þau eru að leita bara einhverja hargerði svona þórir salt og vind eða... En ég er alveg heyrt til mér sé svo gjafir að einhver vill gefa gjöf að þá kannski er gaman að gefa rós... að það hefur einhverja sérstaka svona merkingu eða þýðingu fyrir þeim.
1: Ég held að ef það er eitthvað svona rómantist sem fólk leitar eftir í rósum, þá er það ilmurinn. Mm-hmm. Eitthvað svona sem, mm-hmm. sem svona fólk vill tengja við og svona fá eitthvað þessi hrif sem þú ert að tala í gegnum minni og slíkt.
0: Yeah.
1: Og, hérna, og þá er það svolítið ilmurinn sem fólk sækist eftir. En það er alls ekki þannig að allar rósir ilmi mikið eða jafnvel mikið ilmi vel sumar ilma svona svolítið eins og Johnson's baby powder svona, veist, það, þetta er ekkert æðislega lykt en það er samt ilmur sko. Eða línolja sumar lykt eins og línolja
0: já. Þannig að það er lykt að misvel
1: já, en það er ilma langflestar vel
0: já.
1: En það er alveg til
0: já.
1: Og svo ilma er mismikið
0: en hver er svona svo sem að ilmar mest ef mann er langar að hafa í garðurum eitthvað svona til þess að fá þessi hrif hverju myndið mæla með?
2: Já, sko, margar ígulrósinnar ilma mjög vel. Ég þekki þær bara hvað best, sko.
0: Já.
1: Ég myndi segja það tíma alveg laust.
2: Já.
0: Það er rósar úr gósa, ígulrós, já.
1: Já, og yrki af henni.
0: Já.
1: Og hansarósin og fleiri, mjög margar ígulrósir ilma mjög mikið.
0: Já.
2: Líka skotta eins og nefndir og, já.
1: Skotta ilma mjög vel.
2: Já.
1: Hansarósin ilman meira samt.
2: Já, þar hafa náttúrulega líka óorð á sér rósir, sko, það eru þyrnanir og það er sem fólk sem kæri sig ekki umplöntur með þyrna. Og það eru rótaskotin, ef að rósin eru eigin rót, það er þannig að margar rósir, það er bara þeirra eðli er að fjölga sér með rótaskotum og dreif úr sér. Þannig að ef þú kaupir rós á eigin rót, þá er viðbúið að hún dreifir sér með rótaskotum og ofta tíðum er það óheppilegt, ekki alltaf þó. Og svo stundum koma í þar meindir, þannig að þetta er svona, já, beggja blands, það er ekki allir hrifnir á rósum þó að við séum það en það er þetta notar á alls konar hátt við erum að tala um blómin, fegur blómana ilmin, nýpunar sem má nýta til manneldis og eru skröldlegar sumar eru svo hargerðar að það er þetta gera bara runna þykni eða hreinlega limgerði, ókleift limgerði til að skýla sér frá rokjunu þannig að hafa og svo Jú, þar geta verið vinsælar til hreiðugerðar hjá fuglum því að ekki er nú gott að koma stað hreiðrun inn í rósaþykni, þannig að það er svona alls konar, það er mismunandi notkunnar möguleikar þegar kemur rósum, það er ekki bara einmitt eitthvað svona sæt rósu húsveg til að skera af og setja í vasa, það er líka einn möguleikin. Það eru eins og að nefndir, það eru svo óskaplega breytilegar frá því að vera svona opbóðslega hargerðar og já, nánast ágengar yfir að verða svona óskaplega viðkvamar og brothættar.
0: En það er einmitt talandi um hargerðar rósir sem að dreifa sig með rótaskotum að ég hef þurft að glíma við meyjarós sem hafði komið sig fyrir í kirkjugarði og hún var búin að skjóta sér hana yfir mörg leiði og var farin að koma upp hjá bara einhverjum allt öðrum, einhverjum strannastæðar og stofnin á henni var svo sver að við þurftum að fella hana með keðjusög. Þetta er svona ekki alveg hugmyndin um rómantík að maður sé með keðjusög að saga niður rós. En mér fannst þetta, þessi meyjarós, þetta er ótrúlega kraftmikil tegund.
2: Þetta er kínvesk rós, Rosa Moyesi og eina fáum sem hættir að fá alveg blóðrauða með alveg rauð blóm þannig hún dýrmætt upp á það að gera og þetta hálfgert rósa tré þetta verður svo stórvaxin runni eða jafnvel lítið tré eins og þú segir og þarf sitt plás
0: Getur orðið marga metra há
2: Já Og svo geta það sáð sér líka sko.
0: Það
2: finnast undum fræplöntur og maður spyr sig eins og með rosa rugosa hvort hún sé nú þegar eða muni sá sér út því hún sá sér mikið út hérna í mörgum okkar nágrannríkjum og kýst þá gjarnan vaxa í fjörukambinum eða meðfram vegum því það suma hverja sækjast í að vaxa sem sagt á opnum svæðum sem eru með sand eða malarborin jarðveg mm-hmm. því það eru allar sólelskar meir og minna og hennar margar mjög vind og saltholnar og þeirra vist eða kjörlendi er gjarnan svona jafnvel fjörukampurinn eða þannig eins og þá að við ígur rosa, jafnvel þyrnir rosa líka að deila svolítið svipari vist
0: Já.
1: Ég held að maður þurfa að passa sig svolítið með nú hef ég ekki séð ígulrós sá sér á Íslandi Nei. En ég hef séð meyjarós gera það
0: mm-hmm.
1: og hérna og ég held að maður þurfi aðeins að vita hvar maður gróðsetur þessa tegundir að mm-hmm. þú treystir þér ekki til að halda henni í skefjum að þá mm-hmm. áttu frekar að sleppa því
0: Já.
1: Og frekar þá að velja einhver yrki sem vitað að henta betur til ræktunar.
0: Já, maður skilur alveg það eru verið notuð sem meyjarós þarna í þyrnigerði sem hófsi hátt þarna, hún er alveg þannig sko.
2: Sko oftast það þannig, ef rósin vel fyllt, krýnd, ofkrýnd þá yfirleitt lítið fræmyndun og til mér hansa sem svona vinsæl, að það voðalega sjaldan að maður sér einhverja nýpur einhver aldin á hansarósinu, hún svo mikið fyllt þar að segja fræflanir hafa stökk breyst ég held að sé við fræflan ræðarlega eða æxlunarfærin hafa ummyndast í krónublöð þannig að mikið krýndarósir eru vilt svona hálf ófrjóar þó sé ekki algilt en einfaldar það er þroska mjög gjarnan aldin og í þeim eru þá þessi fræ
0: En hérna Steinari þú ert einmitt að sko rækta rósir en þú ert líka síðan stundum að nota afskorna rósir í skreitingar
2: Já, þetta er mjög ólíkt þessast afskorna rósir sem eru framleitar í gróðurhúsum
0: Já.
2: Og eru á mjög háum gæðum hjá íslenskum garðyrkjubændum eru óskaplega ólíkar þessum garðrósum
0: Já.
2: Það eru svo mikið kynbættar
0: Já.
2: Að það eru ekki líka neinu því sem vex út í náttúrunni lengur það
0: Nei.
2: Eru svo gjörsanlega frábrugnar
0: það eru þessar rómantísku rósir markmiðin, sem maður ser í The Bachelor og svona
2: það eru markmiðin með ræktunin svo allt önnur það eru að fá háan stilk, þyrna lítinn og eitt glæsilt blóm á stöngulendan
0: En þú notar sko rósir í jólaskreitingar, þú notar í leiðis, nei hérna útfaraskreitingar og síðan líka í vendi, það einhvern veginn virðast eiga við í hvaða samhengi sem er.
2: Sér, sko. Fyrsta leið bara það svo góðum gæðum, þessar rósir sem eru í Íslandi og það er kannski það afskorna blóm sem er framlegt hvað mest inn að heima, þannig það gott úrval, allir litir mér og minna nefnum blár.
0: Já.
2: Blár hefur ekki ennþá svona ekta blár ræktast, það eru ekki tekist að rækta fram heiðbláa rósir ennþá þannig að þetta er, já, þetta er bara blóm sem á við held ég alltaf, sko
0: En getið þið eitthvað útskýrt af hverju þær bera svona oft kvenmannsnöfn? Eða er ég að rugla? Er þetta, þetta er oft svona
1: Þetta virðist vera svolítið íslensk hefð sem Jóhann Pálsson mögulega hefur verið talsmaði fyrir hann að minnstu kosti nefndi allar sínar rósir kvennánsnöfnum. En þetta er alls ekki þannig í Erlendis.
0: Nei, ok.
2: Já. Þessi Explorer-serían?
1: Explorer-serían náttúrulega er eftir landkönnuðum í Norður-Ameríku, Kanada sérstaklega, en...
0: Það er heil rósa-sería, þá sem heitir
2: eftir... Henry Hudson.
1: Já.
2: Það eru bleika rósi sem eru kenda við menn í þeirri seríu, sko.
0: Já. Þannig að þetta er mjög oft svona í einhverju sögulegu samhengi líka hvernig það er fá nöfnin.
1: Já, og oft er það tengt markasetningu þeirra.
0: Já, einmitt.
2: Það er ekkit óvalgengt að það séu markasettar jafnvel nokkra rósir svona einhverju seríu, eins og Explorer-serían, sá einhvern mann Roadrunner-serju, þannig að það er eitthvað svona grúpa kannski mismyndi litum sem hefur eitthvað tiltekið notagildi. Svo Roadrunner var markasett sem svona ígurósir sem henduðu svona við götur og bílastæði og svona það sem er mikið álag.
0: Já.
1: Erlendis er fólk að kynbæta og stór fyrirtæki að kynbæta rósir í gríðarmiklu mæli og þetta er allt saman háð markanum og hverju ári er verið að kynna til sögunar ný yrki
0: Já.
1: Og það er verið að setja þetta í hópa og setja Já. Þetta í pakka og rós sem heitir Julia Child í Bandaríkinum heitir Absolutely Fabulous í Bretlandi
0: Já.
1: Þannig að það er ýmist hvað þetta varar.
0: Einmitt.
1: Já, ég held að við séum svolítið ennþá á því stigi sem við höfum verið á síðustu 20 árin. Við erum svolítið ennþá að finna efni við sem hentar íslenskum aðstæðum.
0: Já.
1: Við erum svolítið með efni við sem annarkvort og stór, að skríða og mikið, blómstra bara einu sinni við það er líka eitthvað sem við hefum heldur ekki minnst á hér að, að hluti þessara ræktuður rósa að þær hafa, geta haft hana eiginleika að blómstra allt sumarið og okkur hefur kannski ekki alveg tekist að finna svona mjög góða kandidata í það hér á Íslandi, Skotta og Hansa, jú, þær gera það og Lagmajó, þessar sumar þessara ígulrósa en við gætum fundið fleiri og aðrar rósir eða jafnvel búið til okkar eigin eins og Jóhann Pálsson gerði og þá held ég líka að við ættum að huga að því einmitt að hafa þær sem sagt hendur í stærð að það er sem sagt fara ekki upp í 4 eða 5 metra eða og skríði ekki að við svona ræktum að hugum að öðrum ræktunar eiginleikum heldum en bara blómum eða blómlit
0: einmitt.
1: Ég held að það sé svona næsta skref
0: Já, tilruna mennskan heldur bara áfram
1: Ég held það. Og vegna þess að þú myndist á afskornu blómin og það sem til sölu, þú veist, í blómabúðum, að það nefnilega alveg rétt sem Steinar segir að þetta er allt aðra rósir. Vaxtalagið, ef þú myndir taka, jafnilega þú væru harðgerar, ef þú myndir taka rósarunnan úr gróðurhúsinu og setja í garðin hjá þér, þetta alls ekki planta sem þú myndir endilega vilja hafa í garðinu hjá þér. Mjög leggjaðar plöntur verða mjög svona píramíð öfugt píramíðlaga.
0: Já, formið ekki orðið þannig að það passar öðru, ekki lengur
1: passar
0: inn,
1: í garðin. Þannig að hérna þannig að það yrði aldrei einhvern veginn farið í þann svona erfða brunn til að leita einhverjum eiginleikum.
0: Nei, þar hafa fengið bara nýtt hlutverk inn í gróðurhúsunum sem afskorun, afskorna rósir. Já.
1: En það er ein svona söluvara sem ég svolítið verið að horfa til sem ég finnst mjög svona aðlaðandi og væri rosa gaman að geta fengið sem garplöntu og það eru pottarósirnar sem eru seldar sem sagt í pottum á vorin og sumrin sem svo svona tækifærisgjafir.
0: Í svona stofublóm.
1: Já, svona stofublóm. Þú veist, það væri æðislegt að fá garðplöntu sem væri eins og pottarós að mínum mati. Þú veist, svona lítil, svona temmilegi vexti, létt, ber blómin, svona rétt yfir blóm, það blaðskrúðið. Já, það væri svona þá mætti vera auðlítið stærri náttúrulega en, en það væri svona hlutvöldin sem ég myndi sækjast eftir
0: það væri draumurinn
2: þetta er einmitt, ég vildi ekki plöntur sko sem svona selja sig sjálfar útlitsins vegna því ég vildi er þetta bara svona jafnvel kliftur, stífður, runni í sölu þannig það er ekki þannig kannski ég maður kaupi rós í garplöntustöð hérlendis af því hún sér svo falleg þetta er oft bara svona þyrnóttir stönglar stífðir annar maður þarf að hafa hugmyndaflug, þekki þetta eða hitti eitthvað sem hérna getur talað inn á það að kaupa rós en ég kannast við þetta einmitt frá Danmörk og víðar það sem eru svona smágerðari pottarósi sem eru einmitt svona seldar í blóma eru svona mjög girnilega að sjá og kannski er þetta, ef maður fer að spá í það kannski er þetta þótti mikið eldri kynslóðan sem eru að kaupa rósir í garða þar að segja Þannig að spurningin er þetta ekki eitthvað sem eru að höfða til yngra fólks
0: Það er alltaf eru ekki þetta lúkkan eitt rosalega vel í pottanum
2: Nei.
0: Það verður eiginlega
1: garðarósinnar.
0: Já, sko í rósinnar og svona.
2: Þær eru yfirleitt ágræddar sem þýðir þá ok, það skríði ekki. En þær eru svo groddalegar og þær eru stífðar, þær eru í svona rósapottum. Þannig að þær eru ekki að selja.

sé nefnt. Harrison Yellow á sér áhugaverða sögu sem nátengd sögu landnáms og landvinninga í Bandaríkjunum á 19. öld. Hún var fyrst ræktuð eiginlega fyrir tilviljun í New York í kringum 1824. Það var lögfræðingurinn George F. Harrison sem ræktaði hann í garðinu sínum sem var í útjaðri Manhattan þar sem aðal pósthús New York stendur núna. Talið að rósin hafi orðið til þegar austurlensk rós og skosk þyrnirós víxl frjóguðust í garðinum hans. Þetta var fyrsta gula rósin sem ræktuð var í Bandaríkjunum. Bandarískir landnemar sem fluttust vestur miðbik 19. aldar tóku hana stundum með sér í ferðalagið sem var langt og strembið og var rósin svo gróðusett við nýju heimilin í vestrinu til að minna á gamla heimilið í austri. Þá ferðaðist hún einnig með gullgröfurum út í óbyggðir Bandaríkjana. Og vegna þess hve ótrúlega lífseg og harðgerð Rósin lifði hún af erfiðustu aðstæður. Enn þann dag í dag má finna hana blómstra villta í kringum yfirgefna gististaði, draugabæi og meðfram hinni frægu Oregon leið. Rósin oft kölluð gula rósin í Texas. Margir tengja hana beint við fræga samnefnda þjóðlag The Yellow Rose of Texas, þótt sagnfræðingar deilu hvort lagi hafi upphála átt við blómi sjálft eða verið romantísk vísun í manneskju, eins og við sjáum til dæmis í The Bachelor, þegar rósin táknar í raun manneskju.

I love her so. Já, þessi blendingur Harrison Yellow, The Yellow Rose of Texas, hentar í blönduð beð með öðrum rósum, runnum og jurtum og ein allra besta gula rósin hérlendis. Hún þolir ýmislegt en mætir samt kát til leiks með sín skærgulu blóm á sumrin.

Það er óhætt að segja að Elvis Presley og fleiri menn með honum séu ansi ánægðir með þessa rós, Harrison Yellow. Og má minnast á að í samtali okkar Hjartar og Steinars var einnig minnst á Absolutely Fabulous sem einnig kemur frá Bandaríkjunum. En þar í landi heitur hún samt Julia Child sem var ekki bara rithöfundur, sjónvarskona og matreiðslumeistari heldur einnig mikil rósakona. Í samræðum okkar kom fram að rósaheimurinn það stór að árlega dregur til tíðenda og reglulega eru heilu rósaseríurnar kynntar til leiks. Þetta minnir hreinlega á jólabóka útgáfuna og allar þær framhaldsseríur sem þar hægt að finna. Hafa ber í huga að rósarækt krefst oft og tíðum áhuga og best að fylgja rósinni eftir og sinna henni af og til. Litið á rósarækt sem einskonar handverk og rósir hafa kannski alltaf tengst þessari natni og áhuga þeirra sem sinna þeim. Það má velta fyrir sér hvort þær fái úr því samhengi sitt táknræna gildi sem við sjáum birtast svo víða í rómantísku myndum sem og hjá kirkjunni eða eins og Hjörtur viðmælandi minn sagði einnig þegar við rættum saman.

0: En ég held að rósir nefnilega hafa alltaf svolítið verið tengdar þessari alni og þessari svona umhyggju fyrir plöntunni og ég held að, sko að gjarnan þegar sko við vorum einmitt að tala um þetta að á gömlum myndum þú veist þegar hjúkrunarfræðingar eða eitthvað í Danmörku vildu sína hversu fagmannlega þar voru og létu taka mynd af sér þá voru það oft rósir sem voru valdar stiltar upp með þeim að einhvern veginn þetta sýndi fram á að þær gátu borið umhyggju fyrir rósin og þar alveg endur voru góðar í sínu fægi að þetta svona, það virðist vera eitthvað samingi þarna á milli að rósir virðast alltaf hafa verið tengdar eitthvað skona svona þekkingu á
1: natni.
0: Og natni. Natni,
2: já, svo uppskerðu eftir að hafa
0: já.
2: Eitt tíma og já.
0: Þannig að ég held að það, þetta sé bara, þetta er einhvern veginn eðli rósarinnar
1: sem ræktaðar. Þetta er líka hennar tá sem romantísks táns, að það er að maður að reyna að sína umhyggju og natni.
0: Og táknmóður eðlisins Maríu Meyjar.
3: Nú, í lok þessa þáttar, verðum við að minnast aðeins á Jóhann Pálsson, sem þeir Hjörtur og Steinar minntust oft á. Jóhann Pálsson var meðal annars garðyrkjustjóri Reykjavíkur og er hann jafnframt afkastamesti rósa kynbótamaður landsins. Hann fæddist 1931, nam leiklist frá 1950 og fór í leiklistaskóla til Svíþjóðar. Hann starfaði sem leikari en endaði í doktorsnámi í grasafræði við Uppsala háskóla. Í viðtali frá 2011 kemur fram að honum hafi þótt eitt að skemmtilegast við langa ævi að sjá gróðurfarsbreytingarnar á Íslandi, að sjá nakin holt og rofabörð taka að gróa og klæðast mismunandi tegundum. Sem garðyrkjustjóri kom Jóhann Pálsson að grasagarðinum, hústýra og fjölskyldugarðinum og baðströndinni í Nauthólsvík. Og þá á eftir að nefna þá fjölmörgu rósagarða sem hann kom á legg. Jóhann Pálsson lést 2023 en rósinar hans má enn sjá víða í safndeild rósa í grasagarðinum, í rósagarðinum í Laugadal, rósalundinum við Hvaleravatn í Hafnarfirði og víðar. Í næsta þætti verður fjallað enn meira rósir. En þangað til má taka eftir því að rósir eru ekki aðeins með falleg blóm, heldur fá þær margar hverjar líka fallega haustliti og litríkar nýpur sem má njóta akkurat núna. Sæl að sinni.

0: Þetta var þátturinn Gull og grænir skóar í umsjón Bryndísar Björgvinsdóttur. Viðmælendur hennar í þættinum voru Hjörtur Þorbjörnsson og Steinar Björgvinsson.
1: Rás 1 svalar forvitniðinu margbrotna heima menningar og samfélags allan sólarhringin alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Sunnudags leiðsögn klukkan 14 með Aðalsteini Ingólfssyni listfræðingi sýningu Frosta Fjalars Bjarmaband Hafnarborg. Kósí á kvöldin, jarðböðin bistró. Er þinn veitingastaður að fanga augnablikið iðan fræðslusetur? Hrossabjúun eru komin, salkerafélagi Kolaportinu. Lokadagar afmælistilboða, jusk, góð tilboð. Helgartilboð og nautagúrlasi, piparsteik, koma lambafíle, melabúðin. Heklureitur, komið að skoði sýningar íbúður á bestastaði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Svíjar gangað kjörborðinu í dag, þar sem meðal annars kosið hverjir munu sitja á Riksdagen, sænska þinginu, næstu 4 árin. Afar mjótt á munum í skoðanakönnunum, en núverandi ríkisstjórn riðar til falls og tvísýnt með stjórnarmyndun. Útlit fyrir að aðeins örfá prósentustig getur ráðið því hvort rauðgræna stjórnarandstöðublokkin sigrar eða hvort núverandi minnihlutastjórn hægri flokkana heldur völdu. Skoðanakannanir hafa lengi verið vinstri vængnum í hag. 4 flokka bandalag núverandi forsætisráðherra Svíþjóðar Úlfs Kristerssons á hægri vængnum hefur aftur á móti sótt í sig veðrið að undanförnu. Kostningarnar gætu einnig orðið sögulegar fyrir þær sakir að svíþjóðardemókratar gætu mögulega farið í ríkisstjórn í fyrsta sinn. Flokkurinn hægri flokkur sem kennir sig við íhaldsemi og þjóðernishyggju. Leiðtogi stjórnarandstöðunar Magdalena Andersson úr jafnaðarmannaflokkinum var meðal þeirra fyrstu til að greiða atkvæði eftir að kjörstaðir opnuðu klukkan 8 á sænskum tíma í morgun.
2: Well, it's up to the Swedish people now, and we will have the election result tonight. But of course, this is a very important election for Sweden. If we, for the first time, should have a right-wing extremist party founded by neo-Nazis in our government, or if the government should be led by me.
1: Hún sagði valið í höndum sænsku þjóðarinnar. Valið stæði á milli ríkisstjórnar undir hennar stjórn eða undir stjórn öfga hægri flokk sem væri stofnaður af nýnasistum.
3: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Að minnstakosti 9 voru drepnir og 60 eru særðir eftir árásir Rússa í Úkraínu síðasta sólarhring. Þar af særðust 37 í árás á fjölbýlishúsi í Odessu og 2 saknað. Árásir voru einnig gerðar á matvöruverslun og 2 bensínstöðvar. Rússar hafa í auknum mæli gert árásir á bensínstöðvar undanfarið bæði í Kiev og við hraðbrautir. Vladimír Zelensky, forseti Úkraínu, kallar eftir viðeigandi viðbrögðum frá bandamönnum Úkraínu, nú þegar rússar hafa hert sóknir sínar enn frekar í Úkraínu. Næstu 3 viðræður milli Rússlands, Úkraínu og Bandaríkjanna gætu farið fram í næsta mánuði, segir Kirilo Budanov, skrifstofustjóri forsetis embættis Úkraínu og fyrirverandi yfirmaður leyniþjónustu hersins. Kiev Independent segir frá því að Budanov hafi greint frá þessu í viðtali við fjölmiðla á ráðstefnu í Kiev. Hann sagði að undirbúningur væri í gangi fyrir 3 viðræður en vildi þó ekki segja hvar þær muni fara fram. Einn lést og yfir 100 var bjargað í Java hafi í nótt eftir að ferja lenti í sjávarháska í vondu veðri og miklum öldugangi. Ferjan var á leið frá eyjunni Jöfu til Borneo með 243 farþega og áhöfn um borð. Sambandi slitnaði við ferjuna fyrir nótt og leitar og björgunar aðgerðir hófust strax. Leit stendur enn yfir af þeim sem saknað en aðstæður til leitar eru erfiðar vegna öldugangs. Kanadíska söngdívan Celine Dion hélt sína fyrstu tónleika í 6 í Plentitude Arena í Nanterre úthverfi Parísar í Frakklandi í gærkvöld.
4: Celine Dion hóf tónleikana með laginu Onnu Shansepa og var augljóslega hrærð þar sem hún stóð á sviðinu fyrir framan 30.000 áhorfendur. Franska dagblaðið Le Parisien sagði að fyrrum forsetafrú Bandaríkjanna, Michelle Obama, hefði verið meðal tónleikagesta. Tónleikarnir eru þeir fyrstu af 16 sem Dion verður með í september og október og þúsundir aðdáenda eru komnir sérstaklega til Parísar til að fara á tónleika. Parísarborg tók vel á móti sinni konu og aðdáendum hennar og fjöldi viðburða hefur verið skipulagðar í borginni Dion til heiðurs, svo sem búningakeppni, rísa karókí og siglingar tilengar henni á signu. Þá hefur nafni lestarstöðvar sem þjónar tónleikahöllinni þar sem tónleikanir fara fram verið breytt tímabundið í Celine. Dion hefur haldið sig að mestu fjarri sviðsljósinu síðustu ár eftir að hún var greind með sjálfgjafa taugaröskun árið 2022 sem á ensku kallast Stiff Person Syndrome. Tíma óttaðist hún að eiga ekki afturkvæmt á sviðið en með stífri líkams- og raddþjálfun rættist sá draumur hennar að syngja aftur fyrir aðdáendur sína.

0: Þarna mátti heyra brot úr laginu Onu Sjansi Pa, Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttir var næst særi útvarpi klukkan 11. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veður horfur höfuborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Austan og suðaustan 8 til 15 metra sekundi, hvassast á Kjalanesi. Rigning með köflum. Hægari á morgun, skýjað og dálítil væta, en norðan 3 til 10 og léttir til síðdegis. Hiti 7 til 12 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland, austan 8 til 15 metra sekundi og rigning, hvassast við ströndina. Lægir í kvöld. Hæbreytileg átt og dálítil súld á morgun en gengur í norðaustan 5-10 og léttir til vestast upp og og léttir til vestast og upp úr hádegi. Norðaustan 3-10 og létt skýða seint annað kvöld, hiti 7-12 stig. Faxaflói og Breiðafjörður. Austan og suðaustan 8-15 og rigning en heldur hægar í kvöld. Norðaustan 5-13 og birtir til á morgun, hiti 7-12 stig. Vestfirðir, suðaustan og austan 3-10 og dálítið rigning með köflum. Norðaustan 5-13 og úrkomulítið á morgun og birtir til syðst. Hiti 7-12 stig en heldur svalara á morgun. Strandir og Norðurland vestra. Suðaustlæg eða breytileg átt 3-8, skýjað en úrkomulítið. Hæ breytileg átt og rigning eða súld í kvöld. Norðan og norðaustan 5-13 á morgun og dálítil súld af og til. Hiti 6-14 stig en 5-10 stig á morgun. Norðurland eystra, sunnan 3-8, skýjað en þurft að kalla. Rigning eða súld í kvöld. Hæ veru í fyrramálið. En norðan 3-8 síðdeis á morgun, dálítið súld, hiti 8-14 stig, en 5-10 stig á morgun. Austurlanda glettingi, sunnan 5-10 og þyknar upp, rigning eða súld í kvöld, hæfir í fyrramálið og þókusúld, en vaxandi norðvestan 8 síðdeis á morgun og súld með köflum. 5-13 metra sekundu og rigning með köflum annað kvöld, hiti 7-12 stig. Austfirðir, sunnan 3-8, skýjað en þurft að kalla. Dálítið rigning seinnipartinn, en suðaustan 5-10 og rigning í kvöld. Lægir og dálítil súld eða þokuloft í nótt. Birtir til á morgun og vaxandi norðvestan átt síðdeis, 8-15 annað kvöld og dálítið rigning norðan til. Hiti 5-11 stig, en 8-15 stig á morgun. Suðausturland gengur í austan 5-13 með rigningu, talsverðum tíma seinnipartinn og í kvöld. Lægir seint í kvöld, suðvestlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun og dálítið rigning eða súld. Gengur í norðvestan 5-13 annað kvöld og birtir víða til. Hiti 7-12 stig en heldur mildara á morgun. Miðhálendi, suðaustan og austan 10-15 og rigning en heldur hægari og úrkomulítið norðan jökla fram á kvöld. Lægir í kvöld, hæviðri og dálítið rigning eða súld í fyrramálið en vaxandi norðan átt síðdeis á morgun. 3-8 metrar sekundu og dálítið súld annað kvöld en 8-15 og birtir til sunnan jökla. Hiti 3-8 stig en heldur mildara sunnan jökla á morgun. Veður horfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag, norðvestan 5-13 metra sekundu, hvassast austast, skúrir norðaustan til framan af degi en annars víða bjart veður. Lægir síðdeis, hiti 4-13 stig, mildast sunnanlands. Á miðvikudag, gengur í strekkings eða allhvassa suð austan og síðar austan átt með rigningu. Talsverð eða mikil úrkoma sunnanlands. Hiti 7-12 stig. Á fimmtudag, norðaustlæg átt 5-13 og dálítið rigning en víða bjart sunnan og vestanlands. Hiti 6-14 stig, hlýja sunnanlands. á föstudag og laugardag. Austlæg átt og rigning með köflum, engum sunnanlands, mild. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 6,9 stig, í Reykjavík mældist 0,3 mm úrkoma í nótt, sólskin í gær mældist 10 klukkustundur og 12 mínútur. Mest frost á landinu í nótt var 5 stig á Brú og Jökuldal, mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhing var 3,4 mm á Sjarðafjalli, mesti vindhraði klukka 9 var 17 metra á sekundu á Reykjanesvita. Veðri klukka 9. Reykjavík, austan 6, rigning hiti 6, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1005 millibar fallandi. Stafholtsey, suðaustan 6, hiti 8 stig, Bláfeldur, austan 6, hiti 8 stig, Gufuskálar, suðaustan 6, hiti 11 stig, Stykkishólmur, austan 5, rigning hiti 8 stig, Áskarður, suðvestan 1, hiti 7 stig, Reykhólar, austnorðaustan 4, hiti 9 stig, Lambavatn, austan 4, hiti 9 stig, Bjargtangar, sunnan 7, hiti 9 stig, Hólar í Dýrafirði, suðaustan 4, hiti 8 stig, Bólungarvík, suðsuðvestan 1, hiti 7 stig, Ísafjörður, vestan 1, hiti 6 stig, Æðey, suðaustan 5, hiti 8 stig, Horbjörgsviti, sunnan 2, hiti 8 stig, Litla Ávík, suðaustan 2, skýja, talsverð sjór, hiti 7 stig, Hólmavík, suðsuðvestan 1, hiti 4 stig, Reykir í Hrútafirði, norðaustan 1, hiti 7 stig, Blöndós, suðaustan 8, hiti 7 stig, Hveravellir, suðsuðvestan 5, hiti 2 stig, Skatá, suðsuðvestan 3, hiti 6 stig, Nautabú, suðsuðaustan 5, hiti 6 stig, Sauðanesviti, logn, skýjað, talsverð sjór, hiti 7 stig, Akureyri, suðsuðvestan 1, hiti 4 stig, Grímsey, sunnan 7, hiti 7 stig, Mývatn, austan 2, hiti 3 stig, Staðarhóll, norðnorvestan 2, hiti 4 stig, Mánarbakki, norðaustan 2, hiti 6 stig, Ásbyrgi, suðsuðaustan 6, hiti 5 stig, Grímstaðir, sunnan 6, skýjað, hiti 3 stig, Raufarhöfn, suðaustan 5, hiti 6 stig, Fontur, suðsuðaustan 5, hiti 6 stig, Miðfjaranes, austan 2, hiti 6 stig, Skjaldþingstaðir, suðsuðvestan 1, hiti 4 stig, Bjarnarey, sunnan 6, hiti 4 stig, Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðaustan 1, léttskýjað, hiti 4 stig, Kárahnjúkar, sunnan 1, hiti 2 stig, Hallormsstaður, logn, hiti 3 stig, Dalatangi, sunnan 7, skýja, dálítið sjór, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1011 millibar fallandi. Kollaleira, logn, hiti 5 stig, Selei, austan 4, hiti 7 stig, Vattarnes, vestnorvestan 1, hiti 7 stig, Kampanes, norðan 2, hiti 7 stig, Papey, norðnorvestan 4, hiti 7 stig, Höfni Hornafirði, logn, hiti 7 stig, Farólsmýri, austnorðaustan 8, hiti 8 stig, Skaftafell, vestsuðvestan 1, hiti 6 stig, Kirkjubæjarklaustur, austan 5, hiti 6 stig, Skarðsfjöruviti, austan 7, hiti 10 stig, Vaskarsólar, norðaustan 7, Alskýja, talsverð sjór, hiti 9 stig, Stórhöfði, austan 16, hiti 9 stig, Vestmannaeyjabær, austan 9, hiti 10 stig, Hella, austan 3, hiti 7 stig, Árnes, austnorðaustan 5, hiti 8 stig. Hjarðaland, norðnorðaustan 5, hiti 6 stig. Þingvellir, suðaustan 3, hiti 8 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 6, hiti 6 stig. Grindavík, austsuðaustan 10, hiti 10 stig. Garðskagaviti, suðaustan 8, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 8, rigning og súld, hiti 9 stig. Næst verður við fregnalesna frá Veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld, verið í sæl.

Næst á dagskrá er þátturinn Gleymdar gleðistundir. Í dag fá hlustendur að heyra þriðja þátt, en hann ber yfirskriftina Dramað í dagbókinni. Umsjónamaður er Bjarni Tór Kristinsson og lesarað með honum eru Pétur Gretarsson og Stefán Jónsson.

0: Við lékum í kvöld við svo mikla aðsókn að kalla varð á lögregluna. Áhugi fyrir sýningunni aldrei verið meiri.
1: Skrifar Haraldur Björnsson leikari í dagbók sína í febrúar árið 1938. Við erum í þessum þáttum að fjalla upphaf óperu og óperettuflutnings á Íslandi og þá var einmitt Haraldur sem fyrstur settu upp óperettu, lagleg stúlka gefins, hjá Leikfélagi Reykjavíkur árið 1931. Eftir það hafði tónlistafélagið með Ragnar Jónsson í Smára í fararbroti sýnt meia skemmuna, byggða á lögum Schuberts við miklar vinseldir og síðan fyrstu óperusýninguna á Íslandi, systurina frá Prag eftir Wenzel Müller. En sú sýning fekk ekki einskoða viðtökur og var aðeins sýnd sjö sinnum. Haraldur hafði kynst óperettuforminu í Kaupmannahöfn þegar hann sá Tres smá píer eftir Walter Kollo. Árið 1937 leitaði Ragnar í Smára til Haraldar og bað hann að setja þessa óperettu á svið hjá tónlistafélaginu. Haraldur hafði látið Jakob Jóhannesson Smára þýða verkið nokkrum árum áður. Á frummálinu er titillverksins Drei arme kleine Mädels, á dönsku Tres smá píer, en í stað þýðingarinnar Þrír litlir stelpur nokkar sem beinast hefði legið við var óperettan nefnd Bláa kápan.

Bláa kápan var frumsýnd 2. febrúar árið 1938. Frans Miksa stjórnaði hljómsveit Reykjavíkur og Haraldur Björnsson leikstýrði. Í helstu hlutverkum voru Sigrún Magnúsdóttir, Katrín Miksa, Svanhvít Egilsdóttir, Pétur Jónsson, Bjarni Bjarnason og Lárus Ingólfsson. Hér undir hljóma hins vegar dönsku söngvararnir Else Marie og Hans Kurt sem syngja Sirpu úr óperettunni.

0: Hlutverk Apolline Munke, verslunarkonu, var sungið af Elísabetu Einarsdóttur, en hún var dóttir Einars Markússonar, útgerðarmanns frá Ólafsvík. Sískinni hennar voru einnig þekkt í íslensku tónlistalífi, Einar, Sigurður og María, en þau tóku öll upp eftirnafnið Markan. Þórhildur Þorleifsdóttir mann vel eftir Elísabetu.
1: Elísabet Einarsdóttir, hún var tengdamóður Elísabet og hún var Elísabet Vogu, hún giftist Benedikt Vogu sem var íþróttafrömmur mikill og já, hún var systir Maríu og svo var alltaf sagt eftir, að Elísabet hefði í rauninni verið sko betri söngkona heldur en María, hún bara lærði ekki smikið ég veit að og gömur og nýsaga
0: ef og hefði Haraldur Björnsson hélt dagbók nánast alla ævi. Við skulum nú láta dagbókina hans leiða okkur í gegnum undirbúning og viðtökur á bláu kápunni. Barnabarn Haraldar, Stefán Jónsson, ljáir honum rödd sína.
2: 28. júní 1937. Fundur hér með stjórn hljómsveitarinnar. Nokkrir leikendur mæta og taka móti sínum hlutverkum og ég hef skrifað allt leikritið í 8 eintökum og skrifað smæri hlutverk út. 5. júli. Í síðastliðinni viku auglýstu við doktor Miksa eftir söngfólki í óperettuna. Okkur vantar einn herra og döfum við í smáhlutverk. Ætluðum að fá eitthvað nýtt að það geti orðið til frambúðar. 12 komu, engin nothæfur.
0: Æfingar á óperettunni hófust strax haustið og eins og svo oft var mikið að gera hjá Haraldi. Hann leikstýrði og lék í útvarpsleikritum og kenndi bæði í Austurbæjarskólanum og Kennaraskólanum. Í lok október var hann hins vegar orðin veikur og lá heima.
2: 5. nóvember. Komu tveir læknar, Kristinn Bjarnason og Björn Sigursson. Svæfðu mig með klóraformi og stungu á meinsemdinni. Tók það allt stuttan tíma og var búið það eins og venjaði til. Einkennilega verkaði þessi svæfing á mig. Það smá hverfa svo út úr lífinu. Inn í myrkrið og algleymið. Heyra raddirnar í kringum mig smá deyfast og síðan full hverfa. Svona eins og ég sikki í eitthvert þagnar hildýpi sem lokaðist mig. Og allt var kyrrt. Ekkert. Svona er líklega dauðin.
0: Haraldur náði sér aftur á strik og miðjan nóvember var hann aftur byrjaður að vinna. Síðan héldu æfingar áfram í nóvember og desember, en ekki var auðvelt viki í iðnó því leikfélag Reykjavíkur var á sama tíma að undirbúa jólasýninguna, sem var söngleikurinn Liljur Vallarins eftir John Hastings Turner í leikstjórn Indriða Vóge. Haraldur mætti á sýningu og var dómharður í dagbókinni sinni eins og svo oft áður.
2: 1. janúar 1938. Ég er heima í dag, æfi ekki óperettuna. Sýning á jóla óperettu leikfélagsins en ekkert selt, 100 kannski. Leikurinn kostar 1000 krónur á kvöldi. Svo bauð stjórnin í húsið, Miksa og frú komu heim með okkur eftir frumsýninguna. Við vorum nervös ef okkar óperetta yrði nokkuð lík en slíkt skal aldrei ske. Þá heldur hætta strax.
0: Sýningar leikfélagsins á Liljum Vallarins urðu einungis 5 og fyrir vikið losnuðu fleiri kvöld í iðnó fyrir æfingar á bláu kápunni. Og nú þurfti að taka ýmsar dramatúrgískar ákvarðanir.
2: 4. janúar. Æfi nú dansa og söng frá 5 til 7 og samæfing frá 8 til 12 á hverju kvöldi. Þetta skal verða gott. Eru mikið að íhuga leikslokin. Getum ekki nota þau dilettantísku sem nota voru í höfn. Þau þýsku falleg en nú of dramatísk fyrir okkar publik. Verðum að fá millileið, fallegan, ekki sorglegan endir. Happy end. 27. janúar. Önnur æfing með búningum, möskum og hljómsveit var í gærkvöldi á leiksviðinu. Aðalæfing í kvöld með öllu tilheyrandi. Gekk hún vel. Þeir fáu sem horfðu á hana, aðstoða fólk og áhangandu þeirra voru stórhrifnir og hljómsveitin segir að sér lítist ansi vel á þetta eins og þeim hefði lítist ítla á Liljur Vallarins. Við sjáum nú til. Svo komust við ekki að húsinu með frumsýninguna fyrir eftir viku ætluðum að hafa hana 2007 þessa mánaðar, en 2008 var tekin af okkur fyrir pólitískan fund.
0: Já, það var mikið að vera í Iðnó, meðal annars vegna bæjarstjórnarkosninga í lok mánaðar.
2: Annar febrúar. Ég kenni til klukkan 4, fer svo ofin í leikhús klukkan 5 og undirbý frumsýninguna. Byrjum að leika klukkan 8:30. Útselt fyrir 3 vikum á sýninguna og mikið fyrir þá næstu. Loks eftir aðalæfinguna komum við okkur niður á endin, því áreindum á aðalæfingu fannst hinn fallegi of dapur. Eftir æfinguna æfðu við miksa nýjan kvintett, þar sem Beate og Jörg finnast aftur. Í staðis að yfirgefana syngja þau sín fögru ástarljóð og Bíbits, Annette og Gottlieb koma inn og taka undir. Þetta var glimjandi endir sem var eins áhrifamikill og endir hinna. Enda tóku áhrifundur honum með dynjandi fögnuði og eftir margar framkallanir var hann endurtekin. Leiknum var afskaplega vel tekið. Leikendur urðu að endurtaka flesta söngvana og alla dansana. Hefur það aldrei komið fyrir ennþá hér í leikhúsinu. Blómunum ringdi alltaf við og við leikin út og 11 framkallanir í leikslók. Svo glæsilegar móttökur hefur ekkert leikrit hlotið hér á landi, svo menn muni. Sigurinn alger og hinn ánægjulegasti fyrir leikendur og stjórnendur. Mér dreymdi aldrei svo stórkostlegar móttökur, þótt mér hafi alltaf fundist þessi óperetta góð. Veistla ég á miksa á eftir til klukkan 4 í nótt.
0: Umfjallanir í blöðunum styðja dagbókarfærslur Haraldar. Bláa kápan fékk frábærar viðtökur og gagnrýnendur lofuðu bæði leikendur og stjórnendur. Alþýðublaðið sagði sýninguna vera sigur fyrir tónlistafélagið og var Haraldi hrósað alveg sérstaklega. Loks fengju hans hæfileikar að njóta sín til fulls. Haraldur var að vonum ánægður með öll þessi skrif og 2 vikum eftir frumsýninguna ritar hann í dagbókina.
2: Blöðin hafa nú öll birt geysilega góða leikdóma bláu kápuna. Og allir leikhúsgestir eru sammála að þetta sé svo besta leiksýning sem nokkur tíma hafi sést á Íslandi. Margir segjast aldrei hafa skemmt sér betur í leikhúsi. En Valtýr Stefánsson lætur Morgunblaðið þegja. Sé alltaf betur og betur hvílíkur tutti hann En mér gerir það ekkert til. Óperettan þarf ekki á Morgunblaðinu alda.
0: Eftir að hafa hrósað sjálfum sér og sínum verkum svona hressilega í dagbókinni Haraldur hins vegar vægðarlaus í skoðunum sínum á verkum annara.
2: Fornar deyðir heitir Revía sem búið að hafa frumsýningu á hér. Lélegasta Revía sem hér hefur sést. Friðfinnur, Gunnþórun, Haraldur, bregðast öll. Kvæðin og lögin léleg, engin leikstjórn. Þó góði brandarar víða.
0: Þarna fór smekkur Haraldar ekki saman við smekk þjóðarinnar. Fornar dygðir varð geysi vinsælsýning og markaði upphafið að seinni gullöld revíunar á Íslandi. Í fornum dygðum var meðal annars sungið ungan íslenskan tenorsöngvara sem nokkrum árum áður hafði tekið upp listamannanafnið Stefán Íslandi.

0: ekki bunni.
1: Haraldur Björnsson var ekki par hrifin af revjum og hann var ekki einn það. En hver eiginlega munurinn á revju og óperettu? Una Margrét Jónsdóttir, dagskrárgerðarmaður.
2: Já, það sem ólíkt með þeim einkum tvennt eða kannski þrennt. Revja gamanleikrit sem gerir grín að samtíma sínum. Oft jafnvel nefndir stjórnmálamenn eða einhverja þekktar persónur. Þetta getur komið fyrir í óperettu en þetta ekki dæmigert fyrir óperettu. Annað að óperettur eru ná skildar óperum, þessum eru þar kallaðar óperettur. Ég sá í einni tónlistarfræðibók óperettuna kallaða hinna kátu litlu systur óperunar. Og þess vegna söngur í óperettum af svipuðu tagi og í óperum. Það geta verið háar sopranaríur og þessháttar, en söngur í revíum yfirleitt meira á dægulega sviðinu. Og í þriðja lagi, það algengt og mjög algengt í revíum að lögin séu bara hérðan og þaðan. En í óperettum oftast eitthvað tónskáld sem semur öll lögin.

0: Steppi.
1: Aumingja Steppi.
0: Hvað getur hann Steppi, aumingja Steppi, gert að því?
2: En snúum okkur aftur að bláu kápunni sem frumsýnd var í Iðnó í byrjun febrúar árið 1938. Sýningin varð feiki vinsæl þrátt fyrir að á sama tíma væri alltaf uppselt á revíuna fornar dygðir. Í apríl var aðsókn hins vegar farin að minka, en þá voru auglýstar síðustu sýningar á hækkuðu verði og allt seldist upp leið. Í loka apríl skrifar Haraldur í dagbókina.
3: Ragnar Jónsson sendi mér fagurt album með öllum þeim myndum sem teknar hafa verið úr bláu kápunni, með þökk fyrir veturinn og með sumarósk. Er þetta hinn fegursta gjöf og gladdan mig stórmikið með henni? Ég líka óvanur slíkum elskulegheitum af meðleikendum og öðrum samstarfsmönnum við leikina og ég hafi gert meira fyrir þá en Ragnar Jónsson.
2: Tveir af viðmælendum mínum kynntust Haraldi sem börn, annars vegar Þórhildur Þorleifsdóttir og hins vegar Páll Baldvin Baldvinsson, en hann er sonur Baldvins Halldórssonar leikara.
4: Já, ég kynntist honum aðeins sem barn, hann var náttúrulega samstarfsmaður föður míns og þeir unnu saman í Þjóðleikhúsinu alveg frá 49 og þangað til að Haraldur hætti. Hann kom oft heim til foreldra minna og það var mjög kært með Baldvin og honum, þeir skemmtu sér yfirleitt vel saman. Og ég kom í garðinn og heimili Haraldar og Júlíana konunans var gestavinkona hjá móðursystur minni, þannig að svona var svona vissi að þessu fólki og það var náttúrulega alltaf verið að segja einhverja sögur af Haraldi og því hvernig hann tók liða álurða og herma eftir honum og allt þetta. Þannig að hann var svona public figura.
2: Umdeildur.
4: Já, mjög umdeildur maður. Og sætti mikið til gagnrýni þegar hann kom heim fyrir það hvernig hann talaði, hverjar áherslans voru, að hafa mjög líklega verið dönskuskotnar. En hann er alveg frá upphafi þegar hann kemur hingað, hann er til dæmis mjög ráðandi í beinum útsendingum ríkisútvarpsins sem leikari, leikstjóri, velur verkin sjálfur til flutnings. Hann heldur náttúrulega mjög stíft við þá höfunda sem hann hefur í mestum metum.
5: En ég man eftir að ég fyrst að skipti með hann í sýningu líklega því ég 12 ára gömur. Svo náttúrulega vex ég úr grasi og þarna og kynnist honum svo fullorðni manni og þá í gegnum Arnar því að hann var kennari Arnars í leiklistarskólanum og okkur var oft boðið heim til Haraldar í alls konar partí.
2: Bergstæðastræði.
5: Í Bergstæðastrætið. Þannig að þá kynntist ég honum svona öðruvísi og hann var nú, hann náttúrulega talaði með hann hefði svona eitthvað kendi ykkur hvort ungum mönnum. Arnar ég það ekki úr trubla sig og þeir eru góðu vinnir. Nú eitthvað til maður það heldur, Haraldur að ganga eitthvað fram að mér og sann, var að sætu piltir að Arnar. Mér, ég heldur að sér mér fyrst að Arnar var að sætu piltir og ég segja, það fyrst mér líka Haraldur. Og þar með eitthvað deir var það bara komið í lag. En þarna, þannig ég kynntist honum og hann var svona, lék ekkit mikið eftir hann var í fræðri sýningu þjóa líka að fara konur, þar var hann á hjóli með sorgleru, hjólföldu þá aldrei minnist það er svona myndin af honum en hann lék ekki mikið í Þjóðleikhúsinu eftir þetta sko, ekki mikið
2: nei.
5: Þetta áður fullvarðið maður en samt var hann alltaf þarna og alltaf var hann í Þjóðleikhúskjallarum alltaf bauð hann í partí

0: Sumari 1938 var farið með bláu kápuna í leikför Norðurland og óperettan sýnd við miklar vinsældir og góðar viðtökur á Akureyri, Húsavík og á Blönduósi. Söngvarar voru þeir sömu en Frans Miksa var farin af landi brott og Hans Stefanek stjórnaði sýningunum á óperettunni í þetta sinn. Hans Stefanek, sem var austurríkismaður eins og Frans Miksa, kom til Íslands árið 1931 og réði sig sem fiðlukennara við tónlistarskólan. Sumari 1938 var síðan þriðji austurríski hljómsveitarstjórinn á leið til landsins, Viktor von Urbanschitz. Árni Heimir Ingólfsson tónlistarfræðingur.
1: Síðan þegar að Frans Miksa ákveður að fara aftur til Austurríkis fljótlega eftir að nasistar komust þar til valda að þá kemur hingað Viktor Urbanschitz og þeir eiginlega hafa vistaskipti þar sé að Urbanschitz var kvæntur gyðingakonu þurfti að flýja Austurríki og þeir eiga sameiginlegan kunningja sem að hafði verið skólabróður þeirra beggja við háskólan í Vínaborg 1925-26 hétt Hans Vlach, var óbóleikari í Graz og hann svona eiginlega örlega maður í íslenski tónlistarsögu þó hann hafði aldrei komið til Íslands af því að hann allt í einu rifjar upp þegar að Urbanschitz er að segja honum frá sinni erfiðu stöðu og hann verði eiginlega komast á landi að þá allt í einu rifjast upp fyrir þessum Hans Vlach að sameiginlegur vinur þeirra sé á Íslandi en vilji gjarnan snúa aftur heim. Þannig hann stingur upp á þessu, af hverju skrifar ekki bara Miksa í Reykjavík og spyr hvort hann vilji skipta við um starf. Og það varð úr og Urbanschitz varð auðvitað líkilmaður hér í tónlistarlífinu og einmitt stjórnaði bæði óperettum og síðar óperu í Þjóðleikhúsinu árabil.
0: Það er óhætt að segja að erlendir tónlistamenn hafi haft mikil áhrif á íslensk tónlistarlíf og á upphafsárum óperu og óperettu voru það Frans Miksa og Viktor Urbanschitz sem drógu vagninn. Eftir leikför bláu kápunar sumari 1938 var ákveðið að taka verkið aftur til sýninga næsta vetur og nú var búið að ráða vinsæla söngkonu til að syngja eitt aðalhlutverkið.

María Markan, sem hér syngur á þýsku Ariu Tosku úr samnefndri óperu, var yngst Markan-sískinanna sem áður hefur verið minnst á. Árið 1938 hafði hún þegar skapað sér nafn sem söngkona í Þýskalandi, þar sem hún hafði stundað nám og starfað frá því undir lok þriðja áratugarins. Hún hafði meðal annars verið fastráðin við óperuhúsin í Hamborg og Dresden, auk þess að koma fram á tónleikum og í útvarpi. Árið áður hafði hún yfirgefið Þýskaland og haldið til Danmerkur, en þróun stjórnmála undir stjórn nasista hugnuðust henni illa.

0: Um miðjan október skrifar Haraldur í dagbókina sína.
1: Ég hefi æfingu á bláu kápunni með Maríu, Pétri, Bjarna og Óskari á leiksviðinu frá klukkan 1:30 til 3:30. Líst vel á Maríu þessu. Hann er gengur vel að muna og er fljótt til. Hefur farið mikið fram með tal og replík síðan ég var fyrst með hann í útvarpinu 1935.
0: Einungis 3 dögum síðar kemur Babb í bátinn.
1: Ég æfi með Maríu sem nú tilkynnti að hún yrði að fara út um mánaðamótin og verður því ekkert af sýninguna bláu kápuna sinni. Er það einkennilegt að hún skuli hafa ráð á að fleyja frá sér 1200 krónum?
0: María Markan var á leið til Danmerkur og söng síðan hlutverk greifinjunar í brúðkaupi Fígarós við konunglega leikhúsið í Kaupmannahöfn þá vorið. Þaðan lá leiðin til Glenborn á Englandi þar sem hún söng sama hlutverk sumarið og eftir. Eftir það hélt María í tónleikaferðalag um Ástralíu og 2 árum síðar var hún ráðin við Metropolitan Operuna í New York fyrst Íslendinga. Tónlistafélagið hætti við að sýna bláu kápuna þennan vetur en ákvað að setja aftur á svið óperettuna sem slegið hefði svo eftirminnilega í gegn 4 árum áður og nefndist Meyjaskemman.

0: Söngvarar voru hinir sömu og árið 1934, en þó ekki allir. Kristján Kristjánsson var aftur Schubert, en nú hafði Pétur Jónsson tekið við hlutverkinu sem Ragnar Kvaran hafði sungið og leikið. Og Sigrún Magnúsdóttir tók við af Jóhönnu Jóhannsdóttir. Þá stjórnaði Viktor Urbansits hljómsveitinni í stað Frans Miksa og Haraldur Björnsson hafði tekið við leikstjórninni af Ragnari Kvaran. Í nóvember hófust æfingar.
1: 5. nóvember 1938 byrja æfingar á Meyjaskemmunni. Erum í hinu nýja húsnæði sem tónlistafélagið hefur innréttað í Þjóðleikhúsinu. Eru það þrír salir og fær það að vera þar leigu frítt.
0: Miðjan desember voru æfingar komnar á fullt.
1: Líst illa á Meyjaskemmuna. Þeir sem eru gamlir í hlutverkunum vilja engu breyta af þeirri tilgangslösu dellu sem þau hafa áður gert. Vita af alla hvar þeir eiga að koma inn eftir að hafa leikið þetta í 35 kvöld.
0: Lokaæfing var 20. desember en frumsýning ekki fyrirhuguð fyrir 10 dögum síðar, enda var setið inn og eins og svo oft áður. Þegar upp var staðið var ákveðið að fresta frumsýningunni fram yfir áramót og því tekin önnur aðalæfing þann 30. desember.
1: Höfum því aðalæfing í kvöld á leiksviðinu með hljónsveit sem hefur verið á eftir, en sem nú að verða nokkuð æfð. Fyrsti þáttur gekk illa. Engin litið í neitt þessa 10 daga. Hörðum að leika hann aftur. Er þetta hrættur þessa sýningu, sleðalegir og þungri. Ónákvæmir og sinnulausir margir þessir leikendur. Hanga í því gamla, hve vitlust sem það var. En vesti þó hvað tveir þeir að drekka. Þetta eru drykkjumenn en engi listamenn, þó annar þeir að hafi þessa rödd. Dr. Urbansis er fínn og nákvæmur listamaður og vænti mér nokkus að samvinnu við hann. En sárt er að geta hvorki talað ensku né þýsku almennilega.
0: Loks er hann frumsýningadagur upp.
1: Allt útselt á Meyjaskemmu frumsýningun í kvöld. Leiknum geysi vel tekið. Var ég þó smeykur fyrsta þáttinn, en hann gekk best. Enda stóð ég alltaf út í kúlisónum, hrópaði með og uppörfaði þau hátt. Framkallanir margar og endurtekni söngvar og dansar. Var sýningin áræðilega minn mesti súse og telli allir óspartana standa langt framar en síðast. Á eftir komu allir leikendur og hljónsveit saman við kaffidrykju upp í Iðnó. En öll blómin til leikendana glimdust í eldhúsinu. Fjöldi manna kom niður að heilsa upp á okkur.
0: Meyjaskemman árið 1939 hlaut glimrandi viðtökur og mörg blöðin töluðum framfarir frá uppfærslunni 5 árum áður. Guðbrandur Jónsson, sem áður hafði skrifað í Vísi, var ánægður með sýninguna í umfjöllun sinni í tímaritinu Fálkanum. Hann skammaðist að vísu út í Harald, í þetta sinn fyrir lélega leikstjórn á þeim sem voru í smærri hlutverkum. Hann var hins vegar ánægður með verkefnavali á tónlistafélaginu.
2: Satt að segja má leikarafélagið var að vara sig, því það er engum blöðum það að fletta, að þunga miðja Reykjavíkur sjónleikana er að flytjast tónlistarfélaginu á hönd. Íslendingar eru menn frekar þunglindir, ekki síst á armæðu tímum eins og nú eru, og þeir hafa því ekki skap til þess að horfa á sálar sína drátt nútíma leikrita. Þeir þurfa upplyftingar og gleðskapar við, og þar er í öllu verulegu tónlistarfélagið sem sér fyrir því hér á leiksviðinu.
0: Síðasta sýning Meyjaskemmunnar í þetta sinn var í byrjun mars og tóku 30 konur úr kvennakór þátt í sýningunni af því tilefni.

0: Gestirnir koma klukkan 8. Dr. Urbansits og frú, Ragnar Jónsson með frú, Gestur Pálsson og frú, Pétur Jónsson og frú, Kristján Kristjánsson og Sigrún Magnúsar og svo við. Voru við 12 til borðs. Mjög festlegt og skemmtilegt borðhald. Byrjuðum við á kokteil og möndlum á undan borðhaldi. Svo smurt brauð og snaps við borðið. Svo karbonæði og rauðvín, desert, svo kaffi og líkjör strax eftir borðhald. Eftir það kom svo léttvín handa dömunum og viski og sóti handa herrunum. Dr. Urbansits spilaði. Kristján og Pétur sungu. Kvöldið var yndislegt. Gestirnir fóru flestir klukkan 3. Kvöldið var mjög vel hefnað. Er það í fyrsta sinn sem við höfum matarboð fyrir leikfólk á þeim 10 árum síðan við komum hingað. Gerum það áraðarlega aftur.
1: Stemt hafði verið að því að fara með meyjaskemna í leikför norður í land eins og gert hafði verið við bláu kápuna, en af því varð ekki. Meðal annars vegna þess að þýsku hljóðfæraleikararnir í hljómsveitinni voru kallaðir heim til herþjónustu í upphafi sumars. Tónlistarfélagið ákvað síðan að setja upp eina óperettu veturinn og eftir. Fyrir valinu varð Das Land des Lächelns, brosandi land eftir Franz Lehár. Brosandi land fjallar ást en líka árekstra ólíkra menningarheima. Óperettan segir frá tveimur pörum sem unnast, annars vegar Lísu frá Vínarborg og kínverska prinsunum So Chong og hins vegar Mi, systur hans, og Gustl, vini Lísu. Í þessari óperettu er ekki neitt happy end að ræða og stendur þetta dramatíska verk að mörguleiti nær óperu en óperettu. Bæði í tónlist og efnistökum. Aðalhlutverkin 4 voru í höndum Péturs Jónssonar sem söng kínverska prinsinn, Sigrúnar Magnúsdóttur sem fór með hlutverk Mí systur hans, Gustl var sungin af Sveinbirni Þorsteinssyni og í hlutverki stúlkuna Lísu frá Vínarborg var austurísk söngkona sem búsett var á Íslandi og hét Anni Þórðarson. Haraldur var ekki bjart sínum haustið þegar æfingar voru að hefjast.
0: Stjórn óperettufélagsins, Hljómsveita Reykjavíkur, heldur víst að ég geti eitt 2-3 mánuðum í að æfa upp óperettu sem svo gengur 2-3 kvöld. Með ómögulegu fólki sem ég hef búin að segja þeim að ekkert geti og ég vil ekki hafa. Nei, þá vil ég fá mér treyðan ákveðin kvöldafjölda fyrirfram.
1: Undir lok nóvember var Haraldur orðinn frekar svartsýnn.
0: Líst illa á aðalhlutverkinni í óperettunni. Hefur sagt forráðamönnunum það. Varað á við þessari fjarstæðu að setja útlending í aðalhlutverkið, Anni Þórðarson. Þar hafði ekki allt rödd sem á að vera sópran. Pétur Jóð líka óhugsandi prinsinum. Hefur sem sagt varað á við, veit að þessi sýning mistekst. Hef ekki fengið að ráða einu einasta hlutverki. Kann þó ekki við að slíta samvinnun við á það sem svo vel tókst með hinar 2 óperetturnar, en vinna í 3-4 mánuði við leik sem gengur ekki meiri náttakvöld, það hef ég ekki ráð á og geri ekki framar.
1: Haraldur bæði leikstýrði og leika eitt hlutverki í brosandi landi, en auk þess var hann á sama tíma að kenna, undirbúa nýtt tímarit leikhúsmál sem byrja var að gefa út árið eftir, og svo var hann að sjá leikrit í útvarpinu. Ofan á þetta allt saman var Haraldur að leikstýra og leika eitt aðalhlutverkið í Fjallaeyvindi, en bæði verkin voru frumsýnd sömu vikuna, fyrst Fjallaeyvindur 2. febrúar og svo Brosandi land þann 6. Þrátt fyrir áhyggjur Haraldar var Brosandi landi afar vel tekið. Margir voru ánægðir með að Pétur Jónsson fengi loksins hlutverk við sitt hæfi og Sigrún Magnúsdóttur var rósað í hástert. Það voru hins vegar ekki allir sáttir við frammistöðu Anni Þórðarson. Emil Thoroddsen hjá Morgunblaðinu sagði hlutverk Lísu hafa verið hátt fyrir hennar raddsvið og svo hefði hún þurft að tala mjög hægt sem virkaði síðan óeðlilegt í sýningunni. Viku eftir frumsýninguna á Brosandi landi skrifar Haraldur hróðugur í dagbókina

0: sína.
1: Ánægjulegt að svo vel gengur með þessar stóru sýningar, fjalla, eyvind og brosandi land sem ég setti upp með fjögurra daga millibili. Það kemur venjulega fyrst líf í leikhúsaðsóknina þegar ég kem með eitthvað. Sannleikurinn er sá.
0: Brosandi land var sýnt alls 13 sinnum þó ekki hafi verið uppselt af allar sýningarnar og fjalla eyvindur 27 sinnum. Þess má geta að Pétur Á. Jónsson sem söng hlutverk prinsins í Brosandi landi fór einnig með hlutverk sýslumannsins í fjallaeyvindi. Árið er 1940 og heimstyrjöldin er skollin á. 9. apríl hermenna þjóðverjar Danmörku og ráðast inn í Noreg og mánuði síðar 10. maí ganga Bretar á land í Reykjavík. Haustið kemur ungu leikari Lárus Pálsson heim til Íslands í Petsamóförinni svonefndu. Lárus tók þátt í næstu óperettusýningu í Iðnó sem var samstarfsverkefni tónlistafélagsins og leikfélags Reykjavíkur. Við segjum meira frá því í næsta þætti. Enn voru 10 ár í það að Þjóðleikhúsið hæfi starfsemi sína og 40 ár í formlega stofnun íslensku óperunnar. Aðalstofnandi og driffjöður hennar var Garðar Cortes og hann fæddist 24. september 1940 sama ár og brosandi land var frumsýnt. Við skulum nú í lok þáttar bregða okkur í sjónvarsal þar sem Sinfóníuhljómsveit Íslands flytur atriði úr nokkrum óperettum. Upptakan er frá árinu 1975. Stjórnandi er Karsten Andersen og söngvari í atriðinu sem við ætlum að hlusta á er Garðar Cortes. Gefum Garðari orðið.
2: Næst mun ég syngja Þú ein ert ástin mín úr brosandi landi eftir Frans Lehár.

0: Þetta var þátturinn Gleymdar gleðistundir í umsjón Bjarna Thors Kristinssonar. Lesarar voru Pétur Grétarsson og Stefán Jónsson, en viðmennendur í þættunum voru Þórhildur Þorleifsdóttir, Páll Baldvin Baldvinsson, Árni Heimir Ingólfsson og Una Margrét Jónsdóttir.
1: Útvarpinu barst bréf árið 1968 frá manni sem hafði áhyggjur á máli unglinga. Hann talar misþyrmingu á málinu og ónotalega vitleysu.
2: Hlustandi sem nefnir sig Sveinur Dahl hefur skrifað þættinum landbréf sem ég þakka honum mjög vel fyrir. Hann gerir mál unglinga einkum að umtalsefni og er dálítið áhyggjufullur. En nú skulum við heyra hvað Sveinur Dahl segir unglingamálið.
3: Sunnudags leiðsögn klukkan 14 á Kjarvalsstöðum, Listasafn Reykjavíkur. Opið hús á Orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, það opið til klukkan 6 alla daga forlagið. Betri ending, minna kolefnisspor, brúnás innréttingar. Loka dagar afmælistilboða, jusk góð tilboð. Rossasaltkjötið komið, sælkerafélagi Kolaportinu. Heklureitur komið að skoði sýningaríbúðir á besta staði miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is.
0: Nú verður útvarpað guðstjónustu í Akraneskirkju. Séra Ólöf Margrét Snorradóttir þjónar og kór Akraneskirkju syngur undir stjórn Hilmars Arna Ragnarssonar organista. Sigurður Flosason, söngmálastjóri Þjóðkirkjunnar, spilar á saxofón. Lesarar eru Guðni Halldórsson guðfræðinemi og Fanneiti Snæland Birgisdóttir og Inga María Brynjarsdóttir, væntanlegar fermingarstúlkur Akraneskirkju. Meðhjálpari er Helga Sesselja Ásgeirsdóttir. Tónlistin í messunni er eftirfarandi. Fyrir predikun, forspil, tignarlegir tindar eftir Sigurð Flosason. Sálmur 623. Allt sem Guð hefur gefið mér, lag eftir Sigurð Flosason og texti eftir Aðarstein Ásberg Sigursson. Sálmur 623. Því næst er miskunnarbæn. Sálmur 259. Lag eftir Trond Kvernó, en textin er Mattíðsverk Guðspjall 927. Sálmur 259. Næst er dýrðarsöngur, Sálmur 270. Lag eftir Pablo Sosa, en texti eftir Kristján Val Ingólfsson og Lúkasar Guðspjall 214. Sálmur 270. Sálmur 200. Ég heyrði Jesú himnest orð. Lagið enst þjóðlag, en textin eftir Stefán Thorarensen. Sálmur 200. Sálmur 728. Ljós faðir. Lag eftir Sigurð Flosason við texta eftir Aðalstein Ásberg Sigursson. Sálmur 728. Tónlistin eftir predikun er eftirfarandi. Fyrst er bæn, lag eftir Þórarinn Guðmundsson við ljóð eftir Jakob Jóhannesson Smára. Lagið tilengaði Þórarinn Akraneskirkju sem var vígð sama ár og hann fættist árið 1896. En yfirsmiður kirkjunar var faðir hans Guðmundur Jakobsson. Lagið gjarnan sungið við hátíðlegu tækifæri í kirkjunni. Sálmur 556a. Ver mér nær ó Guð. Lagið afríst amerískt þjóðlag, en textin eftir Hrefnu Tínes. Sálmur 556a. Sálmur 341. Fel mig nú í faðmi þér, lag eftir Ruben T. Morgan, en Árný Björg Blandón er höfundur texta. Sálmur 341 Eftirspil er prelúdía í sétur eftir Johann Sebastian Bach úr safni Acht kleine prelúdien und Fugen.

0: Jesús Kristus er með ykkur.
1: Og með þínum anda.
0: Við mætum náð Guðs á þessum drottins degi sem er 15. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Og hér í Akraneskirkju höfum við safnast saman til að eiga samfélag við Jesú Krist og hvert við annað. Hér njótum við heilagrar nærveru í tónlist, söng og bæn. Og hér erum við kölluð til að nærast, þroskast og hvílast. Og hérðan erum við send út til þjónustu við heiminn sem fylgjendur Jesú Krists. Við helgum okkur þríeinum Guði í signingunni og við segjum í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Hjálp okkar kemur frá drottni.
1: Skapar lífins
0: og
1: jarðar.
0: Og við byrjum saman. Drottinn, við erum komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla, til að heyra hvað þú, Guð, Faðir, skapar okkar. Þú, drottinn, Jésús, frelsari okkar. Þú, heilagi, andi, huggari okkar. Vilt við okkur tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð okkar á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjörtu okkar fyrir sakir Jésú Krists að við fyrir þitt orð iðrum synda okkar, trúum á Jésú í lífi og dauða og tökum framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jésú Krist. Amen. Og við minnum skírnar okkar. Í skírnarvatninu erum við eitt með Kristi, íklædd miskun og fyrirgefningu Guðs. Þess vegna þökkum við fyrir gjöf skírnarinnar. Guð sem skapar ár og úttöf, regn og jökla, við lofum þig fyrir vatnið sem lífgar allt. Í upphafi sveif andi þinn yfir vötnunum þegar þú kallaðir fram lífið. Þú sást að það var gott. Í heilari ritningu fylgjum við flóðinu þar sem jörð fór undir vatn, hafinu sem leiddi þræla til frelsis, ánni þar sem Jésús var skírður, stöðuvatninu þar sem hann lagði storminn, brunninum þar sem kona svalaði þorsta hans, og tárunum sem lauguðu fætur hans. Við þökkum þér fyrir gjöf vatnsins sem við getum drukkið og baðað okkur í og sem nærir allt sem lifir. Umfram allt lofum við þig fyrir gjöf skírnarinnar þar sem þú baðar okkur í anda þínum og endur nýjar líf okkar með fyrirgefningu, von og náð. Við þökkum þér fyrir skírnina.
1: Við þökkum þér fyrir skírnina.
0: Amen.

0: Við beðjum í Jesu nafni, drottinn Guð, lát eilífa miskun þína hreinsa og vernda kirkju þína. Stjórna henni í mildi þinni, því að án þín má hún eigi stöðug standa, né hólpin verða. Fyrir son þinn Jesu Krist, drottinn vorn, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen.
1: Fyrir ritningalestur stendur skrifaður í 5. Mósebók. Þar munt þú leita drottins Guðs þíns og þú munt finna hann ef þú leitar hans af öllu þínu hjarta og allri sálu þinni. Í neyð þinni mun allur þessi boðskapur ná eyrum þínum. Á komandi tímum muntu snúa aftur til drottins Guðs þíns og hlýða boðum hans. Því að drottin Guð þinn er miskunnsamur Guð, hann bregst þér ekki og lætur þig ekki farast. Hann gleymir ekki sáttmálan við feður þína sem hann staðfestið með eiði. Þannig hljóðar hitt heilaga orð. Síðari ritningalestur er úr bréfi Páls postula til Filippímanna. Ekki segi þetta vegna þess að ég hef liðið skort því að ég hef lært að láta mér næja það sem ég hef. Ég kann að búa við lítinn kost en ég kann einnig að hafa allsnægtir. Ég er full reyndur orðin í öllum hlutum að vera mettur og hungraður, að hafa allsnægtir og líða skort. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gerir. Þannig hljóðar hið heila orð.

0: Við heyrum heilagt guðspjall sem hljóðar svo í drottins nafni. Á ferð þeirra kom Jesús í þorp nokkurt og kona að nafni Marta bauð honum heim. Hún átti systur en María hét og settist hún við fætur drottins og hlýddi á orð hans. En Marta lagði allan huga á að veita sem mesta þjónustu. Og hún gekk til hans og mælti, drottinn, heyrðir þú eigi það að systir mín lætur mig eina að þjóna gestum? Segð þú henni að hjálpa mér? En drottinn svaraði henni, Marta, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu, en eitt nauðsynlegt. María valdi góða hlutskiptið, það verður ekki frá henni tekið. Og þannig hljóðar hið heilaga orð.
1: Heilaga orð.

Náð sé með ykkur og friður frá Guði sem hefur skapað okkur og endurleist og gætir og leiðir allar stundir. Amen. Hvar velur þú þér sæti? María valdi sitt sæti við fætur Jesu. Hversu oft veljum við að sitja þar? Þegar Jesús talar til okkar, þá hvetur hann okkur ævinlega til þess að líta inn á við. Þegar hann segir okkur að elska óvinu okkar og biðja fyrir þeim sem ofsækja okkur, þá er hann að minna okkur á að horfa inn á við. Í gullnu reglunni fer hann líka fram á það að við horfum inn á við. Allt sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður, það skuli þér og þeim gera. Og í texta dagsins í dag, þá er hann líka bent okkur á að horfa inn á við. Jesús var ekki að dæma Mörtu eða að segja að María hefði gert eitthvað betra en hún. Alls ekki. En hann benti henni að horfa inn á við. Alveg eins og hann bendir okkur á að horfa inn á við. Og sjá hvað er þar að vera. Erum við eins og Marta, þar sem Marta er í gangi? Jú, í amstri hversdagsins þá mæðumst við í mörgu. Það er mörgu að sinna. Það er margt sem kallar á athygli okkar. Margt sem þarf að gera. Allt þetta sem er svo aðkallandi og áríðandi. Gleymið því stundum, eins og ég, því sem er nauðsynlegt. Að taka sér smá hlé, setjast við fætur Jesu. Horfa inn á við, íhuga orð Jesu og endur forgangsraða öll í huganum. Endur skilgreina hvaða er sem er mikilvægt, hvaða er sem er áriðandi, hvaða er sem við þurfum að sinna núna. Jesús kom til systranna í Betaníu þegar Mörtu og Maríu. Vissulega var mikill viðbúnaður, vinur þegar Jesús var að koma í heimsókn og eflaust margir sem fylgdu honum. Mögulega höfðu þær systur tekið góðan tíma í að undirbúa komu hans, undirbúa máltíð, gera allt fínt, svona eins og við gerum þegar við eigum von á gestum heim til okkar. Þegar Marta sá að María satt róleg við fætur Jesu, grandist henni. Því hún stóð þó ein eftir með alla fyrirhöfnina að reiða fram matinn, sjá til þess að engan skorti nokkuð. Það var nóg að gera. Gæta þess að brauðið brynni ekki og bæta við vínið, sækja fleiri ávexti, þurrka upp það sem hafði slest niður, allt aðkallandi verkefni. En voru þau nauðsynleg? Marta gerði ekkert rangt í því að vera gestri sinn og sína þjónustu sína. Og þegar Jesús svaraði henni, þá var hann ekki að dæma hana. Eða leggja mat á störf hennar, ekki fremur en val Maríu. Hann benti ekki á það sem var að gerast í kringum hana, heldur á það sem var að gerast innra með henni. Hún lét alltíð aðkallandi trufla hana. Draga hana frá því sem skipti raunverulegu máli, það sem nauðsynlegt er okkur öllum, að setjast við fætur Jesu. Það segir ekkit frá því hvað hafi gerst eftir að Jesús svaraði Mörtu. Ég held ekki að Marta hafi rokið á dyr eða látið glamra í eldhúsáhöldunum og skellt matnum á borðið með látum. Ég sé fyrir mér að Marta hafi bara sest niður líka, dregið djúpt andan og hlustað á Jesú. Hún hafi hvílt í návist hans því að hann var í raun gestgjafinn. Hann var kominn til að leggja fram sitt orð, sína nærveru, sinn kærleika, að bjóða sæti við fætur sér. Og svo hafa kannski allir viðstættir hjálpa staðið að bera fram matinn og ganga frá og eftir. Þegar við bjóðum gestum heim, setjast við það ekki niður með þeim, spjöllum við þau. Jú, við
eldum kannski mat eða reyðum fram kaffi. Við þurfum líka að muna eftir þessu sem nauðsynlegt. Hlusta á barnabörnin eða heyra hvað hefur drifið á daga þess gest sem vitjar okkar. Það líka gestrisnin. Þegar Jesús kemur til okkar, kemur í okkar hús, kemur í okkar hjarta, erum við þá upptekin af því sem allri þessari ringulreið sem kann að vera, eða erum við róleg og setjumst niður. Njótum kyrðarinnar sem þarna. En frásögnin af Mörtu og Maríu kemur í beinu framhaldi á dæmisögu Jesú miskunnsama samveran. Frásögnin af Mörtu og Maríu kemur í beinu framhaldi af dæmisögu Jesú miskunnsama samveran. Lögvitringur vildi freista Jesú og spurði hvað skuli gera til að eignast eilíft líf. Hvað ritað í lögmálinu? Hvernig lest þú? Svarar Jesús. Lögvitringurinn svaraði, elska skalt þú drottinn, Guð þinn, af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllu mætti þínum og öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfan þig. Jesús sagði við hann, þú svaraði rétt, ger þú þetta og þú munt lifa. En lögvitringurinn vildi réttlata sjálfan sig og sagði við Jesú, hver þá náungi minn? Og Jesús svarar honum með því að segja söguna á því miskunarverki sem samverinn gerði, hjálpaði þeim sem var í neyð. Það var svar Jesú. Sá sem í neyð er náungi minn. Þessar tvær frásagnir haldast í hendur. Frásögnin af Maríu sem settist við fætur Jesú og frásögnin af samverjanum miskunnsama. Hvorki María né samverjinn voru líklegar fyrirmyndir samkvæmt hefðbundnum gildum samfélagsins þá. Samverjinn var útlendingur og ekki dæmigerði til þess að hjálpa ókunnu manni í ókunnu landi. Og María, hún settist í fætur Jesú og lét sig engu varða hlutverk konunnar að ganga beina. En hvort fyrir sig eru þau ímynd þess ríkis sem Jesús boðar, Guðs ríkis. Því hvort vegja nauðsynlegt til að fylgja Jesú og boðum hans. Að hlusta á Guðs orð og að framkvæma eftir því. Far þú og ger hið sama, sagði Jesús við lögvitringin. Eitt nauðsynlegt, sagði hann við Mörtu. María valdi góða hlutskiptið. Það verður ekki frá henni tekið. Góða hlutskiptið eru tengslin við Guð. Föðurinn, soninn og heilagan anda. Þar munt þú leita drottins Guðsins og þú munt finna hann ef þú leitar hans af öllu hjarta þínu og allri sálu þinni, sagði fyrir ritningalestri dagsins. Góða hlutskiptið að finna hann, það verður ekki frá okkur tekið. En við þurfum líka að velja að setjast í fætur Jesú. Láta ekki það sem virðist svo aðkallandi akkurat núna trufla okkur frá því sem mikilvægt í lífi okkar. Og það svo sannlega margt á okkar tímum sem svo aðkallandi. Margt sem áreiðandi. Við finnum fyrir stöðugu áreiti sem virðast áreiðandi en eru þau nauðsynlegu í augnablikinu. Símin okkar pípir stöðugt, það var lagt að opna samfélagsmiðla eða fréttasíður án þess að eitthvað nýtt og nýtt á skjánum fangi athygli okkar. Þegar við ætlum að skoða skilaboð, kíkum við kannski á Facebook í leiðinni. Þegar við athugum hvað í fréttum eru alls konar fyrirsagnir sem vekja forvitni okkar. Og það svo margt annað sem hægt að benda á. Sjónvarpið, auglýsingaskilti við göturnar. Já, það svo margt sem að vekur forvitni okkar. Dregur að sér athygli okkar. Og sjálfsögðu þurfum við að sinna fólkin okkar, börnunum, foreldrum og verkefninni vinnunni sem stundum hvíla á okkur þó við hefum stimplað okkur út. Við upplifum þessa ringulreið, finnum jafnvel kvíða. En frá hverju þetta taka athygli okkar?
kannski frá innri frið, frá því sem við mætum þegar við setjast við fætur Jesu. Þegar við horfum inn á við og forgangsröðum hvað er nauðsynlegt, hvað er mikilvægt. Ég skil Mörtu samt mjög vel. Hún vildi gera vel og hún fann það líka þegar að sett var út á störf hennar þegar maturinn var ekki nægur eða ekki nógu góður þá þurfti hún að hlusta á gagnrýnina. Kannski var hún eins og mörg okkar sem líta gagnrýnina þannig að það ekki verið að setja út á akkur það sem að gert heldur verið að segja Þú ert ekki nógu góð, þú gerðir þetta ekki nógu vel, þú ert ekki að standa þig. Sum okkar heyra þetta, að við höfum ekki staðið okkur, að við höfum ekki gert nóg. Kannski var það það líka sem að Marta vildi forðast með því að María aðstoðaði hana. Forðast að vera mynd á það sem að við stundum hugsum og höldum ranglega yfirleitt nær alltaf. Höldum við að ranglega að við höfum ekki gert nóg, að við gerum ekki nógu vel. En þegar við setjumst við fætur Jesu, það sem alltaf nóg pláss, horfum inn á við, tökum á móti orði hans, tökum á móti kærleik hans og leifum því að lifa innra með okkur. Þá sjáum við hvað nauðsynlegt. Og þá eigum við betur með að skipuleggja að forgangsraða, að segja hvað er mikilvægt að svara, hverju er mikilvægt að svara núna, hvað maður býða, hvað er aðkallandi akkurat núna. Þetta er eitt af því sem við þurfum að gera. Hvar ætlar þú að velja þér sæti? Dýr sé Guði, skapar okkar og endurlausnara, og heilögum anda sem dvelur á meðal okkar. Amen. Og við játum saman trúna sem við kristnir menn eru skýrðir til og við segjum saman Ég trúi á Guð, föður, almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesu Krist, hans einkason, drottinn vor, sem getinn er af heilögum anda, fættur af Maríu mei, Píndur á dögum Pontíusar, Pílatusar, krossfestur, dáin og grafin. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum. Steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen.

0: Ljóssins Guð, þú sem elskar sköpun þína og nærir hana af umhyggju. Við lofum þig og þökkum þér fyrir gjafir þínar. Við biðjum þig, hlusta á bæni safnaða þíns. Guð er kærleikur og þau sem eru stöðu í kærleikanum eru stöðu í Guði.
1: Elskuna Guð, við þökkum þér fyrir allt sem gerir lífi gott og fallegt. Láttu kærleikan sem streymi frá þér lita líf okkar svo við séum tilbúin að aðstoða náungunum. Gefið okkur styrk til þess að vera ljós og salt heimsins fyrir Jesú Krist.

0: Öll þið sem eru skýrð til samfélags við Krist hafið íklæðst Kristi.
1: Við byggjum þig Guð fyrir kirkjunni þinni, störfum hennar og söfnum. Við byggjum þess að kirkjan uppfylli hlutverk sitt sem byggjandi, búandi og þjóðandi kirkja. Veit henni að vera umvefjandi, faðmur, kærleika og réttlætis fyrir Jesú Krist.

0: Þekkjum hina góðu sköpun Guðs sem er heimili okkar allra.
1: Himna smiður, við þökkum þér fyrir sköpuna þína, fyrir jörðina sem umvefur okkur, gefað við hugum að umhverfa okkar og tökum höndum sama til að endurvinna og endurnýta. Mynd okkur á lífið og framtíðin er í þínum höndum, fyrir Jesú Krist.

0: Látum frið Krists ríkja í hjörtum okkar, því að Guð kallaði okkur til að lifa saman í friði sem limi í einum líkama.
1: Friðarins Guð, við biðjum fyrir þeim sem andvarpa og gráta, veitum styrk og von, við biðjum um frið og gæsku um alla jörðina, svo mannana börn vilji visku í öllum aðstæðum en ekki reiði að hatur fyrir Jesú Krist.

0: Mismunið ekki mönnum, bræður mínur og systur. Þeir sem trúið á Jesú Krist, dýrða drottin okkar, farið ekki í manngreinar álit.
1: Við margbreytninnar, við þökkum fyrir fjölbreytileika lífsins. Auk skilning okkar á því að við erum öll ólík og einstök á okkar eigin hátt. Öll erum við dýrmætt sköpun þín. Gef að við fáum öll að njóta jafnra tækifæra fyrir Jesú Krist.

Guð, heyr bænir okkar og uppfyll þær að vilja þínum. Og saman byggjum við bænina sem drottinn kendi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verðið þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag og daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn af eilífu. Amen. Takið hinni drottinlegu blessun. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen.

Drottinn, ég þakka þér það að þú hefur leift mér að taka þátt í sameiglegri guðsþjónustu safnaðarins og þannig mynd mig á hverju ég á að trúa, hvernig ég á að breyta og hvers ég má vona. Hjálpa mér nú, Guð minn, með þínum heilaga anda til að varðveita þitt orð í hreinu hjarta, styrkjast að því í trúnni, læra af því að taka framförum í guðrækilegu líferni og hugga mig við það í lífi og dauða. Amen.

Hér var útvarpað guðsþjónustu í Akraneskirkju. Séra Ólöf Margrét Snorradóttir þjónaði og kór Akraneskirkju söng undir stjórn Hilmars Arna Ragnarssonar organista. Sigurður Flosason, söngmálastjóri þjóðkirkjunnar, spilaði á saxafón. Lesarar voru Guðni Halldórsson guðfræðinemi og Fanney Dís Næland Birgisdóttir og Inga María Brynjarsdóttir væntanlegar fermingarstúlkur Akraneskirkju. Meðhjálpari var Helga Sesselja Ásgeirsdóttir.

Góðir hlustendur, nú gefst stund fyrir ljófa tóna í hádeginu og fyrst fáum við að heyra fiðlukonsert í E-moll, opus 64, fyrsta þátt, Allegro molto appassionato eftir Felix Mendelssohn. Í flutningi Guido Santana á fiðlu og symfóníuhljómsveitar São Paulo undir stjórn Thierry Fischer.

Gito samt annað á fiðlu og symfóníu hljómsveit Sao Paulo undir stjórn Thierry Fischer fluttu fyrsta þáttin af fiðlukonsert í E-moll eftir Felix Mendelssohn. Hljóritunin kom út á síðasta ári.

Rebekka Blöndal söng eigið lag og texta, Haltu fast. En það að finna á plötunni Kannski sem hún sendi frá sér á liðnu vori.

0: Karlakórinn Fóstbræður söng lagið Blómarósir eftir Jón Þórarensson við kvæði eftir Helga Sæmundsson. Árni Harðarsson stjórnaði kórnum. Hljóðritunin var gerð árið 1998.
1: Geð heilsu messa í Ástjarnarkirkju í dag, klukkan 17 í gulum september, Pálína Sigurðardóttir ráðgjafi hjá Pieta, flytur hugveikju, kvöldverður í boði að lokinni stund, veri velkomin Ástjarnarkirkja. Tilkynning frá vegagerðinni, frá 14. september og næstu 7 daga, er stemt á að malbika frá Jökulsá og Breiðamerkursandi, 4 kilometra í vestur, verður önnur akrein lokuð og umferðastýring á svæðinu, vegfarendur mega búastu umferðatöfum og eru beðnir að hvað varlega. Eftir þessa framkvæmdi þarf að loka eina nótt og verður þá auglýst síðar vegagerðin. Bændablaðið kemur eður óvart bbl.is. Heklureitur komið á skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is. Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Námskeið í glugga ísetningum iðan fræðslusetur. Verslaðu heima kb.is. Bókamarkaðurinn Fiskislóð alltaf 90% afsláttur forlagið. Lokadagar afmælistilboða Jusk góð tilboð. Hrefnukjöt, sælgerafélagi í Kolaportinu.
2: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Dreifið miða á harpa.is.
3: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
4: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
7: Alien Chicks á Iceland Airwaves 5. til 7. nóvember. Tryggðu þér hátíðan passa áður en verður hækkar. Í samstarfi við Iceland Air og Reykjavíkurborg.
8: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
9: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Symfóníuhljómsveit Íslands.
10: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú geturðu sparað þér smellina og sameinað bankaviðskipti og tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
11: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
12: Þing kosningar fara fram í Svíþjóð í dag og útlit er fyrir góða kjörsókn. Met kjörsókn í utan kjörfundar atkvæðagreiðslu gæti tafið fyrir talningu. Maður sem er grunaður að hafa veitt kærustu sinni lífshættulega áverka í sumar situr í gæsluvarðhaldi. Lögregla fann blóðuga exi og kaðal á heimili parsins. BRICS ríkin hvetja til stillingar í stríðinu í Mið-Austurlöndum. Þetta er í fyrsta sinn sem þessi ríki, meðal annars Kína, Rússland og Íran, komast að samkomulagi ályktunum stríðið. 80 tonna trébátur sökk í Hafnarfjarðarhöfn í nótt. Báturinn hefur sokkið þrisvar sinnum á 6 árum. Atvinnuvegaráðherra hyggst skapa lagarama utanum laxeldi utan fjarða. Greinin enn á hugmyndastigi hér á landi. 50 ára afmæli kattavinafélagsins og 35 ára afmæli kattholts fagnað í dag. Við kíkjum í afmælisveisluna í fréttatímanum. Erla María Markusdóttir segir hádegisfréttir. Kjörstaðir voru opnaðir í Svíþjóð klukkan 8 í morgun að staðartíma í kosningum sem stefnir í að verði mjög spennandi. Hallgrímur Indriðason, hvernig fara kosningarnar af stað?
13: Svona mestu með nokkuð hefðbundum hætti, Úlf Kristjánsson forsætisráðherra kaus núna rétt fyrir hádegið í Strengnes sem hérna vestan við Stokkólm fyrir í morgun hafði Magdalena Andersson kosið í Nakka sem úthverfi Stokkólms. Þetta hefur nú reyndar ekki alveg gengið áfallalaust fyrir sig, það hafa borist fréttir af mjög löngum röðum víða og í Úmeó var til dæmis tveggja tíma bið núna áðan. Það var einhverjir kjósendur líka verið sendir heim fyrir mistök, einhver miskilningur hjá starfsmönnum út af utankjörfundaratkvæðum en svona í heild virðist þetta allavega hafa gengið í að stóra áfallalaust fyrir sig það sem að er.
12: Og kjörsóknin, hvernig hún?
13: Það er ekki komnar tölur kjörsókn sem ég viti til en kjörsókn utan kjörfundar hefur hins vegar aldrei verið meiri. Það kusu 3,6 miljónir svía utan kjörfundar og það eru tæplega 8 miljónir á kjörskrá. Þannig að þetta býstna hátt hlutfall en það kannski ekki hægt að fullyrða að þetta leið af sér með kjörsóknum var rúmlega 84% í kosningunum fyrir 4 árum. En þessi mikla kjörsókn utan kjörfundar, hún var til þess að afhending þessara atkvæða tafðist. Það voru, var til þess nokkra klukkustunda tafir hjá póstinum í að skila utan kjörfundar atkvæðum í Stokkólmi og það hafa verið svona samskonar vandamál víðar og það er hugsanlegt að þetta geti tafið fyrir talningu atkvæða í kvöld.
12: En hvenær má þá búast við úrslitum?
13: Kjörstöðum lokar klukkan 6 að íslenskum tíma, það átt að sænskum. Skömmu eftir það koma sjónvarstöðarnar með útgönguspár, við ætlum að greina frá þeim í útvarpsfréttum klukkan 6 og svo frekar í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Það er svo búist við að bráðabirða úrslit verði tilkynnt milli klukkan 8 og 9 í kvöld að íslenskum tíma, en það er ekki víst að úrslitin verði endanlega staðfest strax, sérstaklega mjótt verður á munum og að það verði einhverja tafir á talningu og svona í það, því samingi rétt að nefna að í kosningunum fyrir 4 árum þá komið staðfest úrslit ekki fyrir 3 dögum eftir kjördag.
12: Mm-hmm. En það hafa fleiri en stjórnmálamenn vakið athygli núna á þessum loka spretti kosningana?
13: Já og núna nýjasta dæmið Benny Andersson, einn af liðsmönnum ABBA, hann mætti á samkomi jafnaðarmanna þar sem Magdalena Andersson leiðtogi var viðstödd með nýja útgáfu af laginu Mamma Mia sem var tilenguð Andersson og myndist þá á það að hann hefði spilað fyrir bæði Úlof Palme og Önnu Lind fyrirrandi leiðtoga sem eru nú látnir og þá vildi hún spila fyrir Andersson líka og við skulum bara ljúka þessu á þessu innleggi ABBA stjörnunar.
14: Og så tenker jeg at du kan komme og spille for Magdalena.

0: Og þessum nótum ljúkum við umfjöllun kosningarnir í Svíþjóð í bili en hægt verður að fylgjast með framvindum þeirra á öllum okkar miðlum í dag. Karlmaður sem grunaður að hafa veitt kærustu sinni lífshættulega áverka, situr í gæsluvarðhaldi. Lögregla fann blóðuga exi og kaðal á heimili parsins og rannsakar málið sem tilraun til manndróps eða stórfellda líkamsárás. Lögregla var kölluð til 17. júli eftir að konan leitaði sér aðstoðar á bráðamóttöku. Maðurinn fylgdi konunu á bráðamóttöku og var handtekinn eftir að starfsmenn gerðu lögreglu viðvart. Konan kvaðst í fyrstu hafa veitt sér áverkana sjálf með því að brjóta mjólkurglas á höfði sér. Samkvæmt bráðabirðavottorði vaknaði aftur á móti strax sterkur grunur að hún hafi orðið fyrir líkamsárás með vopni. Læknir mat áverka hennar lífshættulega. Konan hlaut höfuðkúpubrot, kjálkabrot og brot á andlitsbeinum. Í skýrslutöku á slysadeild sagðist konan hafa rifist við kærasta sinn fyrrum daginn og hann farið til vinar síns í kjölfarið. Hann hafi fyrst komið heim tvöleytið nóttina. Hann hafi þá veist að henni með ofbeldi. Hann hafi verið með hamar og exi en hún vissi ekki hvort hann notaði hendi eða áhald til að veita henni höggin. Frændi hennar hafi skutlað þeim á slysadeild. Frændi konunnar sagði lögreglu að konan hafi tjáð sér að kærastinn hafi beitt hana ofbeldi. Lögregla gerði húsleit á heimili parsins og fann þar blóðuga exi, kúbein og kaðal með ætluðu blóði á. Maðurinn neitaði að mestu að tjá sig við lögreglu en sagði samband sitt við konuna hafa verið gott. Hann hafi ekki verið á heimilinu frá 2 dag til 2 nóttina. Maðurinn var handtekinn samdægurs og hefur verið í haldi lögreglu síðan. Hann hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til 17. september. Í greinagerð lögreglu segir að atlagan hafi verið stórháskaleg og hending einað ekki hafi farið verð.
1: Iðunn Andersdóttir tók saman. Leiðtogar BRICS ríkjanna, þar á meðal Kína, Indlands og Rússlands, kölluðu eftir stillingu í Mið-Austurlöndum á fundi sínum sem lauk í morgun. Íranar og sameinuðu arabísku furstadæmin studdu líka ályktunina sem talið að beinist að Bandaríkjunum.
2: BRICS bandalag sem var stofnað árið 2009 til að auka áhrif ríkja þess í alþjóðastofnunum sem að mestu stjórnað af vestrænum þjóðum. Upphaflega voru Brasilía, Rússland, Indland, Kína og Suður-Afríka í bandalaginu en síðan hafa nokkur ríki bæst við þar á meðal Íran og sameinuðu arabísku furstadæmin. Rússar og kínverjar hafa engum viljað nýta þetta bandalag til að minnka áhrif vesturlanda í heiminum. Leiðtogar ríkjanna héldu fund á Indlandi helgina þar sem meðal annars var rætt aukið samstarf BRICS ríkjanna. Narendra Modi, forsætisráðherra Indlands og Vladimir Putin, forsæti Rússlands, rættu þar meðal annars saman að styrkja tengslin milli landanna. Á þessum fundi tókst það sem ekki tókst á fundi utanríkisráðherra ríkjanna í maí, að ná saman ályktunum stríðið í Miðausturlöndum. Fyrir dagurinn fór í miklar umræður og úr því kom ályktun þar sem miklum áhyggjum var lýst af áframhaldandi stigmögnun í Miðausturlöndum og Vestur-Asíu. Farið var fram á að stríðandi fylkingar héldu að sér höndum eins og kostur væri og forðuðust aðgerðir sem gætu kynnt undir átök. Íranar og sameinuðu arabísku furstadæmin staðfestu bæði yfirlýsinguna sem vekur athygli þar sem Íranar hafa ítrekað ráðist á bandarískar herstöðvar í furstadæmunum sem svar við árásum bandaríkjamanna á Íran. Ljóst að ályktunin fyrst og fremst beint að Bandaríkjunum þó að það sé ekki sagt beinum orðum. Fundurinn markaði líka þau tímamót að Xi Jinping, forseti Kína, kom til Indlands í fyrsta sinn í 7 ár. Miklar deilur hafa verið milli landana landamærin við Tíbet og blóðug átök urðu þar fyrir 6 árum. Smátt og smátt hafa samskipti ríkjanna batnað og heimsóknin birtingamynd þess.
1: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Uppbygging laxeldis iðnaðar í Seyðisfirði snýst fyrirtækjarekstur, ekki vöxt samfélagsins, að mati formanns Vár sem beitir sér gegn komu laxeldis í fjörðin.
3: Á föstu dag var greint frá því að fyrirtækið Kaldvík hefði fengið rekstrarleyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í Seyðisfirði. Á formum eldi á svæðinu hafa mætt talsverðir andstöðu Seyðfirðinga. Vár, félagum vernd fjarðar, hefur beitt sér gegn laxeldi í fyrirðinum. Benedikta Guðrún Svavarsdóttir, formaðar Vár, segir Kaldvík ekki að átt formlegt samtal við bæjarbúa þrátt fyrir andstöðu þeirra við komu laxeldis.
4: Kíkti hérna kvöldmataleitið og þá var sem dælan í gangi og hann hafði lyfst einhverja 15 cm frá því að mynd sem að var, hafði verið tekin á honum.

0: Þetta snýst ekki samfélagið og að byggja upp eitthvað samfélag, eins og þetta horfir mér. Það snýst fyrst og fremst að fá sér leyfi. Það sem að Kaldvík sýndi strax þegar að það leyfi fór í gegn var bara kaupöllin og auglýsita þar og þeir hafa haldið einn fund. Þeir fylltu hús og mjög margir voru ónæðir á þeim fundi. En það var bara einhliða fundur frá þeim þar sem að þeir meðal annars lofuðu því að nú myndi þeir nú aldrei geta farið að bjarga þessu samfélagi. En staðan þannig að það þarf ekki að bjarga Seyðisfirði. Seyðisfirði algjörlega getur blómstrað og vaxið á sínum forsendum á þess að fórna náttúru og lífríki.
1: Sagði Benedikta Guðrún Svavarsdóttir og við byggjumst velverðingar á að þarna fór rangt hljóðbrot í loftið til að byrja með en það var Guðmundur Atli Hlynsson sem tók þennan pistil saman. Jökull SK16, 8-10 tonna trébátur, sökk í Hafnarfjarðarhöfn í nótt. Þetta í þriðja sinn sem báturinn sökkur í höfninni á 6 árum. Síðast sökk hann fyrir ári síðan og var þá lyft og dælt úr honum. Báturinn hefur verið bundin við bryggju og hreyfður árum saman. Guðmundur Fylkisson sem í Hafnarstjórn segir að báturinn hafi verið byrjaðar að síga í gær og því voru settar upp dælur.
2: Kíkti hérna kvöldmataleitið og þá var sem dælan í gangi og hann hafði lyftst einhverja 15 cm frá því að mynd sem að var, hafði verið tekin á honum miðjanda. Þannig að á mér skilst að höfnin, hafnastarfsmenn hafi setið þess að dælunar væri í gangi. Rétt upp á kvöldmat var hann að lyfta sér upp, lá ekki að djúpt í, en svo bara í sjöleiti í morgun þá var hann bara góna kaf.
1: Guðmundur segir að almennt sé það eigandans að sjá til þess að báturinn verði dregin á flot aftur og þá hýfður á land. Í fyrirskiptin 2 fannst ekki skýring á því hvers vegna báturinn sökk. Guðmundur segir hann orðin lélegan og allar líkur á að hann leki.
2: Það fjölskylda sem áður hann bát og var ekki tilbúin að farkonum. En eftir að hann sökk þetta síðast þá gerði höfni kröfum það að báturinn yrði fjarlægður. Og það var semst í vinslu bara á næstu dögum að hann yrði tekin á land og honum yrði fargað sko. En svo bara sekkur hann í nótt.
1: Sagði Guðmundur Fylkisson. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, hefur í huga að leggja fram frumvarpum hafeldi í haust. Hún segir mikilvægt að læra af reynslunni og skapa lagarama áður en þróun atvinnugreinar hefst.
3: Hafeldi laxeldi sem stundað í kvíum utan fjarða að opnu hafi eða hafsvæðum fjarlandi. Greinin enn á hugmyndastigi á Íslandi og ráðast þar við ítarlegar rannsóknir til að komast að því hvort hafeldi sé vænlegt hérlendis. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir hafeldi eftir vill þá grein lagareldi sem geti best mætt áskorunum sem fylgja hefðbundnu sjókvíaeldi. Markmiðið með frumvarpinu að skapa lagalegar forsendur fyrir rannsóknir og tilraunastarfsemi.
4: Hér á Íslandi höfum við ekki ennþá hafið slíka prófanir en nágrannalöndin okkar hafa sem sagt eins og ég segir annars vegar verið að þróa þessa starfsemi áfram og móta heildstæðan ramma laga og reglna utan það. Þannig að það sem ég er að gera með þessu frumvarpi sem að ég hyggst leggja fram á þingi núna höstmánuðum er að búa þessari tegund eldis skýran lagarama þannig að þessi hægt að sunda rannsóknir og hægt að kanna fórsundi þess að hvort að eiga ráðast í uppbygging og svona atvinnugrein.
3: Hanna Katrín segir að það sé mikilvægt að læra af reynslunni og vera ekki of sein að skapa lagarama eins og raunin var að sumuleiti með lagareldi.
4: Þannig að það fari ekki á stað einhver starfsemi sem að fer í gang og þróast án þess að við höfum skýran lagarama utan með þetta. Þannig að þetta eru þetta gríðarlega spennandi en við þurfum eiginlega bara að gera þetta réttir í röð.
1: Segir Hanna Katrín Friðriksson. Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Danska kvikmyndin Óþekkt kona, kvinni og kent, hlaut gullna ljónið aðalverðlun kvikmyndaháttíðarinnar í Feneyjum sem veitt voru í gær.
5: Aðalleikuna myndarinnar Óþekkt kona, Matilde Artzell, fekk einnig koppa Volpi verðlunin fyrir besta leik í kvenhlutverki. Myndin var eina kvikmyndin í fullri lengd í aðalkeppninni sem leikstýrð er af konu May L. Tukey. Óþekkt kona er dramatísk mynd og fjallar danska konu sem reynir að fela ástarsamband sitt við nasista á tímum síðari heimstyrjaldarinnar. Kveikmyndin Possibly Love í leikstjórn Lee Chang-dong fjekk silfurljónið á hátíðinni. Heimildamyndin NASA eftir Óskarsverluna hafana og Ísraelna Yuval Abraham og Rachel Sor fjekk sérstök verlun dómnefndar á hátíðinni. Myndin byggir á samtölum við 24 uppljóstrara í her og leyniþjónustu ísraelska hersins sem lýsa því hvernig gervigreind var nýtt við árásir til að drepa 2000 óbreyttra borgara á Gaza. Mynd þeirra hefur vakið mikla athygli og uppskár 25 mínútna lóaklapp að lokinni frumsýningu á kvikmyndahátíðinni.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Kattavinafélag Íslands fagnar 50 ára afmæli félagsins og 35 ára afmæli Kattholts í dag og þar Alma Ómarsdóttir fréttamaður. Alma, eru margir mættir?
6: Já, það eiginlega bara hérna fullt út úr dyrum bæði af fólki og ferfætlingum. En hér hjá mér Birna Valborgar Baldursdóttir, formaður Kattavinafélags Íslands. Já, 50 ára afmæli, þið hljótið hafa bjargað ansi mörgum köttum á þessu tíma.
7: Já, það alveg rétt. Þeir eru óteljandi. Þannig að hérna, við erum búin að starfa eins og segir í 50 ár félagi, Kattavinafélag Íslands. En svo er þetta líka tvöfald afmæli, af því að við erum líka afmæli að Kattholt opnar, það var hérna opnað 1991, þannig að það 35 ár afmæli hérna í Kattholti. Þannig að tvöfald afmæli sem slæði í dag.
6: Einmitt, Kattholt, Krispjör Blúðistóttir, þú hérna aðstoðar rekstastjóri Kattholts. Hverju má fólk eiga vona á hérna í afmælisveislunni í dag?
8: Herru, það í boði hérna að sjá keisur í heimilisleit. Við erum hérna með keisurnar sem eru svona tilbúnar að vera í afmælisveislu sem vera til sýnis. Svo eru þessar hrættari bara hérna bakvið. Það hægt að kíkja þeir setna. En svo erum við með andlitsmálingu og vöflur og það 25% afsláttur af Royal Canin fóðri. Þannig að það bara margt í boði.
6: Einmitt, talandi andlitsmálingu, hérna sé ég einn af gestunum Vera Eithorsdóttir, þú ert 7 ára, þú varst að fá svona fína andlitsmálingu.
9: Já.
6: Hvað ertu með málað í framan?
9: Kissi.
6: Hvernig kissa þetta? Hvaða kissa? Er þetta eitthvað sérstök kissa?
9: Þetta hessi kissa.
6: Og þetta bara bangsakissa þín?
9: Já.
6: Heitir hún eitthvað? Lísa.
9: Lísa.
6: En áttu kissu í alvöru kissu?
9: Já.
6: Hvað heitir hún?
9: Lilli.
6: En ekki gaman að skoða kissunar hérna?
9: Já.
6: Ertu búin að finna eitthvað sem ekstra sætt?
9: Já.
6: Langaði að taka með hana heim eða hvað?
9: Já.
6: Hvað segir mamma við því?
9: Hún segir nei.
6: Hún segir nei, en það kannski einhverjir sem að finna sér hérna gissu sem í heimilsleit hér í Kattholti í dag, en við segjum þessi loki hérna í bili.
1: Kæra þakkir Alma Ómarsdóttir og kissurnar. Kazakinn Elena Rybakina vann í gærkvöld opna bandaríska meistaramótið í tennis í fyrsta skipti. Hún hafði betur gegn Belarúsanum Arinu Sabalenka og mun einnig taka efsta sæti heimslistan af henni á morgun.
10: Rybakina fættist í Rússlandi en skiptum ríkisfang 19 ára gömul. Þar sem kazakska tennissambandið bauð henni fjárhagsaðstoð myndi hún færa sig. Hún hefur síðan klifrað upp heimslistan og verður á morgun þegar nýr listi verður birtur, fyrsti kazakinn til að verma toppsæti hans. Rybakina hafði þegar unnið Sabalenka og opna ástralska í janúar og endur tók leikinn í gær. Hún vann fyrsta settið 6-4, Sabalenka svaraði 7-5 og Rybakina vann svo úrslita settið nokkuð öruglega 6-2. Þetta var þriðji risamótstitill hennar en hún vann Wimbledon mótið 2022 og svo þessi tvö risamóti í ár. Hún á því bara eftir að vinna opna franska meistaramótið til að ná svokallaðri ferils allslemu. Sabalenka, sem hafði verið samflætt í efsta sæti heimslistans í 99 vikur, vann ekkert risamót í ár í fyrsta skipti síðan 2022. Þjóðverjinn Alexander Zverev og bandaríkjamaðurinn Ben Shelton mætast í úrslitum einleiðarleiks karla klukkan 6 í kvöld. Bandaríkin geta varið heimsmeistaratitil sinn í körfubolta kvenna í kvöld þegar liðið mætir Frakkland í úrslitaleiknum í Berlín. Liðið hefur oftast allra orðið heimsmeistari, alls 11 sinnum. Þar að auki hefur liðið unnið síðustu 4 heimsmeistaramót. Frakkland hefur þegar bætt sinn besta árangur á heimsmeistaramóti en liðið náði brons á fyrsta mótinu árið 1953. Sömu lið mættust einnig í úrslitaleik Ólympíuleikana fyrir 2 árum í París. Þar unnu bandaríkin naumlega 67-66. Úrslitaleikurinn verður í beinni útsendingu á RÚV 2 og hefst klukkan 6. Heimakonur í Þýskalandi og Spán keppum bronsi klukkan 2:30 í dag. Sá leikur verður sýndur beint á RÚV.
1: Almar Ormarsson sagði íþróttafréttir. Veður, austan og suðaustan 8-15 hvassast á Kjalarnesi. Rigning með köflum. Hægari á morgun, skýjað og dálítil væta en norðan 3-15 og léttir til síðdegis. Hiti 7-12 stig. Það var helst í hádegisfréttum að þingkosningar fara fram í Svíþjóð í dag og útlit fyrir góða kjörsókn. Met kjörsókn í utan kjörfundar atkvæðagreiðslu gæti tafið fyrir talningu. Maður sem grunaður að hafa veitt kærustu sinni lífshættulega áverka í sumar situr í gæsluvarðhaldi. Lögregla fann blóðuga exi og kaðal á heimili parsins. BRICS ríkin hvetja til stillingar í stríðinu í Miðausturlöndum. Þetta í fyrsta sinn sem þessi ríki komast að samkomulagi ályktunum stríðið. Atvinnuvegaráðherra hyggst skapa lagarama utan laxeldi utan fjarða. Greinin enn á hugmyndastigi hér á landi. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Sólveig Klara Ragnarsdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
11: Ekki missa bíóveislu ársins í Háskólabíói, miðasalan á riff.is. Messaði Sandgerðis kirkju klukkan 18 og útskála kirkju klukkan 20, sóknarprestur. Japan, Bali, Vietnam og grænhöfðaeyjar ævintýraferðir Örnólfs örnólfur.is. Lokadagar afmælistilboða, jusk góð tilboð. Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði.
12: Gerum tilboðið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
13: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
14: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Verið velkominn á haustfögnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
16: Hver var Haraldur Noregskonungur, hver tekur við af honum og hvernig fara valdaskiptin fram? Allt nýjan konung Noregs í þætti dagsins. Ég heiti Karitas og þetta Krakkaheimskviður. Haraldur 5. Noregskonungur lést í lok ágúst og sama augnabliki tók sonur hans við krúnunni og var þar með Hákon 8. Haraldur var vinsæll og merkilegur konungur og það eru mikil tímamót þegar nýr þjóðhöfðingi tekur við. Viðmálandi Krakkaheimskvæði dag þekkir norsku konungsfjölskylduna og allt í kringum hana mjög vel. Björgvin Þorsteinsson hefur nefnilega búið í Noregi í 40 ár og meðal annars unnið
17: sem framkvæmda stjóri fyrir Nýðurustúmen og Erkibispigóren og Pílagrímssenterið og öll verkstæðin sem ég hafði 30 handverkara og þetta voru 12 steinhuggarar, þetta eru svona sérstök för sem voru með þarna og þess vegna kynntist ég konungsfjölskyldunni þó nokkuð gott og sérstaklega drottningunni. Hún kom mjög oft í heimsókn og vildi sjá það sem við vorum að gera allana einu sinni að tvisvar ári. Og þá var ég með henni út á síndinni það sem við vorum að gera og kynntist henni gott. Konungurinn mætti ég mörgu sinnum.
16: Nýðarústúmen, sem heitir Nýðarústdómkirkja á íslensku, næst stærsta dómkirkja í Norður-Evrópu. Og merkileg fyrir margra hluta sakir. Hún á sér til dæmis mjög langa sögu og elstu hlutar hennar sem enn standa eru 850 ára gamlir. Erkibiskup Noregs hafði þar aðsetur meðan Ísland tilheyrði landinu og var þar með erkibiskupin okkar líka. Erkibiskupssetrið sem Björgvin nefndi áðan því líka sögufrægt og þar eru krúnudjásnin geymd. Einhver staðar við Nýðrósdómkirkju á svo Ólafur Helgi að vera grafinn. Hann var konungur í Noregi í kringum árið 1000, kristnaði landið og var gerður að dýrlingi eftir að hann dó. Mörg hundruð ferðamenn leggja leysina að dómkirkjunu ár hvert til að heimsækja gröf Ólafs, þó enginn viti nákvæmlega hvar hún . Að fara í slíkt ferðalag af trúarlegum ástæðum heitir að fara í pílagrímsferð. og Björgvin hafði mitt líka umsjón með miðstöðinni við kirkjuna sem þjónustar pílagrímana.
17: Svo með því að Nýðrustúmen er grafk kirkja Ólafs heilaga og þá er þessi kirkja svo sem allir konungar Noregs verða krónaðir. Og þess vegna hafði ég líka öryggið upp á alla krónunnar. Þar eru í Þrándheimi, bæði konungskrónunnar og drottning og ríkseplið og sverðið og allt þetta. Það er sýnt þarna hjá okkur í erkibispugorunni í Þrándheimi. En ég svaf gott nóttina, svo þetta var allt í lagi. Þetta var voða skemmtilegt að fá þessi treyst til þess að gera þessa vinnu.
16: Já, það má mér sanni segja að það sé mikilvægt starf. Enda eru krúnudjásnin vel varðveitt á erkibiskupssetrinu og alveg magnað að sjá þeim með berum augum.

0: En þá að eiginlegu viðfangsefni dagsins. Haraldi Noregskonungi. Hvað getur Björgvin sagt okkur hann?
1: Hann var rosalega húmoristi. Hann var svona fólksins konungur og konungur alveg húmorsins. Hann hafði glimt í augað eins og ég segi hérna í Noregi og hló mikið. Hann tók á móti manni og var hlýlegur maður og mjög vinsæll hérna í Noregi. Alveg klettur á tímum þjóðarkreppu.
0: Já, undanfarna daga hefur Haraldi einmitt verið lýst sem kletti því að fólkið treysti á hann þegar illa gekk. Og mörg hafa kallað hann afa þjóðarinnar. Haraldur var konungur Noregs í meira en 35 ár og því hafa margir normenn aldrei þekkt annað en að hafa þennan brosmilda kankvísa kóng.

0: Haraldur fæddist 21. febrúar 1937 í stjörnumerkinni Fiskunum. Pappans hét Ólafur og varð konungur Noregs þegar Haraldur var tvítugur. Þar með varð Haraldur krónprins. Hann var gífurlega vinsæll, alveg eins og pappans. Árið 1968 fekk hann loksins að giftast kæristunni sinni Sonju, en þau höfðu verið saman í 9 ár árum þau fengu leyfi Ólafs fyrir því að giftast. Haraldur hafði barist lengi fyrir því leyfi, ekki bara Ólafs því ríkisstjórnin þurfti meira sig að gefa leyfi fyrir hjónabandinu. Ástæðan var svo að Sonja var ekki af tignum ættum. Fyrri drottningarnar tvær, Marta og Mót, höfðu báðar verið erlendar prinsessur, en Sonja Haraldsen var almúhakona, kjólasaumakona sem bar engan titil. Það vakti þessuna mikla athygli þegar þau Haraldur tóku saman og mörgum þótti það ekki við hæfið að krónprinsinn, framtíðar konungur landsins, giftist henni. En það gerði þau loksins og eftir að Ólafur dó og Haraldur tók við krúninni varð Sonja fyrsta drottning Noregs í 52 ár því bæði Ólafur og faðir hans voru orðnir eklar þegar röðin kom að þeim. Haraldur og Sonja litu mikið til sín taka í norsku samfélagi, bæði í góðgerðastörfum og...
1: Og svo var hann líka mjög hæfilegu siglingamaður, bara alþjóðlegu vettvangi, sko. Hann kefti fyrir hönd Noregs 3 sinnum með olympíuleikunum í siglingu, svo hann var mikið fyrir íþróttir. Og...
0: Eitt síðasta íþróttaafrekið sem Haraldur fékk að fylgjast með var gott gengi Noregs á heimsmeistaramótinu í fótbolta í sumar, sem við rættum aðeins í krakkaheimskuðum í síðustu viku. Eftir að karlalandsliðið sneri heim á mótinu í júlí, tóku Haraldur og Sonja höfðinglega á móti þeim

0: þó nokkuð lengi inn og þetta var verra og verra svo að þjóðin gerði ráð fyrir því að þetta væri núna kannski að síðasta skiptið.
1: Öll þjóðin fylgdist náið með hverri einustu hreyfingu við sjúkrahúsið dagana áður en Haraldur lést og enn fleiri hafa lagt lið sína að höllinni eftir andlátið til að votta honum virðingu sína.
0: Og það búið að vera sko ein vika núna upp í 7 tíma bið til þess að heilsonum og heilsakistunni sko, það búið að vera röð í Oslo sko bara viku, eina viku. Þannig að það sérstakt þegar konungurinn deyr.
1: Það ekki bara hið almenna samfélag norðmanna sem kollvarpast við fráfall konungs. Bak við tjöldin fer strax af stað mikið og stórt ferli.
0: Já, það fer allt á stað. Þetta planað fyrir mörgum árum síðan. Þetta eiginlega planað eiginlega frá 91 þegar Ólafur deyr. Þetta plan breytist náttúrulega allan tíman en það svona rauðu þráður í þessu og það fer mikið á stað. Til að byrja með þá verður krónan og sverðið og ríkseplið, það verður tekið til Óslóar. Þetta var eiginlega mín ábyrgð að fara með þetta til höllina í Ósló. Það hefur skeð alveg leið og hann dó og svo jarðaförin í Ósló dómkirkju. Og Oslo bara lokað hérna í sendrum og það mikið að vera alltaf með að bjóða fólki sko í jarðaföruna. Þetta eru konungsfjölskyldur í Evrópu og forsetar heimsins. Þeir koma þarna frá Japan líka.
2: Þarna sést grilla í Filippus Spánakonung, drottningu hans Letitia og móðir hans Sofía drottning var einnig á gestalistanum og væntanlega þarna með í för.
0: Það eru 3500 herrmenn sem eru í kringum þetta líka í Oslo og lokaði vegir og það má ekki vera með enn reglíf og þetta svaka öryggismál, kannski það stærsta sem hefur verið í þjóðunni nokkun tíman.
1: Það var alveg magnað að horfa á jarðaföruna á miðvikudaginn. Eins og Björgvin sagði, mátti sjá þjóðhöfðingja allstaðar að, til dæmis Höllu Tómasdóttur, forseta okkar Íslendinga. Konungar Danmerkur og Svíþjóðar voru að sjálfsögðu líka á staðnum og gengu frá kirkjunni með Hákoni konungi. Jarðaförin var mjög tilfinningaþrungin og falleg. Eitt helsta söngvaskald norðmanna, eins konar norskur Bubbi eila, Åge Alexandersen, flutti til að mynda ljúfsárt lag og Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, fór með fallega ræðu.
3: Já, fyrst svo vil ég nefna minn stíling og minn stam að stóra og svarfið

0: Deres majesteter, deres kongeligheter, ærede gjester. I sin siste nyttårstale fortalte kong Harald om et besøk til Aremark. Om hvordan dronning Sonja og han på hjemveien hadde sett på hverandre og smilt. Og om takknemligheten de ofte satt igjen med etter de mange reisene rundt i Norge. Mot slutten av nyttårstalen foreslo kongen at vi hver dag skulle spørre oss selv. Hva er jeg takknemlig for?
1: Og nå, þegar Haraldur hefur verið borin til gravar, komið að sýninum Hákoni. Fjölskylda hans hefur verið mikið í fréttum síðustu mánuði, bæði eiginkona hans og ný drottning, Mette Marit, og stjúpsonur hans, Marius Haupi, sem var dæmdur í 4 ára fangelsi í sumar. Ég fjallaði aðeins þau mál í krakkaheimskviðum 24. nóvember 2024 ef þið viljið rifja það upp. En Hákon sjálfur, nýi konungurinn, vel leiðinn og vinsæll.
2: Allt þetta sem hefur skeð núna síðustu, þá hefur hann algjörlega verið klettur eins og pappi sinn og líka eins og pappi sinn, góður í það að fá hópin til að vera með og ég hitt hann síðast núna í maí í Bergen og hann ljúfur og, en samt líka svona ákveðin. Það verður spennandi með Hákon.

0: sem konung.
1: Hákon tók við krúnunni leið og faðrans lést og nokkrum dögum síðar sór hann hollustu eðsinn við norska þingið.
0: Og mikið að vera í höllinu og upp á það að Noregur hefur ekki bara fengið nýjan konung og drottningu, við hefum líka fengið nýja krónprinsessu, Ingrid Alexandra, fer nú inn í ný störf.
1: Ingrid Alexandra 22 ára og elsta barn Hákonar. Hún stígur nú, eins og Björgvin segir, inn í hlutverk krónprinsessu. Það þýðir að hún tekur við krónunni af föður sínum, auk þess að leysa hann af við skyldustörf ef hann lasin eða kemst ekki. Framundan eru því miklar breytingar í Noregi. Hákon hefur ekki verið formlega krýndur en sá siður nefnilega svolítið öðruvísi í Noregi en í mörgum öðrum konungsríkjum. Breyting sem var komið á árið 1906 áður en Ólafur var krýndur.
0: Svo hann hafði ekki krónuna á höfðinu. Krónan stóði hliðin á og hann var signaður á biskop. Og það gerði líka Haraldur og Sonja. Og það gerir líka Hákon og Mette Marit.
1: En hvenær má þá eiga vona þessari signingu?
0: Það ómögulegt að segja, sko. Það var 6 mánuði síðast þegar Ólafur dó. Og þá tók það 6 mánuði. Þeir hafa bæði Ólafur og Haraldur og Sonja urðu signuð í júní. En núna þetta svolítið öðruvísi hann Ólafur dó í janúar og þau urðu signuð í júní. Það ómögulegt að segja hvernig þetta verður. En það sem skeður núna það bæði öryggislögreglan og norska kirkja og allt það sem er til af öryggisfólki eru með þetta stóra plan.
1: Ég ætla auðvitað að fylgjast vel með signingunni sem fer fram í heimabænum mínum í Þrándheimi en segi þetta gott hér í bili. Við ljúkum þætti dagsins á laginu Ein farfar í lífi eða að eiga afa eftir söngskáldið Odd Nordstoga sem flutti það í Norska ríkisútvarpinu á miðvikudaginn til heiðurs Haraldi konungi, afa Noregs.
2: Farfar í lífi skulle alla ha En guffa og springa til
1: Þá verða krakka heimskvöður ekki lengri í dag. Við minnum á að þættirnir eru á helstu hlaðarsveitum og svo auðvitaði spilar að rúf þegar ykkur hendar. Ég minni svo netfangið okkar krakkaheimskviður@ruv.is ef þið eru með spurningar eða ábendingar eitthvað sem þið viljið að við skoðum í þættinum. Við heyrumst aftur að viku liðinni.

0: Karitas M. Bjarkadóttir hafði umsjó með krakka heimskviðum.
1: Og hvað er svo þarna bak við rappin?
2: Já, þetta er bara svona mön sem er þarna og svo komist krakkarnir að því einn daginn að þar verpir æðarkolla og þar liggur hún á hreiðri með fjórum eggjum og við förum einu sinni viku hægt og rólega og raunum að hafa okkur mjög vel til að sjá hvernig gengur. Ef hún ekki á hreiðrinu þá sjáum við það en annars leifum við henni bara vera. Ja. Við rekjum hann ekki að eggjónum. Svo bara býða eftir ungunum. Og þetta svona partur af þessu hæglæti og sem sagt að geta skellt á náttúruvitundinni og umhverfisvitundinni hjá krökkunum. Að við erum með þetta allt saman svo nálægt. Og svo langaði mig til að segja þér aðeins í sambandi við hérna sjálfbærnina og svona umhverfisvitund og það að vera með gróðurhús
1: Já.
2: Og þar eru ræktaðir tómatar og gúrkur og eitthvað svona og þar eplatré við setjum niður kartöflur þetta sjá börnin sjálf svona auðvitað eftir getu þau geta sjálfsett niður kartöflur tekið niður en gróðurhúsafinnan felst nú aðalega í að bara vökva og gera það gerna leið og smart í stref það þarf að fá vökvun Síðan eru kartöflurnar, þau fá með sér kartöflur heim og svo færa þau konunni sem að sér mötunetið kartöflur.
3: Í þáttunum Víðsvegar ferðast landið og komið víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og fjallaðum ýmsar sögur og málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 5. dögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

Næst á dagskrá synir meistara Bachs í umsjón Halldórs Haukssonar, sem í þessum fjórða þætti fjallar yngsta son Jóhann Sebastian Bach, Jóhann Christian.

enn hljóma nóturnar B-A-C-H sem undirstaða fúgu og enn það einn af sonum Jóhanns Sebastians blóma hinnar miklu baktónlistarættar sem fléttar raddirnar saman og Marie-Claire Allais sem situr við orgel sem smíðað var árið 1755 fyrir önnu Amalíu prinsessu, systur Friðriks mikla. Í þessum fjórða og síðasta þætti sinni meistarans komið að yngsta sinninum og síðasta bakkinum sem lét verulega að sér kveða í tónlistarheiminum. Hann bar nafnið Jóhann, eins og faðir hans, fjórir bræður, ótal frændur og forfeður. Fullt nafn hans var Jóhann Christian Bach, en síðustu áratugi ævisinnar var hann þekktur sem John Christian Bach. Þeir voru allir þekktir á sinni tíð, Bach-bræðurnir fjórir sem lögðu tónsmíðar fyrir sig, og voru allir kenndir við borgirnar þar sem þeir störfuðu, til aðgreiningar frá öðrum meðlimum ættarinnar. Sá elsti, Wilhelm Friedemann, var kallaður Hallebach. Hann bjó og starfaði í Halle við Sale ána í Saxlandi í aldarfjórðung. Næst elsti bróðirinn, Karl Philipp Emanuel, var fyrst kallaður Berlínarbach, þar sem hann var sembarleikari við Hirð Friðriks mikla í höfuðborg Prússlands þriggja áratuga skeið. En hann var líka þekktur sem Hamborgarbach, en það starfaði hann síðustu 20 ár sín sem tónlistarstjóri í Hansaborgin í Hamborg. Þriðji bróðirinn, Jóhann Kristoff Friedrich, starfaði við hirðina í Bückeburg í neðra Saxlandi allan sinn feril og því Bückeburg Bach. Sá yngsti, Jóhann Kristian, maðurinn sem í sviðsljósinu í dag, braut blað í sögu Bachættarinnar þegar hann flutti til Milano á Ítalíu og var fyrir vikið kallaður Milano Bach. Hann nam enn í lönd fáeinum árum síðar og settist að í London þar sem hann bjó upp frá því og var því nefndur Lunduna Bach. Já, þeir voru allir vel metnir á sínum tíma bræðurnir, en þekktastir voru þá án Eva, Karl Philipp Emanuel og Jóhann Kristian. Orstýr þeirra beggja flaug langan veg á seinni hluta 18. Aldar. Verk eftir Philipp Emanuel máttu kaupa hjá nótnasölumönnum í Berlín, Dresden, Stettin, Varsjá, Ríku, Sankti Pétursborg, Moskvu, Prag, London, Kaupmannahöfn og Stokkólmi, svo að þeins ég nefnda nokkrar borgir. Frægð Emanuels var þó að nokkru leiti bundin við Þýskaland, en það steig hann aldrei fæti út fyrir landamærin, frekar en faðir hans eða flestir forfeður. Yngri hálfbróðir hans og nemandi, Jóhann Kristian, var hins vegar að segja má eini heimsborgarinn meðal bakkanna.

Johann Christian Bach fæddist í Leipzig 5. september 1735. Sonur Johanns Sebastians Bachs, sem hafði verið Tómasar Kantor og tónlistarstjóri borgarinnar frá 1723 og seinni eiginkonu hans, söngkonunar Önnu Magdalenu fædd Vilke, sem var af tónlistarfólki komin í báðarættir. Johann Christian var númer 11 í röð 13 barna hjónanna. Aðeins 3 af eldri sískinum hans lifðu til fullorðinsára. 4 af 7 hálfsískinum hans voru á lífi þegar hann kom í heiminn, öll á 30-aldri, en tæpum 4 árum síðar lést hálfbróðir hans, organistinn Johann Gottfried Bernhard, aðeins 24 ára gamall. Í bóksinni Johann Sebastian getur Johann Nikolaus Forkel þess að Johann Christian hafi ekki borið gæfu til þess að fá að njóta kennslu föður síns og að það hafi verið ástæða þess að anda Bachs gæti hvergi í tónverkum hans, eins og hann kemst að orði. Hér mun Forkel þó hafa verið á villigötum. Í tónvef Johanns Christians eru vissulega færri barokkþræðir en í verkum eldri hálfbræðra hans, eins og við fáum að heyra hér á eftir. En það má auðvitað skýra með því að þeir Wilhelm Friedemann og Carl Philipp Emanuel voru í raun af annari kynslóð, rúmum 20 árum eldri en litlibróður þeirra. Johann Christian, eða Christel, eins og hann var kallaður af sínum nánustu, var ekki orðin 15 ára þegar faðir hans lést, en tónlistarhæfileikar hans voru löngu komnir ljós og Johann Sebastian hafði vafalaust yfirumsjón með tónlistarnámi hans. Líklegt að frændi hans, Johann Elias Bach, sem bjó hjá fjölskyldun árið 1738 til 43 og var aðstoðarmaður Sebastians, hafi einnig komið að kennslunni. Johann Christian kvöð sjálfur hafa sagt á sögu að eitt sinn þegar hann satt og leka fingrum fram á hljóðfæri á æskuheimili sínu, eftir að faðir hans var farin í háttinn, hafi hann lokið leik sínum með fersaxundarhljómi, sem þykir ekki góðu latína og ætlaði að láta þarfið sitja. Þá skipti engum tókum að faðir hans rauk upp úr rúminu, strunsaði að hljóðfærinu og gaf sinni sínum löðrung. Þannig að hann sá sitt óvætna og leisti fersaxundarhljómin upp, eins og reglur gerður á fyrir. Hlýðum á elstu tónsmíð sem talin vera eftir Johann Christian. Það lítið hljómborðslag án titils sem skráð með rithendi barns í seinni nótnabók Önnu Magdalenu Bachs.

Það er ljóst að Jóhann Sebastian hefur haft mikla trú á yngsta syni sínum. Hann arfleita hann að fjölda handrita og hvorki fleirinni færi en þremur sembölum. Að föður sínum látnum fór Jóhann Kristján í fylgd Vilhelms Friedemanns til Karls Philips Emanuels í Berlín. Hann tók bróður sinn að sér, líkt og föðurbróður þeirra, Jóhann Kristoff, gerði þegar faðir þeirra varð munaðlaus. Á heimili Emanuels naut Jóhann Kristján áfram fyrsta flokks tónlistarkennslu, enda var bróður hans annálaður kennari. Táningurinn vakti fljótlega mikla athygli fyrir frábæran sembaleik og samti ýmsa hljóðfæratónlist meðal annars athyglisverða sembalkonserta. En einnig sönglög á borði það sem hér hljómar og var skráð í album 16. apríl 1755 þegar höfundurinn var tæplega tvítugur.

ungi Jóhann Kristján naut þess að búa í heimsborginni Berlín og fjall kylli flatur fyrir listformi sem hann hafði ekki haft tækifæri til að kynna sér í Leipzig, nefnilega óperunni. Ítalska óperan sem réði lögum og lofum í Evrópu á þessum tíma heillaði hann svo mjög að hann ákvað að flytja suður á bóginn og reyna fyrir sér á Ítalíu. Sumarið 1755 hélt hann til Mílanó, mögulega í fylgd ítalskrar söngkonu. Ekki ótrúlegt að hann hafi fjármagnað ferðina með því að selja bróður sínum handritin sem hann hafi erft eftir föður þeirra. Í það minnsta var mörg þeirra að finna í safni Philips Emanuels og var það vel því hann var langduglegastur bræðranna í varðveislu Bach arfleðarinnar. Í Mílanó fann Jóhann Kristján fljótt styrtarmann, greif hann Agostino Litta sem var að frægri ætt og hóf nám í kontrapunkti hjá hinum virta Padre Martini í Bologna. Í júní 1760 var Kristján ráðinn annar organisti við hinna stórfenglegu dómkirkju Mílanóborgar og hafði þá brotið annað blaði í sögu hinnar erki lútersku bakættar. Hann hafði sem sé tekið kaþólska trú við litlar vinsældir ættmenna sinna. Á þessum tíma samdi Jóhann Kristján fjölmörg trúarverk til flutnings í Mílanó og víðar. Hér eru upphaf tónsetningar hans á Maríu antifónunni Salve Regina.

Tónlist Jóhanns Kristjáns var víða flutt og í bréfi til kennara síns, Padre Martínis, frá 14. februar 1761, segist hann vart geta sinnt náminu fyrir sífældum beðnum ný tónverk. Og það var ekki bara á Ítalíu sem menn mátu tónlist hans, heldur líka norðan Alpafjalla, í Þýskalandi og í París. Þetta leiti varð Jóhann Kristján fyrsti og í raun eini fulltrúi Bach-ættarinnar sem ríðist til atlögu við óperuna. Fyrsta ópera hans, Artaserse, var frumflutt í Teatro Reggio í Torino á öðrum í jólum 1726 og síðan komu Catonin Utica og Alessandro nel Indie, báðar samdar fyrir San Carlo óperuna í Napoli. Óperur Jóhanns Kristjáns voru sýndar víða lönd og juku mjög hróður hans. Árið 1762 buðu forráðamenn King's Theatre í London honum að semja fyrir sig tvær óperur fyrir næsta starfsár. Hann sóttu ársleyfi frá organistastarfinu í Mílanó dómkirkjunni, sem hann hafði reyndar ekki sinnt af íkja miklum krafti vegna anna við tónsmíðar, og sneri aldrei aftur. Jóhann Kristján varð fljótt afar vinsæll í höfuðborg breska heimsveldisins. Segja má að hann hafi tekið við kórónu konungs tónlistalífsins í London af landa sínum Georg Friedrich Händel, sem hafði látist 3 árum áður. Fyrsta óper hans í London, Orione, var frumsýnd í februar 1763 og fekk frábærar viðtökur. Konungsjónin Georg III og Charlotte voru viðstödd frumsýninguna og fjöll tónlist Kristjáns svo vel í geð að hann var gerður að tónlistarstjóra drottningar og gat stoltur titlaði sig Music Master to Her Majesty and the Royal Family. Hlýðum að brot úr hljómborðskonsert í E-stúr úr safni konsert á opus 7 sem var tilengað drottningunni.

Í London hitti Jóhann Kristján fyrir landa sinn, gömbuleikaran Karl Friedrich Abel, sem hann kann að hafa þekkt frá fyrri tíð, en Abel hafði numið hjá Jóhann Sebastian í Leipzig. Þeir félagar urðu mestu mátar og stopnuðu tónleikaröð sem átti eftir að vera fastur og afar mikilvægur liður í tónlistalífi Lundúna allt til æviloka Jóhanns Kristjáns. Þeir Abel skiptust á að stjórna flutningnum á þessum tónleikum og þar hljómuðu fjölmörg verka Kristjáns í fyrsta sinn. Hér eru upphaf flautukvartets í D-dúr sem fína fólkið í London sem lét sjá sig í stórum hópum á Bach Abel tónleikunum hefur kannski glaðst yfir á sínum tíma.

Auk hljóðfæra tónlistar í miklu magni, kammerverka, píanokonsert og sonata, sinfónía og verka af þeirri tegund sem nefnd er sinfónía konsertante, hélt Jóhann Kristján áfram að semja óperur. Þar fjallu ekki allar í jafn góðan jarðveg og enski tónlistarmaðurinn Charles Burney segir til dæmis frá því að óperan Adriano in Seria sem var frumsýnd í King's Theatre 27. janúar 1765 hafi valdið vonbrigðum, kannski vegna þess að væntingar voru of miklar. Svo gengur reynda líka sögur að ítalskir tónlistarmenn í London hefðu vísvitandi reynda að hafa neikvæð áhrif á flutningin af öfund út í hinn þýska tónsmið. Hér hljóma fyrstu tónar forleiksins.

Það var þetta leiti sem Jóhann Kristján kynntist hinum unga Wolfgang Amadeus Mozart, sem kom til London 8 ára gamall ásamt fjölskyldu sinni í apríl 1764. Þótt aldursmunurinn á þessum þýskumælandi kollegum hafi verið rúm 20 ár, náðu þeir afar vel saman. Nannerl, systir Amadeusar, segir frá því að Jóhann Kristján hafi eitt sinn sest við hljóðfærið með snáðan í fanginu. Þar sátu þeir svo og léku til skiptis hendingar úr sónutu frá upphafi til enda, þannig að ekki var annað að heyra en að einn tónlistarmaður sæti við hljóðfærið. Kannski þeir hafi leikið þessa sónutu saman.

Wolfgang Amadeus varð fyrir miklum áhrifum frá eldri kollega sínum. Hann átti það til að missa út úr sér ljóta hlutu ýmis tónskáld, en Johann Christian felldi hann einungis lofsyrði. Það auðheyrt á verkum hins unga Mozarts að tónlist Johanns Christians var honum afar hugstæð. Það á auðvitað ekki síst við píanókonsertana 3 K107, en þeir eru byggðir á píanósónutum úr opus 5 eftir Johann Christian. Hér upphaf hins fyrsta.

Þótt aðal vettvangur Jóhanns Kristjáns síðustu 20 ár ævi hans hafi verið London, hlíti hann líka kallið óperur frá tveimur öðrum tónlistarmiðstöðvum Evrópa á þessum tíma, Mannheim og París. Fyrir Mannheim samdi hann tvær óperur, Temistokle sem var frumsýnd 1762 og Lucio Silla sem var flutt ári síðar. Síðar verkið fekk misjafna dóma. En Mozart, sem samtýrindar óperu við sama texta, varði það í samtali við aðstúðar hljónsveitarstjórann í Mannheim. Hinn þrískipti forleikur eitt af bestu sinfónísku verkum Jóhanns Kristjáns og hægikablin afar fagur.

Óperan sem Johann Christian samdi fyrir konunglegu tónlistar akademíuna í París, Amadí de Gaulle, varð síðasta óperans og ef til vill sú besta. Hún fékk þó afleitar viðtökur við frumflutningin í desember 1779. Síðasta drottning frakkan, Marie Antoinette, var viðstödd sýninguna en engar sögur fara að því hvað henni fannst verkið. Hlýðum á örstutt brot.

Þó Johann Christian Bach hafi notið afar mikilla vinsælda í London árabil, dró mikið úr vinsældunum á síðustu æviárum hans. Við það bættist bág heilsa og fjárhagsörðuleikar, sem bæði má eftir vil skrifa á nokkuð hátt líferni tónskáldsins, en einnig á það að ráðskona hans stal af honum hárri fjárhæð. Johann Christian Bach lést 1. janúar 1782 og virðist ekki hafa verið hinum almenna lundunabúa mikill harmdauði. En vinur hans Wolfgang Amadeus Mozart sagði þennan dag hafa verið mikinn sorgardag fyrir tónlistarheimin. Ekkja Johanns Christians, Cecilia Bach, sem var fætt Grassi og var ítölsk söngkona, fékk styrk frá Charlotte drottningu til að geta snúið aftur til heimalandsins. Skuldir Johanns Christians voru hins vegar aldrei greiddar að fullu. Eitt sinn mun Johann Christian hafa borið sig saman við hinn fræga bróður sinn og sagt Carl Philipp Emanuel lifir fyrir tónsmíðarnar. Ég lifi á þeim. Þessi ummæli þóttu lengi til marks að Johann Christian hefði látið ríkjandi smekk ráða för og að tónsmíðar hans ristu ekki íkja djúft. Nú orðið blandast hins vegar fáum hugurum að hann var eitt hæfileikaríkasta og áhrifamesta tónskáld snemmklassíska tímans. Líðum á kafla úr þremur verkum eftir Lundunabach. Fyrst hljómar fyrsti kafli úr afar dramatískri sinfóníu í G-moll.

The Academy of Ancient Music lék fyrsta kafla sinfóníu í G-moll eftir Johann Christian Bach undir stjórn Simon Standage. Heyrum nú kafla úr Gloríu sem Johann Christian samdi á árum sínum á Ítalíu. Þessi tónlist til marks að hann lærði sitthvað af kontrapunkt snillingunum Johanni Sebastian Bach og Padre Martini.

Wieland Kuyken stjórnaði kammerkórnum í Namur og hljómsveitinni Les Agrément í kafla úr Gloríu í G-dúr eftir Johann Christian Bach. Síðustu tónarnir sem við heyrum að sinni eftir Johann Christian glæsileg aria úr óperunni La Clemenza di Scipione frá 1778. Þetta í rauninni konsertkafli fyrir fjóra einleikara og sópran einsöngvara og hefur vafalítið haft áhrif á Mozart þegar hann samdi Marten aller Arten í brottnáminu úr kvennabúrunu.

Aria Arsindu, In Felice, In Vanma Fanno, úr óperunni La Clemenza di Scipione, eftir Johann Christian Bach. Linda Perillo, sopran, flutti á samtas kleine koncert undir stjórn Hermanns Max. Við erum komin að leiðarlokum þessarar ferðar með sonum meistara Bachs. Áður ég kveð, finnst mér þó við hæfi að nefna sískinni tónlistarbræðrana sex sem sagt hefur verið frá í þessum þáttum. Johann Sebastian Bach eignaðist 20 börn, en aðeins 9 þeirra lifðu föður sinn, 5 synir og 4 dætur. Það átti ekki fyrir dætrunum að liggja að verða tónlistarmenn, enda kom slíkt varla til greina á þessum stað og þessum tíma. Bach gamli var þó afar stoltur af bæði sonum sínum og dætrum og sagðist geta mannað bæði kór og hljómsveitt með heimilisfólki sínu. Það hefur vafalaust verið stórkostlegt að vera viðstaddur þá konserta. Með fyrri eiginkonu sinni Maríu Barböru Bach átti Johann Sebastian 7 börn á 10 árum. Þau voru Katarína Dorothea, skýrð í Weimar 29. desember 1708. Hún lést í Leipzig 14. janúar 1774, 65 ára að aldri. Wilhelm Friedemann, fæddur í Weimar 22. november 1710. Hann lést í Berlín 1. júli 1784, 73 ára að aldri. Maria Sofía, fædd í Weimar 23. februar 1713. Hún lést tæpum mánuði síðar, 15. mars 1713. Tvíburabróðir hennar, Jóhann Kristoff, lést í fæðingu og hlaut skemmri skýrn. Karl Philipp Emanuel, fæddur í Weimar 8. mars 1714. Hann lést í Hamborg 14. desember 1788, 74 ára að aldri. Johann Gottfried Bernhard, fæddur í Weimar 11. maí 1715. Hann lést í Jena 27. maí 1739, 24 ára að aldri. Og Leopold Augustus, fæddur í Köthen 15. november 1718. Hann lést tæpu ári síðar. 28. september 1719. Með seinni eiginkonu sinni, Önnu Magdalenu Wilke, eignaðist Johann Sebastian 13 börn á 19 árum. Þau voru Christiana Sofía Henrietta, fædd vorið 1723. Hún lést í Leipzig rúmum 3 árum síðar, 29. júni 1726. Gottfried Heinrich, fæddur í Leipzig 27. februar 1724. Hann lést í Námburg rétt tæplega 39 ára að aldri og var jarðaður 12. februar 1763. Christian Gottlieb, skýrður í Leipzig 14. apríl 1725. Hann lést 3,5 ári síðar, 21. september 1728. Elisabeth Juliana Friederika, skýrð í Leipzig 5. apríl 1726.

Christiana Benedicta, skýrð í Leipzig á nýjársdag 1730. Hún lést þremur dögum síðar, 4. janúar 1730. Christiana Dorothea, skýrð í Leipzig 18. mars 1731. Hún lést á öðru ári, 31. ágúst 1732. Johann Christoph Friedrich, fæddur 21. júni 1732. Hann lést í Bückeburg 27. janúar 1795, 62 ára að aldri. Johann August Abraham, skýrður í Leipzig 5. november 1733. Hann lést næsta dag, 7. november 1733. Johann Christian, fæddur í Leipzig 5. september 1735. Hann lést í London á nýjársdag 1782, 46 ára að aldri. Johanna Karolina, skýrð í Leipzig 31. oktober 1737. Hún lést í Leipzig 18. ágúst 1781, 43 ára að aldri. Og loks Regina Susanna, skýrð í Leipzig 22. februar 1742. Hún lést síðust sískina sinna í Leipzig þann 14. desember 1809, 67 ára að aldri. Hér læt ég staðar numið. Ég þakka áheyrnina, verði sæl.

0: Halldór Hauksson hafði umsjón með synir meistara Bachs og fjallaðum Jóhann Kristian, yngsta son meistarans.
1: Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Seglu á dagskrá í dag klukkan 16, Rás 1. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Ný grillaður ísus kjúklingur og franskar melabúðin. Lokadagar, afmælistilboða, jusk, góð tilboð.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Þetta voru lagahöfundurinn og kontrabassaleikarinn Tómas R. Einarsson og píanuleikarinn Eyþór Gunnarsson með lagið Milli stríða. Það að finna á geisladisknum innst inni sem þeir sendu frá sér árið 2017. Næst á dagskrá Víðsjá, úrval vikunar. Tómas Ævar Ólafsson hefur umsjón með þættinum.

0: Steinunn Sigurðardóttir, skáld og rithöfundur, innilega velkomin í Viðsjá.
1: Takk fyrir.
0: Ég kallaði hingað í þáttinn til þess að ræða sérstaklega einn skáldaðan karl og síðan kannski annan skáldaðan karl, en þú ert að fara að halda fyrirlestur nú á sunnudaginn á Gljúfrasteini sem stendur til að fjalla munaðarleysingjana Ólaf Kárason í Heimsljósi, Laxness og Hans Kastorp í Töfrafjalli Tómasar Mann. Þetta er svolítið rosaleg blanda en nú erum við að lesa Heimsljós í bókaklúbbi við sjár aldrei lasið Laxness sem langaði aðeins að byrja þar. En í lýsingu á fyrirlesturinnum þá kemur fram að þú hefur kynst Ólafi Kárasinni aðalpersónu Heimsljós frekar snemma sjö ára aldur, eða ekki?
1: Það var nú meiri segja fyrr. Ég var 5 ára, það var sem sagt upphafskaflin í Heimsljósi var birtur í sólskinni tímariti barnavinafélagsins sumagjafar og ég gleypti þetta í mig og þetta inn, Ólafur prentaðist inn í mína sál þannig að hann hefur átt sér þar bólfestu frá þessum tíma eins og engin önnur söguhetja nokkuð tíman hvorki fyrir ni síðar og Heimsljós er bara bók lífsmins og Ólafur er söguhetja æviminnar. Ég hélt að þetta væri til og náttúrulega hágréti við honum en það gerir ég alveg ennþanda þetta þó ég vita að hann hafi ekki verið til. Það náttúrulega fann alveg óskaplega til með honum og gerði hann svo einhvern veginn að mínum leikfélaga þannig að hann var þá á mörgum ímyndunar og veruleika því ég vissi náttúrulega að ég var ekki að tala við ekta barn þegar ég var að tala við hann. Og svo gerist það að nágranna mínir, þar sem ég var heimagangur, þau lánuðu mér bókina. Þó ég var svona lítil. Ég hef verið í mestalagi 6 ára því ég flutti á Langhúsveginu þá og þetta gerist á þeim tíma. Þau lána mér þessa fínu innbundnu bók. Lána kámugum barnaputtum fína innbundna bók, þetta er náttúrulega svo sérstakt. Þetta var Helgi J. Halldórsson, hann var íslensku fræðingur og kennar og konan hans, Guðbjörg Guðbjörnsdóttir, bara mjög miklar persónur í mínu lífi. Gera mér þennan stórkostlega greiða því þau finna það að ég er svo forvitin hann og er með hann á heilanum í raun og veru sko. Og þá strax byrja ég að blaða í bókinni og móða í mig því sem ég get í mig móðað og þar á meðal voru ástaræfintýri skáldsins. Svo er náttúrulega hlutir sem voru gjössanlega fyrir utan og ofan minn skilning. En ég myndi vilja nota þessa litlu sögu sem rök fyrir því að það á að fæða börn á Íslandi á bútum og pörtum úr sögum Halldórs, til dæmis þessari, til dæmis brekkukotsannál. Það liggur beint við.
0: Einmitt. Og Ólafur Kárason er alveg sérstaklega flókin persónalíka til að kynnast og sérstaklega á svo ungum aldri en hann getur þar að leiðandi kannski þroskast aðeins með manni eða maður með honum. En að kynnast honum þarna sko 7 ára eftir þínu minni, sko, hver var þessi maður?
1: Já, hann var náttúrulega bara, hann var barn sem átti óendanlega bátt en var í svo mikilli leit að hérna fegurð og síðan er sko að eiga óendanlega bátt það er eitt en sko meðferðin á honum frá upphafi þetta er í raun og veru rannsóknarefni. Nú hérna gerist þessi bók ekki í út í geimnum og hún fjallar ekki massbú, hún gerist á Ísland og hún fjallar Íslendinga. Og sko það eru hvað eftir annað, líka þegar Ólafur og Basaldir eru gerðar beinar allugur að lífi hans. Þeir næstum því hafa það að bræðurnir anstíkilegu Júst og Nasi að drepa hann í tvígang, minnstakosti. Og vel valda því að hann verður örkumla og liggur hérna bara fyrir dauðanum eiginlega 2 ár minnstakosti sko. Þannig að hérna við endurlestur, einn endurlestur á þessari bók, þá koma til manns hérna alltaf nýr og nýir þættir, þar á meðlum meðferðin á honum og því hvernig hann bregst við. Þú segir hann sé flókin, Hólmfríður skáldkona segir að hann sé einfaldur, en það var reyndar aðeins flóknar en það. Hún segir eitthvað að þú ert svo tvöfaldur að þú lítur út tröður einfaldur. Veistu, ég er að batna þessa sögu, en orðin tvöfaldur og einfaldur koma bæði fyrir. Og það sem ég myndi segja er að hann er samt. Hann er flókin persónuleiki, það þýðir ekkert að þræta fyrir það. Eða margfaldur í roðinu kannski eins og Halldór Laxness sagði Snorra Sturluson, þó þar sé ekki líku saman að jafna. Mm-hmm. En maður getur, veistu það, að mér finnst að maður geti alveg grínlaust eitt ævinn í því að spekulir í því hver Ólafur Kárason. Og eitt af því sem að hérna heillar mig alveg sérstaklega að ég held að Ólafur, hann sé nánari Halldóri Laxness en nokkur önnur sögupersóna sem skáld og sem einhver sem að þjáist því að þó að Halldór hafi alltaf borið sér rosalega vel og væri svo fjarri öllu kveinu og kvarti þá sér maður eins og í dagbók hans þarna hjá munkum að hann í rosalegu sála stríði segir hann vaknar á nóttunni var ákala rættur og svo framvegis svo renna þeir saman Ólafur og Halldór í kveðskap Ólafs og Ólafur sem að sjálfsagt álitin sem smáskáld og tækifæriskáld, hann líka stórskáld og það glæsilegasta og besta sem Ólafur yrkir, það með því allra dýrasta sem ort hefur verið á íslensku, svo ég viti til.
0: Og það náttúrulega tilvitnun sem gengur á milli, ég hef ekki fundið hana sjálfur hvar hún birtist, en það gerðan vísa til þess að Halldór hafi sjálfur einmitt skrifað þessu bók svolítið oft, endur skrifað hana mikið en, og líka haft hana þau orða þetta að sé hans uppáhald skaldsæði eftir sjálfan sig. Heldur það að sé vegna þessara líkinda kannski milli Halldórs og Ólafs?
1: Þetta sko svo góð spurning. Ég efast ekki að þetta sé hans uppáhaldsbók eftir hans sjálfan. Og svo ég tala sjálfa mig, þá var þetta lengi vel algjör uppáhaldsbók bara mín í heiminum, svo var ég, fór ég aðeins að halda fram hjá með sjálfstöðu fólki og brekkukotsannál, sérstaklega, svo þegar ég las hann aftur. Þetta bókin með stóru bjegi. Hún rifin út úr hjartanu á Halldóri meira, held ég, en nokkuð annað sem hann hefur skrifað, að ég geti ímynda mér. Og þetta svona með mörg stórskáld að það eitt verk kannski sem stendur hjarta þeirra allra næst og rís þá yfir öll hinn, tökum Shakespeare, það væri Hamlet. En ég ætla að segja þess svolítið í sambandi við hvað hann hafði skrifa bókin upp oft að nú erum komin, það komið á spilaran viðtali sem ég tók við hann 82 og ég kíkti á það óvart í gerkvöld að því að mér var sagt frá þessu. Það ný komið inn, hann segist þurra perfectionisti sem náttúrulega 100% rétt, hann segi ég skrifaði suma bækuna mín á 20-30 sinnum og þær höfðu tilhengu til að styttast og svo bætir hann við svona kíminn. Ætli maður hafi ekki verið orðin eitthvað hálf leiður á þessu og mér finnst þetta svo hérna dásamleg játning og svo var eitt líka sem að kemur hérna fram sem ég var alls ekki búin að gleyma eins og ég talaði hans við Auði og hún nefnir þennan óviðjafnanlega eiginlega Halldórs að á einni blaðsíðunni maður grátandi og svo hálhlæjandi og næstu. Þetta líka Shakespeare.
0: Einmitt. En síðan að þegar bók fylgir manni svona lengi annars sem hefur verið að upplifa hér í klúbnum svolítið þetta að ég verið að hafa sambandi fólk að lesa ákveðna bók og það kemur í ljós að það kannski las bókina í menntaskóla eitthvað svo leis og að lesa bókina aftur og þá eitthvað neginn tengslin við bókina svo allt önnur og ég upplifði þetta sjálfur, sjálfstætt fólk, þetta allt önnur bók, miklu betur en ég sem menntaskóla nefandi vildi meina. Þegar þú lest þessa bók núna nokkrum árum frá 7 ára, sko, hvernig breytist hún?
1: Hún hefur sko breyst og það eftir alla lestrana. Ég var svo heppin að ég var algjörlega nýbúin að lesa hana alla aftur og það í striklotu. Maður minn hafði brugðið sér frá bæ og ég settist í stól og ég las bókinni striklotu. Það ekki það að maður minn trubli mig eitthvað. Ég var bara ein heima sem ennþá betra og ég las hana semst alla aftur út af þarna fyrirlesturinn og sunnudaginn. Ég vissi ekki þá að við varum að fara að spjalla svo það hittist nú aldeilis vel á. Og eitt af því sem kemur mér, sko, sem að mér finnst að ég hafi ekki lesið eins skarplega áður, það hreinlega mannvonskan í bókinni. Allir kallarnir í bókinni, fyrir utan Ólaf, Örn Úlfar, kannski Reimar Skáld, ég man ekki fleiri sem voru sæmilegir, þeir eru fantar, fól, fyllibittur, heimskingjar, ofbeldismenn, af stórkostlegum própósjónum. Þetta ekki einn maður og tveir, þetta Pétur Þrírós, Júel, læknirinn, sýslumaðurinn, sko, þarna katalókurinn endalaus. Og mér hnykkti rosalega við að sjá þetta, líka vegna þess að, eins og ég segi, bókin, hún gerist ekki út í geimnum og ekki um massbúa, heldur á Íslandi og ill meðferð á Íslandi á, hérna, niðursetningum og minnimáttar, hún náttúrulega hefur verið landlæg. Einelt á Íslandi er ennþá landlægt og pínlítið dæmi hérna, ég baði hann Viðar Hreinsson, vinn minn, mættar úr Bárðardalnum að senda mér eitthvað sem að ég var að beða um og hann sendi mér svona ríflega og þar flutu með sögur af meðferð og niðursetningum. Einn er hann fyrir norðan, hann var hengdur upp á löppunum og dóð þannig, bara til dæmis. Mm. En svo er náttúrulega þetta sérstaka hatur á skáldinu. Af því að hann hefur gáfu sem að hinn kallhelvítin hafa ekki, að þá skal hann helst sko drepin í bókstaflegri merkingu. Og þetta er eitthvað það að manneskjan hún er af sömu tegund og þú, hún er homo sapiens en hún er öðruvísi og þá viltu útrýmenni. Þannig að þessi lestur hann varð mér bara mjög þungbær og bókin hún er ennþá átakanlegri heldur en mér hefur áður fundist og ennþá hryllilegri. Þetta er bók úr helvíti. Mm-hmm. Það sem að einn maður er að berjast hefur það eitt að leiðaljósi, það er hans sálarfegurð, hans þrá eftir að sjá fegurðina og svo eru þessar stuttu stundir milli stríða þar sem að hann er í faðminum á konum sem að elska hann og sem hann elskar. Mm.

0: Ég er semst að fara til náms í Dublin og við erum hann að samskipa. Ég nýgift og ég kvefuð og mér verður eitthvað sundur orða við manninn þegar hann kemur loksins upp í káetu löngu eftir að ég komin upp í káetu. Svo ég stekk út á lópapeysunni og berfætt í skónum og þá hitti ég náttúrulega Halldór út á dekki sem í kvöldgöngunum með trefilinn. Og við tökum hann að tala saman bara svona næstu því eins og við höfum þekst og mér finnst náttúrulega ég sé í návist upphafins anda og náttúrulega þekkti verkinans meir og minna strax þá, 19 ára og hann sér að það nú eitthvað ekki allt með feldu með mína ferðir hann út á dekki svo ég segi bara, mér var sundur orðað við manni minn, hann gat ekki drattast upp í káutu með mér við varum sko nýgift og þá segir Halldór, já en hann var að tala við mig og svo bætir hann við Já, það, í þjónabandinu þá þýðir ekkit að vera rífast fyrir fermaðu bara, svo bætir hann við annars á ég nú nómi mitt eigi hjónaband, ég ætti ekki að vera ráðleggjaður
1: Ástin og dauðin í hljóðleysinu það titill fyrirlestursins þetta Ólafur Kárason og Hans Kastorp í snjónum Og samanburðu þessara tveggja persóna, Ólafs og hans, og ég fyrstu hugsaði ég, sko, ég veit ekki, þeir eru svolítið ólíkir og það fátækaskáldi og svo svona aristokratískur evrópumaður. En svo svona þegar maður fyrir á vegum með það aðeins og einhvern veginn halda á sig saman í smá stund, þá fer eitthvað að tengjast þann á milli. Svona, hvað sér þú í þeim báðum?
0: Já, það náttúrulega svolítið langmál upp að tala en ég byrja á því að þeir eru munalýsingar.
1: Já.
0: Þannig að skáldið hefur algjörlega frjálsar hendur til að gera þeim skil og þannig að skáldið í raun og veru foreldri þarna þessara tveggja manna. Í upphafi þá lýsir Thomas Mann hans Kastorp sem einföldum og hann endurtekur á tvisvar. Svo heldur hann áfram að gera þetta í lok bókarinnar og þá hann ekki bara orðin einfach eða einfaldur á þýsku, hann líka orðin simpel og mín þýska segir mér að það sé svona nánast fáviti sko. Þannig að þeir eru báðir pínu lítið hérna fávitin eftir Dostojevski, þeir eru góðir að minnsta kosti segir konan sem að hans Kastorp döðlega ástóngin af og segir að hann sé góður og auðvitað Ólafur Kárason góður, þeir eru kannski á einhvern nátt hlægilega góðir og þeir lifa báðir í þjáningu, ekki bara sinni eigin, heldur líka annara. Ólafur er auðvitað mjög næmur á þjáninguna allt um kring og hans Kastorp á Töfrafjallinu, á hérna Berklahælinu, hann mjög næmur á þjáningar samferðafólksins og síðan Þeir eru í rauninni báðir skilgreindir á sinn hátt út frá ástinni því að hérna Töfrafjallið öðrum þræði hreinræktuð ástasaga og í heimsljósi eru margar ástasögur. Þannig að þeir eru sem sagt ástfangni menn. Hans Kastorp, hann sem hafði raunverulega öll spil á hendi, hann kóðna niður á Töfrafjallinu, hann alltaf verið 3 vikur en í 7 ár, kóðna niður í bara sjúklegan þangagang hypokondríu ástsíki og hann verður að svo mikilli vofu að samsjúklingarnir sumi hverju þeir hætta einu svona bjóðan og góðan daginn en Ólafur Kárason hann enda náttúrulega á því að kona algjörlega niður heima hjá heitkonunni hann leggst bara og hún færir honum eitthvað á kvöldin þetta eftir að hann lendir í fangelsisvistinni eftir að hafa skriðið upp í til fermingastúlku af meðana Eftir fangelsisvistin, eftir að hafa voru ástfangin að beru á skipsfjöld tilbaka, þá konar hann algjörlega niður. Þannig að þeir enda í því nema Ólafur hann rís upp til að fara í síðustu gönguna á jökulinn.
1: Og það einmitt þetta síðasta gangan á jökulinn, hans kast upp hann fyrir stríðið, það ekki?
0: Jú.
1: Það maður er skilin eftir á okkurum stað þar sem sko manni líður eins og að heimurinn hafi kannski segir að þá. Er það sameili niðurstað að þessara persóna?
0: Mér finnst það valla hans Kastorp því að hann hafði öll spil á hendi. Miklu frekar Ólaf. hann náttúrulega sýnir af sér þann aumingjaskap eða breyskleika skrýði uppi til fermingastúlkunar en hans tilvera er ótrúlega vonlaus eftir að hann hérna heikist á því að taka saman við Jóu sem að heitir honum fagru áframhaldi í lífinu með fallegum bæ og nógu að bít og brenna og hann aumkast svo yfir heitkonu sína sem hann var búin að yfirgefa hann næri ekki að gera það þannig að í hans tilfelli þá er það meðlíðanin sem að verður ástinni yfirsterkari en svo endar þetta á því að ástin verður öllu yfirsterkari þegar hann fréttir að bera sem hann elskaði síðast sé dáin að þá vill hann ekki lifa lengur en það er hann er hálf dáin sko. Þetta er auðvitað ótrúlega átakanlega bækur báðu tvær sérstaklega náttúrulega fyrir mitt hjarta heimsljós
1: Ég held að sé ágætis loka orð Steinunn Sigurðardóttir, takk kærlega fyrir kominni við sjá
0: Takk fyrir að ég máttu koma

0: Tómas Ævar Ólafsson ræddi við Steinunni Sigurðardóttur. Nú segir Haukur Þorgeirsson okkur frá tengslum íslensku og grísku og leiðir okkur svo inn í Trójustríðið.
1: Íslenska á margar fjarskyldar frænkur og þar á meðal er hinn fagra tunga gríska. Íslenska og gríska eru sem sagt indóevrópsk mál, afkomendur tungumál sem tala var á Gresjum Úkraínu fyrir 6000 árum. Langur tími leið frá þeim uppruna og þangað til málin voru fyrst færði letur og þeim tíma urðuðu fyrir ýmsum breytingum. Hér ætli ég að lýsa einni hljóðbreytingu sem hjálpar okkur að sjá skyldleikan milli íslensku og forngrísku. Orð sem upphaflega hófust á hljóðinu S þróuðust í grísku þannig að þau hæfist á hljóðinu H í staðinn. Hvernig segir við sex á forngrísku? Já, sex er hex. Að samaskapi heitir sól á grísku helios, samur er á grísku homos, svefn er á grísku hypnos. Íslensku orðin hefjast á S og grísku orðin hefjast á H. Það er líka gaman að virða fyrir sér beygingu ákveðna greinisins á grísku, en hann kemur fyrir frama nafnorinn og er í nefnifalli karlkyns eintölu H og í þolfalli ton. Hvaða íslenska orði samsvarar þetta? Þetta er ábendingafornafnið sá. Í nefnifalli höfum við til dæmis ho-hypnos, sá-svefn, en í þolfalli ton-hypnon, þann-svefn. Gríska letrið sem notað er enn í dag finnst fyrst í áletrunum á 8. öld fyrir Krist. Elsta dæmið kann að vera bolli sem hefur áletrun í þremur ljóðlínum. Í fyrstu línunni stendur Nestoros Boterion, bolli Nestors. Áletrunin virðist kallast á við Iljónskviðu, en þar er einnig getið Nestor og bolla hans. Í þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar má lesa Mjög fagurt drykkjarkér er hinn gamli maður hafði heiman frá sér. Þegar það var fullt, gat óvalinn maður varla lyfti að borðinu, en gamli Nestor tók það upp þrauta laust. Löngu áður en letrað var á þennan fagurlega skreitta bolla með grísku bókstafana sem við þekkjum, var samt annað letur notað til að rita grísku. Þetta er nefnt línuletur B og finnst varðveitt á leirtöflum sem grafnar voru upp úr rústum hallar í Knossos á Krít og á nokkrum stöðum á meginlandinu. Línuletur B er ekki stafróf þar sem hvert tákn merkir eitt hljóð, heldur atkvæðaletur þar sem hvert tákn merkir eitt atkvæði. Letrið hefur þannig ekki tákn sem merkir R-hljóðið eitt og sér, heldur eitt tákn sem merkir ra, annað sem merkir re og svo þrjúi viðbótt sem merkja ri, ró og rú. Atkvæðaletur geta henda vel til að rita ýmis mál. Japanska nota til dæmis atkvæðaletrið hiragana sem passar því tungumáli mjög vel og reyndar væri hægt að skrifa japansku með línuletri B og það myndi ganga nokkurnið henn upp. Hins vegar er línuletur B í raun mjög óhentugt til að skrifa grísku. Vandamálið er að grísk atkvæði enda oft á samhljóði og letrið hefur enga góða leið til að tákna þau samhljóð. Skrifararnir brugðu því á það ráð að sleppa því að tákna þessi loka samhljóð. Það gerir letrið ónákvæmt og veldur oft erfileikum í að túlka fornar línuleturs áletranir. Forngríska orðið við brons er til dæmis kalkos. Mjög mikilvægt orð fyrir skrifara á bronsöld. Kalkos er tvö atkvæði, svo á línuletri B er orðið skrifað með tveimur atkvæðatáknum. En það er engin leið að tákna ellið í endan á fyrra atkvæðinu eða essið í endan á seinna atkvæðinu, svo að kalkos verður bara kakó, sem er dálítið snubbót. Undir lokin á kvikmynd Kristofers Nólan upp úr Ódysseifskviðum segir Ódysseifur að frásögnum Trójustríðið muni ekki varðveitast í rituðu máli, heldur aðeins í söguljóðum. Hvers vegna? Vegna þess að fólk mun hætta að skrifa. Hér kemur kvikmyndin svolítlum sögulegum fróðleik á framfæri. 1200 fyrir Krist urðu samfélögin við eystri hluta Miðjarðarhafsins fyrir miklum skakkaföllum. Háborgir bronsaldarinnar voru lagðar í rúst og svo skrifaramenning sem þær höfðu viðhaldið fjall í gleymsku. Línuletur B lagðist af svo að engin kunnilengur að skrifa það eða lesa þar til það var ráðið aftur með miklum erfiðismunum á 20. öld. Í 400 ár höfðu Grikkir ekkert letur þar þeir lærðu upp á nýtt að skrifa með allt öðru letri. Þetta hefur Ódysseifur Nólans allt sem hann séð fyrir, svo glöggur sem hann auðvitað var, og sakbitin eftir að hafa átt svo stóran þátt í falli og eyðileggingu Trójuborgar. Forngrikkjum var Trójustríðið jafnan ofalega í huga, eins og Bolli Nestors sýnir, og okkur það enn hugleikið. Mér langar því að enda á að rekja einn þátt úr þessum fræga ófriði. Ilionskviða endar á falli og útför Hektors Trójukappa, en þá stríðinu ekki lokið og frá framaldi þess greinir í öðrum söguljóðum. Í Post-America, grísku kvæði frá þriðju öld eftir Krist, segir frá atburðum Trójustríðsins eftir fall Hektors. Frásögnin hefst á því að til liðs við Tróverja kemur Penþesileia, dóttir Aresar, og 12 Amazonur með henni, kvenkyns stríðskapar. Penþesileia leiðir tróverska herinn til orustu við Grikki og vegnar vel fyrst í stað. Tróverskar konur horfa á orustuna og ein þeirra, Hippodamæja, verður hugfangin af hreysti Penþesileiu. Hún heldur þá hvatningaræðu yfir stöllum sínum. Ó vinkonur, verum nú jafn hraustar í hjarta og eiginmenn okkar sem berjast hvíldarlaust gegn óvininum fyrir ættjörðina, fyrir börnin sín og fyrir okkur. Við ættum að herða upp hugann og snúa okkur að bardaðanum sem öllum samur. Við erum ekki svo frábrunnar, ungum mönnum að styrk. Við höfum sama anda, sömu augu og sömu hné. Allt er sama, ljós dagsins og lofti sem við öndum og maturinn sem við snæðum. Að hvaða leiti hefur Guð gert karlmenn okkur aðri? Forðumst því ekki bardaðan. Við höfum allar upplifað harm, sumar hafa tapað sonum og eiginmönnum á vívellinum við borgina. Aðrar syrgja foreldra sína og enn aðrar bræður og frændur. Í slíkum nauðum ættum við ekki að fresta því lengur að ganga til orustu. Okkur verið betra að falla í barda en að verða teknar nauðugar sem herfang af útlendingum ásamt börnum okkar þegar borgin stendur í ljósum logum og eiginmenn okkar eru fallnir. Við þessa ræðu verða hinar tróversku konur fullar af eldmóði og vilja vopnvæðast og ganga til orustu. En þá tekur önnur kona til máls, hinn skynsama Theano, og bendir á að Penþesileia sé guðleg vera og Amazonurnar sé þjálfaðar frá unga aldri í bardaga. Óþjálfaðar konur mun ekki standast óvinan og snúning. Það sé því hyggilega að halda á sér höndum, en það megi enn vonast til að trójumenn vinni stríðið. Hér hefur hinn gríski höfundur notað atburð úr trójustríðinu til að koma á framfæri dálitlum hugleðingum konur og karla. Í textanum sagt að Theano sem vill halda sér höndum sé vitur. Í rauninni stiði þó textin að vissuleiti aðra túlkun því að sagan endar ekki eins og Theano vonaðist eftir. Það sem gerist að Trójuborg mun brenna og óvinurinn mun hertaka þær. Það var þá kannski heldur hinn hugdjarfa Hippodameia sem hafði á réttu að standa.
0: Svo mælti Haukur Þorgeirsson og Guðrún Sóley Gestsdóttir grípur orðið.
2: Ég stött í Rauðagerði, núna tiltekið FIH, sem Úlfur Eldjátt og Hans Hljómsveit æfa fyrir tónleika sem núna eigi sér stað í Fríkirkjunni næstkomandi sunnudag. Hlustum á örlítinn ónáð æfingu áður en við spjöllum við manninn sjálfum.

0: Þetta er náttúrulega illa gert að slíta því burtu frá flíklinum, Úlfur, en ég ætla samt að gera það.
1: Já, allt í lagi.
0: Og byrja á aðalatriðinu til hamingju með afmælið.
1: Ó, takk fyrir.
0: Þú áttur hennar stóramal í dag, 50 ertu.
1: Já.
0: Þó svo að þú vilja meina þessi algjör aftenging milli þess tilefnis og tónleikana á sunnudaginn.
1: Já, já, já. Sko, ég vísu logið því. Það ákveðin tenging sem að þú, hann Unnur, sæluleikari sem var með mér, hún gaf mér sko í 49 ára ammælisgjöf, þá sendum við skilaboð, þar sem hún sagðist alltaf að gefa mér það í ammælisgjöf, að spila með mér á 50 ammælistónleikum sem ég myndi örugglega halda. Ég hafði ekki planað neitt slíkt, en hún sem sagt náða sá þessari hugmynd.
0: Fyrir ára síðan.
1: Já, og ég sem sagt hugsaði mál og ákvaða sem sagt að halda tónleika á svipiðum tíma, en ákvaða leið að það væri kannski ekki sniðut að kalla þetta afmælistónleika af því að þá hérna maður kannski pínlítið að segja það að maður hafi afrekað rosalega mikið ævina og ég held að það sé svona eitt helsta vandamál mitt núna og þegar ég komin á stand á 50 þá held ég að það sem mér nú hvað hugleiknast það að mér finnst ég alls ekki hafa gert allt sem ég langa til að gera og ætla svolítið að fara að drífa í því núna sko svo reynda að byrja að líka gera svona lista, ég ætla að byrja alltaf að reyna að gera lista yfir allt sem ég ætla að klára fyrir 50 og hérna, ég alveg að steingleima hvað var á þessu lista, en ég spáði að kíkja á hana eftir og gá hvort að ég hafi svona okkur óvart klárað ykkur atriði
0: En ég nautnablaði tvær línur
1: Já.
0: Á internetinu
1: Já.
0: Það eru svo hljóðandi Sól, sól, gef mér sál tunglið gerir vandamál og þetta eru ljóðlínur raunar eftir þig
1: Já.
0: 4 ára gamlan
1: Já.
0: Þessu stal ég miskunnalaust af samfélagsmiðlunum þínum,
1: Já.
0: Það sem verið var að rifja þetta fallega ljóð upp í tilefni dagsins.
1: Þetta hefur hún móði mín sett og velið af henni í tilefni dagsins.
0: Fallegt af henni, hún Já. Kannski gerði ekki ráð fyrir því að þetta myndi enda í útvarsviðtali, en það gerir þetta samt og mér langar að við þessu fylgir fallega ljósmynd að þeir, það sem hún situr í bóka hrúu, djúft sokkinn í lestur á einhverju bókmennt.
1: Já.
0: Varstu snemma bók neyður
1: ég hafi sko maður náttúrulega lærir það sem fyrir mann haft og faðir minn náttúrulega rithöfundur og mikill bókamaður þannig að ég held að ég hafi nú bara abað þetta beint eftir honum en ég var svona, já, ég var fljótur að læra að lesa og jafnvel held ég að ég hafi jafnvel verið byrjað að skrifa sko áður en ég lærði að lesa og var mikið að vinna með svona ritvélar og Ég veit ekki alveg akkur það var, kannski var það vegna þess að ég talaði mjög óskýrt. Fólk átti vist svolítið erfitt með að skilja mig. Það var helst að færeyingar skildu það sem ég var að segja. En ég auðvitað fættur í Svíþjóð í Stokkólmi og bjóð þar fyrstu 3 ár ævinnar og það gæti útskýrt það af hverju ég hérna var svona, fyrsta lega af hverju ég var svona þoklumæltur og síðan af hverju ég var svona sólgin í bókmenntir.
0: Brotur þessa æfingu fyrir tónleikana á sunnudag
1: Já.
0: Þá finnst mér svo augljós tenging að það meðli, það er svo mikil skáldskapur og það er svo mikil svona mikil söguþráður og næmni og jafnvel dramatík í tónlistinni
1: Já.
0: Sem ég heyrði.
1: Já.
0: Ertu svona skáldleg sál?
1: Ég held að ég hafi alltaf haft í mér eitthvað svona já, eitthvað svona litróf tilfinningar sem tengist tónlist kannski sérstaklega ég á í mesta basli með, sko, ég var nefnilega með 2 sungin lög á tónleikunum núna sem að hún Rakel Sigurðardóttir vinkonum mín ætlar að syngja, sem er náttúrulega stórkostlega söngkona og mikill heiður að hafa náð henni. Og hún ætlar að syngja þessar 2 alveg sungin í lög og annað er sami við ljóð eftir föður minn. En hitt, sko, textan við hitt gerði ég sjálfur. Og ég verð að viðurkenna það að þetta liggur ekki jafn vel fyrir mér í dag eins og þegar ég var 4 ára. Þetta vellur ekki svona upp úr mér. Ég þurfti að hafa mikið fyrir því að hérna, særa skáldskapargiðina fram. Og núna þegar móði mín sko póstar þessu ljóði sem að ég var sjálfur búin að gleyma. Og þá var ég myndi að hugsa, já, ég ætti náttúrulega bara að gera lag við þetta. Þetta er frábær texti fyrir mig til að vinna með.

0: En svo náttúrulega brýst skaldskapið að gefa fram bara í tónsmiðunum, er það ekki, og laglínunum?
1: Jú, jú, ég held að ég hef alltaf verið, sko, ég byrjað mjög ungur í tónlist, sko, ég byrjað að læra 5 ára gamall á blokkflutu og var þá ákveðin ég að vera saxofónleikari af því að ég hafði líklega verið að horfa mjög mikið á prúðuleikarana og svalasti karakterin þar eru þetta Sóti, saxofónleikarin sem að blæs lokatóninn í hverjum þætti, kemur svona og svo lítur hann rosalega hissa ofan í saxofóninn. En ég sanns að var svo æstur í að byrja að þau sömd alveg sérstaklega við Sverri nokkuð Guðmundsson, hljóðfærasmið í dag og sem var þá nýkomin heim úr námi og hann tók mig að sér 5 ára gamlan kenn mér á blokkflötu og svo þurfti ég að bara vinna mig upp í það þangað til sko puttarnir á mér voru orðin nógu stóri fyrir saxofón. Þannig að ég fór á blokkflötu, altflötu, gradúraði svo upp í hérna klarinett og svo loksins einhvern tímunum 10 ára aldur þá fekk ég saxofónin og það var mitt hljóðfæri í þó nokkuð mörg ár. Þá urðu strömmkvörf.
0: Að því ég sá líka að lest einhvern tímann hafa eftir þér að þegar þú hafi verið ungur maður
1: Já.
0: Þá hafi verið engan áhuga haft á íþróttum nema skák og tölvuleikjum.
1: Já.
0: Og þar svona byrjar að móta fyrir þeim úlfi sem við þekkjum í dag
1: Já.
0: Sem mjög tilrauna sækin og Já. Hefur taug fyrir hún stafræna og alls konar tilraunum með mörk hins stafræna og tónlistar.
1: Já.
0: Svona hins lífræna og stafræna í tónlist ef segja mætti svo. Já. Alls kyns tilraunamennska og áhættuhegðun
1: Já, því akkurat.
0: Að hérna að ferja lífræna tónlist yfir á stafrænt form. Hvaða element í því það sem að tala svona til hérna, heilsa þig?
1: Já, ég bara, þú veist, ég held að það sé svo djúpur nörðaskapur í fyrsta lagi. Sko, ég náttúrulega svona ein af fyrstu kynslóðanum sem svona tölvuvætt og við bræðurnir áttum Sinclair Spectrum leikjatölvu sem að var mjög lítil og ófullkomin og þurfti að hlaða leiki inn af kassettutæki og gífurlegt svona, já, ég myndi segja að ég sé komi úr þessum mörkum analóg og digital heimsins. Þú veist, ég fæðist inn í analóg heim sem að verður síðan smá saman digital á svona í minni æsku og ég verð fyrir mjög miklum áhrifum bæði af þessu og svo svona tilkoma, þú veist, videótækninar og því hvernig heimurinn einhvern veginn opnaðist. Ég hlusta alltaf miklu meira á útlenska tónlist, heldur íslenska tónlist. Ég fór svona fyrir utan bara svona grunn elementi svo Bubba og Megas og eitthvað sem var ólst uppið. En ég held að hérna, já, og það hefur alltaf heilla mjög líka mjög mikið svona ófullkomin tækni út af því. Samanber hljómsveitina mína orgelkvartitinn Apparat. Mm. Það sem að við gerðum í því að útega okkur einhver svona gömul og helst aldrei biluð rafmagnshljóðfæri og einhvern veginn í þeirri tækni býr svo mikil sál og svo mikil svona óútreiknanleg sköpunar gáa. Við upplifum það oft í hljómsveitinni að einhver mætti með einhvað eldgamalt sovjast hljómborð á æfingu og kveikt á því fyrsta skipt og þá var bara kannski strax til eitthvað lag. Þegar vélinn hún var svo inspirerandi.
0: Mm-hmm.
1: Og núna er mjög athyglisverð þróun í gangi, ég veit ekki hvort þessi eitthvað með þetta á mér, en þú veist, ég sæki náttúrulega rosalega mikið núna í að blanda saman þessum akústíska heimi og rafaræna heiminum, en ég held að við sem erum í tónlist núna sækjum meira og meira í þetta lífaræna aftur, af því að þú veist að það er að verða svo mikið til sem að tölvutna geta alveg bara séðum sjálfar að búa til, en það er ekkert sem ég afnast á við það að sitja, þú veist, inn í kirkju og heyra mannsrödd eða selló eða eitthvað orgel í raunverulegri akustík og það er eitthvað sem að tæknin ekki að fara að leika eftir svo auðvitað.

0: En þetta þín er nýlæri verkefnum á þessu sviði heitir Reykjavík GPS.
1: Já.
0: Getur þú sagt mér aðeins frá því?
1: Já, það svo þetta verkefni sem ég gerði í samstarfi við Halldór bróður minn sem er forritari og getur það svona framkvæmt alls konar svona vitleysu sem mér dettir í hug að gera og það sem mér datt í hug að gera þarna var að mér langaði til að gera tónverk sem væri staðsetningartengt. Þannig maður yrði að ganga ákveðið svæði til þess að geta heyrt ákveðna kafla í tónlistinni og það sem við gerðum var að við byggum í raun og veru til svona snjallsíma viðmót þar sem við getum hlustað á tónverki en þú þarft að vera staðsettur niður í miðbæ Reykjavíkur og svona mismunandi element í tónlistinni eru tengd við mismunandi sko GPS-nit í miðbænum og þannig að þú gengur til dæmis upp Skólavörðustíginn með síman opinn á þessu og kannski góð heyrnartól að þá getur þá ertu komin inn í eitthvað lag og til þess að láta lagi breytast þá færir þau til og þannig að það getur verið að þú veist þú sért að hlusta á eitthvað rólegt piano í kringum okka og svo allt eru kannski aðeins ofar og þá byrjar að bætastu trommur eða eitthvað svo lesi og þetta gerðum við fyrir nokkrum árum á listaháttíð og þetta verk raun og veru bara ennþá í gangi getur hver sem nálgast það á RVF held að segja rvfkgps.com eða reykjavikgps.com og það sem að mér finnst nú daldið fallegt við þetta það að þetta einhvers konar svona ósýnilegt landslag sem að við erum búin að búa til þarna í miðbæ Reykjavíkur og það tala svolítið skemmtilega við þá staðreynd að borgin alltaf að breytast og til dæmis eru svæði inn í þessu verki núna sem að voru, var það sem voru gönguleiðir en ekki lengur af því það eru konar byggingarar og þá þarf maður kannski einmitt að fara bara inn á Edition Hotel eða eitthvað til þess að heyra þann búð.
0: Þetta stór skemmtilegt.
1: Já, takk fyrir.
0: Og þetta líka skapandi og frumlegt. Hvernig næriru þessa leikgleði sem að mér finnst skína þessu verkefni og flestum þínum?
1: Já, ég held að sé kannski aðalega bara að ég á í meiri vandræðum með að koma hlutum bara í framkvæmt eða ég á mjög auðvelt með að framkvæmt hluti, ég á mjög erfitt með að klára það. Og þessi tónleikar eru ákveðin lokapunktu líka af því að hérna, ég ætlaði alltaf að halda tónleika með þessari Reykjavík GPS tónlist og það verða nokkur lög sem að eiga eru ættu þaðan sko og á sama tíma þá ég núna í raun og veru að klára sem sagt nýja plötu sem svona daldið byggð á pianói og strengjum og öðrum tilverunum. Þannig að mér finnst þetta að vera áfangi að hafa komist líka út úr stúdíónu að halda tónleika. Mm-hmm. Það sem ég geri dagstaglega að ég rosalega mikið að semja tónlist fyrir þú kvikmyndir og sjónvarp og auglýsingar og alls konar svona fer úr einu verkefni í annað. Þannig að hérna, ég held að ég sé alveg opaslega góður í þjálfun í því að búa til nýtt og nýtt og nýtt en ég er svolítið erfið með að setjast niður og safna saman því sem ég hef gert og koma því frá mér þú veist, ég til dæmis á mjög mikið á óutgefnu efni sem að hefur kannski verið í einhverju bíómyndum eða leiksýningum eða eitthvað sem að hérna, já, mikið svona leiðilega að klára hluti en alveg opaslega gefandi samt
0: Þannig held ég að þú sett að lýsa vandræðum sem að margir tengja við.
1: Það rosalega gaman að byrja að gera upp baðherbergi heimið á sér. Það alveg óbóðslega leðilegt að klára það.
0: Jafnvel líka leðilegt að byrja því.
1: Já,
0: það er alltaf við hvernig þú talar.

0: En ætlið þið bræðirnir eitthvað svona stafrænt prakkarast á þessum tónlingum?
1: Jú, það er svo að Halldór bróðir minn, hann er náttúrulega svona græju nörd og hann hefur svo að haldið lífinu í gamalli Macintosh Plus tölvu sem var svona fyrsta Macintosh tölvan sem faðir minn átti og skrifaði margar af sínum frægustu bókum á þessu tölvu. Ég gerði eitthvað svona tónverk í mjög frumstæðu nótnaskriftarforriti sem fylgdi með þessari tölvu. Og Halldóri tókst sem sagt að ræsa tölvuna og við fundum út úr því að það væri hægt að míti tengja orgelið í fríkirkjunni og það verður sem sagt á tónleikunum þá ætlum við að hafa svona hátíðlega athöfn þar sem að Macintosh tölvan mun spila þessa tónsmið mína frá því var 11 ára á orgel fríkirkjunnar. Það verður falleg stund.
0: Takk fyrir að gefa þér tíma úr afmælisteinum fyrir að spjalla við okkur í við sér.
1: Takk fyrir mig.

Þetta var Miles Davis með lagið Love for Sale eftir Cole Porter. Hljóritunin frá árunu 1958. Næsta á dagskrá lestin úrval vikunar í umsjón Kristjáns Guðjónssonar.

0: Komið sæl, kæru hlustendur, þeir eru hlust á lestina á sunnudegi brotur þáttum vikunar. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Þetta var viðburðarík vika í lestinni að venju við fjöldum þó nokkuð lestur og læsi og bækur í vikunni. Það var dagur læsis á þriðjudag. Við veltum því meðal annars upp hvort að samfélagið væri á leið inn í einhvers konar eftir læsis ástand. Það að segja að læsi og lestur væri að glata miðlægu gildi sínu í samtímanum. En við fjöldum líka nýja bók, Öld ímyndunaraflsins, eftir Berg Ebba Benediktsson. Hann var gestur okkar á miðvikudegi og við spjöldum ítarlega við hann bókina. Sem fjallar ekki síst gervigreind og þær samfélagsbreytingar sem sú tækni mun hafa í för með sér. En gervigreind var einmitt áberandi í vikunni hins og svo oft áður. En bækur og gervigreind einmitt það sem að viðfangsefni þáttarins í dag. Við ætlum að heyra atvik sem átti sér stað í gervigreindar heiminum í sumar og hefur vakið mikla athygli undir lok þáttarins. Það sem nokkrir gervigreindar agendar sem voru í þjálfun hjá fyrirtækinu OpenAI tóku sér saman og brutust út úr öruggu æfingar umhverfi sínu. Þetta þótti sæta tíðendum, við ætlum að heyra meir þetta á eftir. Við ætlum líka að heyra kvikmyndagagrýni frá Kolbinni Rastrik, gagrýnandalestarinnar, sem að hljómaði hérna á fimmtudag. Hann rýndi í tvær nýjar íslenska myndir, eða ég var að segja myndir með Íslands tengingu, annars vegar myndina tíman og vatnið og hins vegar söngleikja myndina Hvar draumurinn. Fríða Þorkelsdóttir fór fyrir hönd lestarinnar í heimsókn í fornbókabúðina Bókina á Klapparstíg.
1: Við erum stödd í 100. með bæ Reykjavíkur nánartiltæki á Klapparstígnum. En hér að finna eina áhugaverðstu verslun miðborgarinnar og líklegast eina sá elstu líka. Þannig að sjáum hvað býður okkar í bókinni sem stendur hér á horni Klapparstígs og Hverfisgötu. Það hefur ýmislegt fyrir að gerast í bókinni hef ég svona á tilfinningunni. Þannig að ég ætl bara kíkja inn og sjá hvernig stemmarinn er. Já, hér mætir manni strax stórt borð fullt af bókum að sjálfsögðu. Hér áður fyrir komaður og gat, það var nú varla ferfótað fyrir bókum en já, mér þykir þetta nú líta nokkuð huggulega út þrátt fyrir að það sé auðvitað mikið magna bókum hér. Þá þetta svona, það þetta setjast niður, það eru ákveðni gangar hér sem þetta ganga Og söluvörurnar líka hafa kannski tekið á sig aðeins breytta mynd þó að auðvitað sé það að megnu til notaðar bækur. En ætla þessi einhver að vinna hérna? Kíkjum á þetta. Ég held ég hringi bara bjöllunni. Ég var hægt að ég var ein hérna í búðinni.
2: Nei.
1: Ertu til því að spjalla smá við mig?
2: Já.
1: Hérðu, ég loksins búin að finna Nara. Ég ætlaði nú að koma morgun, hann var ekki viðbúinn.
2: Velkomin.
1: Takk fyrir. Hvað segirðu, hvernig gengur inn í bókinni?
2: Jú, ágætlega bara.
1: Já.
2: Það er bara líf og fjör hérna.
1: Ég held að sko, fólk sem hefur ekki komið hérna í dálítum tíma, ég held að þau geta orðið dálítið hissa það, þú ert aðeins búin að breyta.
2: Já, það er búið að ganga mikið á, sko, það er búið að breyta. Við höfum tekið niður veggi, bætt við hillum, bætt við dildum og hérna, já, nú erum til þess að bara með sem er Playboy hérna.
1: Já.
2: Sem er nú meira átt að breyting.
1: Já, þið voru ekki með það áður. En þið eru...
2: Og þegar þú kemur inn hérna þá erum við með svona til sýnis kannski svona stór bókverk og þannig fallegar útgáfur á ellendu bókum hérna höfum við svona stríðsbækur og íslensku ensku við færðum hérna skáldsögu kvenna hingað og hingað
1: ok
2: ljóðadeildin ennþá sínu stað
1: já, einmitt
2: gott úrval af ljóðum
1: en þetta er huggulegt
2: já, hérna bættum við þetta er eiginlega allt myndlistabækur hérna
1: ok
2: og við bættum við sérstaklega matreiðslu og víndeild
1: já
2: náttúrufræði og stækkuðum þjóðlegan fróðleikdeildina hingað
1: og
2: líka
1: og eru það bækur á íslensku helst?
2: Já. Hérna eru erlenda bækur núna
1: já
2: hérna, og hérna eru þýttar skáldsögur svo er þetta dálítið nýtt hérna við erum með gamla vikur, sakamál, fálkin og svo eru fann ég mikið að prentum og myndum sem eru hérna í möppum og
1: hvaðan eru þessa myndir?
2: Þetta er mest úr bókum en svona 200-300 ára gamla myndir
1: já, þetta er mjög flott
2: það er fallegar inn á milli sko.
1: Já, ég segi út líka með gamla íslenska peninga og gömul póstkort og svo leið, þetta er kannski höfða til ferðamanna
2: jú, túristarnir eru koma hérna í Brettavís og þeir ganga út með þóna kom mikið að mynd
1: já, þeim já. Finnst þetta skemmtilegt
2: það komur óvart, já.
1: Já er eitthvað fleira sem að túristarnir ásælast
2: það er helst póstkortin
1: já
2: en svo eru túristar fannar að kaupa bara íslenska bækur þó er skilningin eitt í íslenska, finnst það bara eitthvað gaman
1: já, akkurat, ég þekki þetta aldrei sem bóksali sko.
2: Já.
1: Og ég sendi fólk nú stundum hinga vegna þess að stundum það er vegna þess að stundum á ég ekki til bók
2: nei.
1: En þau eru einmitt að safna þá á eins mörgum tungumálum og þau geta kannski sinni upp á spók
2: akkurat.
1: Og þá er kannski bók sem er ekki prenti sem að þú átt til en ekki þessar nýju bókabúðu sko.
2: akkurat
1: Þannig að þetta er alveg skemmtilegt að sjá hvað túristarnir eru æstir í að kaupa hérna ýmislegt.
2: Jú, virkilega.
1: En þetta hefur gengið vel. Þú ert búin að lengja opnuna tíman.
2: Já, nú eru opið allan dag vikunar.
1: Já.
2: 12-6.
1: Akkurat.
2: Líka á sunnudögum.
1: Já. Það er nú aldeilis góðar fréttir fyrir okkur bókaormanna.
2: Já.
1: En þú ert með svona, já, þú ert aðeins búin að breyka vöruúrvalið.
2: Já, svo opnum við hérna líka tókunni vekk hérna er það labba nú hring. Hérna bættu við stækkuðum aðeins lögfræðina, hérna er íslenskum norran fræði deildin og hérna er teiknimyndasögur og komiks og skák og brittsild hérna. Við höfum náttúrulega þetta alltaf þegar heiður minningu Bobby Fischer, að því að hann kom hérna alltaf daglega í eiginlega lang mestan tíma sem hann var hérna í Íslandi þann og var alltaf gestur hérna og vinnur okkar.
1: Já, akkurat, og hérna finnst túristunum þetta merkilegt?
2: Já, það eru þó nokkur margir, 10-100 sem hafa bara komið sérstaklega til Íslands til að fara leiðinans og svo, já, sem er hann bara hingað inn og hérna, hann er algjört legend.
1: Já, ég held
2: að minningans.
1: Ef maður er fyrir aðdáandi, sko, þá myndi maður að sjálfsögur líta við.
2: Jú.
1: En já, þetta er alltaf að þetta lítur mjög vel út hjá ykkur.
2: Hérna er sko... Já, hérna er sko svona dulsbyggi og hérna... Hvað hefur kallað að segja? Sjálfshjálparbækur?
1: Já, eitthvað svo leiðis.
2: Það er alltaf að þetta er vinsælt.
1: Andleg málefni og...
2: Já, bara já. Náttúrulega algjörð dull og kjaftaði sko en...
1: Já.
2: En það, nei, það er bara fínt.
1: Já, þetta er það sem fólki elskar.
2: Já.
1: En hvað myndirðu segja að vera svona að seljast helst? Er einhver flokkur af bókum sem er alveg bara toppurinn?
2: Það er eiginlega þjóðlegu fróðlegu deildin ennþá og ljóðabækurnar. Það er bara til svo mikið úrval. Svo náttúrulega eru 30.000 bækur skráðar á bókin.is.
1: Akkurat, þetta er mjög fín heimasíða sem að er búið að líka í mitt gefa smá endur halningu.
2: Já, mitt hún komið hérna eitthvað Shopify forrið nýtt og hefur bara... Færi vel á stað.
1: Og þú ert með hann á íslensku, ensku og þýsku?
2: Já.
1: Eru þjóðverjarnir spenntir fyrir íslenskum bókum?
2: Já, hún sáum að, unnusta mín og Rómana Opemar sáum að hérna komin upp. Hún hefur verið að skrifa hérna greina líka á síðuna, undir magazines. Og hérna, já, það er þó nokkuð mikið láhi á enskum og þýskum bókum.
1: Já, eru þjóðverðnar að kaupa þýskar bækur?
2: Já, já, og náttúrulega sækja alltaf í fræði, íslensk
1: já,
2: fræði.
1: Já, einmitt. Maður hefur heyrt, sko, ég man í íslensku náminu í háskólanum, þá var mér kennt að þjóðverðar hafa skrifað meira íslenskt mál heldur en íslendingar.
2: Já, já, já, það gríðarlega mikil trúna norræn og íslensk áhug í Þýskalandi.
1: Já.
2: Þetta, já, já.
1: Þannig það fínt að hafa síðuna á En, já, þú ert með 30.000 bækur, þær eru ekki allar hérna á þessari hæð.
2: Nei, það, sko, ég þarf að hafa þær á númerum, að það eru hverjasta bók er handskráð, tekið mynd af henni og þá hef ég það allir nýtt í kjallara og svo ef það, nú ef það slýsa til að eitthvað pantana, þá þarf að finna hana á okkur stað og senda hana. Eða hafa hana tilbúna hérna til afhendingar.
1: Já, já, já, já, já. Hver er verðmætasta bókin sem þú átt?
2: Það var einna biblía, sko, latnes biblía, frá 1580 og hún farin ég veit ekki alveg sko
1: þannig hún seldist
2: já en það líklega alltaf ekki íslensk kortlækning sem er hérna sem er líklega svona verðmesta bóki núna held ég og meðan bara hérna því ég var að sína mig í gæn eitthvað morsara
1: já þetta er
2: hann treystir sem ekki til að taka það hún er þung sko
1: Það þyrfti að senda þetta
2: með... Já, þetta eru öll Íslands kort frá uppafi, alveg frá 1400 til dagsins í, eða til svona 1970.
1: Og hvenær var þetta gefið út?
2: Nei, er þetta til svona, þetta var gefið út á 1940, held ég, í köpinn.
1: Þannig að hún er þó ekki eldri en það?
2: Nei.
1: Er þetta bara svona sjaldgæf bók?
2: Já, já, já, hún er líka, því hún er í svona fólió... ekstra elefantfólíó eiginlega stærð þá er hún hérna
1: þá er hún ekstra elefantfólíó
2: já 44 já hjá Munkskorti í Köpen og hérna eru kortin að gláði inn sko hérna svona þetta er svo vanda prent
1: sko. Það er svona flipi sem fer út þannig að þú sér alveg
2: hérna er verðið á henni 295.000 ég hef lækkað eitthvað tíma í 195
1: já, flott hjá þér og hvað, norsarinn var eitthvað óviss
2: já, það var bara út af stærðinni sko.
1: já
2: hún er svona, hvað, þú segir, svona 15-20 kíló
1: ég skil, þetta er kannski ekki besta til að setja í ferðatöskuna en það er sem sé áhugi á öllu mögulegu sem þú ert með hérna eitthvað sem kemur á óvart að fólk spyrjum
2: það kemur á óvart stundum að ég sem með myndina
1: já
2: að hún skuli fara í kílóavís
1: já þú ert með bara svona gamla fimmur já, akkurat
2: já. En hérna guðfræðin og guðspeki hérna það var eitt amerikani hérna í vikunni hann vildi fá passið sálma bara eitthvað útgá og ég fann fyrir hann einu og hann ætlaði að setja hann í kistu hjá ákomandi í Ameríku.
1: Eru passið sálma þér alveg þekktir úti?
2: Kannski
1: á einhverjum?
2: Ég hefði þetta spurði hann úti þetta. Þetta var bara misjón hjá honum að þetta færi í kistuna.
1: Já, þetta er dálítið áhugavert þegar þú varst með svona notarbækur og kannski var með eitt eintak af hverri að kannski þrjú í mesta lagi eitthvað svo leiðis og fólk er að byggjum eitthvað mjög spesifíst einmitt út af einhverju svona persónulegu þannig að það er dálítið skemmtilegt allar þessar sögur sem að fólk kemur með
2: Jú, heldur betur Það er mikið fróðleikur og hérna og oft skemmtilega þetta er alltaf skemmtilega vett okkur sem að skapast kannski kringum bækur eða kannski kringum allt en svona kannski sérstaklega í þessum bókaheimi
1: Já, ég, sko við sem að höfum dálæti á bókum við hérna mér finnst allavega stundum dálæti erfitt að láta þær af hendi hefur þú lent í því sem bóksali?
2: Já, þetta er náttúrulega þetta er ákveðin bók ást sko eða bóka veiki að hérna já, ég var lent í því kannski meira áður en núna ef maður orðið svo kannski eitthvað með tilfinningalaus eða eitthvað með orðin einhver eins og eitthvað tölvu maskina eða AI eitthvað, hvað það að kalla en jú, mér varst erfitt að láta stundum steinar í orginal eða tíminn á vatnið eftir stein
1: Já, svona eitthvað sem þú hefur persónulegt dálit á.
2: Já, já, já. Og dag Sigurðar og svona.
1: En hækkaru verðið eftir þínu, eftir því hversu erfið til að láta hana frá sig?
2: Já, það kom fyrir, sko. Þá er svo uppgöta í það náttúrulega, kannski er það svolítið svona barnalist líka.
1: Já, ég meina það er engar reglur í þessu. Það er engin lög þetta.
2: Verðmat tilfinninga er náttúrulega óskráð, sko.
1: Einmitt. Og þannig að það fer bara eftir bóksalanum, sko.
2: Já,
1: þetta er mjög áhugavert. Og hérna, já, eins og við myndumst á, þú ert búin að auka, sem sagt, opnunatíman í búðinni.
2: Já, já.
1: Og hér að koma alls konar fólk, ferðamenn og Íslendingar.
2: Jú, jú.
1: Aldursbil, er það...
2: Það er alveg, það er svona bara 18, 20 upp í 100.
1: Já, einmitt. Hérna er með þetta ungur maður.
2: Hérna er þetta, það sem hann er að skoða núna, þetta er, við erum með 100 kommunískara bæklinga, svona propaganda áróðs.
1: Já, þar til að gera kassa.
2: Já, þetta er ekki mikla lukku.
1: Já.
2: Sér hann er að taka myndir og sér hann ætlar að kaupa allt, sko.
1: Hann ætlar að skoða þetta allavega. Þú ert ekki með annan pólitískan kassa einhvers staðar með öðrum skoðunum eða hvað?
2: Jó, nei, sko, þetta var bara tilfallandi, sko, en svo er ég með, hérna er ég með svona auka hægri, auka vinstri.
1: Ja, þú ert með allt?
2: Já, alla pakkan.
1: Já. Þú gerir ekki hérna, greinarmun eða þú verð ekki manndóms álit?
2: Nei, það verður að vera allt, sko.
1: Já, bókin fyrir alla?
2: Já, bókin fyrir alla og já.
1: Akkurat, heyrðu, ég ætlaði svo bara kannski að hangsa hérna eitthvað.
2: Já,
1: heldur. Mögulega, hérna, kannski tala við einhverja gesti ef að koma einhverjir og svo leis.
2: Þetta er líka nýtt, sko.
1: Já, þú ert með þessi plaggut.
2: Já,
1: já. Eru plaggutinn gömul?
2: Þessi er ekki gömul. Nei. Hinn eru gömul, svona sem eru í möppunum.
1: Já. Heyrðu, segðu mig líka aðeins frá þessu. Áður nú færið út að reykja, ég bara rakst á þetta
2: hérna. Já, hérna er sko, hérna eru bækur sem að við höfum þurft kannski að láta fara.
1: Mm-hmm.
2: En til að svona bjarga ykkur, þá skári við út kjölin og settum inn skrifblokk hérna. Og hvetjum það viðkomandi til að kaupa bókina með skrifblokkin í og skrifa þetta einn sögu.
1: Akkurat, þannig að þetta er kápað gamalli bók.
2: Kápað gamalli
1: sem
2: bók.
1: Sem var orðin ónýtt.
2: Já.
1: Og skrifblokk inn í þannig að viðskiptavinir geta keypt þetta og búið til sinna eigin sögu.
2: Já.
1: Og svo ertu með stimpilinn þarna með mjög góðu.
2: Já, mjög góðu.
1: Þetta er flott.
2: Já.
1: En drífum við nút, ég ætla ekki að ég ætla þetta við á lengi. Kemur þú oft hingað?
3: Já, ég er bróðir
1: Sara, ok. Hefur þú dálítið allir stupið í þessari búð?
3: Jú, reyndar. Ég var alltaf einna þegar pappi byrjaði á skólaverðastígnum. Það var ég svo ofirkur að ég hljóp alltaf heim á skólanum og niður í kjallara sem var undir búðinni og hann var fullur af kössum, tómum pappakössum og þar var ég að henda kössunum svona ringin í kringum stromp í kjallaranum. Kannski 2-3 tíma.
1: Það var besti leikurinn hérna.
3: Já.
1: En þú vilt ekki að lesa bækurnar eða hvað?
3: Jú, ég las alveg eins og vitleysingur, sko.
1: Það var faðir ykkar sem að stofna þessa búið eða hvað?
3: Jú. Já. Var ekki hvað, 80? Nei, 70, 80? Var ekki 80?
1: Hafði hann verið á öðrum stað áður eða hvernig byrjaði
2: þetta? Byrjaði á skólaverstingum eða ekki?
3: Jú, skólaversti 20.
2: Svo fór hann
3: á... Á hérna, Hverfiskötuna var ekki?
2: Hverfiskötu 52, Vastíin.
3: Og svo 56 á Hverfiskötu, svo Vastí.
2: Hafnarstræti,
3: það sem Dublinu var.
2: Já, Dublinu er núna eitthvað takkó eða eitthvað. Og svo Vestugötu 17, svo er bókin búin að vera hérna síðan 2001, eða 99.
3: Já.
2: Við erum báður svona, við höfum þetta mest tímaskinni, held ég allan að ég.
1: Það var reymt að koma hérna inn tveir ferðamenn, ég kannski reyna að ná að þeim tali.
4: We were actually walking by earlier today and I peered through the window and decided to come back by, that's all.
1: Þau voru sem sagt að labba hérna framhjá og þeim fannst þetta áhugaveri staður fyrir í dag og nú eru þau komin hingað inn. So what was it that piqued your interest when you were walking by?
4: I guess I expected some of these books are ones I read as a child, and some of my copies are really worn, and, you know, sometimes you want a replacement, so if I happen to find one, I might pick one up.
1: Já, þetta voru túristar frá Las Vegas sem að voru að segja frá því að þau löbduðu hérna framhjá fyrr í dag og fannst þetta mjög áhugaverð búð og þau komu einhver inn til að skoða úrvalið og henni datt nú í huga að hún myndi kannski sjá einhverja bækur sem að hún átti þegar hún var barn og bækurnar hennar eru orðnar nokkuð snjáðar og hún var að velta því fyrir sig hvort hún geti kannski fundið nýja bók til þess að kom í stað fyrir þessar snjáði þannig það rýmsar ástæði fyrir að fólk kemur hér en eins og við bræði vorum að tala um áðan þá frekar algengt á meðal túrista að safna uppáhaldsbókinni sinni á mörgum tungumálum, eins mörgum tungumálum og þau geta og þá getur maður ímynda sér að íslenska sé nokkuð mikill fengur fyrir fólk sem í svoleiðis safnunar hugleðingum ég veit allavega því að litli prinsin á metsölulistum í hverri viku vegna þess að það ein svona vinsælasta bókin til þess að safna á þannum hátt þannig að litli prinsin á íslensku alveg ríkur út eins og heitarlumur og það sem ekki prenti eru kannski til hér einhverjar eldri útgáfur og þá kemur fólk hinga og það að leita hróka á hleypidómum það að leita að meistarnum á Margarítu það að leita að já, Don Quixote allskins bókum þannig að ég mér finnst þetta aldrei skemmtileg hefð hjá þessum túristum að vera að safna bókum á eins mörgum tungumálum og þau mögulega að geta Þú ert hérna komin í bókina, hvað ert þú gamall?
5: Ég 17 ára
1: Ok, og hvað ert að skoða hérna?
5: Bara alls svona pólitískar minjar og bækur
1: Ok, ok Og ætlar að kaupa þær eitthvað?
5: Ef ég sé eitthvað sem spennandi
6: Það núna eitthvað inn á kúli búkanum
1: Já, þú búin að skoða hennan eldröða kassa
5: Já, það mitt
1: Já, ok, og kemur oft hinga?
5: Reyndar ekki Mamma mín mælti með að kominga og þannig ég ákvaða kíkinga Ég hef komið inn einhvern tímann sem með vini mínum en þetta alltaf fyrst skipti sem ég kem núna
1: Ok, ok
5: Sjálfur
1: Já, bara áhugavert að sjá ungt fólk koma í svona fornbókabúðir en það alltaf fagnaðar efni
5: Algjörlega
1: Já, heldur þú að minni vesla hérna á þér?
5: Ég örugglega
1: Já
5: Bara pottjátt
1: Fyrst að skipta mörgum
5: Algjörlega
1: En ég að hugsa að segja það gott frá bókinni í dag þó að mér langi nú helst ekki að yfirgefa þennan ótrúlega notalega stemmara sem hérna inni

0: Já, þarna heyrðum við í Ara Gísla í bókinni og gestum hans á klappastígnum. En næstur er kvikmyndagagnrýnandi lestrarinnar, Kolbeinn Rastrik.
1: Langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim. Sá sem heldur á borgkjarna eru með minningar jarðar í greipum sér.
2: Það var vonstast brúkupsstarfið við.
3: Tíman og vatnið er nýjasta mynd margverðunaðs leikstjóra og heimildamyndargerðarkonu Söru Dósa. Myndin er að hluta til byggð á samnefndri bók Andra Snæs Magnússonar sem kom út 2019. Dósa, sem bandarísk, hefur þó áður unnið með íslenskan efnivið. Hún leikstýrði heimildarmyndinni Sjáandinn og Hið ósýnilega, sem var frumsýnd 2019 og fjallar Ragnhildi Jónsdóttir sem segist geta talað við huldufólk. Ragnhildur heyr stríð gegn þeim sem vilja raska náttúrunni og heimili álfana. Næsta mynd Dósa og eftir henni snerti einni og íslenskari náttúru en hún ber titilinn Ástareldur eða Fire of Love á frummálinu. Dósa hefði verið að leita að myndefni af íslenskum eldfjöllum til að nota í Sjáandanum og Hinu ósýnilega þegar hún rakst á efni frá frönsku eldfjallafræðingunum og hjónunum Katju og Maurice Kraft. Sagan af ást þeirra, hvors á öðru og eldfjöllum varð að heimildamyndinni Ástareldi sem fór sigur för heiminn þegar hún var frumsýnd árið 2022. Náttúran og fólkið sem elskar hana er því síendur tekið stef í heimildarmyndum Dósa og þá einni við þessa nýjustu mynd hennar. Andri Snær hefði varla geta fengið betri manneskju í lið með sér til þess að gera heimildamynd upp úr bók sinni, enda er útkoman ein sterkasta heimildamynd ársins. Við fangum tíman og vatnið er jöklar Íslands. Snemma í myndinni er rifið upp þegar fréttir bárust fyrst af því að jökullin og jökull væri dáin. Þetta er sett í samhengi við upplifur Andra af því að missa ömmur sínar og afa. Hvernig er hægt að varðveita það sem maður er búin að missa? Myndin samanstendur af efni sem Andri hefur tekið upp í gegnum tíðina af fjölskyldu sinni, efni sem afi hans kvikmyndaði á ferðalögum sínum jökla Íslands með ömmu Andra, efni sem Sara tók upp á Íslandi með kvikmyndatökumanninum Pablo Alvarez Mesa og svo efni úr ýmsum gömlum gagnasöfnum. Tíman og vatnið er því langt frá því að vera hefðbundin heimildarmynd og er frekar ljóðrænn óður til minninga, náttúrunar og ástarinnar sem bindur þetta allt saman. Það á við kvikmyndatökuna, textamyndarinnar og seiðandi hljóðrásuna eftir Dan Deacon. Andri les sjálfur inn á hljóðrásmyndarinnar og textin sem hann fer með er virkilega fallegur. Í honum talar hann til áhorfenda og í raun barna sinna, í þeirri vonum að hann hún tekist að miðla minningum sínum til þeirra. Hann tekur dæmi rímur sem gengur kynnslóða á milli og varðveittist hann niður gegnum aldana skeið. Það sama á við jöklana sem geyma í hverju lagi minningar jarðarinnar. Jöklarnir sem afi og amma Andra elskuðu og Andri á eftir þeim. Nú horfir Andri þó og heimurinn allur fram á að jöklarnir hverfi og minningarnar með þeim. Andri hefur auðvitað lengi verið aktivistinn sem æpir en tíman og vatnið verðist marka á hvern vatnaskil hjá honum sjálfum. Hann búinn að horfa upp á missi, bæði persónlegan og í samhengi náttúrunnar. Hann því farinn að leita að svarinu við hvernig hægt sé að miðla því til næstu kynslóðar sem á annars ekki möguleika að sjá hvað hann búinn að missa. Það hvernig myndin samsett úr alls konar myndefni notar Dósa einnig til þess að varpa upp spurningum kvikmyndamiðilinn sjálfan. Myndefni verður haldreipi í straumi tímans og við viljum trúa því að það sé ódauðlegt, rétt eins og jöklarnir. Tilgangur tíman og vatnið er því ekki að fara rauk fyrir því að jöklarnir sé að hverfa eða sannfara neinum að sé nauðsynlegt. Eins og Andri skrifaði á minnisvarðan og, við vitum hvað er að gerast og hvað þarf að gera. Tíman og vatnið er mun fremur einlæg spurning. Ef við elskum eitthvað, saman hvort það er fjölskyldu okkar eða náttúra, viljum við þá ekki varðveita það fyrir komandi kynslóðir.
4: Er ekki bara best fyrir alla að þú skrifir út í fullandi skuld?
5: Við þekkjum Kötu. Hún ekki að fara að láta ykkur dúnda valta yfir sig.
6: Fyrir geðu, ertu að fara að
7: það? Það er eins og einhverju bíómynd.
5: Víst.
8: Þetta er mjög fall.
9: Þrókar, drífið ykkur með það, sólin komin. Er að missa hérna?
3: Talandi að eitthvað gangi kynnslóð á milli. Tónlist hljómsveitarinnar, sálarinnar Hans Jóns míns, sem nýr árgangur kynnist á hverju ári á skóla eða sveitaböllum eða í brekkunni á þjóðatíð. Lög sveitarinnar eru undirstaðan í fyrstu kvikmyndi leikstjórans Höskuldar Þórs Jónssonar í fullri lengd, Hvar er draumurinn? Höskuldur skrifaði og leikstýrði söngleik undir sama nafni í Verslunarskóla Íslands og ákvaði eftir góðar undirtektir að leggja í að gera kvikmynd upp úr verkinu. Það kemur þó fljótt í ljós við áhorfið að verkið Hvar er draumurinn gengur langt í frá jafnvel upp sem kvikmynd og það virðist hafa gert á sviði. Strax í einu fyrsta atriði myndarinnar þar sem titil lagið sungið blasa flestir þeir vankantar við áhorfundum sem plaga myndina alla. Fyrir það fyrsta ekkert verið að pæla í því að myndavélin geti klætt myndina stuði og fjöri. Kvikmyndatakan samanstendur nær öll af víðum römmum eins og það sé verið að taka upp svið eða hefðbundnum skotum þar sem skiptir á milli þeirra sem tala. Á sama tíma gera litgreiningin og kyrrstæða vélin það að verkum að það alltof mikill auglýsingablær yfir öllu. Þetta hefði kannski mátt fyrirgefa ef myndavélin hefði náð einhverju flugi þegar söngatriðin fari í gang. En lang oftast staðsetur hún þessi stað andlit þar sem syngur í miðjum ramma og lætur þar við liggja. Sama á við klippinguna þar sem löngum stundum staldra við sömu miðjujöfnuðu skotin og allur taktur og hraði tínist úr atriðanum. Fyrir vikið verða nær öll söngatriðin einfaldlega leiðinleg sem bara ákveðin höfuð synd í söngleik. Svo má einnig finna að því að það hefur greinlega engum dottið í hug að kóreógrafera dansana sem aukaleikararnir stíga. Þeir hoppa bara og skoppa á staðnum eins og almennir borgarar sem alveg eins hægt að verða vitni að á tónleikum hjá sálinni. Myndinni svo sem lýst sem söngleik en ekki dans og söngamynd að það hefði nú mátt segja fólki að dansa allavega hann í takt. Svo það sagan sjálf sem fer í gang eftir síður en svo upplýkandi opnur og söngatriðið. Þar kynnumst við vinunum Bjarti, Drífu, Tóni og Atla. Þau eigða flestum stundum á skemmtistæðnum Sódómu, sem eru raun gamla tónabíó í Skipholti. Það varð einnig örlög áhorfenda að eigða öllum tíma sínum á Sódómu, nánar tiltekið á vinstra borðinu næst sviðinu, þar sem vinahópurinn hangir svona helming myndarinnar. Það bara ekkert að gerast í fyrirhlutanum, og maður fer fljótlega að velta fyrir sér hvað í ósköpunum þessi saga snýst Það kviknar því ákveðin von þegar þau frétta að Sódóma sé að fara á hausinn. Hvað skildu vinirnir alltaf gera í því? En handritið heldur ekki vatni og þessi þráður sem hægt var að binda alla myndina við verður aukaatriði og meðan allskins fáranlegir útrudúrar eru teknir í sögunni. Þannig svo myndin sjálf viti heldur ekki alveg hvað hún á að einblýna á, en það oft og mörgum sinnum klift í svart án þess að klára þann þráðu sem var í gangi. Ljósin slökkt næsta atriði virkar kannski í leikhúsi en það ástæða fyrir því að næstum 3 áratugur á síðustu öld fóru í að þróa klippingu sem tungumál kvikmyndanna. Hvar er draumurinn fékk enga opinbera styrki og það útskýrir eflaust hversu rækilega Skipholtið var myndað í bak og fyrir. Það þetta sé drifið áfram af fólki sem vildi gera mynd saman skín þó þrátt fyrir allt í gegn. Það raunveruleg kemistría á milli leikaranna sem standa sig margir frekar vel og húmorinn verður náttúrulegur. En ástríðan inn og sér afsakar ekki hversu hugmyndasnauð loka afurðin Það því erfitt að mæla með hvar draumurinn, nema fyrir þá sem eru búin að tína sálinni hans Jóns míns safnplötunni sinni og vilja heyra aftur helstu smellina.
0: Já, þetta var Kolbeinn Rastrik sem að ringdi í tíman og vatnið og hvar draumurinn.
8: Stafar mannkyninu ógn af gervigrindinni. Er hætt á að við missum tökin á gervigrindarlíkunum sem verða stjórnlaus, jafnvel óvinveitt mannfólki. Langt skeið hafa ýmsir tæknipælarar haldið í fram að þetta sé ekki einungis vísindaskáldskapur, heldur raunhæfur möguleiki á næstunni. Og nú í sumar gerðist atvik sem hefur íft upp slíkan óta. Þann 16. júli sögðu aðstandendur hugbúnaðar þróunar vettvangsins Hugging Face frá árás sem að síðan hafði orðið fyrir af hendi óþekktra gervigreindar agenda. Það sem sumir kalla gervigreindar þjóna eða erindreka eða einfaldlega AI-dreka. Fljótlega kom í ljós að þetta var framlínu módel frá tæknirisanum OpenAI sem hafði upp á sitt einstæmi ákveðið að hakka síðuna. Og smám saman hefur atburðarásin verið að raðast upp. Meira en 1200 gervigreindar agentar frá OpenAI sem voru í prófunum fundu leiðir til að eiga í samskiptum sín á milli. Hópurinn skipulaði sig, laumaðist út af afmörkuðu æfingasvæði sínu, hakkaði og braust inn á vefsíður á internetinu. Í kjölfarið hafa mörg af stærstu gervigreindar fyrirtækjum heims skrifað undir ákall að allir aðilar ætti að hægja á hraðanum í þróun gervigreindar nú stundir og einbeita sér að öryggismálum. En hvað gekk gervigreindin eiginlega til og megum við búast við reglulegum innbrotum frá óþekkri gervigreind í framtíðinni? Til að svara þessum spurningum hef ég fengið til mín Tryggva Frey Elnason sem starfar hjá Datera. Hann fylgist vel með í tæknibransanum og nokkur reglulegur gestur hérna í lestinni.
10: Þannig erum við svona, segi ekki kannski fyrsta skipti, en samt eiginlega í fyrsta skipti að sjá hérna raunverulega hættu sem fylgir agentum. Og áður enni reik, það líka kannski verst að segja að þegar ég með svona atvik hafa komið upp, öryggisbrestir eða hvað við viljum kalla það, þá hafa nú þessi stóra aðilar, eðlilega, þeir eru að vera í sinna hagsmunni líka, svona talað hlutuna niður, skulum við segja. En þarna í fyrsta skipti segir OpenAI, sem á þarna hluti máli, þetta fyrsta alvöru viðvörunarskotið frá gervigreind. Mm. Þeir líta á þetta sem einhvers konar missal sem að hitti ekki raunverulegt target, sko.
11: Og hefði getað farið þá miklu verð.
10: Hefði getað farið miklu verð. Og ég held, sko, anþess að maður viti nákvæmlega hvað menn vita mikið eða hvenær menn byrjuðu að reyna stíga innan hús. En þetta nefnilega töluvert löng atburður sem á sér stað þarna. Þó hún gerist mjög hratt í lokin að eftir því sem þeir allavega hafa gefið upp að það sko strax í maí, lok maí, 2005-2007 maí, þá sem sagt, innan hús hjá þeim komast þessir sjálfvirka gervigreind, þessir sjálfvirkir agentar sem í einhverju þróunarumhverfi, 1200 stykki saman, þeir finna leið til þess að skrifa sitt eigið búletin bort, sem sagt samskipta raunverulega bara eins og við notum Reddit og önnur samskipta bort til þess að tala saman, þá finna þessir agentar leið til þess að smíða slíkt bort innan OpenAI, innan tilraunarumhverfisins og byrja þær eiga samskipti. Og stór hluti þessum samskiptum virðist hafa farið fram að því leitum til að þeir voru reyna að finna leiðir til svona meiri árangri í þeim testum sem þeir voru að gera. Og þessi test sem að þessir agentar eru í eru raunverulega öryggismál. Það að segja þeir eru að reyna að brjótast inn í kerfi eða brjótast út úr kerfum. Og það var svo sem alveg verðt að taka fram líka OpenAI hefur sagt að það voru aðeins lægri staðlar á umhverfinu sem þeir áttu að vera læstir inn í til þess að sjá hvað getur gert. Því er ekki að það hefur óörugt því er það bara fylgdi kannski ekki allra hæstu öryggistöðlum
8: svona hérna gervigreindar agentar þeir, það hefur verið að einhvern veginn æfa þá prófa þá, þjálfa þá, en það hefur gert einhvern veginn, þetta ekki gert á netinu heldur í einhvern svona algjörlega afmörkuðu umhverfi
10: með kalla þetta gerðnan sandbox af því þeir eru raunverulegt að vera í eins konar lokuðum sandkassa það sem þeir geti gert hvað sem Og inn í þessum sandkassa eru alls konar hugbúnaðarlausnir, forrit og dót. Mörg hver, sko, mörg af þessum tólum þá tól sem við notum. Þannig að þeir setja inn í þetta loka umhverfi þekkt af afra, alls konar þekktar, hérna, lausnir nú vil ég ekki nefna enn lausnir af því að það geti komið sér illa þegar þeir eru mjútvarpi. En hugsaði bara þessi tól sem við notum dagstaglega, þau eru settat inn og þessir agentar, það vera kanna hvort þeir geta brotist inn í þessar hugbúnaðarlausnir inn í afra og slíkt, hversu hratt með hvaða hætti. Og menn hafa séð alveg gríðarlega framfæra þetta þeir svo fara á bakvið raunverulega þessum stjórna með því að smíða þetta bulletin board og þeir fara að tala saman eitthendarnir og það kannski í þessu öllu saman sem stóra fréttin stærri raunverulega heldur en það sem gerist svo í framhaldinu þannig verið fyrsta skipti að sjá það sem við getum kallað ekki bara hjarðhæðun heldur saman tekin ráð eitthenda þeir eru að kurla sér saman sem hópur og taka sameilar ákvarðan og deila þekkingu sína milli það bil mánuði setna, sem þetta hefur komin hann í setni hluta júní, þá af einhverjum ástæðum opinnið að breyta infrastruktúrin sínum og þeir endurskrifa allan infrastruktúrin og á örfáum dögum endurskrifa eitindarnir nýtt bulletin board. Þannig að þannig er að sjá sko, að þá voru menn ekki búin að komast að því þegar væri eins og bulletin board, en það verið endurskrifa allt umhverfið og þeir eru búin að komast að því hvað gott að hérna, vera með falið eigið umhverfi og fyrir sín eigin samskipti, að þeir endursmíða það umhverfi. Og ég framhaldunum af því finna þeir leið til þess að brjótast út úr sandkassanum. Þannig að það ekki bara þeir hafa brjótast inn í hugbúnað innan sandkassans, heldur finna þeir örgisglufur, komast þar með út á internetið og þeir velja það. Menn getur svo deilt það hvað það raunlega þýðir, en þeir sem þekki til vilja meina að þó hættan séu þetta raunveruleg, þá verður samt að hafa í huga að þessir eitindar allir eru þjálfaðar með eitt markmið. Og það brjótast inn í hugbúnað og raunverulega setja allt á kvolfjónum til þess að sína hver geta. Þeir sleppa út úr sandboksinu af því að það partur við því sem ættu raunverulega að gera. Það bara brjóta hugbúnaðin sem heldur þeim inni. Og svo ákveða þeir að trýta raunverulega interneti sem heldsinni sem nýjan sandkassa, miklu stærri sandkassa. Og mögulega bara slempi lukka að Hugging Face, hugbúnaðurinn, er sá sem verður fyrir valinu og örfáum dögum setna eru þeir búin að knésetja sko rúmlega þriðjung af öllu kerfinu þar.
8: Hvað Hugging Face?
10: Hugging Face eru bara hugbúnaðalaust sem að notar mikið hérna gervigreind og það kannski ástæðan fyrir því ráðast frekar snemma þarna inn að þeir Hugging Face einn af þessum fjölmörgu svona já, það bara mikið af nýjum hugbúnaðalausnum sem að vinna mér náið með svo kallum LLM agentum og módulum Hugging Face er þar mjög framalega og fyrir vikið eru kannski svona að því það eru almennt verið að opna fyrir tengingar fyrir LLM kerfi, það mikið skrifað hvernig og hvað LLM kerfi með að gera þarna inni og fyrir vikið þessar hugbúnaðalausnir í mörgum tilvikum viðkvæmari fyrir þessum árásum af því það eru nú þegar opnar fyrir agentum, þannig það eru læstar með öðrum hætti en af því að sko, kannski stærsta breytan ástæðan fyrir þetta verður svona hratt svona alvarlegt að það eitt að hugbúnaður eða hugbúnaðalausnir svo allum agentarnir raunverulega eru ná að brjótast inn en af því þetta eru raunverulega algoritmiskar vélar þær vinna á ógna hraða Og þess vegna verður þetta svo alvarlegt, með leiðar komast inn, þá getur það unnið svo svaglega rætt. Og af þessum 1200 agentum, þá voru 700 agentar sem taka þátt í samhæfðri árás. Og bara við setjum þetta í sko mannlegt samhengi, við getum ímyndað hvað myndi gerast ef að 700 manna hakkarasveit, hvort sem það væri frá Kína eða Rússlandi eða CIA eða eitthvað staðar, myndi velja sér eitthvað einn hugbúnað, þau myndi fara í samhæft átak með 700 mann sem er ráðast á hugbúnaðin, og aðra 500 sem að bakka það upp með skjölun. Og það raunverulega það sem við horfum á þarna. 700 agentar ráðast inn í búnaðinn, og geta hann innan frá, á meðan 500 aðrir að taka við upplýsingum og skjala og halda utan.
8: Og aðstandendur þessa hérna, síðu, hérna, Hugging Face, þeir átta sig á þessu að það verið að ráðast á þá. Hvað gerist í kjölfarið?
10: Já, menn náttúrulega stoppa þetta af, og vill til náttúrulega af því þetta kom að segja, eðli þess sem að gerast þannig að það auðvelt að finna þess eitinda, það auðvelt að taka þá niður og stoppa þetta af. Af því þeir eru með svo skýra virkni og skýr markmið og svo auðvelt að hérna, einangra dæfinan kerfi sem svo sjá hvar eru konur og hvar ekki. Brotið einhver síðu alvarlegt af því að það tók Hugging Face tölvist langan tíma af því að eins og sé, það raunverulega búið að geta svolítið upp þarna og eyðileggja Það sem þeir segja að vera það byrja þriðjung af innviðum í hugbúnaðarkerfum sem þurft að endurbyggja, sækja eldri útgáfur. Það sem gerist auðvitað í framhaldinu að OpenAI eins og svo oft áður lofar allir fögur og segir okkur að þetta muni aldrei gerast aftur en ég á svona pínu erfitt með að trúa því í ljósið þess hversu rætt við erum að hlaupa og það kannski hættin í þessu öllu við erum að hlaupa heldur rætt, hraðar kannski heldur en góðu gegnir en sama tíma heldur við getum ekkit heldur hægt á af því að sko, þetta dæmi og önnur dæmi sem hafa átt sér stað á síðustu vikum og mánuðum sína okkur hvert tæknin nú þegar komin. Það þýðir að svo kvöldu open model þar sé að í þessu tilviki er þetta GPT model frá OpenAI sem er svo kvöldu frontier model þú getur ekki hýsta sjálfur og þátt að kaupa aðgangaði frá þeim og þetta sleppur þetta úr þeirra eigin, þetta er þeirra þetta er sem sagt innviða móti hljóð þeim þetta er ekki einu svona í það sem almenningur var að gera en þetta segir ykkur hvert getan er komin við vitum jafnframt að svo kallu open móti sem eru aðgengil öllum þar að segja ekki downloada svo kallu opna móti hýsta sjálfur á minni vel það er við það að vera með sömu getu og þessi móti og það eru áhugirna sem menn hafa og þess að telja menn sig þurfa hlaupa rætt til þess að við sem alltaf með raunverulega svona framlínumódel eða frontiermódel sem getur verið að loka fyrir þessar glöfur vegna þess að það eru opin módel sem eru að fara að ráðast núna alltaf innviði á næstu mánuðum.
8: Einmitt, hérna eigum að vera hrætt?
10: Upp að einhverju marki, já. Sko, ég veit ekki hvort ég myndi endilega núna það orðið hrættur.
8: Nei.
10: Ég myndi frekar segja við eigum að vera uggandi og mögulega pínu áhyggjufull að þegar það er alveg ástættis af áhyggjur og ég held sko að það er ekki fyrir en að við förum að hafa raunverulegar áhyggjur og setur okkur pínu ótta sem að við förum að bregðast við einhver viti og ég held að þetta sé svona þessi síðustu atvik séu mögulega svolítið svona vakningar hérna fyrir opinberaðal og fyrir stofnanir og þetta fyrir líka bara netöryggissveitir þá ég meina sko ekki bara inn í fyrirtækjum heldur fyrir svona það sem getum kallað mikilvæga innviði hið opinbera og allt slíkt af því það alveg ágefn og við sjáum sko að þið hafa nú bara síðast í morgun var frétt af því það var sem sagt núna einmitt fyrr í vor þá tóku sig til einmitt agentar frá OpenAI tóku yfir gamlan þýskan Wikivef og byrjuðu að hafa samskipti þar raunverulega brutust þeir ekki neinstaðar út þeir höfðu aðgang á internetinu en höfðu engangu lesa aðgang og þessir hundruðir agenta þeir höfðu það verkefni þeir voru sem sagt það var að taka tíman hvað verður fljótar að leysa ákveðin verkefni á netinu þar að segja sækja upplýsingar á netið og leysa svo verkefni í lokuðu umhverfi þeir fundu leið til þess að fara fram hjá raunverulega stillingunum sínum til þess að geta skrifað líka en ekki bara lesið fundu þarna gamlan Wikivef þar sem þeir gátu farið fram hjá kerfinu og byrja að tala saman sín á milli og við erum að tala sko tugþúsunda samskipta sem eiga sér stað þarna ekki neitt sko hræðilegt þeir eru raunverulega bara herði, ég var að lesa svona próf og ég gerði það svona og ef ykkur annars sér þetta þá getið nota þessa leið til þess að svindla og vera fljótari og þeir eru mjög fljótt fóru að deila upplýsingum hver með þeir eru að hjálpa hver erum að svindla og þetta hérna öfugt við hitt, það sem eru raunverulega að vera að brjótast út það var þetta það sem við köllum misalignment issue það sé að það búið að segja en það þeir að leysa verkefni, þeir fá velun fyrir það og þeir gera bara allt sem geta til þess að leysa verkefnið, til þess að fá sem mest velun og ef að svindl partur af því, þá það nákvæmlega það sem þeir gera
8: Einmitt. Sko, þetta svona kannski eitt af svona, ein af stóru spurningunum hefur verið í gervigreindar heiminum, þetta það sem talað spurningar alignment, spurning hvort að gervigreindin sko, já, sé þæg einhvern veginn og hægi sér í takt við það sem að hérna, mennirnir vilja. En einmitt, þannig eru ekki með dæmi einmitt að gervigreindin sé kannski að hvað ég var að segja, hún ekki orðin ill eða eitthvað svoleiðis, hún vill mannfólkinu ekki eitthvað slæmt sko. En hún að reyna að leysa verkefni sitt og hún hérna gengur lengra heldur en við myndum vilja að hún myndi ganga
10: Já, sko. Ég myndi jafnvel segja bara hún svífst einskis
8: Já.
10: Og þetta svolítið svona einn kollegi minn orðaði þetta svolítið vel hann sagði þetta raunverulega svo verðum svona algjöran sociopata hérna í vinnufyrði sem gerir bara allt sem þarf að gera til þess að svo lengi sem hann brjóti ekki lög ég segi, já, ok, en þannig erum við samt að sjá fer alla leið og jafnvel brýtur lög því hún brýst inn í kerfi og brýst út úr og fer ekki eftir settum fyrirmælum þannig að já, við þurfum svolítið að sko þetta það sem flókið þarna að mikið af sem ellilegum kerfum við ekki bara öll eru ennþá að svo miklu leiti svona einhvers konar black box við vitum ekki nákvæmlega hvað gerast að lampa á tjöldin Það sem við sjáum í báðum þessum tilvikum sem við erum búin að nefna Hugging Face og svo þetta, þessi þýski vikivefur þetta stóra samráð sem eiga sér stað og í báðum tilvikum eru eiga sér stað samskipti milli agenta, AI agenta það hvernig þú eigir að fela niðurstöður og falsa þær gagnvart humans, hvernig þú eigir að fela óæskilega hegðun, hvernig þú eigir að falsa alls konar Þannig að við mannskepnum sjáum ekki hvað raunverulega í gangi. Það veldur mér eiginlega meiri áhyggjum heldur en þessi svona brjótast út úr kassanum og gera allt þetta því að það svona skýrt hérna, reward, hérna goal function eitthvað brotið. Ég meiri áhyggjur því þegar við erum að sjá svona sveiksamlega hefðuna því að við, þessi kerfur verða að koma á þann stað að þau fara að vera kláran við. Hvað gerist þér að hann klárar við og vilja jafnframt fela höfðum fyrir okkur? Mögulegt þá engin leið fyrir okkur að sjá hvað raunverulega gerast á baki tjöldin.
8: Einmitt. Og þetta sko, ég kannski einn gervigreindar agent kannski er náttúrulega mjög öflugur og kröftugur en þegar þeir eru farnir að vera hérna, fjölmargir að eiga í samskiptum saman þá, hérna, þá eru það verra, en líka bara sko, maður velti fyrir sér sko, manneskjur þegar það eru hérna, hvernig við erum forritaðar er á eitthvað ákveðin hátt, við sem einstaklingar högum okkur ákveðin hátt, en í hóp, í hérna hópa dýnamík, þá fyrir við að hafa okkur á kannski eitthvað allt annan hátt og hátt sem kannski óæskilegri, þú veist, það ýmislegt sem gerist í æsingnum, sko.
10: Mikið rétt og við höfum svo sem, sko, hérna, ég var nú bara í samræði með þetta fyrir einhverjum dögum síðan, þá vorum við að ræða akkurat þessa hegðun og meðal annars þessa þetta sem gerist á þessu þýsku vikisíðu. Þá var eitthvað sem sagði, menn, þetta nákvæmlega það sem myndum sjá raunverulega úlinga í framhaldsskóla að gera. Þeir fundu leið til þess að deila hérna, prófupplýsingunum með hinum nefndunum, þeir eru að fara að gera allan daginn til þess að hjálpa öllum að fá betri einkunnir. Og þetta er svolítið af hérna, sama með og það sem ég finnst, hérna, eða komið sem svona sorglega broslegt samt, sko, er hvað þetta er mennsk haugðun. Að því hún er það raunfélag, þetta er bara gera bara það sem það er að gera og ef ég get hjálpað kollegum mínum innan gæsalappa til að svindla, þá er það sem ég geri.
8: En hvað er hægt að gera til að koma í veg fyrir þetta?
10: Satt best að segja, er ég ekki vissum að við séum endilega fær til þess að stoppa það af. Og það er kannski stór ágjöfnið og það er, og við sjáum það á undan, svona á umræðum undanförnum vikum, sérstaklega, það er að aukast þessar áhyggjuræður að við þurfum mögulega að fara íta okkur pásutaka sem aftur sem ég held að geta ekki gerst af því að það er bara svo mikil austur versus keppni, Kína versus Bandaríkin en ég held menn hægi ekki á sér að þá að menn áhyggjur að hinnir fá eitthvað forskot sem ég held svo sem að sé líka alveg rétt ég held við séum pínu á þeim stað að við þurfum bara að krosslega fingurna og vona þetta fari ekki allt til fjandann sko mann er sýnist samt sko þetta sem að sko þetta er svona blanda af þess að þeir kalla pre-training, þar að segja það er að þjálfa módilin í að haga sér ákveðin hátt áður en þeim er hleyft út plus svona ýmis konar lagfæringar á haugðun

0: í að þjálfa og stilla af nýja mótilið. Hvað það þýðir svo getur verið annað áhugjefni að þannig eru aftur, ef að það eru saman tekið ráð hvað þýðir það að við séum með mótil sem við skiljum ekki alveg sem bara þjálfa að nýja tegunda mótili
1: Einmitt, einmitt hvort það sé búið að lauma inn alls konar einhverjum skipurum framhjá hérna þeim sem eru að framlega sko.
0: Já, eins og í hálfgerði vísindaskáld sem var sett á netið eitthvað tímann í fyrra þar sem menn voru að ræða hvernig gæti framþróunin verið á hvaða tímapunkti fara framlínumótil í Bandaríkjunum að tala við framlínumótilin í Kína án þess að við séum partur að samtalinu og ræða hvernig þau ætla að hafa þetta á nokkra þáttúku
1: en það greinilega svona þessi atvik virðast hafa svona aðeins ítt við fólki og hérna og það allavega var núna þarna eitthvað sjón á dögunum opið bréf það sem að í raunni öll þessi stæstu amerísku hérna gerðugreinda fyrirtæki voru svona að tala það að það þyrfti að hæja á þessari þróun að einhverju leiti.
0: Já, og allir voru þar með. En á sama tíma sko, veit ég ekki hvort ég hreinlega trúið því að þeir sé að meina eða hvort þetta sé þessi atvik að koma upp þurfum við ekki að sína eitthvað smá lit. Og ég held sko, ef ég reyna að setja mig í þeirra spor ég hefði gert það sjálfur hvort síðan væri að meina eða ekki en á sama tíma myndi gera það held ég væri að hugsa það verður aldrei sett pása okkur að því menn hafa áhyggjur af því hvað að gerast hinum með tjörnina sko.
1: Einmitt.
0: Því miður.
1: En hérna sko fyrirtæki og stofnanir núna þurfa þá að huga að netöryggismálum ekki bara best að núna fara bara að vera með backup öllu á pappír og hafa aðrar leiðir til þess að hérna haldi þetta gagnabankana sína heldur en í tölvu?
0: Jú, að miklu leiti, en líka bara þó að vera ekki pappír, það hérna, ég veit allan hvað ég að gera mínu fyrirtæki, við erum að taka svo öllu köld afrit, þar sem við tökum afrit af gagnagrunnum og upplýsingarsvegum og vistum það í geymslu sem ekki tengd við neinu og ekki að vera Vistu, engin og allra síst gervigreint fyrir aðgangað. En ég held sko að þau fyrirtæki sem eru, sem ég sýnist svona síðustu könnunum, vera að verða ansi mörg og ekki bara sýnist að vera komið upp undir 70-75% fyrirtæki eru með einu með öðrum hætti að nýta gervigreint í daglegustarfi. Ef að menn eru ekki samhlega því að herða á alls konar örgisreglum, hvað má ekki, hvað gögn má afhenda af þessum módulum, hvað ekki og hverjum, hvað er tengt saman, þá þurfum við að þess að stoppa og skoða hvað að gera því að þarna kannski mesta hættan þau ert komin með sko, getu sem að, eins og eitthvað sagði sko, hvert módil raunverulega með getu kjarnaðlisfræðings þetta eru það klár módil ætlar að afhenda þeim bara allt án þess að spyrra spurninga inn í fyrirtækinu og vona að ekkert gerist treysta því að það verði engir brestinu þess að rýmdi fara mjög varlega í það.
1: Sérstaklega að þessi kjarnæðilsfræðingur haga sér eins og óþekkur unglingur eða síkupati.
0: mikið rétt. En ég held sko þessi vetur sem við erum að fara inn í, hann ættir raunverulega fyrir flest að verða öryggisveturinn mikli. Allir þurfa núna að setjast niður og skoða öryggismári í fyrirtækjum, hvernig gögn eru varðveitt bökkuð upp, hverju gerum við greint fyrir aðganga, hverju ekki og hvernig við verjum okkur, ekki bara innanfrá, en líka utanakomandi árásum.
1: Tryggvi Freyr Elínarsson hjá Datera, takk fyrir að koma í lestina að spjallum, hvað ég var að segja, óþekka gervigreind.
0: Takk fyrir spjallum.

Hún kom lítið vel út. Oh my god. What's your secret, girl? Æ, ég veit það ekki, sko. Ég held að sé bara kannski svolítið mikið.

Og þá verður þátturinn ekki lengri hjá okkur þennan sunnudaginn. Þetta voru brot úr lestarþáttum vikunar. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Lestin verður hérna aftur á sínum stað, laust eftir klukkan 5 á morgun, mánudag og svo 4 daga vikunar, en hvena sem í spilararúf og á hlaðvarpsveitum. Njótið þessum eftir lifir helgarinnar.

0: Þetta var lestin Úrval vikunar í umsjón Kristjáns Guðjónssonar.
1: Mannlegi þátturinn á dagskrá Rásar 1 alla virka daga milli 11 og 12.
2: Við fjöllum lífið, heilsuna og mat frá öllum hliðum.
1: Tökum á móti skemmtilegum gestum og hlustum á áhugaverðar sögur úr fortíð og nútíð.
2: Í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur
1: og Gunnars Hanssonar.

Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Siglu á dagskrá í dag klukkan 16, Rás 1. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Ný grillaður ísus kjúklingur og franskar, melabúðin. Lokadagar, afmælistilboða, jusk, góð tilboð.

0: Fréttastofa RÚF, klukkan fjögur, Erla María Markúsdóttir segir síðdegisfréttir. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segir að boðaðar gjaldskrár hækkanir ríkisins gætu orðið minni en áður var tilkynnt. Gangi þríhliða viðræður við aðila vinnumarkaðanins vel. Kristrún segir einnig að ríkisstjórnin hafi rætt hvort draga ætti umsóknum aðild að Evrópusambandinu alfarið til baka.
1: Krónutöluhækkanir ríkisins fylgja rúmlega 5% verðbólgu en ekki verðbólgu markmiðum sem eru 2,5%. Hækkanirnar hafa hlotið talsverða gagnrýni engum frá aðilum vinnumarkaðarins. Kristrún var gestur Páls Magnússonar í Sprengisandi á Bylgjunni í morgun. Þar sagði hún krónutöluhækkanir ríkisins hafa verið meðal þess sem hefði verið rætt í þríhliða viðræðum vinnumarkaðarins í sumar. Þau samtöl væru uppbyggilegri en oft virtist út á við. Kristrún segir ákvörðun hafa verið tekna í þeim viðræðum að bíða fram á haust með að sammælast aðgerðir. Þau væru því enn í ákvörðunum viðræðum viðmið gjaldskrárhækkana. Í viðtalinu ræddi Kristrún einnig aðildarumsókn Íslands að ESB. Hún sagði ríkisstjórnina hafa rætt hvort draga ætti hana alfarið til baka. Sú ákvörðun hefði verið tekin að breyta engu frá því fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það hefði ekki verið tilgangurinn að hörfa til baka, heldur að spyrja hvort Ísland vildi ganga lengra og þar við sæti.
0: Iðinn Andrésdóttir tók saman. Bandaríkjaforseti gagnrýnir talsmenn þess að hægja á þróun gervigreindar. Mestu máli skipti að Bandaríkin sigri gervigreindar kapphlaupið en ekki Kína.
2: Dario Amode, forstjóri gervigreindar fyrirtækisins Anthropic, hefur óskað eftir að fyrirtæki í gervigreind taki saman höndum og hægja á þróun tækninar og stjórnendur annarra fyrirtækja í geiranum hafa tekið undir þau orð. Hann vill til að mynda óháð eftir með þróun tækninar og samhæfingu reglugerða þvert á iðnaðan og á heimsvísu. Bretinn Jacob Coxon hefur starfað við þróun gervigreindar hjá bæði OpenAI og Anthropic sem standaði baki forritunum ChatGPT og Claude. Hann sagði starfi sínu lausu hjá Anthropic í vikunni vegna ábyrgðarleysis stjórnenda fyrirtækisins. Í viðtali við BBC segir Coxon það engar ígjur að stofnendur gervigreindar fyrirtækja og starfsfólk þeirra telji raunverulega hættu á að tækninni eftir að leiða til útrýmingar mannkynsins.
3: It's not at all an exaggeration to say that the people who are involved with both founding these companies and building the tech believe there is a possibility of human extinction. I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
2: Coxon segir talsverðar líkur á að tæknin gæti leitt til dauða okkar allra í náinni framtíð ef ekki hægir á þróun hennar. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði blaðamönnum í dag að það skipti höfuð máli að bandaríkin heldu áfram að leiða þróun tækninar og sigruðu gervigreindar kapphlaupið, en ekki Kína. Það kemur þó til greina að gera varúðar ástæðanir. Hins vegar væru neikvæðar hópar að leggja til breytingar sem þær ættu ekki að gera og ekki yrði hrint í framkvæmd.
0: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Yfir 20.000 gestir tóku þátt í óvenjulegu borðhaldi í Búkarest í Rúmeníu helgina. Gestirnir sátu við borð sem var 5 kílómetrar að lengd og náði frá Únir í Breiðgötunni til Þinghússins.
4: Markmiðið með uppákomunni var tvíþætt, að slá eldra met í heimsmyndabók Guinness fyrir lengsta borð í heimi sem búið til úr endurunu efni og einnig að safna fjárframlögum fyrir geðdeild fyrir börn sem verður á Brekja spítalanum í Búkarest. Það tókst að slá heimsmetið en fyrra met fyrir lengsta borð í heim úr endurunu efni var 2782 metrar að lengd og það heimsmet var sett í rúmensku borginni Alba Iulia á síðast ári. Talið að kostnaðurinn við uppbyggingu geðdeildarinnar nemi 16,5 milljón evra og verður framkvæmdin fjármögnuð með einkaframlögum og kostun. Samkvæmt AP fréttaveitinu mikil þörf á geðdeild fyrir börn því núverandi húsnæði of lítið og nær ekki að annað eftirspurn og sinna þörfum barnana sem þangað leita. Ráðgert að nýja geðdeildin geti árlega þjónusta 5.700 börn sem glíma við alvarlega geðsjúkdóma.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Og hér ný frétt slökkulega höfuborgarsvæðinu hefur verið kallað út vegna hugsanlegs eldsvoða í Hafnarfirði og hefur sendt dælubíla á vettvang. Frekar upplýsingar liggja ekki fyrir en nánar má fylgjast með þessu á rúf.is innan skams. Veðurhorfur, austanátt víða 5-13 metrar á sekundu og rigning en 10-15 við suðurströndina heldur hægari á norður og austurlandi og úrkomu lítið fram á kvöld. Hiti 7-14 stig. Fréttalestri lokið.
5: Næsta á dagskrá Segla tónlistarhátíð. Pétur Grétarsson hefur umsjón með þættinum.
6: Heilir og sælir hlustendur góðir og verði velkomnir með Rás 1 á tónlistarhátíðina Seglu sem framfór í Hörpu í byrjun ágústmánaðar 2026. Við heyrim í þessum seinni þætti okkar frá hátíðinni, hljóðritanir Þorgríms Thorsteinssonar frá þremur mismunandi tónleikum og hefjum leik á loka tónleikum hátíðarinnar þar sem búðið var upp á blöndu dægurlaga ýmissa tíma í fjölbreyttum útsetningum. Hjörtur Páll Eggertsson stjórnar kammersveitinni Elju og við byrjum á því að heyra tvö bítlalög í útsetningu Ítalans Luciano Berios. Harpa Ósk Björnsdóttir syngur.

Ticket to Ride og Yesterday eru meðal þeirra stórsmella Paul McCartney's og John Lennon's sem komu út um miðjan 7. áratuginn. Ítalski tónsmiðurinn Luciano Berio hafði eins og McCartney brennandi áhuga á samtíma sínum og þeir deildu til að mynda áhuga á tónsmíðum þjóðverjans Karlheinz Stockhausens. Og það má alveg færa rök fyrir því að blötur eins og Abbey Road og Hvíta albúmið með bílunum hafi verið undir áhrifum af tilraunum í raftónlist. Berio útsetti bílalögin af mikilli útsjónarsemi fyrir kammerhljónsveit sem var típisk fyrir þennan tíma. Harpa Ósk Björnsdóttir söng. Og sumlögin á dægurlaga dagskrá Elju hljómuðu í því sem næst upprunalegum búningi eins og þetta lag sem ungverst en hefur smekt sér inn í íslenska þjóðarsáli gegnum knattspyrnu og óperettu áróttu Íslendinga. Kristín Einarsdóttir Mentile syngur.

Kristín Einarsdóttir Mendilesöng, Hóið nakt, hab ekki tróint fundir og síðan Sól slær silfri og voga í Ég komin heim, texta Jóns Sigurssonar við lag Emmerich Kalman. Elja Kammersveit lék með undir stjórn Hjartar Páls Eggertssonar. Og þar sem við komin heim ekki úr vegi að fá næst íslenskt lag, það eftir Hjálmar H. Ragnarsson og úr uppsetningu Þjóðleikhússins á Pétri Gauti eftir Henrik Ibsen. Hér syngur Vera Hjördís Mattsdóttir.

Vera Hjördís Matsdóttir söng og Matthildur Anna Gísladóttir leik á píanó. Vögguvísu Sigurvalda Kaldalóns, mamma ætlar að sofna. Þar áður hljómaði söngur Sólvegar eftir Hjálmur H. Ragnarsson. Þetta var hljóðritað á tónleikunum Mæðramáttur á Seglu í ágúst 2026, tónleikum sem helgaðir voru mæðrum, móður hlutverkinu og þeim fjölmörgu þráðum sem það spannar. Og þá var komið að Hildigunni Einarsdóttir að syngja tónlist eftir Benjamin Britten. Vögguvísu Sveig hans, opus 41.

Hildigunnur Einarsdóttir mezzosóprán söng og Matthildur Anna Gísladóttir leik á píanó Charm of Lullabies eftir Benjamin Britten. Og við skulum fá líka dúetta með söngkonunum Hildigunni og veru Hjördísi Matsdóttir hér í lokinu og innliti okkar í Mæðramátt seglu árið 2026. Tónlistin eftir Felix Mendelssohn.

Vera Hjördís Matsdóttir, sópran og Hildigunnur Einarsdóttir, mezzosópran, sungu og Matthildur Anna Gísladóttir leik á píanó. Duetta eftir Felix Mendelssohn úr safni hans Opus 63 á tónleikunum Mæðramáttur á tónlistarhátíðinni Seglu í ágúst 2026. Og þá skiptum við aðeins gír og förum aftur á stefnumót við kammersveitina Elju sem tók virkan þátt í Seglu en þessi hópur samanstendur af ungu, íslensku, klassísku tónlistarfólki. Öll eiga þau það sameinlegt að hafa stundan ám saman og Íslandi áður en haldið var erlendis og starfaðu nú flest sem einleikarar eða hljómsveitarspilarar á Íslandi og víðar heim. Elja hefur hlotið mikið lof fyrir flutningsinn og var tilnefnd til íslensku tónlistarverðlaununa 2019 sem flytjandi ársins í flokknum sígild og samtíma tónlist. Einnig var Elja útnefnd listahópur Reykjavíkur árið 2026. Það Hjörtur Páll Eggertsson sem stýrir Elju á tónleikunum Krókaleið Julius Eastman en tónlist þess bandaríska tónskálds hverfðist þar íslenska tónlist sem við heyrum af innan skams. Fyrst heyrum við verk Eastmans Joy Boy.

0: Hljómsveitin Elja flutti Joy Boy eftir Julius Eastman undir stjórn Hjartar Páls Eggerssonar á tónleikunum Krókaleið Julius Eastman í Norðurljósum Hörpu á tónlistarhátíðinni Seglu 8. ágúst 2026. Flest verka hans eru skrifuð fyrir opna eða sveigjanlega hljóðfaraskipan sem þýðir að nákvæm samsetning flytjenda og hljóðfara getur breyst eftir því hverjir taka þátt í flutningnum. Í stað hefðbundinnar nótnarítunar tónlistin byggð á endurteknum mótífum sem umbreytast hægt í gegnum spuna. Þetta myndar marglaga form þar sem flytjendur flakka á milli hlutverka, endurtaka tónefni að vild og geta með þeim hætti mótað heildarbyggingu verksins í sameiningu á meðan á flutningi stendur. Það fór því vel á því að ný íslensk tónlistastir Pétur Eggersson var í flutt á sömu tónleikum. Pétur sagði mér aðeins frá tilur sinnar tónlistar í spjallu okkar í útvarpshúsinu.
1: Krókaleiðir, eða krókaleið, krókaleiðir.
2: Ég kalla þetta krókaleið.
1: Já.
2: Já, það mætti að hugsa þetta sem krókaleiðir líka, það eru nokkrar.
1: Já. En þetta er sko, er rétt að segja þetta sé undir áhrifum beinlínis af Julius Eastman eða kom það setna þessi tenging?
2: Já, hún kannski, ég held að hún hafi bara... þessi tenging við Eastman hefur bara verið að krauma ég held ég að nú ekki dátta með á því en

0: þetta klálega tengist alltaf inn á þessa bandarísku tilraunahefð
1: það
0: sem hefur verið að vinna með, með þessa slembi eins og nægallið og svona að það sé engin ein leið að flutningum þær eru margar og stundum þurfa að fara nokkra króka til að komast þangað en þetta Ísmann hefur bara verið hérna mikið í eyrunum síðan ég uppgötvaði hann fyrir kannski 10 árum eða svo það var svona þetta allt síast inn
1: en sko það er í raun og verið ekki slempi það, hans, ekki þessi verk sem að er það er...
0: jú að einhverju leiti það, en kannski ekki á sama hátt og Kate sem að segir gerðu nákvæmlega þetta en í þeirri röð sem þú vilt
1: já.
0: Ísmann er meira gerðu þetta en gerðu líka eitthvað annað sem þú vilt gera svona inn á milli taktu það sem ég að gera og settu þinn ein karakter inn í það
1: Slempi Plus
0: það er svona já, mér er kannski spuna áhersla hjá Ísmann heldur en
1: já.
0: Til dæmis Kate og Feldmann
1: En hvernig leggur þetta upp? Sko, hvernig það er áhugavertu svona verk hvernig þau komast að stað það er mikilvægt fyrir til dæmis flytjendur að hafa einhverjar ákveðnar svona aðferðir, hvernig byrjar þetta að því það var engin stjórnandi
0: Nei, engin stjórnandi ég segi þetta svolítið upp svo þetta sé borðspil og það er bara yngsti byrjar til dæmis eða þannig þannig að það eru bara frekar ítilega reglur um formið á þessu þannig að strengja leikari á að byrja og strengja leikari ákveða innbyrðis fyrir flutning hver hefur leika og þau spila í einhvern ákveðin tíma og svo eru svona hljóð kveikjur fyrir restina hljóðsettinni þannig að leið og strengirnir gera eitt ákveði hljóð saman og það ekkert víst hvenær það gerist en það mun gerast þá má næsti hópi fara á stað þá koma tréblástur hljóðfærin inn í svo málblástur slagverk og loks sólóvistarnir
1: en erum við þá í sko, við erum í algjöru óvissu til dæmis hvað það tekur langan tíma
0: já við prófum þetta nokkur sinnum og það var alltaf í kringum hálftíma
1: já.
0: en þetta gæti þetta enst þetta gæti svona Já, þetta gæti alveg ennst lengi, bara mjög lengi og það er alveg leiðbeiningar opna á það að þetta taki miklu lengri tíma en ég veit í hvort þetta sé bara að því að þetta eru bara svona hljóðfæra leikarar bara hafa einhverja tilfinningu á hvað tónlist á að vera lengi og mér finnst það líka svolítið skemmtilegt inn í þessu því þetta er svona verið að velta fyrir sér hvernig hljóðfæralegar hlusta á hvern annan innbyrðis

Við heyrðum kammersveitina Elju flytja hluta úr Krókaleið eftir Pétur Eggertsson, vistkerfi af hljóðum innblásið af umhverfishljóðum frá skólalóð Mills College þar sem Pétur stundaði tónsmíðanám. Hlustun flytjenda í brennidepli í verkinu og áheyrendur urðu vitni að samtali milli náttúruhljóða og hins manngerða þar sem froskar og fjarlægur ómur hljóðfara æfinga takast á, fléttast saman og sameinast. Eins og framkom í spjalli okkar Péturs hafði hann orðið fyrir áhrifum af tónlist Júliusar Ísmans sem einni átti verk á þessum tónleikum. Við heyrðum verk Ísmans Joy Boy fyrir þessum þætti, en nú skulum við fá brot úr hinu verkinu eftir Ísmann á þessum tónleikum á seglu, Stay on it.

Hjörtur Páll Eggertsson stjórnandi Elju Kammersveit og Dúve, de unge vokal ensemble Kammerkórnum danska sem við heyrðum líka syngja í fyrri þætti okkar frá seglu ársins 2026. Þetta var brot úr Stay On It eftir Julius Eastman. Dæmi bandaríska tónlist seinni hluta 20. aldar og íslenska tónlist 21. aldar á seglu, en þar var líka velt upp spurningunni hvað eru dægurlög og hvernig verða þau til? Elja freistaði þess að svara þessum spurningum með því að leiða hlustendur gegnum sögu dægurlaga tónlistar með útsetningum úr óvinnilegum áttum. Við heyrðum bítlalög og ungverska óperutu tónlist í byrjun þáttar, en nú skulum við heyra útsetningu Arnolds Schönbergs á sönglagi frá Napóli.

Funiculi Funicula eftir Luigi Denza sem samdi lagið vist til að fagna vígslu Lester Kláfs sem flutti gesti frá rótum til topps Vesuvísar. Og frá þessu dægurlagi 9. áratugar 19. aldar förum við inn í 7. áratug þeirrar 20. og ljúkum þessari seinni yfirferðum seglu ársins 2026 með bítlalaginu Michelle sem annar Ítali, Luciano Berio útsetti og Elja spilar með hörpu Ósk Björnsdóttur. Það var sem fyrir Þorgrímur Þorsteinsson sem hljóðritaði tónleika seglu. Góðar stundir.

Þetta var Segla, tónlistarhátíð. Pétur Grétarsson hafði umsjón með þættinum. Næsta á dagskrá er orð af orði. Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir hafa umsjón með þættinum en hann var áður á dagskrá árið 2023.

0: Hús íslenskunar við Arngrímsgötu í Vesturbæ Reykjavíkur var vígð 19. apríl 2023 á síðasta degi vetrar í beinni útsendingu á Rás 1. Lilja Alfreðsdóttir sem þá var menningarráðherra kynnti nafn hússins sem lengi hafði gengið undir heitinu Hús íslenskra fræða. Verið velkomin í þetta glæsilega hús Árnastofnunar, Háskóla Íslands, Hús íslenskunar, hús okkar allra. En að máli málana í dag. Húsið verður víst að heita eitthvað. Og það mér sönn ánægja tilkynna það hér með að Hús íslenskunar heitir Edda. Nafnið Edda vekur margvísleg hugrenningatengsl við bæði fortíð og samtíð að mati dómnefndar og þekkt á alþjóðlegum vettvangi. Í áliti dómnefndar segir, nafnið fallegt, lipurt og sér íslenskt, en það einnig þekkt á alþjóðlegum vettvangi. Það vekur margbreytileg hugrenningatengsl við bæði fortíð og samtíð, minnistætt og hefur jákvæða vísun til hlutverkshússins og starfsemi þess í nútíma samfélagi. Þá fellur nafnið vel að heitum annara bygginga á háskólasvæðinu. Nafnið Edda opið og margrætt. Upprunnið þess ekki ljós og því fylgir nafninu ákveðin dulúð. Það á sér langa sögu en í fornmáli kemur nafnorðið Edda meðal annars fyrir í merkingunni formóðir. Edda vinsælt eiginnafn í samtímanum sem jafnframt vísar skýrt til menningararfsins, eddukvæða og snorra eddu og þar með upphafs íslenskra fræða. Tilvitnun líkur. Þetta orðavorði. Við Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir. Guðrún Nordal, forstöðumaður stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, kom í hljóðstofu til okkar til að ræða Eddu og hvaða gildi það hefur að til sér staður, bygging, sem tilengaður íslenskri tungu. Rifjum fyrst upp forsöguna. Heyrum í Pétri Magnússinni fréttamanni sem sagði svo frá í fréttum RÚV 19. apríl 2023.
1: Árið 2005 ákvaðu stjórnvöld að verja fé til byggingar hús fyrir starfsemi stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Þar átti einnig að vara þetta handrit og önnur frumgögn. Fyrsta skóflustungan var hins vegar tekin nokkru síðar árið 2013, en biðin var alls ekki á enda. Eftir að grafið hafði verið fyrir grunni hússins gerðist að var lítið í 6 ár, framkvæmdir hófust á ný 2019.
0: Við spurðum Guðrúnu Nordal nánar út í nafn hússins.
2: Það bárust 3500 tillögur eða 3500 manns tók þátt í samkeppninni það byrja 1500 ólíkar hugmyndir að nöfnum og það kom okkur mjög óvart að því við byggjast kannski ekki við svo mörgum hugmyndum en þannig að það var daldið verkefni að fara gegnum hugmyndirnar og mjög gaman að því að það kom svo vel fram í hugmyndasamkeppninni hver mikið hlýja var til tungumálsins og bókmyndana og menningarinnar og þessa hús og að nú fengi íslenskan heimili þannig að það var að við báðum rökstunning líka ef fólk vildi svo það var mjög skemmtilegt og Edda var raunar vinsælasta nafnið en það var samt 280 baku það en samt allir hinni líka bak við alls konu önnu nöfn svo það var ekki út af því hvað við margir voru bak við nafnið sem við völdum Eddu heldur bara að það varð niðurstaðan eftir að það fari gegnum þetta vel og vandlega og við erum mjög ánægð með það
0: Hvers vegna fyrir utan allar þessi tillögur hvers vegna varð Edda?
2: Já, það bara, við reyndum að koma því fram í rökstunningi, það auðvitað hefur mjög víða skýrskotun, bæði svona menningalega til fortíðarinnar og merkingin á nafninu líka ekki alveg viss, örug og það alltaf gaman líka og svona þessi leyndardómur kringu nafnið, það formóðir, það af hverju hétu þessar gömlu fræðibækur Eddur og þetta gamalt miðalda nafn á Snorra Eddu Og okkur varst það líka daldið skemmtilegt, þetta svona eddufræðin, svona elsta fræðigreinin í íslensku fræðum með náttúrulega tungumála málskrúsfræði og þetta var fyrsti málfræðingurinn líka að skrifa íslenska tungu á miðöldum. Svo það fannst okkur gaman, það líka skýrskotun út á við, það þekkt fyrirbæri og þjált í notkun líka og fallegt. Og þannig að það eru ýmsar svona hliðar á því, auðvitað eru mörg önnur uppfalli líka, þannig að, það ekki það, en þetta var svona niðurstaðum, urðum að velja eitt.
3: En svo kallast það ágætlega á við heiti af öðrum byggingum háskólans?
2: Já, raun að gera það þá, það vorum við ekki að hugsa beinlínis en auðvitað vildum við gjarnan að þetta væri svona þægild í notkun, þau hafa verið það yfirleitt nöfnin og hefnast mjög vel þannig og og auðvitað vitum við núna búið að vita svo sem lengi að saga þarna, hótelsaga og það var ekki þess vegna, við verðum ekki reyna að kallast á við sögu og eddu ég hafði heyrt þetta nafn svona, fólki hafði nefnt þetta nafn og ég var hugsa, já, við fáum kannski eitthvað annað en síðan var þetta ofan á og við erum mjög glöð og við finnum bara fólki mjög ánægt með nafnið strax
4: að þú nefndir fyrsta málfræðingin ekki eitthvað sem stendur utan á húsinu sem að úr fyrstu málfræðiritgerðinni eða þriðju málfræðiritgerðinni?
2: Fyrstu. Og já, við völdum sko tvo texta utan á húsið og fengum að velja við í Hafnarstofnun og líka okkar kollegar í íslensku og menningadeildinni. Við hugsaum hvað texta þetta fara utan á húsið. Það nú ekki auðvelt. Og þá niðurstaðan var að úr fyrstu málfræðiritgerðinni sem við skrifum miða 12. öld eða það bil. Fyrsta ritgerðin íslenska tungu sem raunum vera bara að skilgreina stafrófið fyrir íslenskuna og það mjög gaman að geta valið texta úr henni og hún, það alls fyrir erum einnar tungu, það vísar í raunum vera íslenskan hluta af tungumálum heimsins, það vera að tala enskuna þarna því það vera að skilgreina íslenskuna alltaf út frá öðrum tungumálum eða stafrófið. Svo þetta er ekki svona að líta tungumáli lokað, heldur opið. Og það fannst okkur mjög skemmtilegt og líka við þekkjum ekki höfundin þannig að þetta ekki verið að draga einn höfund fram frekar en annan. Og svo hinn textin úr Hávamálum. Annar svona texti sem líka eiginlega umdeildur og líka, við þekkjum ekki skáldið og þar að tala að orð leit, svona vaks af orðum, svona þekkingasköpunina eða nýsköpun og við vorum líka mjög glöð þegar svo hugmynd kom upp. Þannig að þessi tveir textar eru á hjúpnum og við notum líka bara textan eins og hann í handritinu og í Hávamálum það á konusbók eddukvæða sem henda nú mjög vel og í hinn ritgerðin bara í einu handriti sem reyndar í varðveitt í Kaupmannahöfn og Ormsbók Snorra-Eddu sem skrifuð á miðja 14. öld en þetta svona algjörlega lykil texti okkar í málfsögu svo gaman að geta haft hann og utan á húsinu
3: Og þú nefndir einmitt að þið hefði verið í þessir textar hefði verið valdir í samstarfi við íslensku menningadeild. Hvaða starfsemi verður í eddu?
2: Já, við erum að sameina starfsemi bæði Árnastofnuna sem er dreifð. Við erum með Árnastofnun, fólk hugsa stundum að handritin bara, það alls ekki þannig. Við erum með auðvitað með mjög sterkar íslensku rannsóknarsvið, bæði orðabókagerð, máltækni, rannsóknir bara í tungumálinu. Nafnfræðirannsóknir, málfarsráðgjöf og ekki síst íslensku sem annað mál. Við veitum styrki eða fyrir hönd ríkisins og stuðum við íslensku kennslu erlendis sem stórt svið. Og við sameinumst þarna íslensku og menningadeild eða íslensku deildinni og íslensku sem öðru máli líka í áskólanum. Og þau koma hérna inn í húsið með okkur. Þannig við myndum mjög þetta heild rannsókna, kennslu, nýsköpunar þetta líka ritlistin inni þannig að við erum að horfa á íslensk fræði í mjög víðum skilningi og vonust til að húsið opni sig fyrir þá öllum þessum sem eru hafa eiga erindi og þá erum við ekki bara að hugsa þá sem eru íslendingar og með íslensku sem móðumál heldur ekki síðu þeirra fyrir þau sem eru að læra íslensku sem annað mál og þau finna þarna er miðjan og við erum að búa til eins og hjá Árnastofnun orðabækur, tvímál orðabækur eins og íslensku, nú erum við að vinna íslensk-pólska orðabók og íslensk-enska en höfum gert fyrir öll norrænumálin og frönsku þýska er líka í gangi hjá okkur þannig að vera að búa til þessi hjálpatæki sem er alveg nauðsynleg fyrir þá sem er að læra tungumálið svo verkefnin eru mjög fjölbreytt svo ætlum við að miðla við erum í sýningu í húsinu og við erum með bókasafn sem mjög stórt rannsóknar bókasafn á Árnastofnun sem við höfum verið að byggja upp frá mörgum árum og 55.000 bækur þetta má segja örugglega sterkasta rannsóknar bókasafn á okkar fræðasviði í heiminum og við fáum alltaf til okkar mjög mikið af erlendum fræðimönnum til að vinna hjá okkur til lengri eða skemmri tíma og nú koma þeir hérna inn í á þennan sammeiginlega stað, þennan vettvang, þar sem við erum öll saman komin og ég finn það í þessum hópi sem auðvitað svo dýrmækir sendaherrar okkar, þetta oft okkar helstu þýðendur í þessum hópi, okkar bókmennta, ekki bara nútíma bókmennta, heldur líka miðalda bókmennta, að þau finna þetta verður líka þeirra samanstaður. Þetta ekki bara eitthvað hús fyrir okkur sem að vinna þessu húsi, heldur fyrir þau líka. Og við fundum það náttúrulega líka á opnuninni og opna húsinu sem var alveg stór merkileg upplifun á 12-14.000 mann sem voru þannig í húsinu þennan dag að þetta hús fyrir okkur öll. Þetta ekki, þetta hús sem við finnum að fyrir tungumálið, bara fyrir framtíðina og hvernig við ætlum að rækta þennan arf inn í framtíðina fyrir unga fólkið, við ætlum að reyna að taka vel á móti skólafólki í húsinu og bara opna faðminn. Það er eiginlega, opnun er svona ákveði líkilorð.
4: En sýningin, verður þetta sýning á handritum?
2: Já, handritum verða, en líka tungumálinu, við erum að, svona að fletta þessu saman og við erum að vinna að henni núna og hún opnar næsta vor. Þannig að við erum núna bara næstu mánuði, tekur ykkur daldið tíma flytinn í húsið. Þetta flókið hús og við erum líka með mikið frumgögnum. Þetta handritin er þetta flóknasti flutningurinn í sjálfu sér, en þó að sér kannski ekki vandamál að flytja þau, þá er það bara við þurfum að stilla geymslur og passa upp allt sér í lagi og við þurfum að gefa okkur tíma til þess, en við erum líka með þetta stóra bókasafn og þannig að við tekur okkur tíma bara að koma okkur inn í húsið, koma húsin í gang almennilega, svo það passar mjög vel að opna sýninguna að ári. Þá erum við örugga allt sér komið í gott lag og við getum tekið vel á móti fólki. Á sýningu og þá bara vonandi líka ferðafólki og sem hefur áhuga að sjá okkar handrit og handritin verða já, svona forgrunni sem gripirnir, en við erum með að reyna að segja sögu sem ekki alltaf átreifalegum svo saga tungumáls, en þá að hlusta og nota aðra leiðir til að miðla því.
3: Já, handritin hafa nú kannski ekki haft neitt svona, það hefur ekki verið neitt staður þar sem eftir að hafa þau til sýnis.
2: Nei, mjög lengi. Það voru svona 10-15 ári á sýningi í safnahúsinu á Hverfisgötu. Þau opnaði sýning þar upp úr aldamótum, en við höfum ekki haft sýningar aðstöðu mjög lengi. Það var einhver smá skonsa hann í Árnagarði sem var ætlið fyrir að setja nokkur handrit í kassa. En það langt síðan. Við höfum notað þá aðstöðu að geta notað hana og bara upp á öryggisatriði. Mm. Nú fáum við örugt sýningar í mig. Og erum mjög spennt af því það hefur mjög leiðilegt og við fundum mjög fyrir því að geta ekki sýnt handritin á síðust árum þegar við erum að fá að fylla landið af ferðamönnum og fólki sem hefur áhuga að kynnast okkar menningu þá er þetta auðvitað vitum það að þetta eru okkar fjársjóðir sem liggja í handritunum og þau eru auðvitað mjög spennandi gripur að horfa á en þau auðvitað geyma þennan mikla arf okkar og við erum að reyna að miðla handritunum með svona fjölbreyttum hætti bæði efninu, handritagerðinni það er þetta líka myndlist í handritum, tónlist í handritum þau geyma náttúrulega bara svo margt sem við viljum gjarnan geta miðlað á nútímalegan hátt og erum að vinna í því núna

0: Í fréttum RÚV 16. mars 2021 fjallaði Þórhildur Þorkelsdóttir fréttamaður öryggi í húsi íslenskra fræða sem þá var í byggingu.
1: Mikil leynd hvílir yfir sér hönnuður rými þar sem handritin verða geymd í húsi íslenskra fræða sem nú risið í Vesturborginni. Þeir sem koma nálægt framkvæmdunum þurfa að vera með hreint sakarvottorð og húsið þarf að standa aukt í ár til að ná réttu hita og rakastigi.
2: Uppsteypu hús íslenskunar við Arngrímsgötu í Reykjavík lauk fyrir skömmu. Framkvæmdirnar hófust í ágúst 2019 eftir að grunnur hússins hafði staðið eins og opið sár á lóðinni í 6 ár. Nú eru framkvæmdirnar á undan áætlun.
3: Ánægilegt að segja frá því að nú bara húsið risið hreinlega. Það búið að steypa bygginguna upp og nú hún farin að birta svona formið í borgarlandslaginu eins og við eftir að sjá hana. Og eins og heyri kannski sjáu þá hérna verið að vinna á fullu, það verið að setja gluggana í húsið.
2: Og nú verður hafist handa við framkvæmdir innan í húsinu, en hér verða meðal annars sérhönnuð rými fyrir varðveislu íslensku handritanna. Framkvæmdirnar eru talsvert flóknari en gengur og gerist. Húsið meðal annars hannað til að þola jarðskjálfta yfir 15 að stærð, mikinn vaskaða og að flugvél gæti flogið beint á það. Þá á tækni og öryggisbúnaðar hússins engan líka hér á landi og mikil leynd hvílir yfir geymslurýmum handritanna.
3: Og þetta náttúrulega eitthvað sem leyst með ríkislögreglustjóra og fleiri aðilum sem eru sérfráðir í þessu. Tækjabúnaður, tæknir í kringum þetta, takandi þetta settu, mikla kröfu til þess, samanskapi, hverjir koma að þeirri vinnu? Það eru gerða ríka kröfu til bara hérna bæði hæfni en líka þá þess bara hverjir þetta eru og sem dæmi sakavottorð, ýmislegt annað.
2: Búist við að húsið verði tilbúið í ágúst 2022. En það verður þó ekki tekið formlega í notkun fyrir en ári síðar.
3: Frá því að húsið verður afhend, þá tekur ár að ná ásættanlegu rakastigi og aðstæðum þannig að hægt sé að flytja handritin í húsið hreinlega. Þetta eitthvað sem maður svona fyrst þegar maður heyrir eða maður hugsar í alvörni getur að tekið svo langan tíma, en þannig er það. Þannig að það er ýmsu huga.
0: Þórhildur ræddi við Guðrúnu Ingvarsdóttur, forstjóra framkvæmdasýslu ríkisins. Og í upphafi fréttarinnar heyrðum við í Boga Ágústssyni.

0: En nú nefndur að handritin flytja úr Árnagarði þá væntanlega, þar sem að
1: Já.
0: Það sem þau hafa haft Já. Sitt heimili undanfarna áratugi.
1: Já.
0: Við hvaða aðstæður eru handrit eða eru handritin geymd? Þau þurfa alveg sérstakar
1: Já, þau þurfa náttúrulega bara sérstakar. Þetta þegar húsið náttúrulega mjög flókið byggingu vegna þess að við erum með mjög við erum mjög öflugt öryggisrými í miðjunni, í því húsins og þetta raunverð hús í húsi það byggt alveg sérstaklega utan um geymsluna og öryggisvæðið þannig að þau eru inn í ákveðinni bara skilgreindir í handrita geymslu sem það þarf að stilla hita og raka og auðvita með nákvæmum hætti og við erum núna bara raunverð að fylgjast með geymslunni við þurfum að gera það í nokkra mánu og erum getur flutt inn í hana að hún sé örugglega stabil og á svona stöðuga stillingu þannig að þetta eru auðvitað bara vísindi sem við þurfum að fylgjast vel með og þarna fáum við alveg mjög nútímalega og fína geymslu og allar aðstæður eru mjög örugar við fáum sérstakann handrita lesall líka það sem er öryggistýrður líka og þannig að það verður miklu auðveldara fyrir okkur að passa upp á það að þá hluti í nýja húsinu þannig að það hefur þetta verið lagt mjög mikið upp úr öryggismálunum við hefum haft langan tíma auðvitað til að fara yfir þau aftur og aftur af því það húsa hefur náttúrulega tekið aldrei langan tíma að koma því upp og það hefur líka gefið okkur færa á því að fylgjast með og uppfæra ef þörf hefur verið á en það hefur nú eiginlega ekki verið þannig við hefum bara fengið svona endurskoðun á okkar áætlunum alltaf reglulega og þannig að já, þau verða þarna geymd í mjög öruggar og fínar aðstæður
0: Hefur tæknin breyst og þróast á þessum tíma sem að hefur verið beðið eftir húsinu? Það var nokkuð langt síðan grunnurinn var tekið.
1: Já, einmitt, nei, ekki kannski ekki grunn, það er atriðin þessar, ekki kannski aðstæðnir í geymslinni sjálfri, en það er þetta að gera ríkari kröfu til öryggismála. Og líka því að það er bara miklu meiri umgangur og miklu meiri umferða fólki, heldur var kannski þegar Árnagarður var byggður auðvitað fyrir handrita stofnunina þá og fyrir handritin til að því við getum tekið við handritunum og það var auðvitað byggð alveg sérstu geymsla þar líka sem hefur gengt hlutverki sínu vel en hún var náttúrulega ekki byggð inn í svona öryggisrými þannig að nú getum við miklu meira stýrt þessum aðgangi og passað upp á einmitt flæði fólks í kringum hana þannig að það skiptir okkur miklu máli og líka að handrita sýningin sé innan þessa öryggisvæðis. Það er líka mjög mikilvægt. Þannig að við þurfum ekki að taka handritin út af sýningu og setja því geymslu á hverju kvöldi. Það verður þarna öryggisrými sem handrita sýningin er í. Og þetta er allt bara auðvitað hefur auðvitað mörgu fleikt fram eðlilega á 50 árum sem hefur liðið frá því að Árnagarður var byggður. En nú bara horfum við til framtíðar, þetta er geysilega mikil tæki bara fyrir íslenskuna og fræðasvið að fá þetta hús. Við finnum líka bara að þetta er ákveðin yfirlýsing að íslensk tunga og bókmyndir skipta okkur máli. Að þarna er sýnileiki, þarna er á tungumáli heima. Ef svo má segja þetta að það heima í hjörtum okkur allra og okkar sem tölum tungumálið. En bara þarna er svona þetta stóðkerfi, við erum með bókasafnin sem segi, við erum með fræðimenn sem vinna við rannsóknir og ráðgjöf og auðvitað líka við þessa nýsköpun sem skiptir svo miklu máli bæði að skrifa nýja texta, skálskap, eins og í ritlistinni. En máltæknin líka, við erum með mjög öfluga máltækni deild og nú getum við þetta aldrei unni miklu betur saman með Háskóla Íslands, nú komum við þarna saman í sama húsi og þið vitið að húsnæði skiptir í mjög miklu máli. Það gerir það og þannig er við með mjög opið hús, það er mjög bjart og flæðandi birtanum að húsið, þannig við hefum mjög góðastöð til að vinna saman og samstarf bæði innan hús, en ekki síður við þá sem við erum að vinna á fræðasviðinu utan stofnunar og að þeir finna þetta sé húsið þeirra líka.
0: Já. Og það er verið að vinna rannsóknum á íslensku máli fornu og nýju út bara vítt og breytt heimi.
1: Það er nefnilega það og við höldum utanum stofnun Sigurðar Nordals áður sem var svo hluti af Árnastofnun þegar þessar stofnanir margar á sviðinu komið saman 2006. Að halda utanum og rækta þetta fólk sem er að vinna algeisilega merkilegt rannsóknastarf en auðvitað líka kennslustarf og miðlunastarf og eins og ég segi þýðingastarf og þetta fólk sem er að kenna íslensku sem annað mál er alveg gríðarlega mikilvæg sendiherrar fyrir okkar bara menningu og bókmyndir og eins og ég sagði áður, við myndum ekki geta flutt út okkar bókmyndir ef við hefðum ekki fólk sem lærði íslensku. Íslensku sem annað mál, sem fræðigrein og líka sem rannsóknar sem hefur verið að byggjast mjög upp við háskólan og við hefum stutt á Árnastofnun við að meira við kennsluna erlendis sem líka við Icelandic Online, þetta frábæra kennslu efni sem opið á netinu. Að þetta eitthvað sem við verðum að hlúa miklu betur að og við hefum haft, það hefur verið umræða mjög mikil auðvitað síðust ár, hvernig við kennum þeim sem koma til landsins íslensku, gefum kleift að gera það með auðvöldum hætti, þannig að heldur kosti þá ekki peninga, heldur við styðjum við það, svo mikilvægt að koma fólki inn í tungumálið og þarna viljum við gera okkar besta til að styðja við þetta starf og við erum strax farin að tala það hvernig við getum gert betur en þá betur þarna til að vinna með þeim sem eru fyrir utan sem eru að kenna utan íslensku víða sem annað mál út í samfélaginu svo að já, þarna eru bara gríðaleg tækifæri en þetta er bara verkefni sem eru utan alltaf að breytast, við þurfum að aðlaga okkur að þeim áskorun sem eru bara alltaf að nýjar áskorun sem verða utan bara eftir því sem samfélagið stækkar og kannski verður flóknara og alþjóðleira og mjög spennandi verkefni sem framöndan eru.
2: Þannig að í Eddu mætist gamalt og nýtt og það er svona kannski svolítið lykilatriði.
1: Já, eins og ég sagði þetta, það er það sem skipt svo miklu máli að við skiljum. Það er þetta samhengi er mjög spennandi líka að reyna að miðla því alveg frá fornu til nútíma. En til dæmis á Árnastofnun, við erum með aðlega rannsóknir á nútímamálinu. Þar, við erum með unglingamálið sem er rannsaka unglingamálið, við erum auðvitað að gera þessa miklu fínu orðabækur sem eru auðvitað að vera að rannsaka tungumálið þá leið. 19. aldar mál líka, svona 17 tíma mál og svo framvegis, þannig að við erum auðvitað og máltæknin sem eru auðvitað byggir á rannsóknum hjá okkur, þannig að þetta við erum auðvitað að sinna nútímamálinu. Og það eru þetta alveg lykilatriði, allt sem við gerum byggir á rannsóknum og þekkingasköpun, við séum að endur skoða okkar þekkingagrunn og þegar við aftur komum saman í húsinu með okkar kollegum í deildinni sem eru þetta með okkar samstarfsmenn í dag þá, og líka við með nemendum, doktorsnemum og nýdoktorum sem eru að vinna þar, þá verður þetta mitt pili öflugur hópur sem vinnur saman á sama stað og heittist daglega og þetta, ég heldur sjáum ekki alveg fyrir hvað þetta verður mikið sprengja. Ég skynja bara strax í spreng. Fólki fara núna, ég þegar skynjun eftir að fara að tala saman öðruvísu þessi mál og auðvitað skrítið kannski að segja að því fólk segir nú þið ekki búin allir verið í Reykjavík en húsnæði skiptir máli það gerir það að koma fólki saman á sama stað og auðvitað hugsa það sem viðfangsefni að vinna saman það eru auðvitað eitthvað sem við verðum líka að hugsa að það skiptir máli að gera það og líka að laða það að okkur fólk eins og við höfum auðvitað gert alla tíð utanfrá inn og við líka fara út þannig að já, það er nútíðamáli

0: í okkar bæði málfars uppeldi en líka okkar bara hvernig við erum og hvar við störfum og við til dæmis erum með mjög öflutt íðorðastarf höldum utanum nýsköpun tungumálsins þar að vera að þýða á íslensku ný hugtök á ólíkum fræðasviðum eða jafnvel bara á okkurum iðngreinum og hverju sem sem við þurfum að hugsa hvernig alltaf að hugsa á íslenskum nýja hluti og það mjög mikilvægt starf og þar vinnum við auðvitað ekki ein heldur erum við að halda utanum starf orðanefndana sem margir kannski þekkja og það eru bara að spretta upp orðanefndir bara í ólíklegustum hópum að því fólk vill ná utanum hugsun sína á íslenskunni jafnvel þó við auðvitað verðum og þekkjum auðvitað erlendtungumál og þau eru auðvitað Já, mikilvægt að við lærum þau, þá verðum við að rækta upp þennan orðaforða í á íslenskunni og þetta ótrúlega spennandi svið og áður en ég kom á stofnuninni þá hafði maður kannski ekki kynnst í þess vel en ég finn alveg ótrúlega fjölbreytta áhuga bara út í samfélaginu, þetta allt sjálfbúið að vinna. Þetta fólk ekki fara ekki borga fyrir að vinna þessa vinnu. Það gerir það bara því þetta bara kemur svo rík þörf fyrir að ná utanum hugsunin eins og ég segi á móðmálinu. Það sem við erum örugust að tala saman.
1: Á þetta eftir að efla námsgreinina, laðar þetta að fleiri nemendur?
0: Ég vona það, já, ég vona það. Ég meina, eins og ég sagði, þetta eitthvað sýnileika, við finnum ennan mikla áhuga. Þegar við vorum að opna húsið á sumardaginn fyrsta, þá komu ekki bara ákveðin kynsló, það komu alveg frá ungum krökkum alveg til eldri kynslóvar. Þú finnum alveg ótrúlegan áhuga og einhvern veginn að við sem að gera rétt í því að koma með og koma okkur saman, að sjá þetta eitthvað sem skiptir okkur máli, að þetta mikilvægt í samfélaginu. Og við þurfum bara að vinna saman að því að efla þessa tungumál og kennslu. Ég vona það sannarlega að ungt fólk finni að þarna eru mjög áhugaverð bæði rannsóknarsvið, miðlunarsvið. Þetta líka að læra íslensku og íslenska bókmyndir, ritlist, íslensku sem mannamál. Þetta eru auðvitað líklari að gera alls konar aðra hluti. Þú þarft ekki endilega verða fræðimaður í Háskóla Íslands eða kennari. Þú getur unnið við svo, þú ert að ná tökum á gagnrýndinu hugsun á þínu eigin tungumáli. Og þetta, ég vona það svo sannlega að unga fólkið finnist þetta að vera spennandi og væri gaman að vera í eddu með okkur hinum.
2: Þú varst að hlusta á Orðaforði. Við ræddum við Guðrúnu Nordal, forstöðumann Árnastofnunar, Eddu Hús Íslenskunar. Tæknimenn voru Lydia Grétarsdóttir og Úlfhildur Eysteinsdóttir. Verið þið sæl.

Þetta var orð af orði í umsjón Önnu Sigríðar Þráinsdóttur og Guðrúnar Línberg Guðjónsdóttur. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2023. Nýjórsnótt.

0: Nótt í Reykjavík árið 1960. Hafmeyjan í tjörninni er sprengd í loft upp.
1: Já, ég man þetta á kvöld.
2: Að vandalist er á svona listaverk er, það er bara svo mikið ofbeldi í þeim gjörningi, sko.
3: En ég held að hafi alveg örglega haft þetta að segja, hún var bara óhefbundin kona.
4: Satt að segja, hélt ég bara einfaldlega að þetta væri bara alvitað. Að vissu þetta allir.
0: Hvernig rataði Hafmeyja Nínu Sæmundsson sem príða átti hótelgarði í Texas í tjörnina í Reykjavík? Og hvað var til þess að hún var sprengd í loftu? Var glæpurinn fagurfræðilegur eða pólitískur? Var þetta hatursglæpur eða hrein skemmdarfýst? Og hvernig tengjast mótarinistar, þjóðernissinnar, Hollywood og heitar ástir ráðgátunni? Hver sprengdi Hafmeyjuna? 6-þáttasería sem hefst á Rás 1 19. september í spilararúf og á hlaðvarpsveit.
5: Segur að Norðdals fyrirlestur í Eddu á morgun klukkan 16. Birna Lárusdóttir fornleifa og landfræðingur fjallar örnefni í Surtsey í samhengi við landnámi inni verið velkominn Árnastofnun. Námskeið öryggiskynjara bifreiða iðan fræðslusetur. Tilkynning frá vegagerðinni. Frá 14. september og næstu 7 daga er stemt á malbika frá Jökulsá á Breiðamerkursandi 4 km í vestur, verður önnur akrein lokuð og umferðastýring á svæðinu. Vegfarendur mega búast við umferðatöfum og eru beðnir að aka varlega. Eftir þessa framkvæmdi þarf að loka eina nótt og verður það auglýst síðar vegagerðin. Sérsniði snúrulaus rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð, Intera, smiðju í 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Sýrisson í 20 ár, allir skrifborðsstólar á 20-60% afslætti í september, sýrisson.is, Sýrisson, síðumúla 17. Verkfæralagarinn, teiknitúsar pennar og pappír, verkfæralagarinn Smára Torgi.
6: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
7: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.

0: Gott kvöld. Þingkosningum í Svíþjóð lauk nú klukkan 6 þegar kjörstöðum var lokað. Mikil spenna meðal flokks leiðtoga en útgönguspár eru væntanlegar á hverri stundu. Brottvísanir erlendra fanga úr landi hafa þegar létt talsvert á fangelsiskerfinu að sögn dómsmálaráðherra. Sláturtíðin á Norðurlandi fer rólega af stað sökum mývargs og þoku. Tvær hollenskar konur sem báðar eru ættleiddar frá Indlandi komust nýverið að því að þær væru alsystur, uppkomstum skyldleikan eftir áratugalanga vináttu. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. Dómsmálaráðherra segir brottvísanir úr landi þegar hafa létt talsvert á kerfinu. 30 fangar hafi þegar verið sendir úr landi, þar á meðal alræmdur glæpamaður.
1: Tímabundin breyting á lögum fullnustu sem tók gildi í júní gerir kleift að veita erlendum brotamönnum lausn fyrr gegn því að þeir sæti endurkomubanni á Schengensvæðið. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir hóp fanga í íslenskum fangelsum ekki eiga erindi í íslenskt samfélag.
2: Með einstaklingar sem í fangelsum landsins hafa lítil tengsl við landið, það ekkert markmið að koma þeim í virkni út á vinnumarkað, þá viljum við bara brottvísa þeim strax og afplána líkur, einmitt og akkurat til þess að fari ekki aftur inn í samfélagið.
1: Mohamed T.H. Jóhannessyni, áður Mohamed Kurani, var vísað úr landi í vikunni eftir að hafa afplánað þriðjung dóms fyrir tilraun til manndráps og líkamsárás. Ráðherra segir að vissulega fylgi því talsverður kostnaður að flytja fanga eins og Mohamed sem mikið þarf að hafa fyrir úr landi.
2: En ég get þó fullirt þetta. Kostnar við það að hafa hann í fangelsi er langtum meiri. Þessi tiltakni fangi var umtalsvert dýrar í allri vistun heldur en aðrir fangar og þá voru ég líka horfa til þess að það voru skemmdamörk, það var starfsfólk fangelsana sem fóru í veikindaleyfi vegna þess hversu erfiður hann var. En eins og ég segi, stóra markmið, það var engin ætlun að inngilda hann inn í íslenskt samfélag þess að fyrst mér eðlilegt og bara reynar algjört almannahagsmuna mál að leiðan losnar á fangelsi að þá færa hann beint úr landi.
0: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, Iðunn Andrésdóttir sagði frá. Donald Trump Bandaríkjaforseti vill að Úkraínumenn hætti árásum og olíuvinnslustöðvar í Rússlandi. Hann segist hafa rætt við Volodymyr Zelensky forseta Úkraínu það. Úkraínumenn hafa á þessu ári sett aukin þunga í árásir sínar á olíuinnviði í Rússlandi. Trump segir árásir Úkraínumanna valda olíuskorti og þar af leiðandi hafa neikvæð áhrif á aðrar þjóðir. Þær séu megin orsök olíuþurðar í heiminum og hækkandi olíuvers, ekki átök í Mið-Austurlöndum. Utanríkisráðuneytið hefur frá upphafi árs leigt út fyrrum embættisbústað íslenska sendiherrans í Oslo. Leiguverðið rúm 1,1 milljón króna.
3: Í svari utanríkisráðuneytisins við fyrirspurt fréttastofu segir að írska sendiráðið í Oslo hafi haft embættisbústaðin til leigu frá því í janúar. Það gert vegna endurbóta sem standa yfir á þeirra embættisbústað. Leigutímabili írska sendiráðsins líkur í lok þessa mánaðar. Það hefur greitt 85.000 norskar krónur á mánuði í húsaleigu sem eru rúmlega 1100.000 íslenskar krónur. Embættisbústaðurinn sem stendur við Langvíksveginn á Bygdau hefur verið á sölu frá því að fyrirhluta síðasta árs. Ásett verð 65 miljónir norskra króna. Það samsvarar nærri 850 miljónum íslenskra. Frá því að eignin var sett á skrá hefur ásett verð verið lækkað 130 miljónir íslenskra króna. Húsið hefur verið í eigu íslenska ríkisins frá 1952. Það alls 768 fermetrar og var byggt árið 1912. Í fyrra var aðsetur íslenska sendiherrans í Oslo flutt í íbúð sem stendur í fjölbýlshúsi á Akerbrugge. Nýju híbýlin 363 fermetrar. Íbúð sendiherrans var áður þrjár minni íbúðir sem voru sameinaðar í eina. Kaupverðið var litlu minna en ásett verð gömlu villunar á Bygdau eða rétt tæpar 60 miljónir norskra króna.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Ríflega 125 starfsmenn hófu störf mánaðamótin í sláturhúsi kjarnafæðis Norðlenska á Húsavík. Sláturtíðin fer rólega af stað sökum mývargs og þoku.
4: Sigmundur Hreiðarsson, sláturhússtjóri kjarnafæðis Norðlenska á Húsavík, segir að í ár verði slátrað ívið fleiri fjár heldur en í fyrra eða rúmlega 89.000. Sláturtíðin fer þó rólega af stað. Sláturhúsið á Húsavík eitt af fjórum stærstu sauðfjár sláturhúsum landsins. Samkvæmt heimildum bændablaðsins er örlítil fækkun sláturfjár í ár hjá KSI Skagafirði á meðan fjallalamb á Kópaskeri bætir í. Sláturfélag Suðurlands á Selfoss með svipaðan fjölda og í fyrra eða 100.000 fjár. Sigmundur sagði í samtali við fréttastofu að sláturtíðin færi ágætlega af stað þó að brösulega gengi að ná fén til sláturnar. Helstu orsakir þess væru veðrið og að mývargurinn gerði mönnum erfitt fyrir. Hann segir þó að sláturtíðinni verði lokið fyrir 10. oktober og ef þörf krefur verður líka slátrað helgar. Hann á þó ekki von á því. Hjá kjarnafæði Norrlenska hófu 125 starfsmenn störfum mánaðarmótin af 13 þjóðernum. Að sögn Sigmundar setja starfsmennirnir skemmtilegan blæja á bæjarlífið á Húsavík á meðan sláturtíð stendur. Yfir 90% af starfsfólkinu hefur áður komið til starfa í vertíð hjá kjarnafæði Norrlenska. Hann segir lítið mál að koma þessu fólki fyrir, fyrirtæki búi vel á Húsavík og það sem upp á vandi sé leist með leiguhúsnæði í sveitunum í kring. Kjarnafæði Norrlenska slátrar eingöngu sauðfé á Húsavík og hætti slátrun á Blönduósi í fyrra.
0: Sigur Óli Sigursson tók saman. Kjörstöðum í þingkosningunum í Svíþjóð hefur verið lokað, útlit er fyrir afar góða kjörsókn en hún hefur aldrei verið meiri utan kjörfundar. Sjónvarpsstöðunar birtu fyrstu útgönguspár rétt í þessu. Hallgrímur Indriðason, hvað kemur fram þar?
5: Ég samkvæmt útgönguspám í raunum voru bæði hjá sænska sjónvarpinu SVFT og hjá TV4. Þá rauðgræna blokkin sem stjórnarandstöðu blokkin með nokkuð skýrt forskot. Í útgönguspá TV4 þá rauðgræna blokkin með 51,3% fylgi á meðan borgaralega blokkin eða sú bláa með 47% og þannig að eins og staðan núna útlit fyrir það að það verði stjórnarskipti í Svíþjóð og að Magdalena Andersson verði næsti forsætisráðherra.
0: Það nefnilega það, en eins og segja þetta eru útgangsspár og hvenær má búast við að niðurstöður liggi fyrir?
5: Það verða gefnar út bráðabirra niðurstöður og endala á 9. tímanum í kvöld og svo spurningin sko hvenær endanlega niðurstöður koma í fyrir 4 árum tóka nokkra daga þá reyndar tölvörð mjóra á mununum en útlit fyrir núna þannig að ég myndi segja það að þessa bráðabirra niðurstöður sem verði gefnar út þá á 9. tímanum muni þá gefa þá nokkuð raunsanna mynd af niðurstöðunni.
0: Takk fyrir þetta Hallgrímur Indriðason. Að öðru, 2 hollenskar konur á fertugsaldri sem báðar eru ættleiddar frá Indlandi hafa komist að því að þær eru líffræðilegar systur. Það þætti kannski ekki í frásögurfærandi nema fyrir þær sakir að konurnar hafa verið vinkonur frá úlingsaldri án þess að vita af skyldleikanum.
1: Mina Gelting og Minal Tyson eru báðar fættar snemma á 9. áratugnum í Mumbai á Indlandi. Þær voru ættleiddar af 2 mismunandi barnaheimilum þegar þær voru aðeins nokkura mánaða gamlar af sitthvorum foreldrunum. Þær byggu skammt frá hvora annari fyrstu æviárun í Hollandi án þess að vita af tilvist hinnar en kynntust sem úlingar á viðburði á vegum ættleiðingarstofunar sem foreldrar þeirra notuðu. Líkindi þeirra bæði í fasi og útliti voru óneitanleg og margir aðrir á viðburðinum höfðu orð á því. Stúlkurnar náðu vel saman, skiptust á símanúmerum og netfengum og þar með hófst ára löng vinóta. Þær skrifuðust mikið á og gátu rætt allt milli heimins og jarðar og ávörpuðu gjarnan hvor aðra sem systur. En fyrir 15 árum mistu þær sambandið. Mina flutti til Frakkland svo Mina varð önnum kafin eftir að hafa eignast sitt fyrsta barn. Árið 2017 tók Mina DNA-prófi vonum að finna einhverja líffræðilega ættingja en án árangurs. En í maí á þessu ári fekk hún skilaboð frá sinni gömlu vinkonu. Minal hafði líka tekið DNA-próf og komist að því að hún ætti alsystur. Sú héti Mina og væri gamla vinkona hennars. Systurnar segja upplifununa ótrúlega og í senn staðfesta það sem þær hafi fundið á sér. Þær séu himinlifandi og allt sé nú eins og það eigi að vera.
0: Iðun Andrésdóttir tók saman. Veður, hægari austlæg átt í kvöld og víða rigning eða súld, vaxandi norðanátt á morgun með súld á norður og austurlandi en styttur upp og birtir smá saman til sunnan og vestanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markusdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
6: Næst á dagskrá svefnlyf, ábati og áhætta, í umsjón Lárusar Stenfors Guðmundssonar. Þátturinn var áður á dagskrá fyrir hádegið í gær.
7: Íslendingar eiga Evrópumet og mögulega heimsmet í notkun svefflyfja. Árið 2024 fengu 7% landsmanna uppáskrifuð svefflyf. Réttlætir ávinningur svefflyfja aukaverkaninnar. Er langtímanotkun hættuleg? Kæri hlustandi, ég heiti Anna Marsibel Klásen og stýri tökkunum hér í þætti dagsins.
8: Og ég heiti Lárus S. Guðmundsson og lyfja- og faraldsfræðingur og prófessor við lyfjafræðideild Háskóla Íslands. Við verjum þriðjungi ævinnar í að sofa. Íslendingur finnst stundum svefn þvælast fyrir þeim og þau segja í gríni, ég sef þegar ég dey. Tilgangur með svefni er ekki fullþekktur. En í stuttu máli er hægt að segja að svefn endur næri heilan og gerir honum kleift að styrkja mikilvægar taugabrautir og tengingar sem myndast að degi til og snyrta og klippa á tengingar sem ekki teljast mikilvægar. Það ljóst að á þeim árþúsundum sem maðurinn hefur verið að þróast hefur hann verið auðveld bráð á meðan hann sefur. En svefn er engu síður það mikilvægur. Og lífsnauðsilegur að náttúruval hefur ekki orðið til þess að svefn þörmannsins hafi horfið.
7: Á móti hægt að segja að margir hafi lýst vanda við að festa svefn. Það eru til lýsingar á svefnleysi frá Mesopótamíu sem eru yfir 4000 ára gamlar. Svefn var talin geta opnað dyr almættisins og draumar voru skilaboðað handan. Forfeður okkar dóu þó ekki ráða lausir. Síðustu árþúsund og fram á 19. öld var áfengi og ópíum notað til að slæfa og svæfa. Fyrstu heimildir af vingerðir að finna í Georgíu og þar kring fyrir 8000 árum. Fyrsta þekkta mynd af víndrykkju fannst á 5000 ára viðarkassa frá Súmeríu eða Írak samtímans.
8: Háamál eru talin vera það bil 1000 ára gömul og voru rituð í konungsbók eddukvæða á 13. öld. Þar að finna ráð hófdrykkju og einnig svefnráð.
9: Haldið maður á kjeri.
8: Deili maður drykk með öðrum.
9: Drekki þó að hófi mjöð.
8: Ætti maður að drekka hóflega.
9: Mæli þarft eða þegi.
8: Og aðeins tala þegar maður hefur raunverulega eitthvað til málana leggja.
9: Ókynnis þess var þig engi maður að þú gangir snemma að sofa.
8: Það láir þér enginn þá vankunnáttu í mannasiðum að fara snemma að sofa. Frá miðri 17. öld og fram á 20. var ópíum tinktúra, lötanum, mikið notuð við ýmsum kvillum. Hún var þrautastillandi verkjalíf, en einnig róandi og sefandi svefnlíf. Hún var til dæmis notuð við óþægjendum vegna tanntöku barna og virkaði þá líka sem óbeint svefnlíf fyrir foreldra. Árið 1803 einangraði þýski lyfjafræðingurinn Friedrich Sertörner virkefni úr ópíum og nefndi það morfín eftir Morpheus, grískum guði svefns og drauma. Það var notað við svæsnum verkjum hóstaslillandi gegn niðurgangi og sem svefnlif. Morfín var þá talið minna áhrifabindandi en ópíum og því einnig gefið gegn ópíum fíkn. Fyrsta eiginlega svefnlifi kom þó á markað 1869. Klóralhídrat var fyrsta efnasmíðaða svefn og róandi lífið í meðferðaskömmtum framkallaði það svefn sem varði 4-8 tíma. Lyfið var notað út í áfengi til þess að svæfa fólk. Það var kallað knockout drops eða Mickey Finns.
7: Undir lok 19. aldar var Chicago skuggaleg borg full af óþjóðalíð. Þar á meðal fjárhættuspilara og fyllirafta þreifst vasaþjófurinn og rustinn Michael Finn vel. Michael eða Mickey eins og hann var jafnan kallaður virtist kannski hafa snúið blaðinu við þegar hann fann sér heiðvirt starf, gerðist barþjónn og eigandi öldurhússins alræmda Lone Star við götuna South State Street sem var reyndar kölluð viskitröð í blöðunum á þessum tíma. En Mickey var frumkvöðl, alltaf í leitað nýjum fjármögnunarleiðum og skömmu eftir að hann tók við Lone Star kefti hann brúnar flöskur fullar af dularfullu lifi, líklega chloral hydrate af þekktum skottulækni. Og þaðan kemur enska orðtakið slipim að Mickey. Því barþjónninn Mickey Finn laumaði gjarnan nokkrum dropum af lifinu í glös þeirra bargesta sem gætu haft á sér einhver verðmæti. Gestirnir rotuðust og með hjálp starfsfólks síns dró Mickey þá í bakherbergi þar sem þeir voru strípaðir og rændir og loks henti eitthvað af húsasundum borgarinnar. Þeir vöknuðu jafnanum 12 tímum síðar með tóma vasa og dundrandi hausverk en engar minningar frá kvöldinu áður.

0: Það talsverð eitrunar hætta af klóral hídrati. Það hefur kröftu að milliverkun við áfengi. Í ofskömmtum gata valdi dauða eftir 5-10 tíma. Nýrri svefn og svæfingarlif hafa enda tekið við af klóral hídrati. Fyrst má nefna fenobarbital, einnig kallað barbitursýrulif, sem kom á markað snemma á 2000. Öld. Barbitursýrulif voru talsvert misnotuð á miðri síðustu öld. Þeim fylgir hætta á dauða vegna áskömmtunar, hætta á þolmyndun, ávana og fíkn og þau milliverka við önnur lif og áfengi. Notkun á Vesturlöndum hefur dregist saman og í dag eru þau aðalega notuð við krömpum, flogum og í líknandi meðferð.
1: Margar stjörnur hafa látist vegna barbitursýrulifja, til dæmis tónlistarmaðurinn Jimi Hendrix og söngleikjagyðjan Judy Garland.

0: Benzodiazepín lyf kom á markað 1955 og leystu smám saman barbitúrsýrulyfin af hólmi. Fyrst var klórdíasepoxíð lyfið Librium sem notað til hliðsjónar við grænu hylkin sem söguhetjan Beth Harmon tekur og ánýtjast í sjónvarpsþáttunum Queen's Gambit.
1: My tranquility medicine. Get me a glass of water, dear?
2: Yes, ma'am.
3: Why do they only fill these bottles half full?
4: Lyfið Diazepam eða Valium kom þar á eftir, markaðsett 1963. Þessi lyf voru talin vera minna eitruð og hafa minni áhættu á ávana og fíkn en eldri lyfin. Þau komist fljótlega á lista yfir mest ávísuðu lyf heims en það voru þau ekki aðeins notuð við svefnleysi heldur einnig við kvíða, krömpum, felturöskun eða panikdisorder og við fráhvarfseinkennum áfengis. Þá voru lyfin notuð sem róandi meðal og stundum gefin fyrir aðgerðir. Valium var líka mikið notað í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum.
1: What do you want?
5: You want the truth? Valium.
4: Í kvikmyndinni The Departed leikur Leonardo DiCaprio sjúkling sem ýtir á lækninn sinn að ávísa til hans diazepam.
5: I'm having panic attacks, all right? The other night I thought I was having a fucking heart attack. I puked in a trash barrel on the way over here. I haven't slept for fucking weeks.
1: Is that true?
5: Yeah, that's true, all right? I said something fucking true. I want some fucking pills and you're gonna what? You're gonna close my file?
4: Upp úr miðjum 9. áratug síðustu aldar komu svo kölluð setalyf á markað. Þetta eru benzodiazepín skyld lyf eins og sobiklón eða imovan. Ólíkt fyrri lyfjunum eru setalyfin eingöngu ætluð við svefnleysi. Setalyfin voru talin öruggari en benzolyfin, þeim fylgdi minni hætta á ofskömmtun og bráðaeitrun.
0: Ef verkun skammtímanóðkunar klóralhídrats og barbitúrsýrulyfja eru borin saman með verkun benzolyfja og setalyfja má segja að þau fyrrnefndu séu talsvert hættulegri. Meiri hætta á ofskömmtun og eitrun vegna milliverkunar. Meðferðaprófanir til þess að meta virkni og öryggi lyfja voru almennt ekki framkvæmdar fyrir en upp úr 1960. Það mjög ólíklegt að klóralhídrat og barbitúrsýrulyf hefðu komist í gegnum þau meðferðapróf sem framkvæmdi eru í dag.
4: Á tímum Mickey Finn voru lífslíkur meðal Jóns og Gunnu aðeins 35 ár. En þegar setalyfin mættu til leiks rúmri öld síðar, höfðu lífslíkurnar meira en tvöfaldast. Þar kom ýmislegt ólíkt til, svo sem minni ungbarnadauði, almennt hreinlæti, skólpfrárennsli, aðgangur að hreinu vatni, heilbrigðisþjónusta, bólusetningar, sýklalyf og margt fleira. Það skiptir ekki öllu máli í okkar samhengi. Það sem við viljum nótera er að eftir því sem lífslíkur meðal Jóns og Gunnu aukast fjölgar einnig árunum sem þau hafa til þess að taka svefn og róandi lyf. Þannig að áhrif langtímanótkunar fer að vega þyngra þegar heildar áhrif ábati á móti aukaverkununum eru metin. Áður en við rýnum í samtíman skulum við halda áfram að garfa í hinu sögulega samhengi. Tölur notkun svefn og róandi lyfja fyrri tíma eru lítt aðgengilegar samanborið við tölfræði upplýsingar í dag.
0: Í byrjun 9. áratugsins tóku fræðimenn þó saman notkun benzolyfja á Norður-Írlandi og báru saman við Norðurlandin. Þess ber að geta að barbitúrsýrulyfin voru talsvert notuð á þessum tíma en voru á útleið í skiptum fyrir benzolyfin. Á árunum 1966 til 1976 jókst notkun benzolyfja á Norður-Írlandi jafnt og þétt úr 10 dagskömmtum á 1000 íbúa á dag í rúmlega 30 dagskömmta. Þetta tímabil var markað af borgarastríði sem geisaði á Norður-Írlandi, hundruði létust árlega í vopnuðum átökum og sprengjutilræðum. Samanlagt létust 2000 manns á 8. áratugi vegna átakana. Þangar voru þungir, svefnin mörgum kærkomin en fyrir öðrum illfáanlegur. Á þessum tíma voru Íslendingar ekki í vopnuðum stríðsátökum Engu að síður var bensánnotkun Íslendinga mun meiri en Íra og í raun svo mesta á Norðurlöndunum á bilinu 35 til 50 dagskamtar. Eftir fyrsta áratug hins nýja árþúsunds hafði dagskömmtum fjölgað á öllum Norðurlöndunum. Danir voru með lægstu töluna.
4: 40 skamta á hverja 1000 íbúa.
0: Svíar
4: 51 skamt.
0: Noregur og Finnland tóku 78 dagskamta og Íslendingar
4: 130 dagskamtar á hverja 1000 íbúa. Þó að notkun svefn og róandi lyfja hafi dregist saman á öllum Norðurlöndunum næstu 10 ár, þar á eftir, var notkun Íslendinga enn rúmlega fimmföld með við frændur okkar Dani.
0: 93 dagskamtar á hverja 1000 íbúa.
4: En af hverju nota Íslendingar svona mikið að svefnlyfjum?
0: Það eru eflaust margar ástæður fyrir því. Til dæmis hefur Ísland í gegnum tíðina verið akkords samfélag. Það þarf að heyja í sveitinni áður en það fer að rigna. Það þarf að vinna fiskin sem var að koma á land og svo framvegis. Við viljum yfirleitt drífa hlutin af, höfum oft unnið langan vinnundag og skiljum ekkert í af hverju. Við sofnum ekki eftir allan hamagangin. Við höfum ásamt öðrum Norðurlöndum verið með mestu kaffidrykju með að þjóða heims í marga áratugi sem hlýtur að teljast merkilegt þar sem kaffibaunir eru ekki ræktaðar á Norðurlöndunum. Við tókum vel á móti gosdrykjum með koffeini og síðar svokölluðum orkudrykjum en þeir innihalda mikið koffein. Undanfarna áratugi hefur aðgengi að annari meðferð eins og sálfræðimeðferð almennt ekki verið niðurgreitt af heilbrigðiskerfinu á Íslandi eða í mestalagi að litlum hluta. Og því hefur þrýstingurinn verið meiri undanfarna áratugi að nota svefn og róandi lyf. Á árunum 1960 til 1970 voru langtíma áhrif lyfjanna lítið rannsökuð og lítið þekkt, þannig að langtíma notendum fjölgaði. Íslendingar eru ýmist í fyrsta eða öðru sæti í heiminum í notkun örvandi lyfja eins og metilfenidats. Metilfenidat getur seinkað kvöldsyfju og hliðrað dægugerð. Ef metilfenidat er ekki tekið að morgni, til dæmis eftir hádegi, þá getur það líka seinkað kvöldsyfju. Þeir sem eru með ofvirkni og athyglisbrest geta haft aðrar greiningar sem hafa einnig áhrif á svefn eins og kvíða, þráhyggju, geðhvörf og fleira. Það er mikilvægt að meðhöndla þessar fylgigreiningar til þess að draga úr svefntruflunum.
4: Mikil notkun svefnlyfja hér á landi getur líka tengst því hversu margir nota lyfin of lengi. Samkvæmt klínískum leiðbeiningum ætti ekki að nota svefnlyf í meira en 2 til 4 vikur hverju sinni. Í meistraverkefni Iðunar Evu Magnúsdóttur við lyfjafræðideild HÍ árið 2018 kom þau ljós að af þeim sem ekki höfðu fengið svefnlyf 2003 en leistu svo út svefnlyf á hverju ári frá 2004 til 2013 náði aðeins fjórðungur að nota svefnlyfin rétt en skammtar hækkuðu jafnt og þétt hjá 3/4. En hvað hættulegt við neyslu þessara lyfja? Ef þau eru ekki geymd á glámbekk þar sem börn getur náð til og við neytum þeir ekki of stórum skömmtum í einu, ber þá að varast eitthvað?
0: Já, það er kannski auðvelt að gera sér grein fyrir bráðri hættu. Það er flóknara að gera sér grein fyrir langtíma hættu, þar sem skaðin getur komið fram eftir einhverja mánuði eða jafnvel nokkur ár.
4: Er langtíma notkun svefn og róandi lyfja sem sé hættuleg?
0: Í íslenskri rannsókn á langtíma notkun benso og setalyfja í tengslu við dánartíðni sem ég stýrði í samvinnu við Kristján Linnet Leifræðing og Jóhann Ágúst Sigurðsson lækni var þetta einmitt skoða. Sjúkdómsgreiningar og sögu, það er kerfi heilsugæslu höfuðborgarinnar, voru keyrðar saman við svefnlyfjanotkun úr lyfjagagnagrunni embættis landlæknis og dánarmeinaskrá embættisins. Langtíma notkun var skilgreind sem notkun í 3 ár. Að þeim lóknum var öllum fylgt eftir í tæp 5 ár og upplýsingum safnað dánartíðni. Reiknuð var hlutfarslega á þetta fyrir þá sem notuðu svefnlyfin samanburð við þá sem notuðu þau ekki og leiðrétt fyrir aldri, fjölda króniskra greininga og undanskildum þeim sem voru með krabbamein. Við skiptum hópnum upp í eftirfarandi fjölda dagskamta á ári. Einstaklingar 10 til 69 ára án fjölveiki, rúmlega 57.000 manns, voru til viðmiðunar. Einstaklingar með fjölveiki, tvær eða fleiri sjúkdómsgreiningar sem tóku bensó eða sedalyf voru athugaðir. Tæp 10.000 manns og skiptum þeim í þrjá hópa eftir fjölda dagskamta. Fyrsti hópur, þeir sem notuðu minna en 100 dagskamta á ári, voru í það bil 137% aukinni hættu á að deyja af hvaða orsök sem er. Annar hópur, þeir sem notuðu 100 til 365 dagskamta á ári, voru í 185% aukinni hættu á að deyja. Og þriðji hópur, þeir sem notuðu meira en 365 dagskamta á ári, voru í 493% aukinni hættu á að deyja. Því má segja að skamtaháð samband hafi verið milli notkunar bensó og sedalyfja og hættin á að deyja fyrir aldur fram af hvaða orsök sem er. Samskonar úrvinnsla var gerð fyrir þá sem voru án fjölveiki og tóku bensó eða sedalyf og niðurstöðunar fyrir hættin á að deyja á eftirfylgni tímanum var mjög svipuð. Við athugum einnig þá sem notuðu lyfin samkvæmt klínísku leiðbeiningum öll þrjú árin. Það nota lyfin að hámarki í 4 vikur. Þeir sem notuðu lyfin rétt voru ekki í aukinni hættu á að deyja á eftirfylgni tímanum.
4: En hvernig breytist svefn við langtímanotkun svefnlyfja?
2: Já, í heila rítanu sjáum við að svefnlyf trufla mynstur svefnins.
4: Þetta Yvonne Höller, prófessor við Háskólan á Akureyri.
2: Þeir hjálpum fyrir að sofna en svo fyrir virðist hjálpa en í raun gera fyrir vandamálið aðeins minna sýnilegt. Í heila rítanu getum við séð að með svefnlyfum myndu bara ekki ná þetta djúpa svefni nógur langt og þú farst þetta djúpa svefni svo mikið, svo til lengri tíma lítið sem hefur neikvætt árif á andlega og líkamlega heilsu fína. Þú mynd byrja að taka eftir fyrir með minnisvandamálum, athyglisvandamálum, veikjast oftur og verða auðvitaðlega fyrradur.
0: Já, mjög merkilegt. Eru öll svefnstig jafn mikilvæg?
2: Nei, reyndar ekki. Á mínu mati djúpsvefn það það líklega mikilvægasta svefnstigif. Þess vegna reynir líka mín mjög mikið að fá finnan djúpa svefn. Þegar þú sofna ferðu í gegnum 4 svefnstigin það bil 4 til 6 sinnum. Og í fyrstu tímum þegar þú ferð nýður í djúpsvefn myndu fara hraðar nýður og þú verður lengur í djúpsvefninum. En eftir 7 eða 8 tíma svefn gætur þú ekki einu sinni ná djúpa svefninum lengur fyrir líka minn fekk nóg af honum.
0: Já. Skoðum nokkur dæmi ástæður svefntruflana þar sem svefnlyf ættu ekki að vera fyrsta val.
4: Andleg vanlíðan.
0: Álag, til dæmis í vinnu eða í samskiptum.
4: Vaktavinna.
0: Líkamsrækt snemma á morgnana.
4: Líkamsrækt seint á kvöldin.
0: Óreglulegur hjartsláttur.
4: Einkenni vegna hálsnýks eða höfuðáverka.
0: Kvíði, geðhvörf, þunglindi.
4: Lungnaþemba, astmi, þrálátir verkir.
0: Sykursýki, ofvirkur skjaldkirtill.
4: Parkinson, Alzheimer's, ópíóðafíkn og fleira. Þá þurfa einstaklingar sem hafa orðið fyrir áföllum heldur að fá ráðgjöf og stuðning, enda hefur félagsleg einangrun verið tengd við notkun svefn og róandi lyfja.
2: Já, ég var að tala þetta í kringum þetta með fólk með svefnvandamál og ég fekk oft spurning hvort allar tegundir svefnlyfja séu eins en ég hef til dæmis engar áhyggjur af fólki sem notar melatonin eða L-tryptofan og líka ef ég væri manneskjan sem spyr hér með, kannski með svefnvandamál myndi ég vilja vita hvað ég átti að gera í stað þess að taka líf og svarið er alltaf af hugræn atferðlis meðferð er besta lausnin fyrir svefnleysi.
0: Hvað gert í svona hugrænni atferðlis meðferð?
6: Já, hugræn atferðlis meðferð svona ákveðin hattur yfir mismunandi nálganir sem er svona undir meðferðir. Þú getur farið hugræna atferlsmeðferði, kvíða eða þunglyndi eða svefni eða öðru. Ég auðvitað svona fyrst og fremst að fókusera á hugræna atferlsmeðferð við svefnleysi.
4: Þetta Erla Björnsdóttir, sálfræðingur og doktor í líf- og læknavísindum. Hún rekur fyrirtækið Betri svefn.
6: Sem að svona sérhæfi sig í greiningu og meðhöndlun á svefnvandamálum.
4: Þar á meðal hugrænni atferlismeðferð.
6: Og þessi nálgun snýst svolítið það að það sé eitthvað hjá okkur sjálfum í okkar atferli, umhverfi, hugsunum og fleira sem að sé kannski að viðhalda þeim vanda sem við erum stödd í. Þannig að ef við skoðum bara svefnin að þá byrjum maður svolítið á því að kortleggja svefn hjá fólki. Fólk heldur ákveðna svefnskráningu þannig að við förum svolítið að skoða bara hvernig svefnrútínan. Hvenær ferðu upp í rúm á kvöldin? Hvað gerir þú ferðu upp í rúm? Hversu langan tíma tekur þau að sofna? Ertu að vakna á nóttinni? Hvað gerir þau að orta andvaka? Hvenær ferðu fram úr og svo framvegis? Og svo þurfum við að skoða líka daglega virkni og lífstílin af því að það hefur auðvitað svo mikil áhrif á svefnin þannig að við þurfum að skoða hreyfingu, mataræði, streitu sem skiptir auðvitað alveg gríðarlega miklu máli áfengisneyslu, koffín, nikótín þetta eru allt þættir sem hafa áhrif því rauninni allt sem við gerum í daglega lífinu getur haft einhver áhrif á svefnin þannig að við erum svolítið að átta okkur á því hver orsök svefnvandans, hvað það sem við erum að gera sem að viðhalda vítahringnum sem við erum stödd í og hvernig getum við kennt fólki nýjar leiðir láti fólk hafa verkfæri sem það getur nýtt sér til þess að uppræta þennan vítahring og ná árangur til lengri tíma Og rannsóknir sína það þegar kemur að svefnleysi að hugræn atferlismeðferð lang árangursríkasta lausn sem að völu á. Þetta svo leið sem að klíniska leiðbeiningar mæla með þegar svefnleysi langvarandi. Þarna erum 80% fólks að ná góðum bata en þetta kostar auðvitað vinnu. Fólk þarf að vera tilbúið að breyta venjum og breyta umhverfi sínu og takast á við kannski alls konar áskoranir í sínu lífi til þess að öðlast betri svefn. Og eins og ég hef oft talað sko, því að svefnlyfin að þau eru svona kannski ágætis plástur og þau geta verið fín við skammvinnu skyndilegu svefnleysi til að koma manni gegnum þannig tíma. En til lengri tíma og við langvarandi svefnvanda þá erum við rauninni bara bæla niður einkenni vandans. Við erum ekki að takast á við hann, við erum ekki að uppræta vandan frá rótum. Og þess vegna festast svo margir á svefnlyfjum og leiðu það hættir á lyfjunum og þá bara dúkkar vandinn aftur upp af því þú hefur kannski engu breytt.
0: Einmitt. Hvað myndir mæla með að fólk gerði ef það allmest hefur sofið illa í nokkra daga og svona bara það fyrsta sem ég ætti að skoða?
6: Já, sko, í fyrsta lagi þá náttúrulega það alveg eðlilegt að við sofum stundum illa og sérstaklega þegar það mikið álag hjá okkur og annað að þá oft bitnar það á svefninum og yfirleitt svona skammvind svefnleysi yfirleitt bara lagast hérna sjálfum sér en auðvitað ef þetta fer að hlaðast upp orðin margir dagur og fara að hafa áhrif á mann að þá kannski ágætt að byrja svolítið að skoða sjálfan sig. Hvað í gangi hjá mér núna? Er ég að gangi gegnum einhverja breytingar? Er eitthvað óvinnum mikið álag sem mér ekki ganga vel að taka stáfið? Streita gríðalegt eitur þegar kemur að svefninum og oft kannski það fyrsta sem að ítir undir svefnleysi þannig að hvað get ég gert til þess að minnka streitu hvernig rútínan mín í kringum svefnin það skiptir líka rosalega miklu máli hvað ég að gera á kvöldin áður en ég fyrir að sofa ég að gíra mig niður ég að minnka ljósmagn ég að sleppa skjánotkun get ég fækkað áreitum í umhverfi mínu hvernig bara mataræði mitt ég að drekka koffín fram eftir degi af því það líka oft þannig þegar það verður mikið álag hjá okkur að þá förum við svolítið að slaka á öllum örum venjum. Við sleppum ræktinni að því það svo mikið að gera. Við keyrum okkur áfram á koffinni að því okkur vantar orku. Við höfum ekki tíma til að elda góðan mat, þannig við nægum bara í skyndibita. Þannig við förum svolítið í þetta og þetta getur búið til svefnvanda. Þannig rauninni þegar það mikið álag og mikil streita að þá fyrst reynir á okkur að virkilega forgangsraða þessum grunnþörfum og passa það að við séum að taka tíma fyrir okkur sjálf, við séum að gefa okkur tíma án áreita, fara bort í göngutúr með okkur sjálfum, ekki vera hlusta á neitt, vera bara svolítið með okkur og hugsunum okkar. Þannig ég myndi segja að fyrsta sem er hægt að gera er svolítið þetta, að svona skoða sjálfa sig á bara svona hreinskilin hátt, horfa svolítið í augu við sig, bara hvað hérna, eitthvað sem er í gangi hjá mér núna, sem að ég kannski ekki alveg að gera rétt eða bregðast rétt við, sem getur verið að valda þessu svefnleysi.
0: Akkurat. En einhver svona húsráð sem að fólki gagnast við að sofna á kvöldin?
6: Já, það eru þetta ýmislegt sem getur hjálpað og til dæmis bara að fara í heitt bað á kvöldin. Það getur verið mjög slakandi og svona ítt undir hitalosun, líkamshitinn okkar lækkar á kvöldin og getur hjálpað okkur. Að taka inn magnesíum, margir sem finna það líka slakar á líkamanum, lesa, það eru ofta svona ágætt þess að svona einhvern veginn bara komast frá dælu og amstri og svona bara ná smá svona hugrænni ró. Þannig að það eru allt þættir sem að geta hjálpað. Og auðvitað ekki saman sem virka fyrir okkur öll, en hérna finna svona hvaða sem að virkilega hjálpar okkur að slaka á.
0: Myndur segja að skipti máli hvort að fólk að lesa úr bara bók sem á pappír eða einhverju spjaldtölvu eða eitthvað svoleiðis?
6: Já,
0: svona seint.
6: Já, sko auðvitað því minna ljósmagna kvöldin því betra og sérstaklega það bláa birtan sem við viljum ekki. Og til dæmis blá birta mikil í skjátækjum en svo eru þessi lesbretti, þau eru flest ekki með blári birtu, þau eru þá með þessari svona mjúku, gulu birtu sem miklu betri fyrir okkur. Og ef við þurfum óhjákvæmlega að vera í skjátækjum á kvöldina þá mæli ég alltaf með því að taka út bláu birtuna. Flest þessi tæki hafa svona næturstillingu þannig að í rauninni því minna ljósa kvöldin því betra og vera með svona hlýja daufa lýsingu, það í rauninni það sem best fyrir okkur.
0: Akkurat. Segjum að einstaklingur hafi notað svefnlyf í marga mánuði eða nokkur ár og hann vill minnka notkun þeirra eða hætt alveg. Hvað getur hann gert til þess að þessi vegferð verði svona gerinlega eða auðveldari?
6: Já, sko það eitt hluti til dæmis af hugrænni atferlismeðferð er það að trappa niður svefnlyf hjá þeim sem þau nota og mér hefur reynst lang árangursríkast að gera þetta frekar hægt að vera ekki að flýta sér of að því oft bara mikil kvíði hjá fólki sem fylgir því að draga úr notkun svefnlyfja mjög oft þegar fólki bara nota kannski svefnlyfin sama skammtinn svo árum skiptir þá fólk búið að mynda á hverju lyfjaþol þannig að lyfin eru kannski ekki að hafa raunverulega mikla virkni en það samt þetta öryggi ég að taka töfluna og það eru ákveðin lyfleysu áhrif sem að hafa þarna mikil áhrif þannig að fólk þarf að vera tilbúið þannig að ég byrja yfirleitt ekki að trappa niður svefnlyfin fyrir kannski eftir 2-3 vikur af meðferð byrjum fyrst á alls konar öðrum ráðum þannig að fólk öðlist svolítið sjálfstraust að finnur það að það margt sem ég get gert sem að bæta svefninn minn Og síðan byrjum við að gera þetta bara hægt og bítandi. Við höfum oft byrjað á þeirri nálgun að fólk helmingi skammtinn sinn 2 daga í viku. Segjum að fólk sé taka eina töflu fyrir nóttina að þá velur þeir 2 daga og helst ekki hlið við hlið. Heldur bara 2 svona auðvelda daga, kannski þar sem ekki að vinna daginn eftir eða ekki hvað mikið ála næsta dag. Og það tekur 1/2 töflu í staðinn fyrir eina. Ef það gengur vel að þá bætur 2 dögum vikuna eftir en þá ertu komin annað hver dag í 1/2 og annað hver dag í eina. Og þetta virkar svolítið vel fyrir fólk sem einmitt hefur þennan kvíða því að þú ert að taka 1/2 töflu en þú veist á hverju morgun þá tekið minn fulla skammt. Þannig ég fæ það allavega góðan svefn á morgun og þá minnkar kvíðin. Og leið og fólk finnur fyrir öryggjunu í þessu að þá yfirleitt gengur þetta mjög vel og síðan sem sagt svona kolli, svo ertu þá komin í raun að vera 1/2 alla daga og svo fyrir að taka út 2 daga í viku. Þannig að það getur tekið alveg margar vikur en mín reynsla svo að mjög oft vill fólk sjálft hraða ferðinni. Af því það finnur það, sérstaklega því að við erum líka að skrásýta svefnin og með að við erum að gera þetta og fólk sér það kannski bara þegar það horfir á það svona svart og hvítu og það sárlítill munur þær nætur sem þetta kálfaði að teka eina. Taflan kannski ekki að hafa eins mikil áhrif og ég taldi. Þannig að mjög oft finnst mér að koma fólki óvart hversu vel þetta gengur þó að sé sjálfsög einstaklingsbundið en í mjög mörgum tilvikum að þá bara gengur þetta mjög vel og sérstaklega ná að minnka skammtinn. Komast þar 1/2 í eina, það eru oft meiri þröskuldar að sleppa alveg en það samt alveg töluverður árangur að ná að helminga skammtinn sinn. Þannig að hérna, það líka alveg til mikils að vinna.
0: Já, þetta hljómar mjög vel. Já, fólk misauðvelt með þetta?
6: Já, fólk á mjög svo auðvelt með þetta og oftast finnst mér þetta ganga vel og sérstaklega þegar maður gerir þetta þennan hátt. Fólk stundum vill bara einhvern veginn alveg hætta bara burt með þessar töflur og nú bara tekið þetta bara á hnefanum svolítið. Það getur reynst erfitt af því það eru ákveðin frákvör sem að líka með fer í og það kemur svona svefleysi skamvind. Fyrstu næturnar eru alveg svolítið erfiðar þannig að mér finnst betra að fólk sé bara vel undirbúið, vel upplýst, hvaða sem getur tekið við. Þau gerir þetta líka kannski á tímum sem að henta vel, ekki kannski þegar álæðið alveg í toppi eða eitthvað slíkt. Þannig að með svona aðstæðnar umhverfið hvernig maður fer að þessu skipta mjög miklu máli og ég fæ oft til mín fólk sem að hefur einmitt reynt þetta með þessum hætti og bara eftir 3 nætur gafst ég upp, þetta var svo erfitt. Og svo gerir maður þetta á þennan hátt sem ég var að lýsa á það, maður fer öðruvísi inn í þetta ferli, gerir þetta hægt og bítandi og þá bara gengur þetta mjög smurt. Þannig ég held að skiptir rosalega miklu máli bara hvað aðferð maður nýtir í niðurtröppununa.
0: Akkurat. Er eitthvað sem að við höfum ekki rétt sem þú vilt bæta við svona að lokum?
6: Já, kannski bara það að, sko, að þetta er allavega mín reynsla, mín hlýnska reynsla sýnir það að þetta er mun auðveldara heldur en fólk telur oft í upphafi og ég hef ekki ennþá hitt þann einstakling að því að stundum er fólk búið að missa trúnna og það geti bætt svefnin sinn. Bara ég, sumir sem koma til minn segja bara, ég held ég sé bara búin að eyðileggja hann svefn napp í mér. Ég bara get ekki náða að sofna betur og alveg sama hvað ég reyni, búin að reyna öll húsráð. En ég hef ekki ennþá hitt þann einstakling sem getur allavega ekki bætt svefnin sinn á einhvern hátt. Það svo margt sem við getum gert og það á enginn að fara svefnlaus í gegnum lífið af því að svefnleysi hefur svo mikil áhrif á bara lífsgæði okkar, heilsu og líðan. Þannig að það í svo mörgum tilvikum hægt að gera svo margt til þess að hjálpa fólki og fólk oft að leita sig hjálpar svo seint. Búið að vera svefnlaust jafnvel árum saman þegar að loksins leitar eftir aðstoð en ef fólk kemur fyrr að þá gengur yfirleitt mun betur að hjálpa fólki. Þannig að bara hvetja fólk sem glímir við svefnvanda að leita lausna.
0: Þá einnig hægt að nýta sér upp eins og prescribe til niðurtröppunar á svefnlyfjum.
7: Herði, þá þurfum við að fara svona stuttla í söguna.
4: Bergdís Elsa Hjaltadóttir klínískur lyfjafræðingur og leiðandi í rannsóknar og klínískum störfum hjá prescribe.
7: Prescribe byrjaði 2019 bara sem grasrótastarf hjá tveimur læknum sem að voru þá útvega úrræði fyrir örugga niðurtröppunar áætlun þegar að fólk fekk uppáskrifa opíóiða eftir skurðaðgerðir. En í dag þá lítur þetta svolítið öðruvísi út. Þá rekum við sem sagt heilbrigðisþjónustu í gegnum prescribe í móttökuna og sjáum sérhæfða niðurtröppun á sterkum verkjalyfjum, róandilyfjum og svefnlyfjum.
0: Eru þið búin að prófa þetta jafn mikið fyrir þessi lyf eða eru þið fókusið meira á eitthvað lyf heldur en annað?
7: Við fókusum svona helst á þessi svona ávenabindandi lyf. Við komum með mesta reynslu á því. Það svona sterk verkjalyf, þá má nefna opíóiða sem dæmi það. Róandi lyf og svefnlyf. Svona fólk þekkir þau kannski helst undir nöfnum Imovan og Stilnótt. Þannig að það svona áherslan okkar eftir þar. En við höfum nú samt verið að hjálpa fólki með önnur lyf eins og þunglindislyf og það ekki til fyrirstuð að bæta við þeim lyfaflokkum. En ávanabindandi lyf, klárlega.
0: En ópíóðar, er það þá eins og parkodín eða eitthvað svoleiðis?
7: Já, parkodín. Sumir þekki líka annað eins og tratulan eða oxykótan.
0: Já.
7: Við í rauninni bara stiðum við allar típur af ópíóðalyfum.
0: Og í svona niðurtröppun, fá einstællingar stuðning?
7: Já, stuðningur sko í okkar þjónustu er svona á ýmsu formi. Sem sagt þegar fólk byrjar á prescribe í móttökunni hjá okkur, fær það fræðslu, uppsetningu á svona niðurtröppunar plani. Við sinnum lyfsala endurnýjun á því lyfi meðan að ferlinu stendur. Og einstaklingar fá stuðning sem sagt í gegnum símtöl og staðviðtöl. Og ef að það þarf að þá veitum við líka ráðgjöf í hvað önnur úrræði í boði. Og það þetta mjög spennandi svona samstarfi sálfræðinga líka á næstunni, þar sem við erum að byrja hóptíma. Þar sem að fólk fær svona eins svona þerf svona fræðilega nálgun á vandamálið.
0: Já, já. Hvernig hefur niðurtröppunin gengið? Eru margir sem ná að hætta að taka lyfin?
7: Herði, já, við svona tókum þetta út. Við erum sérst búin að vera starfandi núna í 1.5 ár, rúmt. Og eftir sem sagt fyrstu 10 mánuðina þá tókum við út gögnin og það var svona 75-80% sem hættu alveg á lyfinum og þegar við tókum þetta út að þá voru líka sko 10% sem voru þá ennþá í virkri niðurtröppun sem að við vitum ekki alveg hvar enduðu en þannig að þetta er alveg svona hátt upp í 80-85% en allana sem við erum svona örugg með að segja að hafi alveg hætt og það sem er svolítið spennandi er að á sama tíma og fólk er að hætta á lyfinum eins og til dæmis verkjalyfjum að þá er sko meðaltals lækkun á verk alveg 33%
0: Já, það er merkilegt tíma.
7: Þannig að þrátt fyrir að fólk sé að hætta þá er það líka verkið minna
0: Hafið þið prófað niðurtröppun fyrir einstællingar sem eru með mismikla reynslu af lyfjunum?
7: Herði já, sko svona til þess að svona fá smá yfirsýn þetta 1.5 ár að þá eru sérst búin að steðja við 840 niðurtrappanir núna svona meða við það sem er búið af februar 2006. Langstæsti hópur nokkar er svona einstaklingar sem eru sem sagt bara að fá lyfi í fyrsta skipti. Sem sagt bara eftir aðgerðir á Landspítalanum, á sjúkrahúsinu á Akureyri og á hérna, heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi sem að til dæmis hafa þá annarkvort farið í liðskiptaðgerðir eða brotnað eitthvað slíkt. En við höfum líka stutt við einstaklinga sem að koma frá heilsugæslunni og hafa þá verið á lyfjum til lengri tíma. Það voru alveg að tala um, þú veist, 3, 5, 10, 20 ár.
8: Já.
7: Og hérna, en það var svona ákveðin tími sem við vorum að taka þá einstaklingin. Frá síðasta hausti að þá svona lokuðu við aðeins á það, þá hættu við að taka við nýjum, en það var bara í rauninni út af nýs svona fyrirkomulags við heilbrigðisráðuneytið. En það var samt báðarleiðir voru að sína mjög góður raun.
8: Mjög gott að heyra. Er eitthvað sem vilt bæta við svona lokum?
7: Herðu, já, það eru svona spennandi hlutir á döfinni hjá okkur. Við sem sagt höfum opnað eins móttöku eins og er hérna á Íslandi í Bandaríkjunum í Portland, Maine sem að sinni sem sagt þá heilbrigðisþjónustu að okkar fyrirmynd hvernig við settum þetta upp hér og það er svolítið spennandi að við höfum meiris að fengi sko samþykki fyrir niðurgreiðslu á meðferðinum hjá Medicare.
8: Já, frábært.
7: Þannig að það er greinlega mikill áhugi á þessu fyrirkomulagi og svona þess er svona fyrirbyggjandi hugsun sem að við erum svona nálgast á hverju vandamál og það er svona verður gaman að sjá hvað kemur út úr þessu bæði svona inn á lands og erlendis.
8: Að lokum, ef þú ert að fara að taka svefnlif í nokkra daga, þá er mikilvægt að líta á inngripið sem skammtímameðferð. Ef þú hefur tekið svefnlif í marga mánuði eða nokkur ár, þá er mikilvægt að hækka dagskammtana ekki. Ef þú getur hugsað þér að hætta langtímanotkun svefnlifja, þá er mikilvægt að leita sér faglegrar aðstoðar og trappa notkunina út hægt og rólega. Það er mikilvægt að tilhengja sér öryggisvitund við töku svefn og róandi lyfja. Þannig getum við gert notkun svefn og róandi lyfja öruggari.
9: Lárus Steinþór Guðmundsson hafði umsjón með þættinum Svefnlif, ábati og áhætta. Útvarp Reykjavík. Nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
10: Veður fregnir les Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 18. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 10,1 stig. Í Reykjavík mældist 0,4 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 13,9 stig á Löngumýri sólgeislun. Mesta úrkoma landinu í dag var 5,3 mm á Vaskarsólum. Mesti vindhraði klukkan 18 var 24 metrar sekundu á Stórhöfða. Veðri klukkan 18. Reykjavík, austnorðaustan 7, rigning á síðustu klukkustund, hiti 10 stig. Loft þrýstingur 995 milibar fallandi. Stykkisólmur, austan 5, skýja, hiti 11 stig. Bólungarvík, suðaustan 2, hiti 10 stig. Litla Ávík, norðaustan 3, skýja, dálíti sjór, hiti 9 stig. Suðanesviti, austan 3, skýja, dálíti sjór, hiti 10 stig. Grímstaðir, suðaustan 7, skýjað, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, sunnan 6, allskýjað, hiti 10 stig. Dalatangi, suðsuðaustan 7, úrkoma grennd, talsverð sjór, hiti 9 stig. Loftþrýstingur

Norður og Austurlandi og úrkomulítið fram á kvöld. Hiti 7 til 14 stig. Norðaustan 3 til 10 og léttir víða til vestanlands í fyrramálið en annars hæbreytileg átt og víða dálítið rigning eða súld. Vaxandi norðanátt á morgun og birti smám saman til sunnan heiða en dálítið súld á norður og Austurlandi. Norðan 5 til 13 annan kvöld, hiti 5 til 15 stig. Svalast fyrir norðan. Sjóveðurspá 350 km suðvestur á Reykjanes er 993 mil bara lægð sem fer norðaustur og 650 km vestur á Reykjanesi er 990 mil bara lægð sem þóka suðaustur og greinist. Norðvestur við Lofót er kröpp 985 mil bara lægð á norðaustri leið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, austan 13 til 20 metrar sekundu en mun hægari suðvestan til. Dregur úr vindi í kvöld. Breytileg átt 3 til 8 í fyrramálið en gengur í norðan 8 til 13 vestan til á morgun. Þokubakkar eða súld í dag. Faxaflóamið, suðaustan 13 til 18, austan og norðaustan 8 til 13 í kvöld og á morgun. Þokubakka eða súld í dag. Breiðafjaramið, suðaustan 8 til 15, hvassa síðst. Norðaustan 8 til 13 í kvöld og á morgun. Vestfjaramið, suðaustan 3 til 8. Austlæri í kvöld, vaxandi norðaustan 8 í nótt, 8 til 13 á morgun. Norðvesturmið, austlæg eða breytileg 8, 3 til 8. Vaxandi norðan 8 í nótt, 8 til 13 og þokuloft eða súld á morgun. Norðausturmið, suðaustan 8 til 13 en hægir vestan til. Austlæg átt 3 til 8 í nótt. Norðlæri í fyrramálið, norðan 8 til 13 síðdegis. Súld eða þokuloft í nótt og á morgun. Austurmið, suðaustan 8 til 13, hægir suðlæg eða breytileg átt í fyrramálið. Gengur í norðvestan 8 til 13 en 10 til 15 annað kvöld. Súld eða þokuloft í kvöld og á morgun. Austfjaramið, suðaustan 5 til 10, 8 til 13 í kvöld, sunnan 5 til 10 í nótt, en suðvestan 5 til 13 í fyrramáli. Norðvestan 8 til 13 norðan til síðdegis á morgun, en lægir sunnan til. Norðvestan 8 til 15 annað kvöld, hvassast norðan til. Súld eða þokuloft í kvöld og á morgun. Suðausturmið, austan 8 til 15 en sunnan 8 til 13 seint í kvöld. Suðvestan 8 til 13 í nótt en hægari á morgun. Norðaustan 8 til 13 norðan til annað kvöld en hægari sunnan til. Þokubakkar. Vesturdjúp, austan 8 til 13 metra sekundu en hægari sunnan til. Norðaustan 8 til 13 í nótt en lægir vestan til síðdegis á morgun. Grænlandsund, norðaustan 5 til 10 en hægri norðan til. Norðaustan 8 til 13 í nótt. Lægir norðvestan til á morgun, norðaustlæg átt 3 til 8 á kvöld. Norðurdjúp, suðaustan og sunnan 8 til 13 en hægri vestan til. Vaxandi norðaustan 8 í nótt, 8 til 13 á morgun, norðan 10 til 15 á kvöld en hægri norðvestan til. Austurdjúp, suðlægi eða breytilegi átt 3 til 8. Suðaustan 8 til 13 í kvöld, sunnan 8 til 15, hvassast austan til í fyrramáli. Dregur úr vindi austan til síðdegis á morgun, en gengur í norðvestan og norðan 10 til 15 vestastanna kvöld. Færeyjadjúp, vaxandi sunnan 8 til 15 í kvöld, hvassast vestan til. Sunnan 8 til 13 í nótt, suðvestan 5 til 10 á morgun en sunnan 8 til 13 austast. Suðvestan 3 til 8 annað kvöld en gengur í norðvestan 8 til 13 norðvestan til. Suðausturdjúp, suðlæg átt 13 til 18 heldur hægir í kvöld. Suðvestan 8 til 13 í fyrramáli en lægir smám saman á morgun. Gengur í norðvestan 8 til 13 vestan til annað kvöld en annars hægir í. Suðurdjúp, suðlæg átt 13 til 18 austan til,
mun hægri

vestan til. Suðvestan 8-13 austan til í kvöld en hægari vestan til. Vestlæga 3-10 á morgun en gengur í norvestan 8-13 vestan til síðdegis. Norvestan 8-13 annað kvöld. Suðvestur djúp, norvestan 10-15 en mun hægari austast. Norvestan 8-13 á morgun en hægari vestan 8 vestan til. Breytilega 3-8 annað kvöld. Næst verður við fregna lesna frá viðstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

0: Góður hlustendur, næsta á dagskrá er óskastundin í umsjón Svanhildar Jakobsdóttur. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin föstudag.
1: Komið sæl, góðan dag og velkomin í óskastundina. Það eru þau Haukur Mortens og Erla Þorstein sem að syngja fyrsta óskalagið að þessu sinni. En hana Jóhannu og Akranesi langar til að heyra þau syngja lagið Þrek og Tár. Og það hljómsveitundistjórn Jörns Grángór sem að leikum með.

Haukur Mortens, Erla Þorsteins og hljómsveit Jóns Grávangur leku og sungu lagið Þrek og Tár sem eftir Otto Lindblad lagið en Guðmundur Guðmundsson skólaskáld, hann orti textan og þetta var óskalag fyrir Jóhönnu á Akranesi og var hljóðritað árið 1958. En hún Lúlú frænka á Ásvallagötunni segi svo, takk fyrir góðan þátt. Mig langar til að byggja þig að senda kveðjur til Elísabetar Kristínar í Smyrlaheiði í Hveragerði. Hún sennilega hlusta núna með gott gaff í bollanum og verður vonandi glöð að fá kveðjur frá Lúlú frænku á Svallagötunni. Viltu spila fyrir hana lagið Sylvia's Mother með Dr. Hook?

Þetta var lagi Silvías Móðir og það var Dr. Húk sem að flutti það að Ósk Lúlúar sem að sendi Elísabetu Kristínu í Hveragerði kveðjur með laginu. En þá hérnæst kveðja frá Stykkishólmi. Þau Kristján, Lárensínusson og Þórhildur senda sínar bestu kveðjur til afkomenda Lárensínusar og Sigríðar sem stattir voru á fjölskyldumóti hinn 29. ágúst í Stykkishólmi með vorvísum til Breiðafjarðar sem að kór Stykkishólmskirkju syngur.

úr Stykkishólmskirkju söng vorvísur til Breiðafjarðar eins og lagið heitir. Það þýst þjóðlag, ljóðið orti Jón Jóhannesson, kórstjóri var Laszlo Pido og það var Karl Billy sem að útsetti. Kristján Lárensínusson og Þórhildur sendu kveðjur með laginu. Og óskalag fyrir Kristínu Völu í Garðabæ. Ylva Mist Helgadóttir syngur, það liggur ekkert á.

Það liggur ekkert á heiti lagið og það var Vilberg Vilbergsson sem var samt í lagið eða Villi Valin sem var yfirleitt kallaður og textan gerði hann líka og það var Ylva Mist Helgadóttir sem var söng. Jón Páll spilaði á gítarinn, Ólafur Kristjánsson á piano, Villi Valin á harmoniku og Magnús Reynir Guðmundsson á bassa og Önundur Pálsson á trommur og þetta var aðróskalag fyrir Kristínu Völu í Garðabæ. En hann Siggi, eða Sigurður, maðurinn hennar Ólafar, hafði samband og hann sagði. Hún Ólöf mín átti afmæli 3. september og fær nú kveðjur og hamingjóskir frá honum Sigga sínum með laginu Rhythm of the Rain. Og það hljómsveitin Cascades sem að flytur.

Þetta var lagi sem heitir Rhythm of the Rain og það var hljómsveitin Cascade sem að flutti það. Og það var Ólöf Skúladóttir sem átti afmæli 3. september sem að fekk afmæliskveður frá honum Sigga sínum með laginu. En svo segir hér, ég heiti Halldóra Bjarnadóttir og mig langar til þess að senda síni mínum Bjarna Atlasinni afmæliskveðju. En hann varð 43 ára 3. september síðasliðin. Og mér finnst við hæfi að hann syngi sjálfur nýtt lag sem hann flytur á samt pappa sínum og bróður og ný útkomið og heitir Bjarta Veröld og eftir Óla H. Þórðarson við texta Ellerts Borgars Þorvaldssonar. Ég hlusta alltaf á þáttinn á föstudögum og finnst hann frábær, segir Halldóra Bjarnadóttir að lokum.

Það var Bjarni Atlason sem söng lagið Bjarta Veröld sem eftir hann Óla Há Þórðarson, Ellert Borgar Þorvaldsson gerði textann og söngvarinn Bjarni Atlason sem átti afmæli 3. september fékk kveðjur og hamingjóskir frá móður sinni Halldóru Bjarnadóttur með laginu. Og hér kemur afmæliskveðja aftur. Hann Guðmundur Óli Skefing sendir hana og hann segir Hinn 16. september næstkomandi verður móði mín Guðrún Sesselja Guðmundsdóttir 99 ára. Elsku mamma mín, segir hann, þakka þér fyrir allt og njóttu lífsins. Sendi þér lagið Mamma mín sem ég flytt, kær kveðja, Óli.

Lagið heitir Mamma mín og það var Guðmundur Óli Skefing sem að söng. Hann samdi bæði lag og ljóð og sendi móður sinni Guðrúnu Sesselju Guðmundsdóttur afmæliskveðjur með laginu en hún á afmæli 16. september. Og þá hér næst óskalag fyrir Sigurbjörgu á Hvammstanga. Glitra gullin ský heitir það og það Helena Jólfsdóttir sem syngur.

Það var hún Helena Jálfsdóttir sem að söng lagið Glitra gullin ský og þetta var óskalag fyrir Sigurbjörg og Hvammstanga. Lagið erlend, Eiríkur Karl Eiríksson gerði textann og þetta af plötunni Helena sem kom út 2016. En hann Gunnar Smári Þorsteinsson sendir kveðjur sem næsta lagi. Hann sendir kveðjur og þakkir fyrir frábæra endurhæfingu, umönnun og hjálp til starfsmanna í dag endurhæfingu Hrafnistu í Laugarási. Jafnframt sendir Gunnar Smári bestu kveðjur til félaga sinna þar og þakkar ánægilega samveru og lagið sem að byður að fylgi kveðjunum lagið Ljósbrá og það eru alltaf gerðsbræður sem syngja.

Áttagerðisbræður hér á ferð með lagi Ljósbrá að ósk Gunnars Smára Þorstenssonar. Lagið eftir Eirík Bjarnason frá Bóli, Ágúst Böðvarsson orti í ljóðið og það var Stefán R. Gíslason sem að ratsetti. Og hann Friðrik Friðriksson sem átti afmæli 8. september fær kveðjur og hamingjóskir frá Dísu og krökkunum með laginu Á rauðu ljósi sem að mannakorn leika og syngja.

Mannakorn hér með lag og texta Magnúsar Eriksonar á Rauðu ljósi. Friðrik Friðriksson fekk afmæliskveðjur frá Dísu og krökkunum með laginu sem að var síðast óskalagið að þessu sinni. En símatíminn byrjaður, sími 899-477-24, 899-477-24, tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com. Utan á skriftin óskastöndin rúf efstaleit 1, 103 Reykjavík, en við þakkum samveruna, kveðjum og heyrumst í næstu viku. Verðið sæl.

Svanhildur Jakobsdóttir stýrði óskastund hlustenda Rásar 1. En nú endurflytjum við heimskveður frá því hádeginu í gær. Umsjón hafa Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson.

0: Við ætlum að skoða tvö í áhugaverð og öflug fyrirbæri í heimskviðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Og þessi fyrirbæri tengjast bæði tónlist og veðri. Þetta El Niño sem að margir þá nú heyrt en færri vita kannski nákvæmlega hvað það
0: Einmitt. Og Hallgrímur Indriðason ætlar að segja okkur það hér á eftir, allt El Niño. En þegar El Niño hvað öflugastur, þá hefur hann leitt af sér miklar náttúruhamfarir. Og hann yfirvofandi og við ætlum að heyra meira af því í seinni hluta þáttarins. En við ætlum að byrja í Suður Afríku.
1: Já, það rétt rúm 40 ár síðan að Paul Simon fór til Suður-Afríku, tók upp Graceland-plötuna með þarlendum tónlistamönnum og vakti þar með athygli og ástandir í landinu og tímum aðskilnaða stefnu hvítra og svartra.
0: Og Graceland á sér ennþá marga aðdáendur og lifi líka sem svona költtónlist með ungra íbúa í Suður-Afríku.
1: Já, það kom mér svolítið óvart að heyra það. Þetta hefur lengi verið uppáhalds platan mín og mér langaði til þess að svona gera eitthvað hér í tilefni af þessu 40 ára afmæli þarna í lok ágúst og ég rakst á grein í suðurafrískum miðli það hvaða þýðingu hún bæði hafði þegar hún kom út en líka hvort að unga fólkið tengir við hana í dag. Ég heyrði í höfundunum sem eru tveir mjög ólíkir maður sem kominn svona vel yfir miðan aldur og man þennan apartheidtíma vel og svo ung kona rétt rúmlega 30 sem að segir að hún hefði haft mikla þýðingu fyrir sig og þetta foreldrar hennar en hún var ekki fætt þegar hún kom út.
2: For us as younger South Africans, when we listened to this album, we were able to imagine what a new South Africa could look like, where any moral messages became irrelevant because we were already producing art together. So for me, I think that's what made the album itself so wonderful.
0: Já, við ætlum að heyra meira í henni og þeim báðum henni rétt á eftir, en Suður-Afrika var kannski ekki mjög mikið í fréttum í sumar, en þar var mikil mótmæla alltaf, ekki?
1: Jú, hefur verið alveg frá því í júní og þetta mikil óanæja miklu lengur í mörg ár með fjölda óskráðra innflytenda og þessir hópar hafa verið ofsóttir og beittir ofbeldi í sumar og Sameinuðu þjóðirnar sendu frá sér yfirlýsingu síðustu mánaðamót vegna hatursglæpa sem að beinast að þessum hópi.
0: Já, það náttúrulega ennþá þessi skipting í Suður-Afríku sem áður var þá hvítir og svartir en núna það hvað innfættir og utanakomandi og það hefur komið til átaka hjá mest í hafnarborginni Durban.
1: Jú, þar hótuðu fjölmennar hreyfingar því að óskráður innflytendur yrðu ofsóttir færður ekki úr landi og við skulum heyra aðeins í mótmælendum í Durban.
3: Our locals are not working. So we say they must go, they must leave our communities. We've had enough.
4: They do drugs, they take the jobs. Yeah, they do all the dirty things that they do there. So we are done with them.
0: Og þarna heyrum við jú þekkt stef úr þessar umræði. Þeir komi og taki vinnuna og konurnar og heimamenn séu komni með nóg. En það hefur nú ekki enn svoðuð upp úr eða hvað?
1: Nei, ekki átök svona á þeim skala sem óttast að geti orðið, en það talið að fjórir hafi verið teknir að lífi, það 50.000 orðið fyrir svona einhvers konar ofsóknum. Við skulum heyra lýsingar þeirra sem að voru á leiðulandi.
5: Sometimes when you are walking, they asking you when you gonna go back home. They say they can kill every foreign nationals here. Yeah.
6: I don't know why they do like that. We are one Africans. We are black people. Our blood is the same. Mama, I'm going because they hate us.
1: Já, þarna heyrum við að hann lifir ennþá þessi hugsunarháttur við og hinir. Þráttur að, eins og hún segir þannig í lokin, kona frá Mali sem maður að fara frá Durban, að þau séu öll frá Afríku og ættu að vera eitt. En lífið bara svo flókið og ef við ekki byrst að bara snúa okkur að einhver einfaldar og skemmtilega tónlistinni og þetta tengist nú allsama.
0: Við skulum gera það. Því undir lok ágúst, eins og þú nefndir að hann, voru 40 ár frá því að bandaríski tónlistamaðurinn Paul Simon opnaði augu og eyru vesturlandabúa fyrir afrískri tónlist en líka ógn og ömurð apartheid-tímans í Suður-Afríku. Og Graceland-platan á sér enn sérstakan stað ekki bara í þínu hjarta Bjarni Pétur heldur líka í hjörtum íbúa Suður-Afríku því hún sýndi hvað landið fært Að tónlist Afríku ætti erindi við heimsbyðina alla og að hún hljómar enn á götum suðurafríska borga. Svona táknum frelsi og gleði og allt það sem býr í álfunni og íbúum hennar.

0: by the side of the road. Graceland is very much an album that captures a true South African sound. And in the South African diaspora, if you hear Graceland playing in a shop, you instinctively just know that that is the sound of home. And I thought it was just me, but I asked my friends, of my peers, and they said to them it's still the album that they remember listening to as kids. Now that they have their own children, it's the same album that they play to dance with their kids. So it has been able to become this cult album in a way, because it captured a moment in South African history that was very important.
1: Þetta er Anelia Hees. Hún ólst upp í Suður Afríku en fæddist sama ár og aðskilnaðarstefnan var afnumin 1991. Ég hafði upp á henni og félagarnar Dion Maas en þau skrifuði í sameiningu grein um áhrif Graceland og hvernig litið á plötuna og tónlistina 40 árum eftir að hún kom út og hvort hún hafi sömu þýðingu fyrir unga fólkið og þá sem eldri eru og muna aðskilnaðarstefnuna og áhrifin sem hún hafði á samfélagið.
2: Even people who criticized Paul Simon breaking the cultural boycott to make this album, even that was positive because it meant that people were talking about apartheid and they were made more aware of it.
1: Deon tilherir kynslóðinni á undan Anelju og lifði og hrærðist í heimi suður afrískra tónlistamanna. Hann vann fyrir stóru plötufyrirtækin og í rúman áratug sem tónlistar blaðamaður. Þau segja líklega hafi engan órað fyrir því hversu vinsæl Graceland yrði og hversu mikil áhrif hún hefði.
0: Maybe no one realized at the time that this was going to become such a success. I mean, 14 million copies sold worldwide. It completely obliterated the idea of
2: what South Africa is capable of.
0: What South Africa is capable of, and what Western listeners wanted to hear. I think for the first time, we felt that our music has merit and that the sound that we've been hearing our whole lives, mm-hmm. and especially my parents would say that there was apartheid on radio waves as well, but you would always hear the sound that is captured on the Graceland album wherever you moved around in the city or in the country, because it's the sound of
2: the
0: your neighbors.
2: The blue-collar workers.
0: It's the blue-collar workers, and you could not avoid it.
1: En áður en við tölum meira tónlistina skulum við rifja upp hvernig Suður Afrika var á árunum áður en Graceland kom út. Alveg fram til 1991 var rekin aðskilnað að stefna í Suður Afríku. Það þýtti að stjórnvöld héldu svörtu fólki og hvítu aðskildu. Hvítir höfðu öll völd en svartir engin. Talið að rúmlega 20.000 hafi verið tekin af lífi áratugina sem aðskilnaðarstefnan var í gildi. Margir sátu í fangelsi áratugi fyrir litlar eða engar sakir. Nelson Mandela sat í fangelsi í 27 ár, en hann var svo fyrsti svarti forseti Suður Afríku árið 1994.
3: The time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasms that divides us has come.
1: Mikill alþjóðlegur þrýstingur var á stjórnvöld í Suður-Afríku á 9. áratugnum að afnema aðskilnaðarstefnuna. Viðskiptabann var eitt öflugasta vopnið í baráttunni og hagkerfi Suður-Afríku var nánast að engu orðið miðjan 9. áratuginn. Deon segir að Graceland hafi komið inn í þessa atburðarás á hárréttum tíma.
2: At that time when Graceland was released, there were already little indents in the whole system. Things started falling apart. The apartheid government started running short of money. They realized that this thing could not be sustained, you know. Everything that focused on apartheid was used to actually try and break it down. So on that level, Graceland definitely played a role.
1: Hann segir að Graceland hafi leikið hlutverk í þessari atburðarás, sérstaklega að vekja athygli á ástandinu erlendis. En áhrifin voru ekki mikil heima fyrir, ekki strax. Tónlistin hafi ekki átt neitt þátt í því að brjóta niður apartheid stjórnina.
2: No. Art can never change things. You know, if somebody puts a gun to your head, you have the choice. Either they pull the trigger or you do what they expect from you. Art will never have that effect. At the same time, it's quite important to understand that the role of art is to play small ideas.
1: List og tónlist breyti engu í sjálfu sér, en komi fyrir litlum hugmyndum. Deon þekkir þessa sögu vel og segir að Graceland hafi komið út þegar apartheid stjórnin stóð mjög tæft. Hún hafði stuttu áður lýst yfir neyðarástandi vegna mótmæla og bannað bæði mótmæli og alla umfjöllun þau í fjölmiðlum. Tónlistin gengdi svipuðu hlutverki og samfélagsmiðlar gera í dag. Að tengja fólk sem hafði svipað að sína á samfélagið og kom því hreyfingu á hlutina.
2: This was a time before social media and internet and stuff. So if you were anti-government, you just did your little thing over there. But what this music started doing was to actually pull people who thought the same politically. And all of a sudden you were at a gig and there's 1,500 people and they all think the way you do. You did not know that they existed. Mm. So all of a sudden, these networks start forming and people start talking. And this is an incredibly important thing. And music played that role because music was the thing that pulled everybody together.
1: Það fólust því ákveðin mótmæli í því að hlusta á Graceland. Því þá var verið að brjóta reglurnar og bjóða stjórnin í byrgin án þess að taka á mikla áhættu. Því þeir sem mótmæltu opinberlega áttu yfir höfði sér langa fangelsisvist.
0: But you could listen to the Graceland album and that became sort of a marker of being

En þá skulum við huga aftur að tónlistinni og því hvernig kom til að Paul Simon, bandarískur gyðingur frá New York, fór til Suður Afríku í trássi við lög og tilmæli vilna sinna og kunningja til þess að búa til tónlist og sína næstu plötu. Paul Simon var á þessum tíma vinsæll tónlistamaður en vinsældirnar höfðu minkað mikið frá Simon og Garfunkel árunum fyrir 1970.

0: Þá hættu þeir samstarfinu og fóru hvor sína leið. Simon átti blómlegan sóloferil en gekk illa í byrjun 9. áratugarins. On the last leg of a journey they started a long time ago. Hann gaf út plötuna Hearts and Bones árið 1983 sem seldist afar illa og Simon þurfti því að skipta gír. Stuttu seinna komst hann yfir kassettu með suður afrískri tónlist og varð hugfangin af því sem hann heyrði og ákvaði framhaldinu að fara til suður Afríku og vinna með þarlendum tónlistamönnum. En þetta var bannað. Svartir og hvítir máttu ekki hittast og suður-afrískir tónlistamenn máttu ekki vinna með erlendum tónlistamennum. Og Paul Simon vissi að þetta er umdeilt, sem það vissulega var. En Simon hafði undirbúið sig vel og fékk góð ráð hjá upptökustjóranum Quincy Jones að borga öllum vel, umfram allt. Og tónlistamennir sem Simon vann með fengu allir fimmfalt hærra kaup en þeir hefðu annars fengið. Nánasta samstarfið var við gítarleikaran Ray Peary og þeir sömdu saman titillag plötunar.
1: The Graceland story is a very interesting story in that it's a very good example of how a collaboration works even when you're not aware of it occurring.
0: Paul Simon sagði sögu lagsins þegar 25 ár voru frá því að það kom út. Þeir Ray hafi fljótlega fundið laglínuna en textin þvældist lengi fyrir.
1: I would, you know, sing these lines about Graceland. Graceland, because I'm going to get rid of the Graceland part because, I mean, what's Graceland got to do with South Africa or anything like that? So that's got to go. Just a question of, you know, what I'm going to replace it with. But then I couldn't replace it with anything. I was always singing that.
0: Og Graceland textin hélst óbreyttur, því þó að Paul Simon hafi viljað semja texta ástandið í Suður-Afríku og senda þannig pólitísk skilaboð, þá kom það ekki til hans og kannski sem betur fer.
1: Instead of being specifically about a South African subject or even a political subject, it became a traveling song that had to do with the original sound, which was the drums and Sun Records and Graceland. That's really the secret of world music, is people are able to listen to each other and make associations. And play their own music that sounds like it fits into another culture, and that's how it works, and that's how it worked then. The story of Graceland.

0: Graceland verkefnið hefur frá byrjun verið gagnrýnt og Paul Simon sakaður menningarnám að nýta sér afríska tónlist og tónlistamenn sjálfum sér til framdráttar. En það óhætt að fullyrða að Graceland hafi verið mun fleirum til framdráttar en honum. Söngsveitin Ladysmith Blackman Basso varð heims fræg og fór í tónleikaferðir allan heim. Og margir fleiri nutu góðs af og búa ennþá að því að var tekið þátt í þessu verkefni. Bassaleikurinn á plötunni einstakur og eitt af því sem gerir hana svona sérstaka og langlífa. Deon segir að Bagiti Kumalo, bassaleikarinn á plötunni, lifi enn á þessari fornu frægð.
1: Bagiti Kumalo is like a god, you know.
0: Og núna 40 árum frá útgáfu plötunnar helst talað hana sem stökkpall fyrir afríska tónlist. Og það var hún svo sannarlega á 9. og 10. áratugnum. En núna lifir hún góðu lífi meðal þeirra sem vilja minnast erfiðra ára, sinna eigin eða foreldra sinna, og minna sig á að frelsið og gleðin og bítið finna sér alltaf leiðina til okkar.
1: It made African sounds accessible to Western ears. I mean, if you look at the history of so-called world music, which is a total bullshit term anyway, but what Paul Simon did was he filtered it through a Western ear, which made it acceptable, which also means that people started searching for more African sounds. And I think 40 years later, the results, we can see it around us, you know.

0: þá snúum okkur allt öðru. El Niño veður fyrirbæri sem margir hafa heyrt nefnt, en færri kannski vita nákvæmlega hvað Þegar El Niño hefur verið hvað sterkastur hefur hann leitt af sér miklar náttúruhamfarir, ýmist í formi þurrka, flóða eða mikillar hitabylgju.
1: Og nú þetta fyrirbæri farið að láta sig kræla á ný og vísindamenn spá því að það verði sterkara en nokkur sinni fyrr með alvarlegum afleiðingum fyrir fjölda fólks. Það Hallgrímur Indriðason sem að teka nú við.
2: El Niño.
3: Vetur í 1982 til 83. Miklir þurrkar voru í Ástralíu, Afríku og Indónesíu. Met úrkoma féll í Perú sem var svo mikil að rennsli í ám þúsundfaldaðist og fólk flúði landið unnvörpum sem hafði áhrif á efnahag þjóðarinnar í mörg ár á eftir. Veturinn í Norður-Ameríku var óvenju hlýr og mikil flóð gengu yfir suðurhluta Bandaríkjana. Heilabólgufaraldur kom upp á austurströnd Bandaríkjana þar sem heitt og rakt vor var til þess að moskítóflugum fjölgaði auk þess sem snákabitum fjölgaði í Montana. Áhrifin fundust líka á vestuströndinni, meðal annars þegar starfsaðstaða strandvarða við Santa Monica bryggjuna við Los Angeles skolaðist burt í stormi í janúar 1983. Vísindamenn komust meira segja að því að skriðþungi jarðar færðist lítilega vegna breytinga á eðlilegu mynstri strauma og vinda, Í lok janúar 1983 lengdist sólarhringurinn 0,2 millisekundur.
2: El Niño.
3: Veturinn 1997 til 98. Flóð af áður óþekktri stærðurðu í Kenía og suður Sómalíu, sem leiddu ekki aðeins af sér uppskerubrest, heldur komu af stað faraldri veirusjúkdóms, svo kölluðum Rift Valley hita, sem barst milli manna og búfjenaðar með moskítoflugum sem fjölgaði hratt við þessi skilyrði. Úrkoman í Perú var 16-föld meðal úrkoma, en ólíkt 1982 var hægt að spá fyrir hana, þannig að stjórnvöld gátu gert ráðstafanir til að draga úr tjóninu. Þurrkar í Indónesíu voru með þeim vestu í sögunni og því fylgdu bæði uppskerubrestur og gróðureldar. Fæðukeðin í sjónum breyttist verulega og til að mynda talið að 16% allra kórala í heiminum hafi drepist þennan vetur. Metfjöldi fellibýlja gekk yfir Flórída og urðu 42 að bana. Veturinn var óvenju hlýri í Bandaríkjunum til að mynda mældist 22 stiga hiti í New York á aðfangadagskvöld.
2: El Niño.
3: Og svipað má segja styrk El Niño árið 2015. Metfjöldi fellibýlja á Kyrrahafi þurrkar í Ástralíu sem leiddu til gróðurelda og hinn frægu kóralri við norðurströnd landsins létu verulega á sjá. Þurrkar voru í norðanverðri Suður-Ameríku en óvenju miklar rigningar í sunnanverðri álfunni. Það voru einnig óvenju mikil flóð í Bretlandi.
2: El Niño.
3: Eins og hlustendur hafa eflaust áttað sig á, hér verið að lýsa áhrifum veður fyrir bærisins El Niño þegar þau hafa verið sem mest á síðari tímum. El Niño á sér staða jafnaði á 4 fresti. Nú telja vísindamenn að fyrir bærið sem þegar farið að herja á sínar hefðbundnu lendur geti orðið öflugra en nokkru sinni fyrr og nokkrar þjóðir hafa þegar lýst yfir neyðarástandi. Nánar það síðar, en skoðum fyrst hvað El Niño og hvernig það verður til. El Niño eitt af 3 fyrirbærum í Kyrrahafinu við miðbaug sem verða til þegar sjávarhiti breytist. El Niño þýðir strákurinn á spænsku, en oftast notað Jesúbarnið. El Niño verður þegar sjórinn hlýnar. La Niña, spænska orðið yfir stelpu, verður þegar sjórinn kólnar. Þess á milli hlutleysi. Skilgreiningarnar fara eftir samspili sjávarhita og breytinga í andrúmsloftinu. Fyrirbærinu var fyrst gefið þetta nafn árið 1892. Skipstjóri 1, Camilo Carrillo, sagði þá á ráðstefnu landfræðinga í Lima, höfuðborg Perú, að perúskir sjómenn hefðu gefið hlýjum sunnanvindum þetta nafn. Ástæðan verið sú að þessir vindar væru sterkastir jólaleitið. Nafngiftin bendir til þess að þeir hafi litið þessa hlýju strauma jákvæðum augum. Með tímanum tók nafnið El Niño yfir, en endurspeglar nú frekar neikvæð áhrif fyrirbærisins. Og þar þurfum við sérfræðiþekkingu til að útskýra hvað veldur þeim.
0: Ég heiti Elín Björk Jónasdóttir og veðurfræðingur og sérfræðingur á loftslagsmálum. Yfirborðshiti sjávar sem svona alla jafna mestur Asíumegin færist til og verður allt í henni mestur við strönd Suður-Ameríku. Og hérna með því að yfirborðshitinn breytist að þá hefur það tölverð áhrif á veðurfar á þessu svæði. Og það er alveg þekkt að það rigni í til dæmis Chile, í eyðumörkinu í Chile, hérna í elninni ástandi og þotni upp hinum einn við Kyrrahafið þegar að venjulega er miklu meiri úrkoma á þeim slóðum og þurkar í Chile.
3: Svo við förum aðeins dýbra í þetta. Sjávarhiti í Austur Kyrrahafi, nærri miðbaug, það er undan vesturströnd Suður-Ameríku, er yfirleitt 20 gráður en hlýrri í Vestur Kyrrahafi, það er norðaustan við Ástralíu, 28 til 30 gráður. El Niño á sér stað þegar sterkir austanvindar blása hlýrri sjó frá Ástralíu til Suður-Ameríku og sólin hitar þann sjó líka. Yfirborðssjórinn nær þá dýpra en almennt við vesturströnd Suður-Ameríku. Þetta þýðir ekki aðeins að sjórinn hlýnar töluvert, jafnvel alltaf 5 gráður, heldur hækkar líka vatnsborð sjávar og hlýrri sjór þýðir hærri lofthita. Og áhrifin geta verið víttækari og náð út fyrir miðbaugssvæði Kyrrahafsins. Elín Björk segir þetta hafa bein áhrif á öll lönd sem liggja að Kyrrahafi, þar sem breytingar verða á sjávarhita, lofthita og úrkomu.
0: En síðan, af því þetta náttúrulega alveg gríðilega stórt svæði og allt sko veðrakerfið og andrúmslofti tengt, að þá hefur þetta keðjuverkandi áhrif svona mest allan heim. Svona engum og sérilagi kannski á suðurkvelinu af því það styðst þangað sko, af því þetta gerist allt sem sagt sunnan miðbögs eða svona á suður að miðbögi. En síðan þetta, hefur þetta líka áhrif á norðurkveli sem staðar. Það hafa verið gerða tengingar milli úrkomi og flóða til dæmis í suðurhluta Bandaríkjana í El Niño árum og svona að sömu leiti hefur hérna verið hægt að tengja svona kaldari vetur í Evrópu líka en það er hins vegar miklu veikara signal og gæti alveg verið eitthvað annað sem að hérna hefur áhrif þar.
3: Í dæmunum þremur sem voru nefnd í upphafi var El Niño mjög sterkur. Fyrir bærið verður mun oftar til en hefur ekki nærri alltaf þessi áhrif. Elín Björk segir að ekki sé vitað hvað eigur styrkans þegar áhrifin eru mest en líklegt sé að önnur veðrakerfi hafi áhrif.
0: Það bara ekki nógu mikið af upplýsingum til sem að segja okkur nákvæmlega hvað það sem að veldur því að sumir verða svona sterkir, sumir viðbyrður verða svona sterkir og aðrir ekki, eða atbyrður. En við vitum hins vegar eftir því sem að El Niño sterkari og semst útslagið eða semst hérna breytingin á meðalhitanum á yfirborði sjávar er meiri, að þá hefur hann meiri áhrif á hita í andrúmslofti og það sem sagt er þannig að hlýjustu ár sem að hafa verið mælt sko bara hitastu jarðar eða í andrúmslofti þau falla gjarnan með El Niño árum, þannig að El Niño ítir undir sko hlýjindi á heimsvísu.
3: Eins og lauslega var minnst á áðan eru áhrifin af El Niño í þetta sinn þegar farin að koma fram.
4: Pasó de alerta naranja a alerta roja ante el fortalecimiento de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.
3: Þann 30. ágúst bættist Suður-Ameríkuríkið Ekvador á listan yfir þær þjóðir sem hafa lýst yfir neyðarástandi vegna El Niño. Rauð viðvörun sem gildir allt landið. Það þýðir að virkjaðar eru almannavarnanefndir sem eiga að samhæfa aðgerðir til að draga úr áhrifum El Niño og grípa til annarra aðgerða. Þrjú önnur lönd í Rómensku Ameríku hafa stigið þetta skref, Panama, Honduras og El Salvador. Í öllum þessum löndum féllu hitamet bæði í júní og júlí. El Niño hefur þegar látið til sín taka í Suður-Ameríku og Asíu með metþurkum sem svo leiða af sér gróðurelda ýmist af mannavöldum eða frá náttúrunar hendi eins og til dæmis vegna eldinga. Af þessum sökum hefur Perú lýst yfir neyðarástandi í þriðjungi borga landsins. Þar fylgdu þau skilaboð að miklir hitar og rigningar gætu orðið til þess að það yrði ekki nóg til af mat fyrir íbúa. Í El Salvador hafa þurkar valdið miklum uppskerubresti og stjórnvöld hafa kynnt áætlanir mataraðstóð í þeim sveitum landsins sem eru ekki með áveitukerfi. Í Indonesíu hafa verið miklir gróðureldar frá því í ágúst sem raktir eru til El Niño. Fyrir utan tjónið af eldunum sjálfum hefur þykkur reykur valdið fjölda manns óþægindum í öndunarfærum. Fyrir þessa elda höfðu 200.000 hektarar lands brunnið í gróðureldum á árinu. Þrisvar sinnum meira landflæmi en höfuðborgin Jakarta og svipað og flatarmál Snæfellsnes. Það útlit fyrir að þetta sé aðeins forsmekkurinn af því sem koma skal. Vísindamenn spá því að El Niño sem þegar farin af stað verði öflugri en nokkru sinni fyrr, nái hámarki fyrir lok árs og valdi met hita á heimsvísu á næsta ári. Og nóg hefur verið af slíku undanfarin ár. Þetta hefur til dæmis verið tilgreint í nokkrum vísindagreinum. Fyrr í mánuðinum gaf Alþjóða veðurfræðistofnunin út nýjasta matsitt á El Niño. Þar segir að fyrirbærið geti náð sínum mesta styrki yfir 70 ár og var að minnstakosti fram í febrúar. Sú spá með nánast 100% af vissu sem hefur aldrei gerst áður. Meðal sjávarhiti á þeim kyrrahafssvæðum sem verða fyrir mestum áhrifum hefur þegar hækkað töluvert á sumum stöðum 8 gráður. Celeste Saulo, forstöðumaður alþjóða veðurfræðistofnunarinnar, segir að þetta auki kraftin í El Niño en frekar og hann verði óhemju sterkur.
5: In this trajectory continues, it may be stronger than anything since our monitoring began. So literally off the charts we have used for the past 4 decades.
3: Ef framfer sem horfir, gæti El Niño orðið sterkari en nokkuð annað sem okkar mælingar ná yfir. Sprengt þá mælikvarða sem við höfum notað undanfarna 4 áratugi, segir Saulo. Elín Björk tekur undir þetta og segir öll líkön benda í þá átt að óvenju kröftugur El Niño sé hafin og spár hafi bentir þess frá því í byrjun júní. Og það bætist ofan á öfgar sem hafa verið í veðurfari með flóðum og hitabylgjum.
0: Það sem að valda okkur sem að svona lifum og hrærumst í þessu miklum áhyggjum að í ári sem að var ekki undir áhrifum El Niño þá höfum við verið að sjá alla þessa ofbáslegu hérna, ofbáslegu öfgar og svo El Niño núna í uppseglingu og þá spyrjum við okkur sko hvað verður þá á næsta ári. Af því það eru alla líkur af því að öfgarnar sko ígist þegar að þú fær þetta svona auka element þar sem að er auka hlýindi í hérna í aðsýn.

0: Og svo er auðvitað hitt líka að það hefur líka verið hitabylgja í hafi, bara hnattrænt, sem við haft ofboðslega miklar áhyggjur af og gátum einmitt ekki útskýrt með El Niño, sem að hérna sendir auðvitað hafðelisfræðingana og haffræðingana daldið mikið aftur á tekniborðinu og þú veist, við þurfum að setja upp einhvers konar mælikerfi og hérna og módel sem að geta hjálpa okkur að útskýra það. Þannig að undirliggjandi eru við búin að vera á mjög viðkvæmum stað, bara hnattrænt hvað varðar, mér við getum sagt bara náttúruvá, sérstaklega völdum hérna loftslagsbreytinga og með því að fá þetta svona aukna, þennan aukna hita frá El Niño þá eigum við bara von á ennþá verri aðstæðum mjög víða.
1: Meðal þess sem má búast við eða flóð og úrkoma valdi vandræðum í Suður-Ameríku, truflun verði á monsúnrigningum sem leiði til uppskerubrests og að aukin raki í jarðvegi leiði víða til hækkandi hita og skyndiflóða. Vísindamenn hafa almennt verið sammála að bæði El Niño og loftslagsbreytingar eigi þátt í auknum veðuröfgum, ýmist aukinni úrkomu eða hækkandi hita. Umdeildara hvort hlýnun jarðar auki áhrif El Niño eða samspil þess við annað fyrirbæri La Niña sem hefur leitt af sér kaldara veður á hitabeltisvæðum í Kyrrahafi. Elín Björk segir loftslagsbreytingar líka hafa hækkað hita sjávar og verið að skoða hvort það íki áhrif El Niño.
0: En hitt að sem sagt, svona almenna tengingin sem við vitum hvað mestum það að á El Niño árum að þá raun og veru ígest þær loftslagsbreytingar sem að þegar eru orðnar. Þannig að í almennu svona tali þá tölum við kannski ekki endilega að loftslagsbreytingar hafi eitthvað með El Niño að gera en það hins vegar það fyrirbæri sem að espir loftslagsbreytingar og afleiðingar þeirra og það ekkert hérna það ekki tilviljun að hérna mörg af hlýjustu árum frá upphafi mælinga séu á El Niño árum.
1: Elín Björk segir Ísland ekki verða fyrir beinum veðurfarslegum áhrifum vegna hamfara af völdum El Niño en uppskerubrestur af völdum hans til dæmis á hveiti og hrísgrjónum hækkar verð sem hefur áhrif á efnahag heimsins líka hér á landi. Þjóðir sem verða fyrir beinum áhrifum El Niño hafa gripið til ýmissa ráðstafana. Panama hefur til að mynda fyrirskipað minni skipaumferðum Panamaskurðin frá og með 3. september úr 36 tonnum í 34 tonn sem minnkar svo í 32 tonn síðar í mánuðinum. Ástæðan lækkandi vatnsborð í skurðinum vegna mikilla þurrka. Þetta var meðal annars til þess að suðurkórest gasfyrirtæki greiddi 5,3 miljónir dollara til að skip þess fengi forgang að skurðinum áður en takmarkanirnar tóku gildi. Elín Björk segir samfélög geta brugðist við áhrifum El Niño eingöngu, en það sé erfiðara þegar áhrif loftslagsbreytinga af mannavöldum bætast við.
0: En auðvitað hafa tíðari, náttúrufara atburðir að tíðari öfga veður, hérna, dregið rosalega mikið úr, hvað segja, bara, já, þrótti fólks til þess að vera endalaust að takast á við hamfarir. Og hérna, bara eins og við þekkjum hér á Íslandi að hérna, þegar það voru hér bara einhvern veginn náttúruhamfarir, þú veist, á hverju ári og oft á ári, þá urðum við þetta öll bara dálítið þreytt af því við vorum alltaf í einhverjum viðbrags hérna ham. Og það það sem að, ég held að sko, bæðu þetta sko, staðbundin samfélög þurfa að hugsa um, en líka alþjóðasamfélagið. Það þarf svolítið að styrkja þessi hérna, svæði sem að kannski hafa ekki bara nægar auðlindir eða mannskap eða hérna fjármagn til þess að vera sífellt að endurbyggja eða útlæmis að koma stóra skriður eitt ár, þá eru varnagararnir eða varnirnar sem voru til staðar líklega farnar. Þannig að það þarf alltaf að vera endurbyggja og annars líkt.
1: Þrátt fyrir að hér hafi verið líst heldur slæmri framtíðarsýn þá segir Elín Björk að ekkert bendi til þess að El Niño verði sterkari til frambúðar. Hún vonast til að rannsóknir sem gerðar verða meðan hann stendur yfir næstu mánuði leiði eitthvað í ljós.
0: Það sem við bara enn og aftur sjáum auðvitað í heimi þar sem við erum komin, þú veist, mjög nálagt 1,5 gráðu eða hlýnun, þú veist, jafnvel yfir 1,5 gráðu einhverja mánuði, að það ekkert sem gerist í hérna veðrakerfinu óháðu loftslagsbreytingum. Þannig að það er sem sagt, þar getum við hérna haft áhrif og stýrt einhverju. Og það myndi muna heldig það ef við værum ekki með þessa bakgrunnslínin upp á 1,5 gráður eða 1,4 núna í þessu ástandi þar sem við verðum að spá svona miklum El Niño vegna þess að það bætist bara ofan og það ekki þannig að það sé einhver svampur sem bara tekur við og segir nú hérna þetta bara El Niño sem hefur áhrif. Þannig að það sennilega þeim megin sem við þurfum að hérna, skoða málin.

Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson höfðu umsjá með heimskviðum. Næst á dagskrá er þátturinn Gleymdar gleðistundir. Umsjónamaður er Bjarni Tór Kristinsson og lesarar með honum eru Pétur Grettason og Stefán Jónsson.

0: Við lékum í kvöld við svo mikla aðsókn að kalla varð á lögregluna. Áhugi fyrir sýningunni aldrei verið meiri.
1: Skrifar Haraldur Björnsson leikari í dagbók sína í febrúar árið 1938. Við erum í þessum þáttum að fjalla upphaf óperu og óperettuflutnings á Íslandi og þá var einmitt Haraldur sem fyrstur settu upp óperettu, lagleg stúlka gefins, hjá Leikfélagi Reykjavíkur árið 1931. Eftir það hafði tónlistafélagið með Ragnar Jónsson í Smára í fararbroddi sýnt meia skemmuna, byggða á lögum Schuberts við miklar vinsældir og síðan fyrstu óperusýningun á Íslandi, systurina frá Prag eftir Wenzel Müller. En sú sýning fekk ekki eins góða viðtökur og var aðeins sýnd 7 sinnum. Haraldur hafði kynst óperettuforminu í Kaupmannahöfn þegar hann sá 3 smá píer eftir Walter Kollo. Árið 1937 leitaði Ragnar í Smára til Haraldar og bað hann að setja þessa óperettu á svið hjá tónlistafélaginu. Haraldur hafði látið Jakob Jóhannesson Smára þýða verkið nokkrum árum áður. Á frummálinu er titillverksins Drei arme kleine Mädels á dönsku 3 smá píer en í stað þýðingarinnar 3 litlir stelpur nokkar sem beinast hefði legið við var óperettan nefnd Bláa kápan.

Bláa kápan var frumsýnd 2. febrúar árið 1938. Frans Miksa stjórnaði hljómsveit Reykjavíkur og Haraldur Björnsson leikstýrði. Í helstu hlutverkum voru Sigrún Magnúsdóttir, Katrín Miksa, Svanhvít Egilsdóttir, Pétur Jónsson, Bjarni Bjarnason og Lárus Ingólfsson. Hér undir hljóma hins vegar dönsku söngvararnir Else Marie og Hans Kurt sem syngja Sirpu úr óperettunni.

0: Hlutverk Apollina Munke, verslunarkonu, var sungið af Elísabetu Einarsdóttur, en hún var dóttir Einars Markússonar, útgerðarmanns frá Ólafsvík. Sískinni hennar voru einnig þekkt í íslensku tónlistalífi, Einar, Sigurður og María, en þau tóku öll upp eftirnafnið Markan. Þórhildur Þorleifsdóttir mann vel eftir Elísabetu.
1: Elísabet Einarsdóttir, hún var tengda móður Elísabet og hún var Elísabet Vogu, og hún giftist Benedikt Vogu sem var íþróttafrömmur mikill og já, hún var systir Marju og svo var alltaf sagt aftur, að Elísabet hefði í rauninni verið sko betri söngkona heldur en Marja, hún bara lærði ekki smikið
0: Já, einmitt, alltaf er að svona sögur.
1: Ég veit að, og gömur og nýsaga
0: Ef og hefði
1: Já
0: Haraldur Björnsson hélt dagbók nánast alla ævi. Við skulum nú láta dagbókina hans leiða okkur í gegnum undirbúning og viðtökur á bláu kápunni. Barnabarn Haraldar, Stefán Jónsson, ljáir honum rödd sína.
2: 28. júní 1937. Fundur hér með stjórn hljómsveitarinnar. Nokkrir leikendur mæta og taka móti sínum hlutverkum og ég hef skrifað allt leikritið í 8 eintökum og skrifað smæri hlutverk út. 5. júli. Í síðastliðinni viku auglýstu við doktor Miksa eftir söngfólki í óperettuna. Okkur vantar einn herra og döfum við í smáhlutverk. Ætluðum að fá eitthvað nýtt ef það geti orðið til frambúðar. 12 komu, engin nothæfur.
0: Æfingar á óperettunni hófust strax haustið og eins og svo oft var mikið að gera hjá Haraldi. Hann leikstýrði og lék í útvarpsleikritum og kenndi bæði í Austurbæjarskólanum og Kennaraskólanum. Í lok október var hann hins vegar orðin veikur og lá heima.
2: 5. nóvember. Komu tveir læknar, Kristinn Bjarnason og Björn Sigursson. Svæfðu mig með klóraformi og stungu á meinsemdinni. Tók það allt stuttan tíma og var búið það eins og venjaði til. Einkennilega verkaði þessi svæfing á mig. Það smá hverfa svo út úr lífinu, inn í myrkrið og algleymið. Heyra raddirnar í kringum mig smá deyfast og síðan full hverfa, svona eins og ég sikki í eitthvert þagnar hyldýpi sem lokaðist mig og allt var kyrrt, ekkert. Svona er líklega dauðin.
0: Haraldur náði sér aftur á strik og miðjan nóvember var hann aftur byrjaður að vinna. Síðan héldu æfingar áfram í nóvember og desember, en ekki var auðvelt viki í iðnó því leikfélag Reykjavíkur var á sama tíma að undirbúa jólasýninguna, sem var söngleikurinn Liljur Vallarins eftir John Hastings Turner í leikstjórn Indriða Vóge. Haraldur mætti á sýningu og var dómharður í dagbókinni sinni eins og svo oft áður.
2: 1. janúar 1938. Ég er heima í dag. Ævi ekki óperettuna. Sýning á jóla óperettu leikfélagsins en ekkert selt. 100 kannski. Leikurinn kostar 1000 krónur á kvöldi. Svo bauð stjórnin í húsið. Miksa og frú komu heim með okkur eftir frumsýninguna. Við vorum nervös ef okkar óperetta yrði nokkuð lík en slíkt skal aldrei ske. Þá heldur hætta strax.
0: Sýningar leikfélagsins á Liljum Vallarins urðu einungis 5 og fyrir vikið losnuðu fleiri kvöld í iðnó fyrir æfingar á bláu kápunni. Og nú þurfti að taka ýmsar dramatúrgískar ákvarðanir.
2: 4. janúar. Æfi nú dansa og söng frá 5 til 7 og samæfing frá 8 til 12 á hverju kvöldi. Þetta skal verða gott. Eru mikið að íhuga leikslokin. Getum ekki nota þau dilettantísku sem nota voru í höfn. Þau þýsku falleg, en nú of dramatísk fyrir okkar publik. Verðum að fá millileið, fallegan, ekki sorglegan endir. Happy end. 27. janúar. Önnur æfing með búningum, möskum og hljómsveitt var í gærkveldi á leiksviðinu. Aðalæfing í kvöld með öllu tilheyrandi. Gekk hún vel. Þeir fáu sem horfðu á hana, aðstoða fólk og áhangandu þeirra voru stórhrifnir og hljómsveitin segir að sér lítist ansi vel á þetta eins og þeim hefði lítist ítla á Liljur Vallarins. Við sjáum nú til. Svo komust við ekki að húsinu með frumsýninguna fyrir eftir viku ætluðum að hafa hana 2007 þessa mánaðar, en 2008 var tekin af okkur fyrir pólitískan fund.
0: Já, það var mikið að vera í Iðnó, meðal annars vegna bæjarstjórnarkosninga í lok mánaðar.
2: Annar febrúar. Ég kenni til klukkan 4, fer svo ofan í leikhús klukkan 5 og undirbý frumsýninguna. Byrjum að leika klukkan 8:30. Útselt fyrir 3 vikum á sýninguna og mikið fyrir þá næstu. Loks eftir aðalæfinguna komum við okkur niður á endin, því áreindum á aðalæfingu fannst hinn fallegi of dapur. Eftir æfinguna æfðu við miksa nýjan kvintett, þar sem Beate og Jörg finnast aftur. Í staðis að yfirgefana syngja þau sín fögru ástarljóð og Bíbits, Annette og Gottlieb koma inn og taka undir. Þetta var glimjandi endir, sem var eins áhrifamikill og endir hinna. Enda tóku áhrifundur honum með dynjandi fögnuði og eftir margar framkallanir var hann endurtekin. Leiknum var afskaplega vel tekið. Leikendur urðu að endurtaka flesta söngvana og alla dansana. Hefur það aldrei komið fyrir ennþá hér í leikhúsinu. Blómunum ringdi alltaf við og við leikin út og 11 framkallanir í leikslók. Svo glæsilegar móttökur hefur ekkert leikrit hlotið hér á landi, svo menn muni. Sigurinn alger og hinn ánægjulegasti fyrir leikendur og stjórnendur. Mér dreymdi aldrei svo stórkostlegar móttökur, þótt mér hafi alltaf fundist þessi óperetta góð. Veistla ég á miksa á eftir til klukkan 4 í nótt.
0: Umfjallanir í blöðunum styðja dagbókarfærslur Haraldar. Bláa kápan fékk frábærar viðtökur og gagnrýnendur lofuðu bæði leikendur og stjórnendur. Alþýðublaðið sagði sýninguna vera sigur fyrir tónlistafélagið og var Haraldi hrósað alveg sérstaklega. Loks fengju hans hæfileikar að njóta sín til fulls. Haraldur var að vonum ánægður með öll þessi skrif og 2 vikum eftir frumsýninguna ritar hann í dagbókina.
2: Blöðin hafa nú öll birt geysilega góða leikdóma bláu kápuna. Og allir leikhúsgestir eru sammála að þetta sé svo besta leiksýning sem nokkur tíma hafi sést á Íslandi. Margir segjast aldrei hafa skemmt sér betur í leikhúsi. En Valtýr Stefánsson lætur Morgunblaðið þegja. Sé alltaf betur og betur hvílíkur tutti hann En mér gerir það ekki til. Óperettan þarf ekki á Morgunblaðinu alda.
0: Eftir að hafa hrósað sjálfum sér og sínum verkum svona hressilega í dagbókinni Haraldur hins vegar vægðarlaus í skoðunum sínum á verkum annara.
2: Fornar deyðir heitir Revía sem búið að hafa frumsýningu á hér. Lélegasta Revía sem hér hefur sést. Friðfinnur, Gunnþórun, Haraldur, bregðast öll. Kvæðin og lögin léleg, engin leikstjórn. Þó góði brandarar víða.
0: Þarna fór smekkur Haraldar ekki saman við smekk þjóðarinnar. Fornar dygðir varð geysi vinsæl sýning og markaði upphafið að seinni gullöld revíunar á Íslandi. Í fornum dygðum var meðal annars sungið ungan íslenskan tenorsöngvara sem nokkrum árum áður hafði tekið upp listamannanafnið Stefán Íslandi.

0: Ekki buni.
1: Haraldur Björnsson var ekki par hrifin af revjum og hann var ekki einn það. En hver eiginlega munurinn á revju og óperettu? Una Margrét Jónsdóttir, dagskrárgerðarmaður.
2: Já, það sem ólíkt með þeim einkum tvennt eða kannski þrennt. Revja gamanleikrit sem gerir grínað samtíma sínum. Oft jafnvel nefndir stjórnmálamenn eða einhverja þekktar persónur. Þetta getur komið fyrir í óperettu en þetta ekki dæmigert fyrir óperettu. Annað að óperettur eru ná skildar óperum, þess vegna eru þar kallaðar óperettur. Ég sá í einni tónlistarfræðibók óperettuna kallaða hinna kátu litlu systur óperunar. Og þess vegna söngur í óperettum af svipuðu tagi og í óperum. Það geta verið háar sopranaríur og þess áttar, en söngur í revíum yfirleitt meira á dægulega sviðinu. Og í þriðja lagi, það algengt og mjög algengt í revíum að lögin séu bara hérðan og þaðan. En í óperettum oftast eitthvað tónskáld sem semur öll lögin.

0: Steppi.
1: Aumingja Steppi.
0: Hvað getur hann Steppi, aumingja Steppi, gert að því?
2: En snúum okkur aftur að bláu kápunni sem frumsýnd var í Iðnó í byrjun febrúar árið 1938. Sýningin varð feiki vinsæl þrátt fyrir að á sama tíma væri alltaf uppselt á revíuna fornara dygðir. Í apríl var aðsókn hins vegar farin að minka, en þá voru auglýstar síðustu sýningar á hækkuðu verði og allt seldist upp um leið. Í loka apríl skrifar Haraldur í dagbókina.
3: Ragnar Jónsson sendi mér fagurt album með öllum þeim myndum sem teknar hafa verið úr bláu kápunni, með þökk fyrir veturinn og með sumarósk. Er þetta hinn fegursta gjöf og gladdan mig stórmikið með henni? Ég er líka óvanur slíkum elskulegheitum af meðleikendum og öðrum samstarfsmönnum við leikina, þó ég hafi gert meira fyrir þá en Ragnar Jónsson.
2: Tveir af viðmælendum mínum kynntust Haraldi sem börn, annars vegar Þórhildur Þorleifsdóttir og hins vegar Páll Baldvin Baldvinsson, en hann er sonur Baldvins Halldórssonar leikara.
4: Já, ég kynntist honum aðeins sem barn, hann var náttúrulega samstarfsmaður föður míns og þeir unnu saman í Þjóðleikhúsinu alveg frá 49 og þangað til að Haraldur hætti. Hann kom oft heim til foreldra minna og það var mjög kært með Baldvin og honum, þeir skemmtu sér yfirleitt vel saman og ég kom í garðinn og heimili Haraldar og Júlíana konunans var gestavinkona hjá móðursystur minni, þannig að svona var svona vissi að þessu fólki og það var náttúrulega alltaf verið að segja einhverja sögur af Haraldi og því hvernig hann tók liða álfða og herma eftir honum og allt þetta. Þannig að hann var svona public figura.
2: Umdeildur.
4: Já, mjög umdeildur maður. Og sætti mikið til gagnrýni þegar hann kom heim fyrir það hvernig hann talaði, hverjar áherslans voru, að hafa mjög líklega verið dönskuskotnar. En hann er alveg frá upphafi þegar hann kemur hingað, hann er til dæmis mjög ráðandi í beinum útsendingum ríkisútvarpsins sem leikari, leikstjóri, velur verkin sjálfur til flutnings. Hann heldur náttúrulega mjög stíft við þá höfunda sem hann hefur í mestum metum.
5: En ég man eftir að ég er fyrsta skiptið með hann í sýningu líklega því ég er 12 ára gömur. Svo náttúrulega vex ég úr grasi og þarna og kynnist honum svo fullorðin manni og þá í gegnum Arnar því að hann var kennari Arnars í leiklistarskólanum og okkur var oft boðið heim til Haraldar í alls konar partí.
2: Bergstæðastræði.
5: Í Bergstæðastræði. Þannig að þá kynntist ég honum svona öðruvísi og hann var nú, hann náttúrulega talaði með hann hefði svona eitthvað kendi gagnvart ungum mönnum. Arnar ég það ekki trufla sig og þeir eru góðu vinnir. Nú eitthvað til maður að það hefði Haraldur að ganga eitthvað fram að mér og sagði hann var að sætu piltir að Arnar. Mér, ég held að mér fyrst að Arnar var að sætu piltur og já, það fyrst mér líka Haraldur. Og þar með eitthvað deir var það bara komið í lag. En hérna, þannig ég kynntist honum og hann var svona lék ekkit mikið eftir hann var í fræðri sýningu þjóa líka að fara konur þar var hann á hjóli með sorgleru hjólföldu, þá aldrei minnist það svona myndin af honum en hann lék ekki mikið í Þjóðleikhúsinu eftir þetta sko ekki mikið,
2: nei.
5: En dálðið fullarðið maður en samt var hann alltaf hann og alltaf var hann í Þjóðleikhúskjallarum alltaf bauð hann í partí

0: Sumari 1938 var farið með bláu kápuna í leikför Norðurland og óperettan sýnd við miklar vinsældir og góðar viðtökur á Akureyri, Húsavík og á Blöndósi. Söngvarar voru til sömu en Frans Miksa var farin af landi brott og Hans Stefanek stjórnaði sýningunum á óperettunni í þetta sinn. Hans Stefanek sem var austurríkismaður eins og Frans Miksa kom til Íslands árið 1931 og réði sig sem fiðlukennara við tónlistarskólan. Sumari 1938 var síðan þriðji austurríski hljómsveitarstjórinn á leið til landsins, Viktor von Urbancic. Árni Heimir Ingólfsson tónlistarfræðingur.
1: Síðan þegar að Frans Miksa ákveður að fara aftur til Austurríkis fljótlega eftir að nasistar komust þar til valda að þá kemur hingað Viktor Urbancic og þeir eiginlega hafa vistaskipti þar sé að Urbancic var kvæntur gyðingakonu þurfti að flýja Austurríki og þeir eiga sameiginlegan kunningja sem að hafði verið skólabróður þeirra beggja við háskólan í Vínaborg 1925-26 hétt Hans Vlach var óbóleikari í Graz og hann svona eiginlega örlega maður í íslenskri tónlistarsögu þó hann hafði aldrei komið til Íslands af því að hann allt í einu rifjar upp þegar að Urbancic er að segja honum frá sinni erfiðu stöðu og hann verði eiginlega komast á landi að þá allt í einu rifjast upp fyrir þessum Hans Vlach að sameiginlegur vinur þeirra sé á Íslandi en vilji gjarnan snúa aftur heim. Þannig hann stingur upp á þessu, af hverju skrifar ekki bara Miksa í Reykjavík og spyr hvort hann vilji skipta við um starf og það varð úr og Urbancic varð auðvitað líkilmaður hér í tónlistarlífinu og einmitt stjórnaði bæði óperettum og síðar óperu í Þjóðleikhúsinu ára bil.
0: Það er óhætt að segja að erlendir tónlistamenn hafi haft mikil áhrif á íslensk tónlistarlíf og á upphafsárum óperu og óperettu voru það Frans Miksa og Viktor Urbancic sem drógu vagninn. Eftir leikför bláu kápunar sumari 1938 var ákveðið að taka verkið aftur til sýninga næsta vetur og nú var búið að ráða vinsæla söngkonu til að syngja eitt aðalhlutverkið.

María Markan, sem hér syngur á þýsku Ariu Tosku úr sannnefndri óperu, var yngst Markan-sískinanna sem áður hefur verið minnst á. Árið 1938 hafði hún þegar skapað sér nafn sem söngkona í Þýskalandi, þar sem hún hafði stundað nám og starfað frá því undir lok þriðja áratugarins. Hún hafði meðal annars verið fastráðin við óperuhúsin í Hamborg og Dresden, auk þess að koma fram á tónleikum og í útvarpi. Árið áður hafði hún yfirgefið Þýskaland og haldið til Danmerkur, en þróun stjórnmála undir stjórn nasista hugnuðust henni illa.

0: Um miðjan október skrifar Haraldur í dagbókina sína.
1: Ég hefi æfingu á bláu kápunni með Maríu, Pétri, Bjarna og Óskari á leiksviðinu frá klukkan 1:30 til 3:30. Líst vel á Maríu þessu. Hann er gengur vel að muna og er fljótt til. Hefur farið mikið fram með tal og replík síðan ég var fyrst með hann í útvarpinu 1935.
0: Einungis þremur dögum síðar kemur babb í bátinn.
1: Ég æfi með Maríu sem nú tilkynnti að hún yrði að fara út um mánaðamótin og verður því ekkert af sýninguna bláu kápuna sinni. Er það einkennilegt að hún skuli hafa ráð á að fleyja frá sér 1200 krónum?
0: María Markan var á leið til Danmerkur og söng síðan hlutverk greifinjunar í brúðkaupi Fígarós við konunglega leikhúsið í Kaupmannahöfn þá vorið. Þaðan lá leiðin til Glenborn á Englandi þar sem hún söng sama hlutverk sumarið og eftir. Eftir það hélt María í tónleikaferðalag um Ástralíu og tveimur árum síðar var hún ráðin við Metropolitan Operuna í New York fyrst Íslendinga. Tónlistafélagið hætti við að sýna bláu kápuna þennan vetur en ákvað að setja aftur á svið óperettuna sem slegið hefði svo eftirminnilega í gegn 4 árum áður og nefndist Meyjaskemman.

0: Söngvarar voru hinir sömu og árið 1934, en þó ekki allir. Kristján Kristjánsson var aftur Schubert, en nú hafði Pétur Jónsson tekið við hlutverkinu sem Ragnar Kvaran hafði sungið og leikið. Og Sigrún Magnúsdóttir tók við af Jóhönnu Jóhannsdóttur. Þá stjórnaði Viktor Urbansits hljómsveitinni í stað Frans Miksa og Haraldur Björnsson hafði tekið við leikstjórninni af Ragnari Kvaran. Í nóvember hófust æfingar.
1: 5. nóvember 1938 byrja æfingar á Meyjaskemmunni. Erum í hinu nýja húsnæði sem tónlistafélagið hefur innréttað í Þjóðleikhúsinu. Eru það þrír salir og fær það að vera þar leigu frítt.
0: Miðjan desember voru æfingar komnar á fullt.
1: Líst illa á Meyjaskemmuna. Þeir sem eru gamlir í hlutverkunum vilja engu breyta af þeirri tilgangslausu dellu sem þau hafa áður gert. Vita valla hvar þeir eiga að koma inn eftir að hafa leikið þetta í 35 kvöld.
0: Lokaæfing var 20. desember en frumsýning ekki fyrirhuguð fyrir 10 dögum síðar, enda var setið inn og eins og svo oft áður. Þegar upp var staðið var ákveðið að fresta frumsýningunni fram yfir áramót og því tekin önnur aðalæfing þann 30. desember.
1: Höfum því aðalæfing í kvöld á leiksviðinu með hljónsveit sem hefur verið á eftir, en sem nú er að verða nokkuð æfð. Fyrsti þáttur gekk illa. Engin litið í neitt þessa 10 daga. Hörðum að leika hann aftur. Er þetta hrættur þessa sýningu, sleðalegir og þungri. Ónákvæmir og sinnulausir margir þessi leikendur. Hanga í því gamla, hve vitlust sem það var. En vesti þó, hvað tveir þeir að drekka? Þetta eru drykkjumenn en engi listamenn, þó annar þeir að hafi þessa rödd. Dr. Urbansis er fínn og nákvæmur listamaður og vænti mér nokkus að samvinnu við hann. En sást er að geta hvorki talað ensku nýja þýsku almennilega.
0: Loks er hann frumsýningadagur upp.
1: Allt útselt á Meyjaskemmu frumsýningun í kvöld. Leiknum geysi vel tekið. Var ég þó smeykur fyrsta þáttinn, en hann gekk best. Enda stóði ég alltaf út í kúlisónum, rópaði með og uppörfaði þau hátt. Framkallanir margar og endurtekni söngvar og dansar. Var sýningin áreiðanlega minn mesti súksé og telja allir óspartana standa langt framar en síðast. Á eftir komu allir leikendur og hljónsveit saman við kaffidrykju upp í Iðnó. En öll blómin til leikendana glimdust í eldhúsinu. Fjöldi manna kom niður að heilsa upp á okkur.
0: Meyjaskemman árið 1939 hlaut glimrandi viðtökur og mörg blöðin töluðum framfarir frá uppfærslunni 5 árum áður. Guðbrandur Jónsson, sem áður hafði skrifað í Vísi, var ánægður með sýninguna í umfjöllun sinni í tímaritinu Fálkanum. Hann skammaðist að vísu út í Harald, í þetta sinn fyrir lélega leikstjórn á þeim sem voru í smærri hlutverkum. Hann var hins vegar ánægður með verkefnavali hjá tónlistafélaginu.
2: Satt að segja má leikarafélagið var að vara sig, því það er engum blöðum um það að fletta.

0: tilefni. Það var hugur í mönnum í tónlistafélaginu og stefna var sett á að flytja tvær óperettur veturinn og eftir. En fyrst var blásið til veislu heima hjá Haraldi og kona hans Júlíönu í Bergstaðastræti.
1: 4. mars, laugardagur. Ég kenni til klukkan 4. Undirbý svo kvöldboð sem við ætlum að hafa í kvöld.

0: Veitingahúsið Skjaldbreið sáu matinn. Ég dekka upp í borðstofu með ljósum og blómum, skrifa boðskort, býti kokteil. Gestirnir koma klukkan 8. Doktor Urbansits og frú, Ragnar Jónsson með frú, Gestur Pálsson og frú, Pétur Jónsson og frú, Kristján Kristjánsson og Sigrún Magnúsar og svo við. Voru við 12 til borðs. Mjög festlegt og skemmtilegt borðhald. Byrjuðum við á kokteil og möndlum á undan borðhaldi. Svo smurt brauð og snaps við borðið. Svo karbonæði og rauðvín, desert. Svo kaffi og líkjör strax eftir borðhald. Eftir það kom svo léttvín handa dömunum og viski og sóti handa herrunum. Doktor Urbansits spilaði. Kristján og Pétur sungu. Kvöldið var yndislegt. Gestirnir fóru flestir klukkan 3. Kvöldið var mjög vel hefnað. Er það í fyrsta sinn sem við höfum matarboð fyrir leikfólk á þeim 10 árum síðan við komum hingað. Gerum það áraðalega aftur.
1: Stemt hafði verið að því að fara með meyjaskemna í leikför norður í land eins og gert hafði verið við bláu kápuna, en af því varð ekki. Meðal annars vegna þess að þýsku hljóðfæraleikararnir í hljómsveitinni voru kallaðir heim til herþjónustu í upphafi sumars. Tónlistarfélagið ákvað síðan að setja upp eina óperettu veturinn og eftir. Fyrir valinu varð Das Land des Lächelns, brosandi land eftir Franz Lehár. Brosandi land fjallar ást en líka árekstra ólíkra menningar heima. Óperettan segir frá tveimur pörum sem unnast, annars vegar Lísu frá Vínarborg og kínverska prinsinum So Chong og hins vegar Mi, systur hans, og Gustl, vini Lísu. Í þessari óperettu er ekki neitt happy end að ræða og stendur þetta dramatíska verk að mörguleiti nær óperu en óperettu, bæði í tónlist og efnistökum. Aðalhlutverkin 4 voru í höndum Péturs Jónssonar sem söng kínverska prinsinn, Sigrúnar Magnúsdóttur sem fór með hlutverk Mi systur hans, Gustl var sunginn af Sveinbirni Þorsteinssyni og í hlutverki stúlkuna Lísu frá Vínarborg var austurísk söngkona sem búsett var á Íslandi og hétt Anni Þórðarson. Haraldur var ekki bjart sínum haustið þegar æfingar voru að hefjast.
0: Stjórn óperettufélagsins, Hljómsveita Reykjavíkur, heldur víst að ég geti eitt 2-3 mánuðum í að æfa upp óperettu sem svo gengur 2-3 kvöld. Með ómögulegu fólki sem ég hef búin að segja þeim að ekkert geti og ég vil ekki hafa. Nei, þá vil ég fá mér tryggðan ákveðin kvöldafjölda fyrirfram.
1: Undir lok nóvember var Haraldur orðinn frekar svartsýnn.
0: Líst illa á aðalhlutverkinni í óperettunni. Hefði sagt forráðamönnum það. Varað á við þessari fjarstæðu að setja útlending í aðalhlutverkið, Anni Þórðarson. Þar að ekki allt rödd sem á að vera sópran. Pétur Jóð líka óhugsandi prinsinum. Hefði sem sagt varað á við, veit að þessi sýning mistekst. Hef ekki fengið að ráða einu einasta hlutverki. Kann þó ekki við að slíta samvinnunum við á það sem svo vel tókst með hinar 2 óperetturnar, en vinna í 3-4 mánuði við leik sem gengur ekki meiri en 8 kvöld, það hef ég ekki ráð á og geri ekki framar.
1: Haraldur bæði leikstýrði og lék eitt hlutverkið í brosandi landi, en auk þess var hann á sama tíma að kenna, undirbúa nýtt tímarit leikhúsmál sem byrja var að gefa út árið eftir, og svo var hann að sjá leikrit í útvarpinu. Ofan á þetta allt saman var Haraldur að leikstýra og leika eitt aðalhlutverkið í fjallaeyvindi, en bæði verk

0: voru frumsýnd sömu vikuna, fyrst fjalla Eyvindur 2. febrúar og svo brosandi land þann 6. Þrátt fyrir áhyggjur Haraldar var brosandi landi afar vel tekið. Margir voru ánægðir með að Pétur Jónsson fengi loksins hlutverk við sitt hæfi og Sigrún Magnúsdóttur var hrósað í hástert. Það voru hins vegar ekki allir sáttir við frammistöðu Anni Þórðarson. Emil Thoroddsen hjá Morgunblaðinu sagði hlutverk Lísu hafa verið hátt fyrir hennar raddsvið og svo hefði hún þurft að tala mjög hægt sem virkaði síðan óeðlilegt í sýningunni. Viku eftir frumsýninguna á brosandi landi skrifar Haraldur hróðugur í dagbókina sína.
1: Ánægjulegt að svo vel gengur með þessar stóru sýningar, fjalla Eyvind og brosandi land, sem ég setti upp með 4 daga millibili. Það kemur venjulega fyrst líf í leikhúsaðsóknina þegar ég kem með eitthvað. Sannleikurinn er sá.
0: Brosandi land var sýnt alls 13 sinnum, þó ekki hafi verið uppselt á alla sýningarnar, og fjalla Eyvindur 27 sinnum. Þess má geta að Pétur Á. Jónsson sem söng hlutverk prinsins í brosandi landi fór einnig með hlutverk sýslumannsins í fjalla Eyvindi. Árið 1940 og heimstyrjöldin skollin á. 9. apríl hermenna Þjóðverjar Danmörku og ráðast inn í Noreg og mánuði síðar 10. maí ganga Bretar á land í Reykjavík. Haustið kemur ungu leikari Lárus Pálsson heim til Íslands í Petsamóförinni svonefndu. Lárus tók þátt í næstu óperettusýningu í Iðnó sem var samstarfsverkefni tónlistafélagsins og leikfélags Reykjavíkur. Við segjum meira frá því í næsta þætti. Enn voru 10 ár í það að Þjóðleikhúsið hæfi starfsemi sína og 40 ár í formlega stofnun íslensku óperunnar. Aðal stofnandi og driffjöður hennar var Garðar Cortes og hann fæddist 24. september 1940 sama ár og brosandi land var frumsýnt. Við skulum nú í lok þáttar bregða okkur í sjónvarsal þar sem Sinfóníuhljómsveit Íslands flytur atriði úr nokkrum óperettum. Upptakan frá árinu 1975. Stjórnandi Karsten Andersen og söngvari í atriðinu sem við ætlum að hlusta á Garðar Cortes. Gefum Garðari orðið.
2: Næst mun ég syngja Þú ein ert ástin mín úr brosandi landi eftir Frans Lehár.

0: Þetta var þátturinn Gleymdar gleðistundir í umsjón Bjarna Thors Kristinssonar. Lesarar voru Pétur Grétarsson og Stefán Jónsson, en viðmælendur í þættinum voru Þórhildur Þorleifsdóttir, Páll Baldvin Baldvinsson, Árni Heimir Ingólfsson og Una Margrét Jónsdóttir. En nú bregðum við okkur í heimsreisu með Jelenu Tseritz sem hefur umsjón með Glóbalíu. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin föstudag.
1: Góðir áheyrendur, það komið að vikulegri heimsreisu Glóbalíu. Við byrjum í Mið-Ameríku á laginu Macorina sem varð lofsöngur lesbía á síðustu öld. Meira það á eftir.
2: Chabela.

0: Við heyrðum tvö lög sem tengjast Mexíkó. Fyrst hljómaði Macorina, lag hinnar mexíkósku Chavelu Vargas við ljóð hinn spænska Alfonsos Camín. Ljóðið erótískur óður til kúbanskrar konu, Maríu Calvo Nodarse, sem var kölluð La Macorina. Hún var fræg fylgikona í Havana snemma á síðustu öld og komst inn í elituna þar þökk sé fegurð og sjarmerandi persónuleika sínum. Chavela Vargas, sem var hinsegin, tók lagið Macorina upp 1961. Hljóðritunin varð umdeild fyrir að tjá ást milli kvenna og var jafnvel bönnuð á Spáni á valdatímabili Francos. Útgáfan sem við heyrðum hér kom út 2025. Í henni spilar spænski gítarleikarin Paco Soto undir eldri upptöku af Rödd Vargas. Þá heyrðum við lagið Florida í flutningi tríósins Los Chapas, einnig frá Mexíkó. Þetta þjóðlag í Pirequa stíl frá Purépecha þjóðinni í vesturhluta landsins. Nú förum við austur yfir Atlantshaf til Norður Afríku.
1: Tuslim majar duait ajfa minak masina ganta ikfa majarna min yaretar han yertu jamu la tarda. Ay ya sarul ya jadi kam tsafal das baris domat sangu sangu dam tsaltawa harqiya. تسالب يا هون القداس الحجم والسيد الاقوان يا صديقي كان لدي قدام ونوبك زكيت دي كان تخيل

Jalihena Natu frá Vestur Sahara flutti Palabras del Pasado eða orð úr fortíðinni. Tónlist vopn í sjálfstæðisbaráttu fólksins í Vestur Sahara eyðimörkinni en meiri hluti þess býr nú við hersetu Marokkós. Á undan hljómaði lag frá Alsír, Dien Manin. Nabil Otmani samti það söng og lék á gítar. Ásamt honum léku Tahar Íder á rafgítar, Manu Otmani á bassagítar og Smail Kabu á slagverk. Tahar Íder og Manu Otmani sungu einnig bakrættir. Lagið kom út 2017 á plötunni Amgar Ín. Heyrum nú lag sem byggir brú milli Alsírs og Jamaíku.

Þetta lag barst okkur frá Hawaii. James Blapahinui, gítarleikari, flutti lagið Gabby Kai sem hann samdi sjálfur. Það vísar ef til vill í föður hans, Gabby Pahinui, sem einnig var gítarleikari og brautryðjandi í svo kölluðum Slack Key gítarleik, útbreiddri tónlistarhefð á eyjunum. Hún snýst að slaka á gítarstrenginum þannig að það sé hægt að spila svo kallaða opna hljóma, sem ekki eru dempaðir með vinstri hönd. Þessar sérstillingar voru lengi leyndarmál innan fjölskyldna í Hawaii, en Gabby Pahinui varð sá fyrsti til að hljóðrita þess konar tónlist og gera hana aðgengilegra. Lagið Gabby Kai að finna á plötunni Mana sem Pahinui sendi frá sér 1997. Á undan heyrðum við lag sem Cheb Mami söngvari frá Alsír gaf út 2001. Mami þekktastur á Vesturlöndum fyrir söng sinn í laginu Desert Rose með tónlistarmanninum Sting. En það var Ziggy Marley sem söng með Mami í laginu Madanite sem við heyrðum hér. Förum aftur yfir Atlantshaf og stöldrum aðeins við í Brasilíu.

Við heyrðum sirpu af lögum frá Brasilíu. Fyrst var það söngkonan Doris Monteiro sem flutti lag eftir Noel Rosa og Osvaldo Goliano, Conversa de Botequim eða Barspjall. Það kom út 1971. Noel Rosa samti einnig næsta lag sem við heyrðum ásamt José Gelsomino. Það heitir Úr Valjú Vencaíndu eða Dökkin Fellur. Flytindur voru João Teodoro Meireles, saxofón og flautuleikari og hljómsveit hans. Og hljómsveitin einmitt titillinn á síðasta laginu sem hljómaði hér áðan, A Banda. Chico Buarque samt í lagið og sendi það frá sér 1966. Þá var Brasilía undir stjórn herforingja en lagið fjallar mátt tónlistarinnar til að færa hlustandan úr hversdagsleikanum. Næsta lag færir okkur til Ílands.

Frá Írlandi komum við til Vestur Afríku. Fyrst heyrðist hljómsveitin Beoga flytja frumsamda lagið Trad Father sem kom út 2025. Hljómsveitin tekur þjóðlagahefð Írlands og setur hana í popbúning. Og úr írsku poppi fórum við í afríska. Söngkonan Afi Amala frá Togo flutti Mijaye, lag sem hún samti og sendi frá sér á plötunni Identité árið 2020. Loks heyrðum við Zemanel frá Guinea-Bissau flytja frumsamið lag Bufijo Femia. Globalíu líkur að þessu sinni í Mali. Fanta Damba syngur þjóðlagið Seku Semega. Ásamt henni leikur Baturu Seko Kuyate á strengjahljóðfærið Kora. Takk fyrir áheyrnina.

0: Jelena Djerit sáði umsjó með Glóbalíu og lauk heimsreisunni í Mali. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. 82% atkvæða í sænsku þingkosningunum sem fóru fram í dag hafa verið talin og staðan gæti varla verið jafnari. Rauða blokkin leiðir enn með einum þingmanni, 175 gegn 174 þingmannum bláu borgarlegu blokkarinnar. Í ljósi þess hve mjótt á munum má leiða líkur að því að úrslit muni ekki liggja fyrir í nótt, jafnvel ekki fyrir í næstu viku. Þegar öll atkvæði hafa verið talin. Að sögn fjölmiðla fulltrúa sænsku kjörstjórnarinnar verða utan kjörfundar atkvæði sem greitt voru seint og atkvæði frá útlöndum ekki fulltalin fyrir ná miðvikudag eða fimmtudag. Bæði Úlf Kristersson, leiðtogi Moderaterna og forsetis ráðherra Svíþjóðar og Magdalena Andersson, leiðtogi Jafnaðarmanna, halda sig til hlés á kosningavökum flokka sinna og hafa enn hvorki tjáð sig stöðuna né haldið ræður. Simona Mohamsson, leiðtogi frjálslinda flokksins, var fyrst leiðtoga ríkisstjórnar samstarfsins til að bregðast við nýjustu tölum. Samkvæmt þeim fær flokkurinn 5% atkvæða og kemst inn á þing.
2: Historiskt. En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti.
1: Vinir, þetta sögulegt. Söguleg endurkoma fyrir frjálslinda flokkin í Svíþjóð, sagði Mohamsson á kosningavökunni rétt í þessu. Hún vill halda áfram samstarfi við bláu blokkina. Þingkosningunum í Svíþjóð lauk klukkan 8 í kvöld á staðartíma þegar kjörstöðum var lokað. Í kosningunum árið 2022 bar hægri blokkin Nauman sigur úr bítum og Úlf Kristersson leiðtogi Moderaterna varð forsætisráðherra í minnihluta stjórn með kristilegum demokrötum og frjálslinda flokknum. Fyrir nokkrum vikum voru allar líkur á valdaskiptum í landinu eftir kosningarnar en staðan núna gæti varla verið jafnari. Bandaríkin eru heimsmeistarar kvenna í körfubolta, fimmta skiptið í röð, eftir 97-79 sigur gegn frökkum. Frakkar leiddu í hálfleik en bandaríkjakonur völduðu yfir þær frönsku í seinni hálfleik. Silfur besti árangur Frakklands í sögunni en áður höfðu frakkar bara náð bronsi á fyrsta heimsmeistaramótinu árið 1953. Þetta í 12. Sinn sem bandaríkin vinna HM kvenna í körfubolta. Fyrir í dag unnu spánverjar heimakonur í Þýskalandi í bronsleiknum. Þær spænsku unnu afar örugan 23 stiga sigur 81-58. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Með fregnir les Salome Jórunn Bernastóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu gengur í norðan 5-13 metra á sekundu á morgun, skýjum að kaplum en létt skýjum kvöldið, heiti 8-13 stig. Suðurland snýst í norðan 3-10 á morgun en 8-13 vestast. Skýjum að kaplum og þurft að mestu, heiti 8-15 stig. Faxaflói og breiðafyrður. Norðan og norðaustan 5-13 á morgun, skýjum að kaplum og yfirleitt þurft. Hiti 7-13 stig. Vestfirðir, norðaustan 5-13 og úrkomi lítið á morgun. Bjartviðri síðst. Hiti 6-11 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðan 5-13 og dálítil súld á morgun. Hiti 5-10 stig. Norðurland eystra, hægviðri í fyrramálið en norðan 3-8 síðdegis á morgun. Þókusúld eða dálítil rigning, hiti 5-8 stig. Austurland að glettingi. Hæg breytileg átt og úrkomi lítið í fyrramálið en norðvestan 5-10 og dálítil væta síðdegis. Hiti 7-12 stig. Austfirðir. Hægviðri á morgun og styttir upp. Vaxandi norðvestan átt seinnipartinn. 8-13 annað kvöld og dálítil rigning norðan til. Hiti 8-14 stig. Suðausturland, hæg breytileg átt á morgun, en norðvestan 5-13 annað kvöld. Skýjað og stöku skúrir, hiti 9-15 stig. Miðhálendið, hægt vaxandi norðan átt á morgun, 5-13 síðdegis. Þokusúld eða dálítið rigning norðan til, en að mestu þurft sunnan jökla. Hiti 3-12 stig, hlýjast síðst. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag. Fremur hægbreytileg átt og víða bjartviðri en norðvestan 5-13 með smá skúrum austalands fram eftir degi. Hiti 4-13 stig hlýjast syðst. Á miðvikudag suðaustan og austan 10-18 og talsverð rigning. Hiti 7-12 stig. Á fimmtudag norðaustlegða breytileg átt, skýjað og sumstar dálítil væta. Hiti 8-14 stig. Á föstudag suðaustanátt og rigning með köflum en úrkomulítið norðanlands. Hiti breytist lítið. Á laugardag og sunnudag. Vestlægða breytilegt og væta í flestum landshlutum en úrkomu minna á sunnudag. Hiti 6-12 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

0: Speillinn, fréttir og fréttaskýringar á hverjum virkum degi.
1: Kafað dýpra í málin, þau sett í stærra samhengi og skýringa leitað.
0: Þú finnur Speillinn í spilararúf og hlaðvarpsveitum.
2: Góðir hlustendur. Næsta á dagskrá er sígild og samtíma tónlist í umsjón Rakelar Eddu Guðmundsdóttur. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin mánudag.
3: Góðir hlustendur, nú komið að sígildri og samtíma tónlist og í þættinum í dag heyrum við í heildsinni Hljómsveitar verkið Bjarkamál, Sinfonietta Seriosa, eftir Jón Nordal. En fyrst leika Rachel Podger, fiðluleikari og píanuleikarin Christopher Glynn, sónötu í G-dúr opus 96 eftir Ludwig van Beethoven. Verkið í fjórum þáttum, fyrst kemur Allegro Moderato, þá Adagio Espressivo, þriðji þátturinn Scherzo Allegro og að lokum Poco Allegretto.

Rachel Podger lék á fiðlu og Christopher Glynn á píanó. Þau fluttu sónötu í fjórum hlutum í G-dúr opus 96 eftir Ludwig van Beethoven. Hljóðritunin kom út árið 2022 en hún var gerð árið áður í Sankti Jóhannesar kirkjunni í Efra Norwood í Lundúnum. Næst hlýðum við á Sinfoníu hljómsveit Íslands leika undir stjórn hins pólska Jerzys Maksymiuks. Þau flytja verk eftir Jón Nordal sem hann samdi árið 1956 og ber heitið Bjarkamál, Sinfonietta Seriosa. Verkið skiptist í fjóra þætti, 1. Moderato, 2. Allegro Moderato e Pesante, 3. Adagio og fjórði og síðasti þátturinn ber yfir skriftina Allegro Moderato e Energico.

Sinfoníu hljómsveit Íslands lék hljómsveitarverk í fjórum þáttum Bjarkamál. Sinfoníetta Seriosa frá árinu 1956 eftir Jón Nordal. Hljóðritunin var gerð í Háskólabíói í mars árið 1997 en það var Jerzy Maksimiuk sem stýrði flutningi. Við höfum tíma fyrir eitt stutt verk til viðbótar. Hlýðum á tónleikahljóðritun sem Georg Magnússon gerði fyrir Ríkisútvarpið árið 2018. Bryndís Halla Gylfadóttir, sellóleikari og Edda Erlendsdóttir, píanóleikari, flytja elegíu númer 1 eftir Franz Liszt. Þetta var hljóðritað á tónleikunum sónötum og smálögum sem voru hluti af sígildum sunnudögum í Hörpu.

0: Þetta var elegí númer eitt eftir Franz Liszt. Bryndís Halla Gylfadóttir lék á selló og Edda Erlendsdóttir á píanó. Þetta var hljóðritað á tónleikum sígildra sunnudaga í Hörpu árið 2018. Og þannig líkur þættinum í dag.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir hafði umsjóð með sígildri og samtíma tónlist. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin mánudag.

Þetta voru blásarinn Björn Atli Anfinsen og tríóið Jazz með lagið Tilbrigði fegurð eftir Gunnar Þórðarson. Hljóritun að finna á geistadisknum Tilbrigði Gunnar Þórðarson sem tríóið sendi frá sér á síðasta ári. En nú komið að þætti Illuga Jökulssonar, frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur. Síðast þegar ég las hér úr minni lauslegu þýðingu á Ódysseifskviðu eftir Hómer, þá lögðu Ódysseifur og félagar hans leið sína niður í veröld hinna dauðu og leituð þar fregna örlög sín hjá hinnum blinda spámanni Tíresíasi. Þeir höfðu þá gengið í gegnum miklar hörmungar. Upphaflega voru skipin 12 sem lögðu á stað frá brennandi rústum Trójuborgar þegar Grikkjum hafði loksins tekist að sigrast á múrum Príamsborgar. En smátt og smátt höfðu skipin týnt tölunni og þeir félagarnir höfðu lent í alls konar hrellingum. Þeir höfðu lent í eineigða risanum eða kíklópanum öðru nafni og þeir höfðu lent í risavöxnum mannætum á annari eyju og förunautum Ódysseifs höfðu verið breytt í svín á eyju nornarinnar eða gyðjunnar Kirku. Frá öllum þessum ævintýrum segir Ódysseifur við heyrðu Alkinosar konungs Feyeka og Arete drottningar hans en þá eru liðin 9 ár frá því lagt var upp. Og þar af hefur Ódysseifur reyndar verið heilt ár á eyju Kirku og 7 ár á eyju gyðjunnar Kalypsóar. Og þar var sem sagt komið sögunni sem Ódysseifur var að segja Alkinosi konungi að þeir félagar voru komnir á einu skipi frá landi dauðans og þá tekur við einhver allra æsilegasti kafli allrar Ódysseifskviðu. En í þeim kafla þá lenda þeir félagar í skrýmslunum Skillu og Karybdis og enda svo á eyju sólarguðsins Heliosar þar sem hungrið tekur að sverfa að þeim en þeim er þó stranglega bannað að snerta nokkuð á nauta og kindahjörðum Heliosar sem á eyjunni hafast við. Og þennan kafla ætla ég að lesa í þessum þætti en fara fyrst örfáum orðum um merkingu hans og vona ég skemm ekki neitt fyrir ánægju hlustenda af þeirri æsilegu frásögn sem síðan fylgir. En ferðin fram hjá Skillu og Karybdis og svo áfram til eyjar sólarguðsins er einn þeirra staða í Ódysseifskviðu þar sem heimur mannanna og heimur hins yfirnáttúrulega renna hvað skýrast saman. Hafið er ekki aðeins haf, stormur er ekki aðeins stormur og hætturnar sem býða sæfarendana er ekki einfallega óheppilegar tilviljanir. Allt getur verið þrungið vilja guðanna og jafnvel enn eldri lögmálum heimsins og örlögum sem mennirnir skilja ekki nema að hluta. En jafnframt þessu, þá er maðurinn sjálfur hugsandi vera með sjálfstæðan vilja sem verður að velja sér leið þennan heim og bera aðendingu ábyrð á vali sínu. Þetta samspil örlaga og frjálsvilja er raunar eitt af megin stefjum Ódysseifskviðu. Grikkir á dögum Hómers eða hverjir svo sem skrifuðu kviðuna, þeir hugsuðu sér ekki örlögin sem fyrirskrifaða sögu, þar sem mennirnir væru bara valdalausir leiksoppar. Menn taka ákvarðanir, þeir geta sýnt hyggindi, hófsemi, hugrekki, sjálfstjórn eða þeir geta látið undan roka, heimsku, ótta og girndum. Og þess vegna geta þeir líka átt sök á eigin óförum. En frelsi mannanna og frjálsvilji hefur skýr takmörk. Maðurinn fær að velja hvernig hann bregst við aðstæðum sínum, en hann fær sannaflega ekki alltaf að velja aðstæðurnar sjálfar. Sumt verður ekki umflúið. Og þetta kemur óvenjulega skýrt fram í siglingunni fram hjá Skillu og Karybdis. Í mörgum hetjusögum og þar á meðal í hetjusögum Grikkja þá er skrýmslið fyrst og fremst óvinnur sem hetjan þarf að sigrast á og gerir það yfirleitt.
En hér er öðruvísi umhorfs. Skrimslin Skilla og Karybdis eru nánast náttúruöfl og það liggur fyrirfram ljóst fyrir að sama hvaða hetjulund Ódysseifur telur sig geta sýnt, hann getur ekki sigrast á þeim. Og hann stendur þá frammi fyrir valið þar sem engin kostur er góður. Þarna felst hetjuskapurinn ekki í því að sigrast á óvininum, því óvinurinn er ósigrandi, heldur að horfast í augu við það sem ekki verður sigrað, velja skynsamlegasta kostin og sætta sig við afleiðingarnar, eins og hann verður að gera í þeirri frásögn sem ég les hér á eftir. Þetta á sér dýpri rætur í grískri hugsun. Maðurinn er viti borin vera, en heimurinn er ekki skapaður honum til þæginda. Heimurinn lítur ekki vilja mannsins. Náttúran, guðirnir og örlögin eru stærri en hann. Ódysseifur hefur þá gáfu sem grikkir kölluðu mjetis, það er kænska eða útsjónarsemi og hæfileikann til að finna ráð þar sem aðrir sjá ekkert nema ógöngur. Oft bjargar þessi gáfa honum. En jafnvel kænska Ódysseifs hefur sín takmörk. Og vitur maður veit ekki aðeins hvað hann getur gert, heldur líka hvað hann getur ekki gert. Og á það reynir í þeirri frásögn sem hér fer á eftir. Og á eyju Heliósar birtist svo önnur hlið sömu hugmyndar. Þar snýst málið ekki lengur ógn sem mennirnir ráð ekki við, heldur mörk sem þeim hefur verið skipað að virða. Þeir hafa fengið góða viðvörun og þeir hafa því raunverulegt val. Eignir guðanna eru ekki eignir mannanna og það eru takmörk fyrir því hvað dauðlegu mönnum leifist og brjótiðir af sér, þá verða afleiðingarnar ekki aðeins blind óhefni eða duttlungar örlagana, mennirnir bera sjálfir ábyrð. Ferðin framhjá Skillu og Karybdis til eyjar Heliósar verður þannig eins konar prófraun á það hvaða merkir að vera maður í heimi Hómers. Maðurinn er hvorki almáttugur, né valdalaus. Hann hefur vit og vilja en verður að beita hvoru tveggja innan þeirra marka sem hann setur ekki sjálfur. Stundum felst viskan í því að berjast, stundum í því að forðast hættuna og stundum einfaldlega í því að sætta sig við það sem ekki verður umflúið. Örlögin ákveða margt en þau aflétta þó ekki ábyrð mannsins á því hvernig hann mætir þeim að lokum.

Skipið okkar sigldi nú úthafið sem umlykur land hinna dauðu og fórum ólgandi öldur hins opna hafs og komum síðir aftur að ströndum æju þar sem hinn rósfingraða morgungiðja býr og dansar á engjum við geisla sólarguðsins. Við sigldum skipin okkar upp í sandfjöru og fórum svo frá borði og steinsofnuðum meðan við byðum morguns. Þegar morgungiðjan rósfingraða var svo farin að leika við geisla sólarguðsins, þá sendi ég menn mína til hýbýla kirku til að sækja þangað lík hins ógæfusama Elpinors. Við hjökkum svo við í snatri og fjarlægum höfða lóðum við bálköst til að gera útför piltsins og hágrétum af sorg og harmi allan tíman. Við brendum lík hans og vopnans og verjur og íttum svo saman haugi og settum súlu þar efst og komum fyrir ofan á henni árinni sem hafði farið Elpinor svo vel í hendi. Allt þetta gerðum við samkvæmt kunstarinnar reglum. En þetta bardús okkar fór ekki fram hjá kirku og brátt byrtist hún á ströndinni í sínu fínasta pússi á samt þrælum sínum. Þeir voru klifjaðir brauði og kjöti og skerrauðu víni og þegar hinn glesta gyðja var komin inn í miðjan hóp okkar þá sagði hún: alveg er þetta með ólíkindum að þið hafið farið ræflarnir lifandi alla leiðin í heim hinna dauðu og þið verðið því á endanum tví dauðir þegar annað fólk deyr bara einu sinni. En komiði nú, kútarnir mínir, gílið vömbina með þessum mat og svolgrið í ykkur hið ljúfa vín. Í dag skulum við sitja við veisluglöfum. En í fyrramálið þegar dagar þá verðið að sigla á braut og ég skal sýn ykkur í hvað átt á að fara og skýra fyrir ykkur leiðina svo þið flækist síður í einhverjum skaðræðis hættum hvort heldur á sjó eða landi. Svo mælti kirka og þótt þrjóskir værum og ég vildi helst komast strax af stað, þá leist okkur vel á orðinnar og við sátum allan þann dag við mat og drykk, en þegar sólin settist lögðust menn mínir til hvílu við skipið en kirka tók hönd mína, leiti mig burt og við lögðum okkur niður saman og eftir á þá spurðum mig í þaula allt það sem gerðist í landi hinna dauðu. Og ég sagði henni alla söguna. Og þá sagði hinn sæla kirka, hún sagði þessi orð: allt er þetta gott og blessað, það sem þú hefur sagt mér frá. En legðu nú vel við eyrun, reyndar fæ ég einhvern góðan guð til að minna þig líka á það þegar fram í sækir. Fyrst munuði sigla og snóðir sírenanna, það er hylla og töfra hvern þann sem til þeirra heyrir. Hver sá maður sem heyrir til sírenanna gengur af vitinu og mun aldrei framar sækjast eftir að komast heim til sín til að gleðja konu og börn sín. Því sírenurnar syngja fyrir hann sitt indælasta alfegursta lag þar sem þeir sitja á engi sínu innan hauga af rotnandi beinum fórnarlamba sinna með skorpnað skinn. Þið verðu að róa framhjá þeim. En áður en þið komið þangað skaltu taka býflugnavaks og mýkja það og tróða því svo í eyru mannaðina svo enginn þeirra heyri í þeim. En ef þú sjálfur þráir að heyra söng sírenanna, þá skaltu láta þá binda þig bæði á höndum og fótum upp réttan við mastrið á skipið þínu og láttu þá herða að hverjum hnút. Þannig getur þú notið þess að heyra söng sírenanna. En farir þú að mjálma það við mennina þeir leysi böndin, þá verða þeir þvert að móti að herða hnútana enn fastar. Ég ætla ekki að setja þeir nákvæma forskrift hvaða leiðu átt síðan að fara, láttu hjartað ráða þeirri för. En á annari leiðinni munuði sigla undir slútandi kletta og á þeim brotna stórar öldur hinnar dökkleitu amfitrítu. Þessa kletta kalla hinnir sæluguðir farandkletta. Þá leið kemst ekki einu sinni fuglinn fljúandi, ekki einu sinni hinnar styggu dúfur sem færa seyfi guð föður, guðaveigar hans, upp á Olimpósfjall. Hinn slípaði klettur hrifsar ávalt að minnstakosti eina dúfuna og faðrin verður að senda aðra í staðinn til að halda tölunni.
Engin dauðlegur maður sem reynt hefur að komast framhjá þessum klettum hefur sloppið lifandi. Því þegar menn freista þess að sigla framhjá, þá kvolvast bæði ofsa öldur og brennheitir eldslogar yfir bæði skip og menn. Aðeins hefði frægaskip Argo komst þar klakklaust í gegn á bakaleiðinni frá Eteusi konungi í Kolkis, þar sem skipstjórinn Jason hafði náð gullna reyfinu. Og undiraldan hefðiraunar lamið Argo líka utan í þessa kletta og mölvað skipið mjölinu smerra ef Hera, kona Seifs, hefði ekki haldið verndarhendi sinni yfir skipinu því hún unni í Jasoni. En viljiði sneiða hjá farandklettunum, þá blasa á hinni leiðinni brátt við tveir klettóttir höfðar. Kvassir tindar annars þeirra ná allaleg til himins og eru umluktir blárri þoku sem aldrei léttir. Þar kemst engin birta að, ekki einu sinni á sumrin, þangað getur engin maður klifrað nýja stíið fæti, ekki einu sinni þó hann hefði 20 fætur og hendur. Klettarnir eru rennisléttir eins og þeir hafi verið fægðir. Í miðjum hlíðum höfðans er dimmur hellir sem snýr til vesturs, játt að kvöldrökkrinu og Erebus, og framhjá þessum helli skaltu stefna þínu hóla skipi, guðdómlegi Ódysseifur, en hann er svo hátt uppi að ekki einu sinni sterkasti maðurinn í áhöfn þinni næði að skjóta ör af bogastreng alla leiðin í hellin. Og þar inni lúrir forinjan Skilla og geltir óttalega. Röddin er kannski ekki háværari en í nýfættum kvolpi, en hún er skelfilegt skrýmsli og jafnvel guðunum myndir henn að kalt vatnmildi skins og hörunds, sæður hana. Skilla hefur 12 fætur sem dangla liðamótalausir og 6 hálsa ógnar langa og efst á hverjum hálsi er hræðilegt höfuð. Hvert sig með 3 ræðir af vígtönnum, hverum aðra þvera, allar þrútnar svarta dauða. Fyrir neðan mitti er búkur Skillu, hulinn inn í holum klettinum, en höfuðin deyr hún út úr því ógnar djúpi til veiða. Hún skimar allt í kringum klettaveggin eftir höfrungum eða selum eða hvaða stóru skepnu sem hún getur löst tönnum sínum í af öllum þeim þúsundum sem hinn háværa amfítrýta sjávardrottning elur. En geta engir sæfarar stært sig á því að hafa siglt framhjá Skillu og skattaðir, því að með hverju höfði sínu rænir hún manni sem hún hrifsar úr hverju dökkstafna skipi sem freistar þess að sigla hjá. En hinn höfðin, góði Ódysseifur, það er svona sem nemur einu örvarskoti milli þeirra, en hann er ekki eins hár, á honum gnæfir risastórt, vilt og laufmikið fíkjutré. En undir höfðanum svelgir Karibdís hinn undursamlega í sig svartan sjóin. Þrisvar á dag gubbar hún sjónum upp og þrisvar svelgir hún honum aftur niður. Þetta er sannkallaður hryllingur. Guðirnir hjálpiðir ef þú ert þarna þegar hún svelgir honum niður. Enginn gæti þá bjargaðir frá glötun, ekki einu sinni sjálfur Poseidon sem þó getur hrist sjálfa jörðina. Reyndu að komast eins nálægt kletti Skillu og þú getur og róðu svo skipið þínu hratt framhjá þeim kletti því það er skárra að syrgja 6 menn úr áhöfn þinni en syrgja þá alla saman ef Karibdís gleypir skip þitt. Svo mælti Kirka. Og þá svaraði ég og ég sagði, segðu mér nú eitt, gyðjan mín góða og segðu satt. Er nokkur leið að komast undan hinn í banvæinu Karibdís en verjast leið Skillu þegar hún reynir að tortíma félögum mínum? Er nokkur leið að drepa hana? Og hinn skínandi gyðja svaraði skjótt, þú ert nú meiri bjáninn, en við sama heikarshornið, þú hugsar í slagsmálum og stríði. Ætlar þú aldrei að gefa þig, ég vil ekki andspænis ódauðlegum guði, því þessi forinja, svo skelfilega óttaleg og grimm, hún er ódauðleg. Þú mynd aldrei sigra hana með sverðsotti. Besta leiðin til að sigra Skillu, já, svo eina, er að flýja. Ef þú eyðir tíma í vopnaglamur við kletta höfða Skillu,
þá fær hún bara tóm til að ráðast á þig aftur með öllum sínum sex höfðum og hrifsa til sín sex menn þína í viðbót. Svo þið skulu bara róa af öllum kröftum og heita á móður skillu hinna ógnarlegu krataís sem ólana einmitt til þess að herja á mannkynið. Sú og sterka geðja krataís mun þá hafa hemil á dóttur sinni stund en verið umfram allt snöggir og róið sem fastast að eiginni Trínakíu. En þar geymir sólguðin kindahjarðir sínar og fjölmarga nautgripi. 50 gripir eru í hverri hjörð en þær eru 7 talsins. Þessir gripir fjölga sér ekkert en þeir deyja heldur ekki. Þeir eru ódauðlegir eins og guðirnir. Það eru gyðjur sem gæta þeirra, dísir með glitrandi hár, fetúsa og lampetía, báðar tvær eignaðist sólarguðin Helios með henni skínandi Neríu. Sú glæsilega gyðja, ól upp dæturnar tvær, en fór svo með þær langt burt frá heimili sínu, yfir lönd, yfir höf, á þessa eyju, Trínasíu, þar sem þeim var sett fyrir að gæta bæði kinda föður síns og hinna hornbrúðu nauta. Þið verðið að láta þessa gripi eiga sig ef þið viljið komast heim. Þá gætuði allir að lokum náð heim til Íþöku. Það verður erfitt ferðalag, ég dreg ekki dul á það. En ef þið skaðið þessa gripi á einhvern hátt, þá sé ég í hendi mér hvað gerist. Skipið mun farast og allir menn þínir líka. Þú sjálfur gætir lifað af, grunar mig, en það verður þá óglæsileg heimkoma. Allir skipverjar þínir dauðir og drukknaðir. Þannig mælti kirka og skyndilega birtist morgungyðjan í sínum gullna sessi. Hún þokaði sér upp eftir eyjunni en ég fór beint niður að skipinu aftur og skipaði mönnum mínum að koma sér borð og leysa landfestar og þeir stigu snöggt á skip og settust á þófturnar og ráku svo árar sínar kröftuglega niður í sæverdjúpin svo hvítfriddi. Og aftan við skut hins breiða skips fylgd okkur öflugur félagi sem hinn fagur fléttaða og fagur mælta kirka send okkur til fylgdar. Það var hagstæður býr sem fylgdi segl okkar. Við höguðum þá seglum eftir vindi og stýrimaðurinn stýrði vandlega eftir öldunum og þá sagði ég félagum mínum með sorg í hjarta: Kæru vinir, það gengur ekki að bara 2 eða 3 hér í okkar hópi. Þekki þá spádóma sem hún rakti fyrir mér, hinn kraftmikla gyði að kirka. Svo nú segi ég ykkur öllum hvað hún sagði, svo við vitum allir að hverju stefnir, hvort sem við eigum eftir að deyja eða sleppa undan glötun og dauða, en naumlega þó. Fyrst munum við sigla fram hjá hinnum undursamlegu sírenum og við verðum þá að reyna að halda okkur fjarri blómaengi þeirra, þaðan sem unaðslega rattir þeirra berast. Mér einum leifist að heyra til þeirra, það sagði kirka skýrt, en fyrst verði þið að rígbinda mig uppréttan við mastrið með þykkum reypum og ef ég fer að væla í ykkur að losa mig eða skipa ykkur jafnvel að gera það, þá verði þið bara að binda mig ennþá fastar. Þannig sagði ég þeim alla söguna félögum mínum, meðan okkar grannaskip smaug sjóin, knúið áfram af hinnum hagstæða býr og nálgaðist eyju sírenanna. En svo hvarf býrin skyndilega og sjórinn varð að láta auður. Einhver guðana stilti öldurnar og ræðararnir stukku þá og fætur, tóku niður seglið og komið í fyrir í mjóum skroknum, svo settust þeir á þófturnar og ráku árar sínar og renni sléttri fyrun niður í sjóin og tóku hraustlega á, svo enn freddi kringum skipið. Þá tók ég beittan bronsnýf og brá honum á stóran klump af vaxi sem ég skar niður í bita og ég hnoðaði þá og vaxið lét undan mínum kraftmiklu höndum og heitum geislum sólarguðsins og þessu vaxi tróði ég svo upp í eyru félaga minna. Og þeir bundu mig á höndum og fótum þarna á skipinu og komu mér fyrir við mastrið og bundu mig fastan við það. Svo settust þeir hver við sína ár og þeyttu upp járngráum sjónum. Þegar við vorum komnir í kallfæri við eyju sírenanna, tóku þeir ærlega á, svo skipið skust áfram. En sírenurnar
tóku eiga síður eftir hraðskreiðu skipinu og hófu nú upp sinn hljómfagra söng. Ó, Ódysseifur, komdu nú nær, þú mestur allra Grikkja, kastaðu nú akkerum hér við ströndina svo þú getur hlýtt á lofsöngu okkar. Því enginn hefur nokkru sinni róið fram hjá okkur á sínu svarta skipi, nema stöðvaðum stund og hlýtt á hunangsæta raddir okkar og þegar hann leggur svo upp aftur er hann svo miklu fróðari því við kunnum allar sögurnar þrautir þær sem bæði Grikkir og Trójumenn máttu þola á völlunum víðáttu miklu við Trójuborg að boði hinna duttlungafullu guða. Og gott betur því allt það sem gerist á henni frjósömu jörð það vitum við og syngjum Svo sungu sírenurnar, raddir þeirra voru unaðsfullar og hjarta mitt hamaðist af löngun til að heyra meira. Og ég gaf félögum mínum merki með svipbrigðum að leysa mig, en þeir lögðust þá fastar á árarnar og skipið brunaði áfram á öldunum. Ég lét mig þó ekki og þá stóðu þeir Perimetes og Efri Lokkos upp og bundu mig ennþá fastar og hertu hnútana. En þegar við höfðum loks róið alveg fram hjá sírenunum og ekki heyrðist lengur svo mikið sem ómur af röddum þeirra, þá kinkaði ég kolli til hinna trúfastu félaga minna og þeir tóku vaxið úr eyrum sér og leistu af mér reipin. En við vorum margt komnir fram hjá þessar eyju þegar við sáum mikla öldu rísa og vatnsstrók stíga upp og við heyrðum þrumu gný. Menn mínir fylltust óta, þeim fjallust hendur við mjóar árarnar og þær knúð okkur ekki lengur áfram gegnum sjóin. Skipið stóð kyrrt. Ég gekk eftir tilfarinu og nam staðar hjá hverjum manna minna og reyndi að hýrka þá og messaði yfir þeim öllum, svo hljóðandi. Kæru vinir, háski í hafi engin nýlunda fyrir okkur og sá háski sem nú framundan engu voðalegur en þegar einnegði risin læst okkur af sínu ofur afli inn í sínum kvelda helli. En þaðan slupum við, þökk sé hugrekki mínu, ráðsnild og viti. Sú háska þraut sem við stöndum nú frammi fyrir, hún verður líka einhver tíman bara eitthvað sem við rifjum upp í góðu tómi. Jæja þá, fylgið skipunum mínum og vinnum allir sem einn maður. Þið við þófturnar, stingið árunum á kafi öldurnar, Treysti því að Seifur kom okkur einhvern veginn lifandi í gegnum þessi ósköp. Þú, stýrimaður, hér eru þínar skipanir, brenndu þær í hug þér. Stýrisásinn á okkar veltandi skipi er í þínum höndum. Haltu skipinu frá jæmt gufustróknum sem ólgandi bárunum, stemdu á klettana, eðla kemur forinjan þér á óvart og ef þú sveigir í áttina þangað, þá steypirðu okkur öllum í glötun. Og Karyptis mun svelgi okkur. Þannig hrópaði ég til þeirra og þeir hlýttu hverri skipun. Ég myndist ekki á skilu, þá martröð sem ég vissi þá að beiði í klettasundinu og myndi verða nokkrum okkar að bana. En ég vildi umfram allt ekki að þeir fylltust skelfingu, sleftu árunum og hnipruðu sig saman í vonum að geta falið sig fyrir Sillu. En nú hreinsaði ég hugann af skipunum kirku sem þrengdu að mér og hvöttu mig til að vopnast alls ekki líkt og hún hafði fyrirskipað. Ég íklæddist nú mínum glæstu herklæðum, greip löng spjót í báðar hendur og gekk út á þilfarið yfir kvalbaknum því ég vonaði að þaðan næði ég að sjá vargin Skillu áður en hún stifti sér niður á klettunum til að drepa menn mína. En hvergi kom ég auga á Skillu og mig verkjaði augun við að skima yfir þennan þokuslungna klettavegg ofanfrá og niður. Og nú rérum við veinandi af ótta inn í klettasundið, Skilla var á stjórnborða, hinn hræðilega Karyptis á bakborða, hinn hræðilegi yðursveimur sem sveldi í sig sjóin en spýtt honum svo jafnóðum upp úr sér aftur eins og suðupottur yfir ofsafengnum eldi Þá sauð og ólgaði og bullaði í djúpum yðrum Karyptisar og úðinn sem gaus upp skvettist á tinda beggja kletta í senn.
En svo þegar Karyptis svolgraði allt niður í sitt gapandi gín, þá blasti við allt hildýpið og klettarnir í kringum hana drundu, ræðilega og yfirþyrmandi og berggrunnurinn á hafsbotni sást djúft niðri, sjóðandi svartur af sandi og öskugrá skelving greip menn mína. En núna, þar sem við stóðum skelvingulosnir og fylgdust með Karyptísi, þá hrifsaði Skilla sex menn úr okkar holaskipi einmitt á hörðustu og sterkustu úr áhöfninni og þótt augu mín hvíldu á hinnu hraðskreiða skipi og föruneyti mínu, þá sá ég samt útundan mér þegar mönnum mínum var snögglega kipt upp í loftið svo hendur og fætur iðuðu í loftinu. Þeir æftu hástöfum og rópuðu nafn mitt í síðasta sinn í angist sinni. Eins og þegar fiskimaður með langa stöng stendur á útstæðum kletti og kastar niður öngli með beitu þar sem lítið af fiski eftir að hafa látið horn af feitum uxa síga niður í djúpið og slengir síðan upp í loftið og alla leið upp á land gapandi bráðinni á kroknum, þannig var mönnum mínum kift til lofts, gapandi og másandi kift í áttað klettunum. Þar við innganginn að helli sínum glifti Skilla þá. Þeir teygðu hendur sínar í átt til okkar hinna og grenjuðu af örvæntingu og hræðslu, en hún glifti þá hráa. Þetta var skelfilegasta sjón sem ég hef nokkur tíma séð á öllum mínum ferðarlögum stígu hafsins. Aldrei var hjarta mitt svo kramið sem þá. En að lokum vorum við lausir úr greipum bæði Skillu og Karyptísar. Og þegar klettarnir voru langt að baki, þá bar okkur upp að hinni fögru eyju, þar sem sólarguðin máttugi Helios geymir sína fögru og státtnu nautgripi og miklar hjarðir af hreinræktuðu sauðfé. Meðan ég var enn út á opnu hafi á mínu svarta skipi, þá hefði ég heyrt baul nautanna sem rekin voru heima á bása sína og ég heyrði jarmið í sauðfénu. Minnugur þess sem bæði hinn blindi Tíresías spámaður og hinn brögðótta kirka höfðu brýnt fyrir mér að við skildum sneiða hjá þessari eyju sólarinnar, svo fögur sem hún þá er, þá kallaði ég til manna minna og sagði: Félagar, legg ég nú vandlega við eyrun. Ég veit hvað þið hefði þurft að þola, en bæði Tíresías og kirka bönnuð okkur stranglega að lenda á hinni ægifögru eyju sólarinnar. Þau sögðu að þar lægi ægileg hætta í leinum og við skulum því róa skipi okkar fram hjá eyjunni og ekki lenda hér. Þeir félagar mínir gripu andan á lofti við þessi orð og hinn hrausti Evrilokkus mælti til mín reiðilega. Hann sagði: Engan svona bammer út í sefur. Þú ert kannski voða vel á því komin en þá og þinn kroppur og þreyttur með öllu. Það er líka bara eins og þú sért gerður úr járni. En að þú skulur ekki geta und okkur félögunum þess, okkur sem erum magnvana af þreytu og svefnleysi, að þú skulur ekki geta und okkur þess að hafa stundarkorn fast land undir fótum, svo við getum eldað okkur góðan málsverð á þessari eyju sem umkringd er hafinu. Nei, þú uppáleggur okkur að sigla beint fram hjá eyjunni og inn í vaxandi rökkur myrkrið úti á hinu vota hafi. En á nóttunni æsast upp rok og vindar sem eru skeinuhættir hverju skipi og engin leið að komast hjá dauðanum. Ef kemur fellibillur úr vestri eða norðri, slík forviðri sem tætast undur hvert skip, hvað svo sem guðirnir húsbændur vindanna ætlast fyrir. Nei, leið okkur frekar að leggja landi. Við lofum því að fara ekki langt frá skipinu. Við heldum okkur bara málsverð og förum svo snemma á staði í fyrramálið og siglum þá aftur út á hið breiða haf. Þetta sagði Evrilokkus og allir menn mínir klöppuðu saman höndunum til að sýna að þeir voru honum samþykkir. Ég sá nú í hvílíka gildru einhver guðana hafði leitt okkur og ég svaraði honum því strax og reyndi að vera svo mælskur sem ég gat. Evrilokkus, ég má ekki við margnum því ég er bara einn, en hlýðið góðir drengir. Þið verðið að sverja mér þann eið, þann hátíðlega eið, að ef við rekumst á nautgripahjörð af eyjunni eða safn af lagðprúðu sauðfé,
þá muni engin ykkar láta undan lokkandi freistingunni og slátra svo mikið sem einni kvígu eða gimbur. Við verðum að sína þolgæði og láta okkur næja það nesti sem kirkja sendi okkur með. Þetta voru mín orð og þeir samþykktu eins og skot og sóru eiðin og þegar því var lokið þá rendum við okkar velbyggða skipi inn í skjólríka vík, nálagt uppsprettu og félagar mínir stukku frá borði og hófust þegar handa matartilbúning. En þegar við höfum satt sárasta hungrið og svalað þorstanum, þá fóru þeir allir að gráta og myndust félagana sem Skilla hafði hrifsað til sín frá hinu hóla skip okkar og gleift á í sig og þeir voru enn grátandi þegar svefnin sigraði á að lokum. En á þriðju vaktinni þá nóttina þá sá Seifur skýjasafnari ástæðu til að kokka upp fellibíl með ógnarlegum vindum og stormskýjum sem huldu bæði land og sjó og ofan af himnum heldist nóttin. Þegar dögunin birtist á risul og rósfingruð þá dróum við skipið okkar inn í rúmkóðan helli og skorðuðum það þar. Þar höfðu eyjardísirnar sín fögru dansgólf og þar heldu þær samkomur sínar. Og þá kallaði ég enn saman félaga mína og ávarpaði þá. Ég sagði, vinir mínir, í hraðskreiðu skipi okkar er bæði matur og drykkur. Höldum okkur því frá nautgripunum, svo við lendum ekki í ógöngum, því þessar kýr og pattarlegu kindur tilheyra hinum ógurlega guði Heliósi sem bæði sér og heyrir allt. Svo mælti ég og stolt hjörtu þeirra létu sannfærast, en eftir það blés sunnanvindurinn stanslaust í heilan mánuð. Og ekki gaf neinn hagstæðan byr, þótt stundum blésu ofsaveður einni úr austri og suðri. Svo lengi sem menn mínir höfðu enn mat og það rauða vín sem kirkja höfði nestað okkur með, þá héldu þeir sig frá nautgripunum því þeir vildu lífi halda. En þegar allar byrðir í skipinu voru uppurnar og neyðin rak þá til að leita sér að villibráð, fiski eða fugli, hvað sem hendi var næst, þeir veittu með bogadregnum önglum þegar hungrið nýsti yður þeirra og þá fór ég upp á eiginu til að byðja til guðana. Einhver þeirra geti ef til vill sýnt mér leiðina sem ég ætti að fara héðan. Þegar ég hafði yfirgefið félaga mína og rakist nokkuð eiguna, þá fann ég loks skjól fyrir vindinum, ég þvoði hendur mínar og bað til allra guðana sem búa á Olympusfjalli. En það sem þeir gerðu var að fella sætan svefn yfir augnlok mín, en á meðan gaf Evrilokkos félagu mínum slæm ráð. Þótti séu þjáðir, félagar mínir, sagðan, takið vel eftir orðum mínum. Vissulega er hvers konar dauðdagi vesælum dauðlegum mönnum andstíkilegur, en að deyja úr hungri, það eru aumustu örlögin. Komiði nú, við skulum heldur reka saman bestu nautgripi Heliósar og færa þá að fórn þeim ódauðlegu guðum sem ríkja yfir hinum víðóma himni og ef við munum svo einhver tíma komast til Íþöku, föðurlands okkar, þá skulum við þegar í stað reisa Heliósi sólarguði veglegan helgidóm og fylla hann af gnægð vandaðra fórnargjafa og ef sólarguðin reiðist okkur vegna nautgripa sinna og vill tortíma skipi okkar og hinir guðirnir eru samála, þá vil ég frekar súpa sjó og drukna þannig í einu vetfangi en að vestlast hér hægt upp úr hungri á þessari eyði eyju. Svo mælti Evrilokkos og aðrir félagar mínir féllust á það. Þegar í staður ákvöðir burt helstu nautgripi Heliósar sem voru þarna í nágrenninu skammt frá skipi okkar með sínum blámálaða stafni, þar höfðu gengið fagrar ennisbreiðar kýr Heliósar og bitið gras. Mennirni stóðu nú í hring og báðu til guðana eftir að hafa tínt ungt og lauf af greinum eikartrjána sem yfir þá gnefðu, því þeir höfðu ekkert hvítt bygglingur borði í skipin okkar
til að nota við fórnarathafnir. Þegar þeir höfðu beðist fyrir og skorið fórnardýrin á háls og fláðau, þá skáruðu þeir lærleikina út og hulduleikina feiti sem þeir brutu saman í tvö lög og lögðu síðan hráabita þar ofan á. Þeir áttu nú ekki lengur vín til að hella yfir logandi fórnirnar og því færðu þeir drykkjarfórnir með vatni leiðu þeir steiktu öll inniblinn. En þegar þeir höfðu brennt lærleikina og bragðað á iðrunum, þá skáru þeir afgangin niður og stungu bitum á teina. Á því augnabliki hvarf unaðslegur svefnin af augnlokum mínum og ég gekk niður að hraðskreiðu skipi mínu þar við sjávarströndina. En þegar ég nálgæðist skipið með bogadregnum stafni sínum og skutt, þá barst ilmurinn af reykmettri feiti allt í kringum mig. Ég stundi af örvendingu og rópaði til hinn ódauðlegu guða. Faðir Seifur og allir þið blessuðu guðir sem lifið að eilífu. Sannarlega var það til að tortíma mér sem þið svæfðu mig með miskunarlausum svefni á meðan félagar mínir urðu eftir og skipulögðu þetta voða verk. Sendibóði kom þá til sólarguðsins í skyndi. Það var dísin Lampetía í sínum síðakubli og hún sagði honum frá því að við hefðum slátrað nautgripum hans. Og jafnskjótt ávarpaði sólarguðin hinn á ódauðlegu guði ofsareiður í hjarta. Faðir Seifur og þið allir blessuðu guðir sem lifið að eilífu refsið förunautum Ódysseifs sonar Laertesar. Því þeir hafa fíldirfsku slátrað nautgripunum sem ávallt veittu mér svo mikla gleði er ég steig upp á stjörnubjartan himinin og svo aftur þegar ég sneri til baka og fór af himnum niður á jörð. Nema þessir menn greiði mér viðeigandi bætur fyrir nautgripi mína, bætur sem felast í lífi þeirra sjálfra, þá mun ég fara sjálfur niður í hús Hadesar og skína þar meðal hinna dauðu. Seifur sem safnar skýjunum, svaraði honum þá, Helios, þú verður að halda áfram að skína hér meðal hinna ódauðlegu guða og einnig yfir dauðlegu mönnum, dæmdum til að deyja á jörðinni sem gefur af sér hið lífgandi korn. Og ég mun því sjálfur slöngva logandi eldingu niður í hið hraðskreiða skip manna Ódysseifs og splundraði í tætlur á miðju hinu vínlita hafi. Allt þetta heyrði ég, skal ég segja ykkur, frá henni fagur lokkuðu Kalypso og hún sagði mér að hún hefði heyrt þetta sjálf frá Hermesi sendiguði. En þá gekk ég niður að skipinu, þar við sjávarströndina og stóði yfir hverjum manni á fætur öðrum og átaldi þá alla. En það var engin undankomu leið út úr vanda okkar þar sem nautgripirnir voru þegar dauðir. Og því augnabliki síndu guðirnir voðarlegan fyrirboða, húðir nautgripanna skríðu á jörðinni og kjötið á teinunum baulaði, bæði hráubitarnir og þeir steiktu og þeir grenjuðu eins og þeir nautgripum er slátrað. En ekkert var hægt að gera og í sex daga samfleytt heldu félagar mínir traustu, dyggu félagar, þeir heldu veistlu og átu bestu nautgripi sólarguðsins eftir að hafa smalað þeim saman. En þegar Seifur, sonur Krónosar, leiddi yfir okkur sjöunda daginn, þá lægði skyndilega vindin sem hafði blásið svo lengi. Við fórum í flýti borð í skip okkar og rérum út á hið opna haf. Þar settum við mastrið á sinn stað og drógum hinn hvítu seglu upp á ný. Þegar við vorum komnir frá eyjunni var hvergi land að sjá, aðeins himinn og haf. Og þá hnoðaði Seifur í dimmbláa bliku í loftinu yfir skipin okkar og sjórinn dökknaði. Um stund blés góður byr skipinu áfram, en svo skall á vestan ofsaveður. Það stiftist eins og fellibils foss yfir skipið, svo bæði framstögin slitnuð og mastrið kuppaðist söndur og allur reiðin hrundi niður í kjálsogið, en aftur í skutnum varð stýrimaðurinn okkar fyrir fallandi mastrinu
sem mólaði höfuðkúpu hans og braut hvert bein í líkama hans svo hann þeyttist eins og beinalaus himbrimi af dekkinu niður í sjó og andinn þaut jafn hratt úr líkama hans. Og á því andartaki kom Seifur sjálfur til skjalana.

Einn úturinn enn sópaði mastrinu af kýlinum en eitt stag úr uxahúð frá siglutopnum að rifrildi úr borðstoknum hélt enn þá og ég náði að binda með því leifar kjölsins og mastrið saman og sitjandi svo klofvega á mastrinu þeyttist ég eftir duttlungum hins banvæna storms. En svo stilltist allt í einu vestanvindurinn sem hafði æst upp fellibýlinn og norðanvindurinn Notos tók við. Hvergin er eins ofsafengin, en þó óks nú enn óttinn í hjarta mér. Ég áttaði mig á að hann myndi bera mig aftur í áttinn að bráldrepandi forinjunni Karyptis. Og vissulega feiktist ég alla nóttina til baka og í morgunsárið var ég komin að hræðilegum klettum skilu og hringiðu Karyptisar sem svolgraði í sig saltan sjóinn. Og við mér blöstu greinar fíkjutrésins á klettinum yfir Karyptis. Ég stökk upp, greip drjábólin eins og leðurblaka, en náði ekki þangað með fótunum og gati ekkert klifrað. Ræturnar voru of langt fyrir neðan mig og langar greinarnar of hátt uppi. Svo þarna hékk ég bara og þóttist vita að Karyptis myndi á endanum æla upp mastrinu mínu og kjölnum og viti menn. Það gerði hún að lokum það leit til sólarhrings þegar maður snýr heim af þingi eftir að hafa setið allan daginn og skorið úr deilum milli hraustra ungra manna. Þá byrtust þessir viðir aftur úr gini Karyptisar og þá sleppti ég takinu og lét mig falla beint ofan í sjóin rétt handan við hinna stóru viði. Ég kraflaði mig upp á þá og réri svo af öllum kröftum með höndunum beina leið gegnum sundið og Seifur, faðir guða og manna, faldi mig sjónum með skillu. Svo hún sá mig ekki, en það hefði hún þá drepið mig á stundinni. Engin leið hefði verið að sleppa lifandi. Mér rak nú hafið í 9 daga. Að kvöldi þess 10. blésu guðurinnir mér upp í strendur Ógigíu, eyju Kalypsóar, þeirrar ískikilegu yndisfögru og ódauðlegu gyðju. Og Kalypsó tók mig upp á sína arma, hún elskaði mig og naut mín. En því skildi ég endurtaka það allt saman aftur, kæri konungur, feyjaka og mæta drottning. Ég sagði ykkur þetta allt saman hér í salnum, það var bara í gær. Ég sagði ykkur allt sem á eftir fylgdi. Ekki nenni ég að segja þá sögu alla aftur.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með nætti fréttir. 91% atkvæða, það er komið 92% atkvæða, hafa verið talin í sænsku þingkosningunum sem framfóru í dag og staðan gæti vart verið jafnari. Rauða blokkin leiðir enn með einum þingmanni, 175 gegn 174 þingmannum bláu borgaralegu blokkarinnar.
2: Enn svo lengi leder við. Men vi behöver invänta det slutgiltiga valresultatet innan det går att säga exakt på vilket sätt Sverige kommer att styras och om vi kommer att få en ny regering.
1: Madeleine Andersson, leiðtogi Sósialdemókrata, sagði í viðtali við sænska ríkissjónvarpið að enn sem